0: Продължаваме промяната, с които се оспорват промени в Кодекса на труда и Закона за съдебната власт, както и заложеният бюджетен дефицит от 5,7%. Докладчик по трите дела, по които ще има общо решение, е съдия Соня Янкулова. В отделно дело ще бъде разгледана жалбата на партия Продължаваме промяната срещу разпоредбата в Закона за здравето, с която се създава извънреден ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение. По това дело докладчик е съдия Борислав Белазелков.
1: Чужбина. Испански изтребители F-18 ще могат да охраняват българското въздушно пространство. Бойните самолети са разположени и в Румъния. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва информацията.
2: Охраната на българското небе от испанските изтребители ще бъде възможна след подписването на тристранно споразумение между Испания, Румъния и България. Документът предвижда самолетите, дислоцирани в румънската база Михаил Когълничано, да изпълняват мисии по охрана на въздушното пространство над България, когато ситуацията го изисква. Споразумението, което влиза в сила едновременно с разгръщането на испанския контингент в началото на август, бележи първият случай, в който три държави от НАТО официално въвеждат подобен механизъм в рамките на интегрираната система на Алианса за противовъздушна и противоракетна отбрана. Испанският контингент в Румъния се състои от 7 изтребителя F-18, самолет за дозареждане във въздуха A400M и екип за тактическо управление на авиацията. През ноември към силите ще се присъединят 3 хеликоптера NH-90, с което разгръщането ще бъде напълно завършено. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Швеция ще предаде на Киев със съдебно разпореждане конфискуван товарен кораб от сенчестия флот на Русия, за който Украйна твърди, че превозва зърно, откраднато от окупираната й територия, съобщи Франс Прес. Подробности от Лилия Герчева.
3: Това е първият път, когато съд разпорежда руски кораб, заподозрян в превоз на крадено украинско зърно, да бъде прехвърлен в Киев. От своя страна Русия удари в Черно море търговски кораб, превозващ украинска пшеница, при което загина един човек. В нощта срещу четвъртък Украина удари две руски патролни рафинерии на около 1300 км от границата, след като Русия порази ЖП гара и търговски кораб на нейна територия. Става дума за рафинерии в република Башкортостан и в Ярославска област. Регионалните власти в Ярославо затвориха пътя от града към Москва. Рафинерията е една от петте най-големи в Русия и преработва приблизително 15 милиона тона петрол годишно. Трима цивилни загинаха при руска атака срещу жилищни сгради в Харковска област. Избухнали са пожари. В Сумска област властите съобщават за най-малко трима загинали и 19 ранени при руски бомбардировки с управляеми бомби над гражданска инфраструктура. Двама железопътни работници загинаха при руска атака с дрон срещу ЖП гара отново в Харковска област. При руски въздушен удар по кораб край пристанището на Одеса в Черно море е загинал един човек. За новините Лилия Герчева.
1: Междувременно Франс Прес съобщи, че украинският президент Володимир Зеленски ще посети Сърбия в събота за първи път след началото на руската инвазия в Украина. Трябва да отдалечим сърбите от руската страна, заяви високопоставен украинския източник за агенцията, като е определил посещението в Белград като шамар за руснаците. Иран заяви, че е постигнал споразумение с Оман за маршрут за корабоплаване през Ормузския проток, като той е в финален етап и за договорени географските координати на маршрута. Малко по-късно петролен танкер съобщи за експлозия, докато е преминавал през Ормузския проток близо до Оман. Още подробности от редактора Михайлина Димитрова.
4: Капитанът на танкера съобщи, че е чул две експлозии, докато е преминавал през Ормузския проток. Написаха от службата за морски търговски операции на Великобритания в платформата X. Инцидентът се е случил на около 16 км югоисточно от Оман, няма щети и пострадали. По-рано заместник министърът на външните работи на Иран, Казем Гари Бабади, заяви, че новият договорен маршрут ще бъде временен и може да остане отворен от 2 до 4 месеца. На този фон агенция Reuters съобщи, че Иран е предприел съгласувани дипломатически действия срещу държавите от Персийския залив, като изрично ги е предупредил, че Техеран ще удари тяхна енергийна инфраструктура, ако не убедят Доналд Тръмп да прекрати ударите и да преговаря. Предупреждението предвижда атаки срещу петролни находища, рафинерии, електрически мрежи, водна инфраструктура, транспортни мрежи и други стратегически активи на най-близките арабски съюзници на Вашингтон, твърди пред Reuters високопоставен ирански служител. Цените на петрола леко се понижиха днес, като основният сор Брент поевтиня до $79 за барел. За новините Михайлина Димитрова.
1: Времето от Ралена Димитрова.
5: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, а през деня ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и северо-источна България и купесто дъждовна облачност. И на отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север, северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури там ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

slinky secrets hotter than the sun. Well, peachy fresh.

0: Horizont. Четири часа новини. Най-малко двама души бяха убити и 13 бяха ранени при взривяването на микробус в предградие на Дамаск, предаде сирийската държавна новинарска агенция САНА. Представител на службите за сигурност каза за държавната телевизия Ехбария, че по предварителна информация експлозията е била причинена от взривно устройство, поставено в микробуса. В предградието Джарамана живеят предимно представители на друското малцинство, отбеляза Ройтерс. Най-малко 11 цивилни бяха ранени тази нощ в района на южния саудитски град Нарджан при удари, извършени от йеменските бунтовници Хуси, съобщи Туркия Малики, говорител на оглавяването от Рияд военна коалиция. Хузите извършиха тези терористични атаки чрез безразборни обстрели срещу цивилни обекти, което представлява грубо нарушение на международното хуманитарно право, каза още военния говорител. Стотици непълнолетни мигранти живеят по улиците на Саута седмица след нахлуването на 70 000 души в града. Местните власти и неправителствени организации се опитват да помогнат на децата, останали на испанска територия. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
1: Според оценките на властите в Саута, при вълната от мигранти са пристигнали около 1100 непълнолетни лица. Правителството в Мадрид съобщи, че националната полиция вече е идентифицирала 528 момчета и момичета, които са под грижите и попечителството на администрацията на автономния град. Тъй като са непридружени, непълнолетни лица, според испанското законодателство, те не могат да бъдат върнати в Марокко и трябва да останат в автономния град, където са пристигнали. В същото време неправителствени организации, работещи на терен, изготвят свои собствени списъци и съобщават пред испанската обществена телевизия, че само за един ден са събрали данни за над 2600 непълнолетни мигранти, като същевременно все още не са обхванали стотици други. Хуманитарните организации са единодушни относно необходимостта всяка ситуация да се разглежда индивидуално и да се проверява за наличие на семейство в страната на произход, за да се определи дали е възможно събиране на семейството и дали лицата отговарят на условията за получаване на убежище в Испания. За новините, Димитър Драганов.
0: 75% от младите кипърци изпитват постоянен натиск и тревожност, установи завършили след 26 месеца проект «Подкрепа за устойчивостта на психичното здраве сред младежите в Кипър». Той е финансиран от Европейския съюз и изпълнен от Здравното министерство, неправителствени организации и УНИЦЕФ Европа. Още от кореспондента ни Бранислава Бубанец.
2: Проектът е първата в Кипър инициатива за обществено участие в изследване на психичното здраве на младите хора. Основната му цел бе да допринесе за намаляване на социалната стигма, свързана с проблемите с психичното здраве, и да подобри достъпа на младите хора на възраст от 15 до 24 години до необходимите услуги, съобщиха от Кипърския младежки съвет. Извършените проучвания показват, че 86% от младите кипърци се чувстват несигурни за бъдещето. 60% от тях осъзнават, че се нуждаят от специализирана психологична подкрепа, но само 43% търсят помощ. Една от мерките за промяна на ситуацията е пилотното внедряване на програма за обучение по първа помощ в областта на психичното здраве, казаха от Здравното министерство. Информационната кампания по тези проблеми достигна близо 2 милиона гледания през социалните мрежи, а с различни дейности обхвана над 430 хиляди души, което е почти 38% от населението, отчетоха от проекта. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Времето от Ралена Димитрова.
3: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, а през деня ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и северо-источна България и купесто дъждовна облачност. И на отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север, северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Шумен.
1: Надежда и вяра за един нов хубав ден започва предаването по първи петли, излъчвано на 7 август по програма Хоризонт от студио 1 на радио Шумен. Пожелания за едни приятни следващи близо 2 часа ви изпраща екипът на предаването, звукорежисьор и музикален редактор е Виктория Стефанова, а съм Жулиета Герова. За нас е удоволствие, че в първите часове на днешния летен ден ще бъдем заедно. Надявам се да се чувствате уютно в нашата компания, за да имаме един нов хубав ден.

Още веднъж здравейте от студиото на Радио Шумен. Надявам се, ще се съгласите с мен, че едни от най-ценните неща в живота са здравето, хората около нас и взаимоотношенията. Дано да имате от всичко около вас по-много. А за да ви е по-интересно, до 6 часа тази сутрин нашите събеседници и репортери ще ви разкажат различни истории. Една мечта започнала преди близо 10 години на път да се превърне в реалност. Става дума за изографисването на храма Света Троица в квартал Въбел на Търговище. Подготовката вече е започнала. Интервю на Евелина Иванова с Христина Ганчева от Църковното настоятелство. Местното производство често остава в страни от вниманието ни, а трудът зад него невидим. Докато цените растат и вносът залива пазара, все още малките стопани се борят да запазят мястото си и доверието на хората. С историята на Калина Димитрова, зеленчукопроизводител от село Мараш, ще ни запознае Еше Летив. Жителите на русенското село Базън са толкова задружни, че дори летуват заедно на море. Организатор е кметицата Василена Цанкова и така е вече 15 години. На морето, кака Василена, както и казва децата, е в ролята на педагог. Разговор на Цветелина Георгиева с инициативната кметица за летните приключения. Една от най-младите и най-атрактивните фолклорни формации, често срещана по събори и фестивали Североизтока, е Топ тъпанджиите на Русе. Музикантите впечатляват с изпълнения, в които традиционният български тъпан се превръща в основен носител на ритъм, енергия и настроение. Съставът печели симпатиите на публиката със своята сценична експресивност и виртуозност. За вечната магия на музиката и ударните инструменти и за успеха на Топ тъпанджиите на Русе, чуйте в интервю на Христина Димитрова с Теодор Костакиев малко след новините в 5 часа. Четвъртото издание на фестивала Лято Арт в Шумен бе различно от предишните, защото тези дни публиката за първи път чу специално създадена песен за събитието. Зад проекта стоят още талантливата и млада певица Божана Иванова Джейн, текстописецът Иван Ненков, композиторът Невелин Мирков и световно известният сигулар Свет Радославов. Чуйте интервюто на Миглена Стефанова с тях. Останете из предаването по първи петли по програма Хоризонт, излъчвано тази сутрин от Студио 1 на Радио Шумен.

0: Една мечта, започнала преди близо 10 години, е на път да се превърне в реалност. Става дума за изографисването на храма Света Троица в квартал Въбел на Търговище. Подготовката вече е започнала. За необходимите средства църковното настоятелство отправя апел към всички, които искат да помогнат. Историята на храма също е история на дарителството. Построен преди повече от век със средствата и усилията на местните хора, днес той отново разчита на общността, на хората от квартал Въбел, на жителите на Търговище и на всички, които пазят връзка с това място и искат да помогнат. На който му е мило да отдели от своето, без да му свиди, доброволно да даде и да се покажем достойни наследници на тези преди нас измолили храма, казва Христина Ганчева от църковното настоятелство. Чуйте интервюто на Евелина Иванова.
1: Защо именно сега е момента да започне този проект, госпожо Ганчева?
2: Всъщност тази идея за изографисване на храма е още от предишното църковно настоятелство. Една мечта, по която много се работи, и минаха около 10 години от началото, когато възникна тази идея и която прегърнахме. И ето, явно днес е било времето, когато ще може да се осъществи.
1: Какво предстои да бъде изографисано в храма? Какъв е мащаба на работата, която трябва да бъде извършена? Да.
2: Нашето желание е изцяло да бъде изписан храма, като започваме с северната стена и постепенно ще бъде изписан на целия с Божията помощ.
1: По какъв начин ще осъществите това дело, което сте замислили?
2: Ако се върнем към историята назад в годините, ние виждаме, че строителството на храмове винаги е ставало с желанието, с настояването и с средствата на самите жители на населените места, на самото общество. И до ден днешен това се случва по този начин. Затова и нашият апел е към общността, към всички, за които Въбел е родно място, мило място, и всички, в чието сърце гори любовта и вярата към нашия Господ. Така е било, така смятам, че е редно и така да се случва и в наши дни, да се покажем и ние достойни наследници на това, което те са започнали специално за нашия храм преди повече от 100 години, което са извоювали, и сега ние, дай Боже, да успеем да завършим.
1: Средства са нужни. Апела е дарителската кампания за набиране на средства.
2: Да, нужно е средства. Изографисването на храм не е така рисуване. То си изисква специални техники, специални материали и е доста скъпо нещо. Естествено, нашия храм, като един малък селски храм, не разполага с подобни средства, и затова разчитаме изцяло на дарения, на помощта на всички. Това може да се направи по няколко начина, като естествено имаме банкова сметка, която е посочена на страничката на нашия храм. Може да се помогне с дарение в дарителската кутия, която е поставена в храма специално за целта. Може да бъде откупена конкретна икона или сцена, като се дари сума за изписването на конкретен светец, който семейството или фамилията или конкретният човек желае, или някакъв библейски сюжет за здравето и спасението на семейството, или в памет на починал близък също може. Като след изографисването се изписват имената на дарителя. А може да се помогне с поделяне на нашия апел, с разпространението на този призив. Всеки може да помогне според възможностите си и желанието си. Както е казано във второ послание към коритяни, апостол Павел казва: всеки да отделя колкото му сърце дава, без да му свиди и без да го принуждават, защото Бог люби оногова, който драговолно дава.
1: По-рано в разговора вие казахте, че храма има повече от 100 годишна история, изградена с даренията на тогавашните жители на тогавашното село Герен. Сега отправяте призив към поколенията да продължат делото на предците си. Какво означава да си наследник на една такава дарителска традиция? И какво разказва историята на храма за вярата, за общността на хората от онова време, от сегашното време?
2: Началото е построен един параклис преди освобождението, който е измолен първо от местният управител, а след това, след като е отказано, хората не са се отказали и вярата ги е и желанието да се молят и да имат молитвен дом ги е накарало да отидат по-нагоре към разградски околийски управител, който им е позволил да си построят параклис. Въобще не са били леки времена. Били са трудни времена, но хората са отделили от своето си и са дали, защото им е било важно. След това, в годините, когато този параклис е станал малък и е било необходимо да се построи вече храм, тогава също не са били лесни години. Това е било 1912 година, когато е решено да се построи по-голям храм. Набрали се също средства от хора. Само с средства от хората е построен храма, като мястото е дарено също, отцепено е от собствен двор. И това са били години преди войните и по време на войните, затова и много дълго е бил строен храмът ни и хората са били водени от вярата си. Това е, което ни води днес.

0: Местното производство често остава в страни от вниманието ни, а трудът зад него невидим. Докато цените растат и вносът залива пазара, малките стопани се борят да запазят мястото си и доверието на хората. В социалните мрежи обаче недоверието понякога е по-силно от фактите. Коментари, съмнения, обвинения, които могат да обезкуражат дори най-отдадените производители. Точно така започва историята на Калина Димитрова, зеленчукопроизводител от село Мараш. Вместо да отговаря на критики онлайн, тя избира да направи нещо различно. Да отвори вратите на стопанството си и да покаже труда си отблизо. Как се отглежда реколтата и какви усилия стоят зад всяка щайга с зеленчуци. Какво се случва след тази покана и какво стои за труда на зеленчукопроизводителите, чуйте в интервюто на Ешеле Тиф.
1: Инициативата се ражда след поредица от коментари в социалните мрежи, разказва Калина Димитрова. В група, която тя поддържа, редовно публикува снимки и информация за това какво произвежда семейството й. Вместо подкрепа обаче, част от потребителите започват да поставят под съмнение труда им. Точно това недоверие я кара да направи нещо необичайно, да отвори вратите на стопанството и да покани хората, които се съмняват, да видят всичко отблизо – оранжериите, насажденията и условията, в които се работи всеки ден.
2: Недоверието ме накара да призова тези, които не вярват, че сме производители. Имаме група във Фейсбук, която бях създала преди 2 години някъде, защото клиентите ранната пролет излизаме само определени дни на пазара, защото имаме много работа с разсадите, сеенето и така нататък. И редовните ни клиенти поискаха да пиша някъде, където да знаят кога сме на пазара. Така създадах тая група, тя вече се популяризира и започнаха да се включват различни хора, да пишат, че не сме производители, че стоката била от борсата и така нататък. И това недоверие ме накара да ги призова, тези, които не вярват, да прекарат един ден с нас.
1: Отзвали се някой?
2: Не, естествено.
1: А имаше ли момент или реплика, която ви докосна лично и ви накара така да реагирате?
2: Ами, негативните коментари ме накараха, значи, за цените, за съмнението в качеството на стоката, за вноса. Това ме накара да ги призова.
1: Аз предлагам сега за всички тези, които се съмняват във вашия труд, във вашата работа, във вашето производство, да опишете един ваш ден в оранжериите, на полето, от първото влизане сутрин до момента, в който затваряте вратата вечер.
2: Ами ставаме в 5 сутринта, до 5.30 най-късно трябва да сме в оранжериите. Някъде имаме около 3 часа най-много време, за да свършим работа, защото става над 50 градуса вътре. До 8.30 задължително трябва да излезеш от там, защото просто не е невъзможно да се стои вътре. После отиваме на пазара, до 1 часа сме там, след това се прибираме някъде за час-два и отиваме на полето там, каквото можем да свършим. В момента, нали,

0: бере, но преди това, нали, се плеви се и така нататък, преди да започнем броденето. А след това към 6-7 часа отиваме пак в оранжериите, там пак се бере, пак, нали, се върши някоя работа, ако трябва плевени нещо. Деня завършваме някъде след 9:30, когато се стъмни.
1: Как се работи при температура от 50 и над 50 градуса?
0: Ами не се работи. Излизаме и започваме друго да правим. Няма как да се работи на тая температура. Рискуваме живота си, дето се казва.
1: А кой е онзи тежък момент от работата ви, който остава невидим за хората отвън, но всъщност ви коства най-много сили и време?
0: Зимата от януари до март месец. Това е денонощно гледане на разсади, поддържане на температури, тия растения да, нали, да пораснат от семка. Там следиш да не спре тока, времето, температурите, нали, пазиш ги като бебета. И това е най-трудното. Понякога става през нощта, палиш печки. Това е най-трудното изцяло в земеделието, когато се произвежда сам разсада.
1: Един друг проблем, който стои пред всички производители, как изглежда борбата на един малък производител, когато трябва да се съревновава с евтиния внос?
0: Еми, много е трудно. Понякога се налага да смъкнеш до толкова цените, доколкото за да не хвърляш стоката или да вземеш се нещо от тая стока, която си произвел.
1: Успявате ли, госпожо Димитрова, да стигнете до пазара и до хората, които ценят истинската храна, да реализирате цялата си стока, продукция?
0: Разбира се. Цялата няма как да се реализира, винаги има загуби, в смисъл загуби на полето, нали? Не всичко става. Винаги има някоя култура, която тази година няма да стане. Климата е много важен, нали, за продукцията и винаги има някоя култура, която няма как да стане на 100%. Също има и, нали, животни по полето, които ядат сега в момента дини, пъпеши, нараняват ги и така нататък. Така че всичко няма как да се реализира и да се продаде. Винаги има загуби, но тази, която я закараме на пазара, да, успяваме да реализира.
1: А работна ръка? Там проблеми?
0: Няма. Преди години, когато сеяхме всичките тия 40 декара с зеленчуци, да, имахме работна ръка, но вече няма. Хората не искат да работят тази професия. Тя е, за тях вече не е професия, дето се казва. Затова и намаляме. Всяка година намаляме производството, колкото да можем да се справяме с съпруга.
1: А зеленчукопроизводителите получават ли някаква държавна подкрепа?
0: Получават, да. Получават субсидии, но... Те отиват при големите производители, много ясно. Малките, каквото и да ни дадат, на края на годината си го взимат под формата на данъци или ще намерят се за какво да отрежат субсидията. Там е сложно.
1: А каква помощ трябва да има за по-дребните зеленчукопроизводители?
0: Ами по-голяма, за да може да се развиват.
1: Такава е реалността на малките производители. Труден сезон, непредвидим климат, липса на работна ръка и конкуренция от евтиния внос. Парадоксът е, че българският труд в чуждите ферми се приема без съмнение, а тук, на собствената ни земя, често е поставен под въпрос. Историята на Калина Димитрова ни напомня да погледнем по-внимателно към хората, които произвеждат храната ни, защото зад всяка реколта стои човек, който работи честно и открито. Точно този труд заслужава най-много уважение. И нека ценим българското, защото то е създадено от хора като Калина, които превръщат земята в храна.

0: разгара на отпуските, през ефира ще ви пренесем на морето. Правим го благодарение на един кмет, който не се побира само в длъжностната си характеристика и за него няма рамки. Става дума за Василена Цанкова, която е начало на русенското село Бъзън вече 15 години. И откакто жителите са избрали, всяка година им организира летуване на море. Бъзънското море всяка година е на различно място. Понякога е евтина екзотична почивка на палатки, а друга година е all-inclusive на хотел. Винаги има желаещи, а тази година Бъзънското море е продължение на лятното училище в селото. Селото няма училище, защото Свети Свети Кирил и Методий е било закрито и продадено преди 18 години. Сега местните жители успяха да си го върнат благодарение на благодетел, който го откупи, и 4 класни стаи това лято се напълниха с деца. След интересната ваканция в училището тази седмица, дошъл ред и на морето с кака Василена, както е известна кметицата. Оказва се, че край брега и се налага да е в ролята на педагог. Цветелина Георгиева ни среща с кака Василена.
1: Каква е тази инициатива кметът да води хората на селото на море?
2: Това пък е част от нещо лятно училище. Преди 15 години, когато играехме с децата в двора, и те казаха: какво Василена, хайде да отидем на море? И аз бях много така изненадана как така точно ще се случи. И първото ни море беше на палатки. Буквално се организирахме, събрахме 16 палатки. С няколко родители след работа отидохме на Камчия, на устието на реката. Опънахме 16-те палатки и близо 40 деца с автобус бяха стоварени там в 12 часа посред нощ. Но беше невероятна емоция. И така, първото море беше много, много забавно и всички деца казаха: ама хайде да отидем на следващата година. И така вече 15 години имало е моменти, в които са идвали техните родители и сме били 80 човека на море. А основно как Василена ходи с деца на всички възрастни, родителите си почиват, но тези деца пораснаха. Сега ходи и с част от техните деца на море, но тази традиция се запази. Ние се събираме на различни възрасти хора и ни е забавно заедно. И не кмета ги води на море, Бъзън отива на море. Всички заедно.
1: Вие сте изключително задружно село. Колко души сте и колко отивате на такава лятна почивка?
2: Селото ни не е малко. Имаме 1300 избиратели, но че през лятото ставаме около 2000 човека, когато всички вилъчи си дойдат на село. Ние сме много близко до града и нямаме свободна къща вече в Бъзън. Мога да се похваля, че има много желаещи да станат наши жители, но вече няма какво да се купи. А имало и години, които сме ходили по 2 автобуса. Имало и години, сега за пример съм с по-малко хора, сега съм само с 30 човека.
1: Всяка година на различно място ли сте?
2: Да, 2 години ходихме на Камчия. Много ни хареса. На Константин и Елена бяхме намерили едни прекрасни бунгала и вземахме абсолютно целият комплекс само от Бъзън, за да не пречим на никого. Може децата цяла нощ да се забавляват и след това през деня за всички да е спокойно. Там ходихме може би 6 или 7 години и сега от 5 години сме на Слънчев бряг и в Равда сме ходили, на Приморско. Зависи къде ще имаме добра оферта, защото колкото и да е странно, винаги се опитвам да намеря най-добрата оферта, за това се чувства комфортно. И имахме море, което беше на Камчия и така сме пътя, че беше за 20 лева. 5 нощувки с закуска и вечеря, което като го кажем на някой, това каза абсурд. Умея да се пазаря, сигурно е грозна дума, но винаги търся най-доброто, да се чувстват комфортно, храната да е добра, мястото да е подходящо както за деца, така и за хора на всякаква възраст. Защото истината е, че нощите са на децата и за мен са безсънни. През деня трябва някакси да се почива. Това е чар. Утре си тръгваме. За съжаление, хубавите дни минават бързо, бройните дни. Утре се прибираме, но имаме доста работа, защото ние направихме от тази година танцова група за децата и ни предстоят няколко изяви. Ще ходим на няколко фестивала. Тази година с тях бяхме и в Гърция на международен фестивал. Така че децата имат с какво да бъдат занимавани, опришвани, да не мислят за излишни неща. Нещо някога не правят били, докато съм тук доста се поедосех на една компания, която успяха да сътворят някои белички стремежа си да направят нещо хубаво. Но това са деца, аз съм свикнала да им прощавам, но това не означава, че толерирам вандалските постъпки и съм благодарна, че когато сгрешат, после си отработват или ремонтират сами.
1: Сега ще бъдат наказани със сигурност да ремонтират нещичко.
2: Абсолютно, да. Ще положат обществено полезен труд и ще метат, и ще чистят, и ще ремонтират, така че децата се учат, че когато рушат, трябва и да сътворяват, защото само така ще оставят нещо след себе си. Ясно им благодарна. Имам прекрасни деца от пазара.

0: horyzont. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Столичната община започва процедура по поемане на нов дълг за инвестиции в големи инфраструктурни проекти, свързани с градската среда. Въпросът ще бъде поставен на обществено обсъждане този следобед на среща в общината, която ще може да бъде проследена и на живо във Facebook страницата на Столичния общински съвет. Репортер Евелина Стоянова с подробностите.
1: Предвижда се инвестиция в размер на 367 милиона евро, която заедно с осигуреното финансиране от 265 милиона евро по програма Развитие на регионите ще обезпечи изпълнението на стратегически проекти за модернизация на градския транспорт в София. Средствата ще бъдат насочени към обновяване на подвижния състав на обществения транспорт, както и към реализация на ключови инфраструктурни обекти. Очакванията са инвестициите да подобрят транспортната свързаност, безопасността и качеството на живот на жителите на столицата. За новините Евелина Стоянова.
0: 125 години от рождението на Илия Бешков в Музея на хумора и сатирата в Габрово ще отбележи с изложба, която събира карикатури, скици и рисунки на художника. Кореспондентът ни Евелина Хлебашиева с подробности.
2: Творби от колекцията на музея и от архива на семейство Бешкови, част от които се показват пред публика за първи път, са подбрани от куратора Красимир Илиев. Експозицията за 125-та годишнина на художника обхваща всички периоди от творческия му път. От ранните карикатури, публикувани във вестник Пладне, до последните рисунки, създадени в годините преди смъртта му. Изложбата Отблизо Илия Бешков, карикатури, скици и рисунки ще бъде открита днес в 18 часа в зала 4 на Музея на хумора и сатирата, в присъствието на снахата на Илия Бешков, Савка Чулакова и неговата внучка Илияна Бешкова. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: Пуерторикански изпълнител Луис Фонси ще се включи в 8-то издание на Spice Music Festival в Бургас. Изпълнителят на Деспасито ще се качи на сцената с още 25 музиканти на 8 август. В музикалното събитие участват 14 чуждестранни изпълнители. Фестивалът започва днес в 18 часа на Морската гара в Бургас. Репортаж от Десислава Златева.
3: Луис Фонси и групата му ще излязат на сцената в полунощ на 8 август. Всички, които искат да го гледат и слушат, може да си купят извън фестивални билети само за неговото участие. Такива се продават и за Томас Андерс, половинката на Modern Talking, другото голямо име в програмата тази година. Той ще пее на 7 август, обясни организаторът Николай Тодоров.
4: С абсолютно пълния репертуар на групата, с своята нова актуална група, абсолютен концерт, час и половина. И голямата звезда Луис Фонси изпълнява на Деспасито. 25 души е целият екип с инструменти, с апаратура, с техника, т.е. концерта ще бъде нещо наистина впечатляващо.
3: Сред участниците, които са за първи път в Бургас, са Руслана, Кептън Джак, Данте Томас, Джоди Бернел, The Underdog Project, Осеана и други. Осигурени са допълнителни паркоместа около фестивалната зона.
4: Улица Булуирът ще бъде обособена като буферен паркинг, петък от 16 часа до следващата сутрин, както и в събота. По същото време на територията на пристанище Бургас няма да може да се паркира в този период. Колегите от общинската фирма също са предвидили извънредни допълнителни автобуси, които ще пътуват до късно вечерта и в двата дни. Нощните автобуси също ще бъдат на разположение.
3: От Бургас, Десислава Златева.
0: Времето от Ралена Димитрова.
5: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 24 минути и залязва в 20 часа и 40 минути. Продължителност на деня 14 часа и 16 минути. Луната в София залязва в 16 часа и 14 минути. Фаза на Луната един ден след последна четвърт. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1916 година 9 градуса, а най-високата през 2012 година 37 градуса. Днес преди обяд ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и северо-источна България и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб да умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ви петли от радио Шумен.
1: С надежда и вяра за един нов хубав ден започнахме предаването по първи петли още в 4 часа сутринта, излъчвано днес на 7 август по програма Хоризонт от студио 1 на радио Шумен. Звукорежисьор и музикален редактор на предаването днес е Виктория Стефанова, аз съм Жулиета Герова и очакваме да останете с нас до 6 часа.

0: Свят, гречен свят, непознат и познат. Ту си реален, ту приказан свят.
1: Свят, бъстър свят, с иллюзии богат.

0: Една от най-младите и най-атрактивните фолклорни формации, често срещана по събори, фестивали и северистока, е топ тъпанджиите на Русе. Музикантите впечатляват с изпълнения, в които традиционният български тъпан се превръща в основен носител на ритъм, енергия и настроение. Съставът печели симпатиите на публиката със своята сценична експресивност и виртуозност. Създател и ръководител на топ тъпанджиите на Русе е Теодор Костакев. По професия супервайзор в голяма международна компания, по призвание музикант. Започва от барабаните, но времето го насочва към тъпана. Започва да преподава в даскало за фолклор Орисия. После житейска трагедия го спира, а един знак го връща обратно към страстта. Бързо сформира формацията от мъже на различна възраст и с различни професии. Всички обединени от любов към музиката. Чуйте интервюто на Христина Димитрова с Теодор Костакев.
1: Кой е Теодор Костакев, ръководителя на топ тъпанджиите на Русе?
2: Какво да ви кажа, аз съм най-обикновен човек, работещ. Музика се занимавам от доста дълго време, но не съм професионален музикант, т.е. самоук съм, не използвам ноти, но почти целия ми живот е преминал по ансамбли, с оркестър, имах на времето оркестър, седехме по заведение и така.
1: Идеята да създадете формация топ тъпанджиите, как се роди, колко човека са част от нея по-настоящем?
2: Ами идеята се зароди от един мой много близък приятел, който е хореограф и основател на даскало за фолклор Орисия в Русе. Когато той основа даскалото, реши да направим и уроци по тъпан, гайда и акордеон, т.е. бяхме трима колеги, нали, всеки като си има задачата да привлече ентусиасти от всякаква възрастова група, които да имат желание, нали, да се учат на тези инструменти.
1: Но вашият инструмент си е бил винаги тъпана?
2: Не. Първоначално, когато започнах първи курс да уча в гимназия, т.е. техникум по транспорт в Русе, започнах да свиря на барабани. Така че до 2000-та година съм барабанист като цял. Вече след това стана така, че по заведенията нямаше място за барабани и аз се ориентирах към тъпана и ансамблите като цял.
1: И след това, когато решихте да обучавате млади музиканти?
2: Ами да, вече в Орисия основно започнах с това да се занимавам, защото тя малко историята не е много от приятните, но 23-та година се основа Орисия и аз започнах тогава още да набирам, нали, кандидати. Имаше и записали се момчета и момичета, но съпругата ми, Бог да я прости, се разболя от рак и почина 24-та година и аз прекратих дейността. Но същата 24-та година на Коледа получих подарък тъпан, който тя ми беше го закупила при живе и заедно с нашия син Мишо и неговата приятелка, последствие съпруга, ми го подариха. И така аз си обещах този тъпан да радва хората и да им носи удовлетворение от това, което правят, всъщност да разберат каква е магията на тъпана всъщност.
1: По друг начин казано, и тя ви е дала знак, че трябва да продължите с това, което умеете, което ви живее и в сърцето на практика, защото
2: точно така.
1: Фолклора и въобще музиката вероятно винаги е била част от вас. Трудно ли беше да... Трудно ли беше да съберете самишленици?
2: Аз много бях изненадан, че много желаящи имаше. Има и все още. Като цяло в момента наброяваме 11 човека. Нямаме възрастова граница. Най-малкият ми ученик е днеска навършва 8 години. Да е жив и здрав. Криси се казва. Той е нашия талисман. Имаме и учащи, имаме работещи, имаме и на по-преклонна възраст хора. Така че за нас няма граница възрастта. Всичко е въпрос на желание и нещата се случват.
1: Хора с различни професии, вероятно, като вас,
2: да,
1: любители, ценители.
2: Ами всички са с различни професии, абсолютно до един. Явно ги влече самия инструмент като тъпан и най-вече когато започнат да усвояват различните ритми, това им доставя страхотно удоволствие, искат и още, и още, и още и така продължава. А това е най-голямата награда за мен, всъщност.
1: Кажете ми за репертуара ви, господин Костакев, защото изкуственият интелект пише за топ тъпанджиите, че това е популярна местна фолклорна формация, известна с атрактивните си ритми и изпълнения. Вие с какво грабвате публиката? И виждам, че имате наистина много атрактивни изпълнения. Вие като формация сте много атрактивни и отделно с силата на музиката разбирам защо сте желани на много фолклорни събори и събития.
2: Ами, много музиканти се ориентираха, нали, като формации, само гайди, формация, битов оркестър, нали, които участват, но никъде в нашия регион няма формация само от тъпане. И за мен беше интересно, нали, ние не правим кой знае какво, какви сложни неща, просто свирим различни ритми, които са популярни, разпознаваеми са от публиката. И когато се изпълняват от повече от 5-6 стъпана, нали, това звучи по съвсем друг начин. И когато има и синхрон в изпълнението, и въздейства на публиката много така завладяващо. Всички бяха много учудени. И това беше и нашата цел, нали, да можем да предизвикаме любопитството в тях. И крайният резултат беше впечатляващ. Просто аз можах да повярвам, че така добре се приехме от публиката.
1: Тоест, вие сте сравнително млада формация, това да разбирам.
2: Точно така, да. Всичките 11 души седим заедно, още нямаме една година. Сега в септември ще направим една година.
1: Помните ли някой много вълнуващ момент от ваше участие вече с топ-тъпанджиите?
2: Ами те всички са вълнуващи сами по себе си. Просто, може би, най-вълнуващия за мен беше последното ни участие в първия събор в село Басарбово, понеже на нашия най-малък участник Криси беше дебют. Той се представи на супер високо ниво. И хората бяха много възторжени от това, че има такъв малък добър тапанджия.
1: И да ви попитам, в Сандрово пее и танцува ли, свирихте под дъжда?
2: Ами танцорите бяха. Ние музикантите бяхме на скрито, на сушина. Нещо много уникално се получи. Просто нито един от танцорите не си помисли просто да се откаже от да спре да танцува или нещо подобно.
1: А като гледам дъжда, буквално шуртеше над танцорите ви.
2: Беше порой, да, беше порой и сипа се за много кратко време, но това не ги оплаши въобще.
1: А танцорите всъщност те към кого са?
2: Даскало за фолклор Орисия.
1: Даскало за фолклор Орисия. Това беше другата много любопитна формулировка, която чух. Отворени ли сте за още топ-тъпанджии?
2: Разбира се, това няма две мнения. Винаги съм отворен. Аз, както ви казах, това ми е призвание, това е моят живот и това, което правя, ми доставя най-голямото удоволствие, което човек може да си представи. Затова всеки, който се е обадил, се записва, вече от него зависи, иска ли да остане, да продължава или не, но от мене никога няма да чуе не, няма да стане. Напротив.

0: Четвъртото издание на фестивала Лято Арт в Шумен бе различно от предишните, защото тази година публиката за първи път чу специално създадената песен за събитието. Бизнесменът и общински съветник доктор Владимир Йолов е идейният двигател за създаването на парчето, което има потенциала да стане летен хит. Сингълът е издаден на винилова плоча като колекционерско издание. Зад проекта стоят още талантливата и млада певица Божана Иванова Джейн, текстописецът Иван Ненков, композиторът Невелин Марков и световно известният сигулар Свет Радославов. Песента Лято Арт звучи в началото и в края на всяка фестивална вечер до днес включително. Чуйте още от интервюто на Миглена Стефанова с Владимир Йолов, Божана Иванова Джейн и Свет Радославов.
1: Шумен, лято или изкуство, или нещо друго, кое от тези думи описва най-точно енергията на песента Лято Арт?
2: Ами аз мисля, че нещата, които изброихте, всъщност са много свързани, така че и лятото, и Шумен, и енергията, която града носи, просто нещата са неразривно свързани и няма как да бъдат разделени.
3: За мен Лято Арт песента означава не само изкуство, но просто уникална енергия, към която можахме да се присъединиме като артисти и да създадеме нещо, което добавя към енергията на този прекрасен град Шумен.
1: Господин Йолов, каква беше историята около създаването и появата на тази песен с потенциал да стане наистина хит на Лято Арт?
4: Всеки един град си има своята история, паметници, култура, общество и символи. Решихме да създадем тази песен, която да се превърне символ на фестивала, и може би ще попитате защо точно песен, защото песента, музиката обединява хората. В нашия случай даже нещо повече, обвиняваме хората и културата на Шумен в една песен, която надяваме се да звучи след следващите години, в началото и в края на всяко едно издание. И ако това се случи, означава, че не сме си постигнали целта. Още на предходното издание, когато чух за първи път тези прекрасни гласове, музиканти от световна величина, направихме разговор, проведохме, изкоментирахме цялата идея въобще за създаването на песента. Те приеха Свет Радославов, той корените са му от Смядово, има нещо, което го влече в нашите региони. Божана, която така с нейния нежен глас така идеално пое самото изпълнение на песента. И в крайна сметка всички хора, които работихме върху тази песен, колегите музиканти от Сава Доброплодне също се включиха. Детския хор също участва в разработването. Въобще доста широк екип от хора.
1: А как Шумен със своята история, богата и съвременност, надявам се също толкова интересна, стана част от тази песен, свързана с фестивала Лято Арт?
4: Ако мога да открехна един стих от самата песен: Лято Арт, Лято Арт, тук се спри, утре ще сме малко по-добри. Това говори достатъчно много. Наистина самият текст дава отговори на всичко това, което вие задавате като въпроси: култури, ценности, общество, лято, история, до един крайречен булевард и така нататък.
1: Джейн, твоя глас носи една специфична сетивност. Как подходи към вокалната интерпретация на песента, за да предадеш едновременно и това празнично усещане, което има в Лято Арт, и интимността на посланията вътре?
2: Повлях се доста до голяма степен от текста и се опитах всъщност да вложа емоцията, която минава през мен, докато чета, докато възпроизвеждам думичките, и се получи, надявам се, този добър резултат, надявам се много да хареса на хората, да ги докосне по начина, по който мен докосна и музиката на песента, и аранжимента, и текста, които някакси се получиха като една много добра спойка. И може би това аз по някакъв начин успях да го интерпретирам чрез моя глас. И това е крайният резултат.
1: Разкажете ни за работата на вашия баща, известният текстописец Иван Ненков.
2: Баща ми, да, е популярен

0: да преведеш емоцията на фестивала през струните на твоята цигулка и къде в аранжимента остави място за импровизация, нещо толкова характерно за твоя стил?
1: Ами, точно както го казахте, цигулката не е само като хармония към гласа, но просто това е нещо като различно измерение, където аз мога да имам и собствен глас. И по този начин аз мога да говоря без думи със самия инструмент. Аз много обичам да използвам цигулката в нестандартни методи и по различни стилове, където да комбинирам, да кажем, един стил с другия и да стане синхронизация на нещо тотално ново. И мисля, че цигулката е една степен по-висок от гласа, в смисъла, че самата струна, самата вибрация създава различна уфория от колкото гласа би било да създаде. Гласа е много, много хубаво нещо и много главно нещо, защото ти можеш да добавиш текст към гласа, който всички може да го разберат. Докато цигулката е малко по-специфично и аз трябва да, както казахте, да си направя собствена импровизация, където бих могъл да накарам хората да се вълнуват. В този начин.
0: Как успяхте като артисти да обедините вашите иначе различни стилове, за да излезе тази една обща песен?
2: Ами, когато имаме една хубава идея и когато имаме една хубава обща цел, нещата просто се случват. Не е било трудно в никакъв случай. Процесът беше много гладък, нещата се стиковаха лесно. Така че мисля, че когато има една хубава такава цел, нещата просто се случват. Те намират своя начин да се случат. Аранжиментът е направен от много талантлив бургаски музикант. Казва се Нивелин Мирков. И всъщност той допринесе още повече песента да прозвучи по този страхотен начин.

Приятели на програма Хоризонт и предаването По първи петли, започнахме този ден, надявам се, за всички с надежда за споделеност. Интересните ни събеседници ни накараха да имаме вяра за онези неща, които могат да ни направят щастливи, дори без да очакваме. Завършва днешната ни среща в предаването По първи петли. Дано да ви е удовлетворила и нека тя да е началото на ден, който да ни изпълва с приятни преживявания, защото всеки от нас го заслужава. Дано да сме ви заредили положително. Дочуване от Студио 1 на Радио Шумен ви казват Виктория Стефанова и аз, водещата Жулиета Герова. Желаем ви здраве и споделеност!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес pinar.bg.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Десет непълнолетни са задържани за побой, довел до смъртта на 37-годишен мъж край младежкия хълм в Пловдив. Прокуратурата ще поиска постоянен арест за петима от тях, участвали най-активно в нападението. Според разследващите, тинейджерите се самоопределяли като ловци на педофили и са примамили жертвата чрез социалните мрежи. Още за случай от кореспондентката ни Кремена Данева.
2: Мъжът е бил нападнат, след като е бил поканен от момиче на младежкия хълм. Бил в безпомощно състояние и с видими следи от насилие, когато преминаващи граждани го откриват в подножието на тепето и подават сигнал. Откаран е в болница, но от тежките наранявания по-късно е починал. И към момента продължават активните действия по разследването, каза прокурор Анелия Трифонова.
3: Било е не само побой, а и гавра с жертвата. Деянието е извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и по сексуални подбуди, защото информацията е за това, че е следвало да бъде осъществена среща между по възрастен мъж с момиче, което се е представило за 15 годишно. Реално е на 17 години. Касае се за група младежи, които се опитват... се саморазправя с педофили в тяхната представа.
2: Стана ясно, че задържаните и други присъстващи, които не са участвали в саморазправата, са снимали с телефони побоя. За новините Кремена Данева.
1: И трите еврейски организации са уверени, че МВР работи в правилната посока по случая Банско. Стана ясно след срещата на представителите на еврейските организации с изпълняващия функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. Алина Леви, председател на Организацията на евреите в България Шалом.
4: Няма оправдание за наредните действия нито от едната, но нито от другата страна. Важно е и българското общество и ние да се обединим, че такъв тип прояви на антисемитизъм влияят на името на България, не само на еврейската общност, и те трябва да бъдат заклеймявани.
1: Каза Алина Леви. Инцидентът доведе до реакции на високо политическо ниво. Външният министър на Италия Антонио Таяни призова българските власти да изяснят всички обстоятелства. Според полицията в Банско, българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви. В сградата на ВИК Кърджали беше проведена акция заради предполагаеми злоупотреби с европейски средства. В проверката са участвали представители на Европейската прокуратура от София. Управителят на водното дружество Славчо Славков потвърди информацията.
5: Водили са разговори с колеги, доколкото знам това по за проекта по ПОС, който беше така наречения воден цикъл. Взели са някакви материали, някакви документи.
1: Бившият директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев отново е задържан. Срещу него и още двама служители на дружеството са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група и длъжностни престъпления. Мирчев беше арестуван в началото на юли при акция на ГДБОП в централата на дружеството заедно с още 10 служители, но в последствие беше освободен срещу парична гаранция. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество всички 4 жалби, внесени срещу закона за бюджета за тази година. Явор Стаматов с подробностите.
6: Днес беше образувано дело по жалбата на омбудсмана срещу част от преходните и заключителни разпоредби, свързани с промяна на механизма за изчисляване на трудовия стаж и за премахването на механизма за ежегодно определяне на минималната работна заплата. Съдът присъедини това конституционно дело към други 2 жалби на депутати от ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната, с които се оспорват промени в Кодекса на труда и Закона за съдебната власт, както и заложеният бюджетен дефицит от 5,7%. Докладчик по трите дела, по които ще има общо решение, е съдия Соня Янкулова. В отделно дело ще бъде разгледана жалбата на партия Продължаваме промяната срещу разпоредбата в Закона за здравето, с която се създава извънреден ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение. По това дело докладчик е съдия Борислав Белазелков.
1: Явор Стаматов. Испански изтребители F-18 ще могат да охраняват българското въздушно пространство. Бойните самолети са разположени в Румъния. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов допълва информацията.
7: Охраната на българското небе от испанските изтребители ще бъде възможна след подписването на тристранно споразумение между Испания, Румъния и България. Документът предвижда самолетите, дислоцирани в румънската база Михаил Когълничано, да изпълняват мисии по охрана на въздушното пространство над България, когато ситуацията го изисква. Споразумението, което влиза в сила едновременно с разгръщането на испанския контингент в началото на август, бележи първият случай, в който 3 държави от НАТО официално въвеждат подобен механизъм в рамките на интегрираната система на Алианса за противовъздушна и противоракетна отбрана. Испанският контингент в Румъния се състои от 7 изтребителя F-18, самолет за дозареждане във въздуха A400M и екип за тактическо управление на авиацията. През ноември към силите ще се присъединят 3 хеликоптера NH-90, с което разгръщането ще бъде напълно завършено. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Иран заяви, че е постигнал споразумение с Оман за маршрут за корабоплаване през Ормузкия проток, като той е в финалния етап и са договорени географските координати на маршрута. Малко по-късно петролен танкер съобщи за експлозии, докато е преминавал през Ормузкия проток близо до Оман. Още подробности от редактора Михайлина Димитрова.
8: Капитанът на танкера съобщи, че е чул две експлозии, докато е преминавал през Ормузкия проток. Написаха от службата за морски търговски операции на Великобритания в платформата X. Инцидентът се е случил на около 16 км югоизточно от Оман, няма щети и пострадали. По-рано заместник министърът на външните работи на Иран, Казем Гарибабади, заяви, че новият договорен маршрут ще бъде временен и може да остане отворен от 2 до 4 месеца. На този фон агенция Reuters съобщи, че Иран е предприел съгласувани дипломатически действия срещу държавите от Персийския залив, като изрично ги е предупредил, че Техеран ще удари тяхна енергийна инфраструктура, ако не убедят Доналд Тръмп да прекрати ударите и да преговаря. Предупреждението предвижда атаки срещу петролни находища, рафинерии, електрически мрежи, водна инфраструктура, транспортни мрежи и други стратегически активи на най-близките арабски съюзници на Вашингтон, твърди пред Reuters високопоставен ирански служител. Цените на петрола леко се понижиха днес, като основният сор Брент поевтиня до $79 за барел. За новините Михайлина Димитрова.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
9: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 15 градуса в Казалък и Дупница до 22 в Монтана, по Черноморието са около 21-22 градуса. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес преди обяд ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево след обяд с купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Добро утро. Оранжев код за опасно горещо време е обявен за днес в западната половина от страната, сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. Това са областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Пловдив, където за пореден ден се очакват температури над 35 градуса. Във Враца днес между 10 и 12 часа ще се раздава бутилирана минерална вода пред врачанската болница и пред пощенската станция в най-големия жилищен комплекс в града Дъбника, където се очаква да се съберат повече възрастни хора на опашка за получаване на пенсии. Жълт код за високи температури е обявен в останалите области на страната, с изключение на област Смолян. Заради горещините остава в сила повишена опасността на места от възникване на пожари. Междувременно беше локализиран пожарът край отбивката за Велинград, който вчера следобед блокира движението по автомагистрала Тракия в района на 69-я километър и наложи спирането на движението и в двете посоки. С нощи преминаването в района беше възстановено, а борбата с огъня продължи до потушаване на отделни огнища. С помощта на специализирана техника бяха изградени просеки, а през нощта на терен останаха дежурни екипи. В гасенето се включиха и два военни хеликоптера и доброволци. Пожар вчера обхвана Стърнище и навлезе в близка широколисна гора край Тополовградското село Българска поляна, предизвикан от трактор по време на работа в нива. Горещата вълна продължава да завзема големи части от Европа. Италия обяви във всички големи градове най-високо ниво на здравна тревога поради високи температури, а Унгария изключи осветлението в някои от най-известните си сгради, за да спести енергия. Будапеща спря и единствената си атомна електроцентрала заради рекордно ниските нива на водата в река Дунав, чието води се използват за охлаждането на атомно-електрическата централа. А Румъния обяви, че ще потопи 4 баржи пълни с камъни в Дунав, за да отклони водата към единствения си работещ атомен реактор и да осигури още няколко дни експлоатация. Западните Балкани също са обхванати от жеги с температури над 40 градуса. На места като в Словения беше отбелязан рекорд на национално ниво. В емисията новини следва прогнозата за времето днес. Те я чуем от Ралена Димитрова.
2: Днес преди обяд ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А сега ще чуем прогнозата за времето през предстоящата седмица от Анастасия Кирилова.
3: През почивните дни времето ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност на отделни места в западната половина от страната и североизточните райони. Ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен от север-североизток, нощем в много райони ще стихва. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. До средата на новата седмица времето ще бъде слънчево, вятърът ще остане слаб от северо-исток, а температурите без съществена промяна.
1: Агропрогнозата ще чуем от Дукена Жолева.
4: През следващия 7

0: от които са в топлинен стрес след екстремно високите температури през първата седмица на август. Дефицитът на почвена влага през следващия период ще налага повишени поливни норми при вторите култури и при късните хибриди царевица, при които ще протича формиране и наливане на зърното. При средно-ранните хибриди царевица ще се наблюдава фаза млечна зрелост, а при ранните восъчна зрелост. При слънчогледа в полските райони ще протича фаза озряване. През периода прогнозираните високи максимални температури до 36-37 градуса ще потискат физиологичните процеси при земеделските култури, ще влияят негативно на цъфтежа и оплождането при зеленчуковите култури от късното полско производство. Метеорологичните условия през периода ще ограничават развитието на гъбни болести, с изключение на брашнестите мани по зеленчуковите култури и късните сортове овошки. Очаква се повишена популация на акарите.
1: Така завършва емисията Новини на Националното радио в 6:30.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 7 август, петък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Оранжев код за опасно горещо време е обявен за днес в западната половина от страната. Локализиран е пожарът край отбивката за Велинград, който вчера следобед блокира движението по автомагистрала Тракия и наложи спирането му и в двете посоки. Снощи преминаването в района беше възстановено. Горещата вълна продължава да завзема големи части от Европа. Италия предприе безпрецедентната стъпка да обяви във всички свои големи градове най-високо ниво на здравна тревога заради високите температури. Първа копка ще бъде направена днес за изграждането на отлаганото от 15 години депо за отпадъци край дупнишкото село Джерман. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Оранжев код за опасно горещо време е обявен за днес в западната половина от страната, сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. Това са областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Пловдив, където за пореден ден се очакват температури над 35 градуса. Във Враца днес по обед ще раздават безплатно минерална вода, осигурена от местната управа, предава кореспондентът ни Ива Антонова.
1: Бутилирана минерална вода ще се раздава между 10 и 12 часа пред Врачанската болница и пред Пощенската станция в най-големия жилищен комплекс в града Дъбника. Там се очаква да се съберат повече възрастни хора на опашка за получаване на пенсии. На тези места вода беше осигурена и вчера по същото време. Днес ще бъде пореден ден с високи температури във Враца. Някои от препоръките, за да се избегнат здравословни проблеми при горещините, припомня парамедикът Петър Илиев.
2: Пийте достатъчно вода, хидратацията е ключов фактор за това да имаме борба с топлинните удари. А другото нещо, изобщо да избягваме топлината. Ако сме навън, сенките, трябва да имаме някаква шапка, нещо на главата, което да ни пази малко или много. И един сериозен фактор е охлаждането.
1: Отврат се Иван Антонова.
0: Жълт код за високи температури е обявен в останалите области на страната, с изключение на област Смолен. Заради горещините остава в сила повишена опасността на места от възникване на пожари. Междувременно беше локализиран пожарът край отбивката за Велинград, който вчера следобед блокира движението по автомагистрала Тракия в района на 69-я километър и наложи спирането му и в двете посоки. Снощи преминаването в района беше възстановено, а борбата с огъня продължи за потушаване на отделни огнища. С помощта на специализирана техника бяха изградени просеки, а през нощта на терен останаха дежурни екипи. В гасенето се включиха и два военни хеликоптера и доброволци. Вчера пожар обхвана Стърнище и навлезе в близка широколистна гора край Тополов в градското село Българска поляна, предизвикан от трактор по време на работа в нива. Огънят беше локализиран, а машината напълно унищожена от пламъците, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: Изгорели са около 60 декара сухи треви, храсти и част от широколистна гора. Директорът на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, старши комисар Митко Чакалов, апелира.
4: Виждате, че е много сухо, ветровито, в никакъв случай да не се хвърлят незагасени цигари, да не се пали огън, включително близо до житни масиви, до гори. Даже приготвена зимнина трябва да се извършва на специално обособени и почистени места.
3: От регионалната дирекция напомнят, че земеделските стопани не трябва да извършват косене на трева, машинно почистване и мулчиране на земеделски площи от 9 до 3 часа, считано от 10 юли до 1 септември. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Горещата вълна продължава да завзема големи части от Европа, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
5: Италия предприе безпрецедентната стъпка да обяви във всички големи градове най-високо ниво на здравна тревога поради високите температури, които на някои места надхвърлиха 40 градуса. Предупреждението е в сила за цялата територия на страната, от Палермо на южния остров Сицилия до Болцано в планинския север. Унгария изключи осветлението в някои от най-известните си сгради, включително парламента, по-голямата част от замъка Буда и Верижния мост, за да пести енергия. Рекордно ниските нива на водата в Дунав принудиха страната да спре единствената си атомна електроцентрала, която използва реката за охлаждане. Румъния се готви да потопи в Дунав 4 баржи пълни с камъни, за да отклони водата към единствения си работещ атомен реактор и да осигури още няколко дни експлоатация. Властите в столицата Букурещ намалиха интензитета на уличното осветление с 1/3 и изключиха осветлението през нощта на забележителни сгради и музеи, за да пестят енергия. В Молдова, където температурите превишават 38 градуса по Целзий, властите отправиха нов призив към потребителите да намалят използването на електроенергия или ще се изправят пред постепенни прекъсвания на електрозахранването. Температури над 40 градуса са регистрирани и в Австрия и Словакия. Западните Балкани също са обхванати от жеги. В Словения е отбелязан рекорд на национално ниво, включително столицата Любляна, където живакът се вдигна над 35 градуса. В Одрин температурите са около 37-38 градуса. За новините, Елизабет Гогова.
0: Кипър заема първо място в Европейския съюз с най-висок дял от населението, живеещ в опустяващи райони, сочат данните от новия доклад на съвместния изследователски център на Европейската комисия. Страната участва в 5-годишен европейски проект за борба с нарастващата заплаха от загуба на земя, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
6: Близо 700 000 души или 61% от населението на Кипър живеят в рискови райони, засегнати от опустеняване заради измененията в климата. По този показател страната е начало в Европейския съюз със значителна предина пред следващата е Гърция с 47% от населението. В условия на опустеняване са класифицирани 45% от територията на Кипър, с което той заема второ място в Европа, след Испания и пред Гърция. Около 42 милиона европейци и 12% от територията на Европейския съюз са засегнати от протичащите процеси на загуба на продуктивна земя, според доклада. Иновации и действия за предотвратяване, справяне и обръщане на процеса на опустеняването са целта на изпълнявания мащабен изследователски проект TerraSafe, съобщиха от Кипърския институт, който участва в него. Финансиран от Европейския съюз, той включва 11 държави от Европа и една от Северна Африка и ще продължи до май 2029 година. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: В Испания стотици непълнолетни мигранти живеят по улиците на Селта седмица след нахлуването на 70 000 души в града. Местните власти и неправителствени организации се опитват да помогнат на децата, останали на испанска територия, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
7: Според оценките на властите в селото, при вълната от мигранти са пристигнали около 1100 непълнолетни лица. Правителството в Мадрид съобщи, че националната полиция вече е идентифицирала 528 момчета и момичета, които са под грижите и попечителството на администрацията на автономния град. Тъй като са непридружени, непълнолетни лица, според испанското законодателство, те не могат да бъдат върнати в Марокко и трябва да останат в автономния град, където са пристигнали. В същото време неправителствени организации, работещи на терен, изготвят свои собствени списъци и съобщават пред испанската обществена телевизия, че само за един ден са събрали данни за над 2600 непълнолетни мигранти, като същевременно все още не са обхванали стотици други. Хуманитарните организации са единодушни относно необходимостта всяка ситуация да се разглежда индивидуално и да се проверява за наличие на семейство в страната на произход, за да се определи дали е възможно събиране на семейството и дали лицата отговарят на условията за получаване на убежище в Испания. За новините, Димитър Драганов.
0: Отново у нас. Столичната община започва процедура по поемане на нов дълг за инвестиции в големи инфраструктурни проекти, свързани с градската среда. Въпросът ще бъде поставен на обществено обсъждане този следобед на среща в общината, която ще може да бъде проследена и наживо във Facebook страницата на Столичния общински съвет, предава репортерът Евелина Стоянова.
8: Предвижда се инвестиция в размер на 367 милиона евро, която заедно с осигуреното финансиране от 265 милиона евро по програма «Развитие на регионите» ще обезпечи изпълнението на стратегически проекти за модернизация на градския транспорт в София. Средствата ще бъдат насочени към обновяване на подвижния състав на обществения транспорт, както и към реализация на ключови инфраструктурни обекти. Очакванията са инвестициите да подобрят транспортната свързаност, безопасността и качеството на живот на жителите на столицата. За новините Евелина Стоянова.
0: Първа копка ще бъде направена днес за изграждането на отлаганото от 15 години депо за отпадъци край Дупнишкото село Джерман. В бъдещото депо ще карат отпадъците си 6 общини – Кюстендил, Дупница, Невестино, Трекляно, Бобов дол и Сапарева баня, обединени в учреденото преди близо две десетилетия регионално сдружение за управление на отпадъците Рила Еко. Изграждането се забави заради постоянните протести на хората от района, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
9: Първоначално ще се изгражда една от трите клетки на депото. Избраният терен е в местността с протива около 200 декара. Общата стойност на проекта възлиза на 4 милиона и 707 хиляди евро. Финансирането се осигурява със средства на предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, както и със съфинансиране на общините, членове на сдружението Рила Еко. Реализацията на проекта ще осигури модерна и надежна система за управление на отпадъците, безопасно третиране и депониране на битовите отпадъци, ограничаване на риска от замърсяване. Кметът на Дупница Първан Дангов.
10: Първа клетка за около 8 милиона, 50% от финансирането е за този етап осигурена. Периода на строителството е 710 дни, но ако по-рано се изразходват тези средства, ПУДУС очаквам да ги заложи, т.е. Министерството на околна среда и водите да ги заложат в бюджет 2027 година и да изпълним в рамките на бюджетната 27 година целия проект.
9: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Музеят на хумора и сатирата в Габрово ще отбележи 125 години от рождението на Илия Бешков с изложба, която събира карикатури, скици и рисунки на художника, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
11: Творби от колекцията на музея и от архива на семейство Бешкови, част от които се показват пред публика за първи път, са подбрани от куратора Красимир Илиев. Експозицията за 125-та годишнина на художника обхваща всички периоди от творческия му път. От ранните карикатури, публикувани във вестник Пладне, до последните рисунки, създадени в годините преди смъртта му. Изложбата Отблизо Илия Бешков, карикатури, скици и рисунки ще бъде открита днес в 18 часа в зала 4 на Музея на хумора и сатирата, в присъствието на снахата на Илия Бешков, Савка Чулакова и неговата внучка Илияна Бешкова. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: Филхармоничният оркестър на театър Джузепе Верди в Салерно гостува за първи път в България. Турнето ще започне тази вечер в Летния театър в Стара Загора и ще продължи утре в Велико Търново. А на 9 август ще е в Летния театър във Варна, на 10 август в Летния театър в Бургас, на 11 август на сцената на Античния театър в Пловдив, на 12 август ще завърши в зала България в София. В концертите с фрагменти от оперите на Верди, Травията, Риголето, Аида и Набуко под диригентството на Гуидо Манкузи, солисти ще бъдат българския сопран Таня Лазарова и италианския баритон Марко Ди Сапия. На морска гара в Бургас до вечера от 18 часа започва 8-то издание на Spice Music Festival. В музикалното събитие ще се включат 14 чуждестранни изпълнители, сред които е и пуерториканския изпълнител Луис Фонси, изпълнителят на летния хит «Деспасито», който ще се качи утре на сцената с още 25-ма музиканти. Още за фестивала в репортажа на Десислава Златева.
12: Луис Фонси и групата му ще излязат на сцената в полунощ на 8 август. Всички, които искат да го гледат и слушат, може да си купят извън фестивални билети само за неговото участие. Такива се продават и за Томас Андерс, половинката на Modern Talking, другото голямо име в програмата тази година. Той ще пее на 7 август, обясни организаторът Николай Тодоров.
13: С абсолютно пълния репертуар на групата, с своята нова актуална група, абсолютен концерт час и половина и голямата звезда Луис Фонси, изпълнител концерт на Деспасито. 25 души е целият им екип с инструменти, с апаратура, с техника. Т.е. концертът ще бъде нещо наистина впечатляващо.
12: Сред участниците, които са за първи път в Бургас, са Руслана, Кептън Джак, Данте Томас, Джоди Бернел, The Underdog Project, Осеяна и други. Осигурени са допълнителни паркоместа около фестивалната зона.
13: Улица Булуирът ще бъде обособена като буферен паркинг петък от 16 часа до следващата сутрин, както и в събота по същото време. На територията на пристанище Бургас няма да може да се паркира в този период. Колегите от общинската фирма също са предвидили извънредни допълнителни автобуси, които ще пътуват до късно вечерта и в двата дни. Нощните автобуси също ще бъдат на разположение.
12: От Бургас, Десислава Златева.
0: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Владислав Стоянов. Добро утро.
14: Добро утро. Футболистите на ЦСКА победиха като гости израелския Макаби Тел Авив с 3 на 0 в първия матч от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Той се игра на неутрален терен в грузинския град Батуми. Головете вкараха Макс Ебонг, Леандро Годой и Жуел Цварц. Треньорът на червените Христо Янев си пожела пълен стадион за реванша в София следващия четвъртък и допълни.
15: В последно време се разхождам по улица на София като най-мразният човек в държавата, но това не ми пречи да продължавам да работя със същата страст и да направя всичко възможно ЦСКА да върви напред. Няма да се променя. Резултати като този ми показва, че е необходимо да вярвам в това, което правя.
14: Реал Мадрид обяви официално трансфера на нападателя Ян Диоманде от германския Лайпциг с договор до 2033 година. За 19-годишния нападател от Кот д'Ивоар, испанският клуб ще плати 125 милиона евро плюс бонуси, като общата сума може да достигне 140 милиона, а бразилецът Венисиус Жуниор поднови договора си до 2032 година. Зинга Барбоса Фирмино е вторият български финалист на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки в американския град Юджин. Той преодоля квалификациите в тройния скок с опит от 15 метра и 18,1 сантиметра и с девето място се нареди сред 12-те финалисти. Битката за медалите е през тази нощ. Мартин Стоянов не успя да преодолее сериите на 400 метра с препятствия, както и Кристиан Цанев в скока на височина. А на световния шампионат по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив, две български лодки се класираха за четвъртфиналите. Даниел Маринов на скиф и в същата дисциплина при жените Румяна Стоянова. Баскетболистите ни до 16 години победиха тима на Финландия с 75 на 67 точки на Европейското първенство в дивизия Б в Скопие. Елизара Янева се класира за полуфиналите на турнир от ниво 125 на женската тенис асоциация във Варшава с награден фонд 100 000 евро. Националката ни отстрани Мона Бартел от Германия с 6 на 4, 2 на 6 и 7 на 6.
0: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
16: Добро утро! Към този час в по-голямата част от страната е слънчево. Температурите са от 14 градуса в Дупница до 22 в Сливен. По Черноморието температурите са между 22 и 25 градуса. В София температурата сега е 18 градуса. Относителната влажност на въздуха 75%. Атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средното за месеца и през деня слабо ще се понижи. Днес преди обяд в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и северо-источна България и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб да умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево след обяд с купеста облачност. Ще духа слаб да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес между 16 и 23 часа ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма, както и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата. Временната реорганизация на движението се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуване на колони от тирове в пиковите часове, когато много хора тръгват на път, припомнят от агенция Пътна инфраструктура. С повишено внимание и скорост до 100 км в час днес е движението по магистрала Тракия при 55 км в посока София заради полагането на временна маркировка. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Оранжев код за опасно горещо време е обявен за днес в западната половина от страната. Локализиран е пожарът край отбивката за Велинград, който вчера следобед блокира движението по автомагистрала Тракия и наложи спирането му и в двете посоки. Снощи преминаването в района беше възстановено. Горещата вълна продължава да завзема големи части от Европа. Италия предприе безпрецедентната стъпка да обяви във всички свои големи градове най-високо ниво на здравна тревога поради високите температури. Първа копка ще бъде направена днес за изграждането на отлаганото от 15 години депо за отпадъци край Дупнишкото село Джерман. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
17: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Когато бях момиче, 17...
3: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
4: Медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Чуй лятото с Хоризонт.
6: Чуй лятото от и за България. Кой е нашият национален бранд? Кои са знаците, които представят нашата идентичност? Марките, които рекламират България и традициите, които ни правят автентични.
5: Чуй лятото с Хоризонт.
6: На 9 август от 9:30 до 12 часа. С мен Добринка Добрева.

0: всички.
1: Здравейте в седмия ден от август, когато преди 90 години този свят зарадва със своето раждане големият български поет и писател Стефан Цанев. Това е денят, когато преди 150 години, през 1876-та, се ражда нидерландската танцьорка, загадъчна, фатална жена, двоен агент по време на Първата световна война, която се превръща в легенда, а именно Мата Хари. Маргарета Гертруда Зееле. Това е и денят, когато през 626 година завършва 10-дневната аварска обсада на Константинопол, в която участват славяни, прабългари и други народи, а именно персите, които нанасят удар по столицата на Византийската империя, възползвайки се от отсъствието на Иракли, докато византийската армия е на поход в Армения. Годината е 2026, денят е петък, в 7 часа и почти 25 минути вече сте с летния формат на Преди всички. В него, освен познатите ви водещи, чувате и гласове като моят от Хоризонт до обед. Екипът днес: Таня Милошева е редактор, Победа Лакова е звукорежисьор, аз съм Ирина Недева, а музиката до 11 избира Марина Великова. Това е Хоризонт.

0: Пожарът в Славовица до магистрала Тракия, който ни занимаваше до късно вчера, е локализиран. Движението е възстановено в двете посоки. Нека да припомня, че този огън, който пламна в близост до 69-я километър на автомагистрала Тракия, разтревожи с основание мнозина. На терен бяха всички налични екипи на пожарната. Включиха се и военни хеликоптери Кугър. Напълно владя ли е пожара? Как се управлява подобна кризисна ситуация? Какво показва тя за пожарния риск това лято? Добро утро на Александър Джартов.
1: Добро утро.
0: Директор на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Кажете ни, всичко ли е приключило? Има ли някаква опасност от възобновяване на пожара и задимяването?
1: Ами на този етап пожара не може да кажем, че е локализиран, по-скоро е овладян, т.е. няма активно разпространение, но все пак не е локализиран. Има тлещи огнища, които са в периметъра на пожара, които сега с повишаване на температурите през деня ще започнат да се възобновяват. Така че нашата работа през целия ден ще бъде свързана с това да осигурим също да не се разпространи пожар и тези всички огнища да бъдат загасени. Към настоящия момент няма опасност за населените места, няма опасност за хора, има достатъчно екипи на място. Така че това е ситуацията към момента.
0: Това означава ли, че няма затворени отсечки на околните пътища, които водят към магистрала Тракия и че самата магистрала Тракия е отворена в двете посоки?
1: Тя магистралата беше отворена още вчера вечерта, така че към момента също е проходима. Няма активно задимяване, което да възпрепятства движението в рамките на нормалното е след такъв голям пожар.
0: Знаем, че пожарът е започнал най-вероятно от сухи треви. В гасеното участваха даже два военни хеликоптера. Какво превръща един на пръв поглед обикновен полски пожар в операция от такъв мащаб? Направи впечатление, че всъщност много бързо се задействаха и хеликоптерите на терен.
1: Да, изключително бързо беше реагирането на всички, на пожарникарите, на колегите от военно-въздушните сили, които са винаги в готовност, много доброволци на място, горски служители, така че всички ние работихме изключително добре координирани. Това, което е характерно и за този пожар е, че има големи площи, които не се обработват. Те са обраснали с висока растителност вследствие на обилните валежи през пролетта. И в този случай имахме поредната ситуация, при която едно малко запалване следствие на силния вятър прераства в толкова голям пожар.
0: Казвате, че днес ще продължите операцията на място, защото пожарът не е напълно локализиран. Това какво означава, че всичките ви екипи остават там ли?
1: Точно така, остават екипите на място. Те са разпределени по периметъра на пожара, като на местата, където има признаци на горене, незабавно се насочват, за да могат да се атакуват с вода и да бъдат загасени преди да се разрасне. Това, което прави впечатление в тези ранни часове, е, че пожара се развива основно по земята, т.е. той е низов, но при повишаване на температурите и следствие на вятъра, той е възможно да прерасне отново във върхов. Т.е. всичките тези просеки и усилия, които ние вложихме през вчерашния ден, може да се окаже, че не са достатъчни и то е възможно да се възобнови. Поради тази причина са разпределени ресурсите и те няма да бъдат освобождавани на този етап, т.е. 14 екипа с 50 пожарникара, допълнително горски доброволци, т.е. не се намаляват екипите, за да може да сме сигурни, че пожарът ще бъде локализиран в рамките на деня.
0: Вчера изглеждаше в определени моменти така, че пожарът се е прехвърлил и от другата страна на магистралата, не само от към страната към Пазарджик и Велинград и Септември. Сега има ли такава опасност?
1: Той беше се прехвърлил и всъщност той премина магистралата в посока Церово. Точно поради тази причина беше затворена магистралата, защото е изключително опасно да се движат в този момент автомобили. От една страна поради пламъците, от друга страна поради силното задимяване. Така че на практика с затварянето на магистралата се предотвратиха тежки пътни инциденти. Към настоящия момент няма предпоставки ние да очакваме на фона на това, че имаме много ресурс, че пожар е овладял по целия периметр. Нямаме основания да се притесняваме, че ще се налага отново да се затваря магистралата. Но именно поради това, че пожарите понякога се развиват непредвидимо, сме се съсредоточили толкова много екипи и те ще останат.
0: Много ви благодаря. Само да не забравя, има ли нещо друго, което в момента ви безпокои? Изобщо пожарната обстановка към момента как изглежда? Знаем, че днес се чакат отново много високи температури, така че всички трябва да бъдат много внимателни, но има ли нещо друго, което гори в момента?
1: Към момента почти всички, на практика всички пожари са или овладени, или локализирани, или загасени от изминалото денонощие. Тоест ние нямаме пожари, които да предизвикат сериозни опасения в нас. Независимо от това, висока е риска през днешния ден, високи температури, съчетани с суха растителност, силни пориви на вятъра на места, са предпоставки отново да имаме такива пожари. Затова апел отново ми е към гражданите да не си изхвърлят цигарите през прозорците на автомобилите, докато се придвижват, да не палят огън на открито, независимо дали са в дворовете или сред природата. Тоест самите ние да не създаваме предпоставки за тези пожари.
0: И може би към шофьорите да поглеждат към, примерно, Google Maps, защото там се появява актуална информация за пожари в реално време.
1: Да, има различни приложения, които са свързани с движението по пътищата. Те информират когато има затворени пътища, когато има задръствания, така че те своевременно да може да използват обиколни пътища, а не да навлизат там, където вече е образувана там.
0: Много ви благодаря, главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Остават екипите на пожарникарите в областта на този пожар, който ни занимаваше вчера след обед, до късно вечерта, в близост до магистрала Тракия, на отбивката към Велинград, посока Пазарджик, но пожарът е овладян, макар и не напълно локализиран. Това разбрахме от него.

0: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: Италия.
2: Неапол.
1: Венеция.
2: Рим.
1: Соренто.
2: Тоскана.
1: Римини.
2: Пулия.
1: Сицилия.
2: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте сега в bohemia.bg.
3: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
5: Моделът GNX на автомобила Buick Regal превъзхожда класическите суперколи от своята епоха и символизира суровата мощност, висок статус и скорост. Така се казва и албумът на хип-хоп музиканта Кендрик Ламар, донесъл му 4 отличия грами тази година с почит към културните традиции от западното крайбрежие на Съединените американски щати.
6: Ще го чуем в събота от 22 часа.
4: Картини от една изложба.
7: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
7: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
9: Преди всички.
10: И заради пожара в Пазарджишко, в близост до една от основните пътни артерии, магистрала Тракия, вчера беше кошмарен ден за всички шофьори по нея, тежко и за леки коли, и за тежки камиони. Алтернативните маршрути бяха също тежко претоварени. Колоните с тежкотоварните камиони доста късно бяха спрени. Всичко това в интервала между 35 и 37 градуса. Знаем, че в разгара на отпуските тежките камиони отново фокусират вниманието ни. Помним мрачната поредица от две тежки катастрофи с тежки камиони на магистрала Тракия в близост до Бургас. Въпросите, неизменните въпроси за асфалта, мантинелите, но и разбира се пострадалите и жертвите. Въпросите към изпълнителната власт, изпълнителната агенция, изпълнителите на строителните ремонтните работи. И днес, както често става в петък и неделя, Агенцията за пътна инфраструктура въвежда ограниченията заради интензивния трафик и риска от катастрофи. Също така ограниченията при температури над 35 градуса заради омекването на настилката, която може да се деформира. Достатъчни ли са тези мерки? Кои са силните и кои са слабите аргументи? Ще огледаме този въпрос сега. Първо ще чуем опита на превозвачите, на човек, който стои зад кормилото на тежък камион, а след това и на Агенцията за пътна инфраструктура. Добро утро, първо казвам на Александър Стамбулийски.
11: Добро утро.
10: Шофьор на камион.

0: нашите слушатели.
1: До миналата година, да припомня, нашия събеседник Александър Стамболийски е бил председател на Съюза на българските транспортни работници. Какво на практика означава за един тежко товарен курс да изпълни това разпореждане за отбиване и спиране, ако температурата мине 35 градуса?
0: Ами всъщност това разпореждане би било понякога дори пагубно за водачите, тъй като няма къде да се спре. Отбиването в аварийната лента е дискутирано доста често и на срещи в Агенция пътна инфраструктура е една от главните предпоставки за пътно-транспортни произшествия. Все пак, знаете, и в Закона за движение по пътищата беше забранено движението в аварийната лента точно заради това нещо. Но тук има и друг проблем. Липсата на паркинги в България и липсата дори на дефиниция за това какво е паркинг води до съществен проблем за шофьорите. А никъде в Европа, с изключение на Румъния и България, няма такава температурна забрана. Не само заради това, че пътищата им са по-лоши, да речем, напротив, пътищата им са по-хубави, а заради това, че живота и здравето на водачите се поставя в непосредствена опасност.
1: Но никъде в Европа няма и толкова много нагънат асфалт, нали? Настилка с дълбоки улеи, некачествено пътно строителство. До пари ли опира според вас и то пари в кой момент? Онези, които предполагаме, че са изчезнали в началото на строителния процес или по-късно за поддържане или пък за обезщетения, ако се види дефект в настилката?
0: Ами, според мен, мисля, че в цялата верига на изграждане на магистралите има такива пропуски и технологии. Технологията за изграждане на магистрали е ясно разписана в Закона за пътищата и там пише, че трябва да се използват битумни смески в асфалта, които издържат на високи температурни амплитуди. Което ще рече, че при 65 градуса температура на асфалта и 40 градуса температура на въздуха би трябвало да няма деформация на пътното платно.
1: Би трябвало, но не навсякъде е така. Да.
0: И при това положение, голяма част от магистралите са с такива битумни смеси, изграждани с такива асфалти, и не виждам какъв е проблема от страна на автомагистралите да се поддържа нормално трафика. Разбира се, изграждането на допълнително трето платно би било облекчило трафика много. Но в България дори не се пресмята това нещо.
1: Добре, но това, нали, колко е реалистично да го говорим към момента? В момента знаем, че температурите ще минат 35-37 градуса. Разумно ли е шофьорите на камиони да тръгват при това положение, при риска да бъдат отбити, да запълнят аварийните ленти и да търсят начин да оцелеят в кабините си при 37 и над 37 градуса навън, при липсата на паркинги. Знаете, че такава е ситуацията. Какво според вас би могло да се направи?
0: Ами, първо, дали е разумно да тръгват? Да, винаги е разумно да тръгват. Ще ви кажа защо. Защото един транспорт не е свързан само с движението на камиона. Тук имаме една верига от натоварване, доставка, разтоварване и така нататък, която често води до сериозни загуби не само за транспортната фирма. Имаме свързани звена като логистични складове, митнически складове и така нататък, хора, които очакват, да речем, дадена доставка, за да могат да извършат определена услуга, която също има някакъв срок. Така че едно такова нарушаване на сроковете за доставка довежда до загуби по цялата верига. След това пък всички обясняват, че няма заплати. Та, от тази гледна точка, да, транспортът е жизнено важен за нашата икономика и това трябва да се разбере. Тук не говорим само за доставките на хранителни стоки, които са жизненно важни за цялото население. Тук говорим изцяло като доставки на стоки и услуги, които се пренасят с камионите, а това не може да стане с БДЖ само.
1: Добре, това е ясно. Ето, например, в отвореното писмо Камарата на автомобилните превозвачи в България и Европейският транспортен клъстър заявяват, че не спорят с ограниченията, които се въвеждат, а с липсата на предвидимост. И за вас ли това е основният проблем?
0: Точно така. Това е един от главните проблеми. Знаете, че има друг вод, който се въвежда с заповед в петък и в неделя, който е реверсивен по посока на движението на засиления трафик. 2017 и 2018 година, когато се въвеждаше такъв вид забрана, ние настоявахме той да остане. Аз лично бях в работната група и се настояваше да остане, тъй като засиленият трафик води до ПТП-та.
1: Ами да, това звучи логично и всички го приемат, нали така? Но...
0: Да, разбира се, и това е правилното нещо, което го има в цяла Европа.
1: Добре, сега, ако тази непредвидимост на мерките е свързана с наистина температурни прогнози, които нали, се правят все пак в близко време до забраната, примерно. Какво бихте предложили? Например, за да няма непредвидимост, да има ли принципна забрана за тежки камиони от петък до неделя по всички магистрали, по всички първокласни пътища?
0: Честно казано, не виждам с какво от петък до неделя ще допринесе една забрана за камиони по пътищата. Транзитирането, транзитният трафик и всички средства, които се получават пък от Агенция пътна инфраструктура, ще изчезнат по това време. Така че ще намалят много приходите за държавата. Никой няма абсолютно никаква... Няма по никакъв начин да се подобрят нещата от петък до неделя. Тук говорим за температурната забрана като цяло над 35 градуса. Има едно основно правило, което дори Румъния го въвежда и Унгария и Словакия преди това, докато имаха такива забрани. Три дни поредни, в които температурата на въздуха е над 35 градуса. Тогава вече може да се очаква. Защото един ден не е достатъчен, за да се нагрее асфалта достатъчно.
1: Ясно е
0: да
1: посланието ви. Ясно е посланието ви. Ако имате
0: тогава
1: един...
0: ще има предвидимост. Ако имаме три поредни дни с такава температура, ние имаме предвидимост и знаем как да направим своят маршрут и как
1: Ви, искате тридневна предвидимост. Ако имате един ключово важен въпрос към Агенцията за пътна инфраструктура, какъв е той? Накратко, моля ви.
0: Един ключово важен въпрос е кога Агенция пътна инфраструктура ще започне да изгражда паркинги, като тези, които изгради около Сандански и Петрич, с санитарен възел и паркоместа за камиони.
1: Благодаря ви. Александър Йорданов, шофьор на камион. До миналата година той е бил и председател на Съюза на българските транспортни работници.
2: Преди всички.
1: Продължаваме по темата. Ограничението на движението за тирове и тежки камиони в петък и неделя и улеснение на пътуването в следобедните часове, ограничение заради горещини над 35 градуса на най-тежките над 20 тона камиони. Добър ден на инженер Венцислав Ангелов от управителния съвет на Агенцията за пътна инфраструктура.
3: Добър ден и добро утро на всички слушатели.
1: Чухте опита на един шофьор, който казва, присъединява се към основния апел на превозвачите да не бъдат толкова непредвидими забраните за температури над 35 градуса и да бъдат само ако 3 дена поредни се натрупат с такива високи температури. Как мислите, това ще предотврати ли дефектите по асфалта, защото пък знаем, че от тях се стига до много, до много тежки последствия?
3: Ние вчера в среща с превозвачите точно на такава тема обсъждахме и към момента за тази предвидимост говорим, тъй като и в момента движението на тежкотоварни камиони в петък и неделя над 12 тона се ограничава временно в следобедни часове по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма, както и през Кресе Скрудителе. И целта на това ограничение да се повиши безопасността на движение, да се намалят предпоставките за самите пътни инциденти и съответно неправилното изпреварване. Образуване на колони тежкотоварни автомобили, които са в пиковите часове. В петък и ограничението е между 16 и 23 часа, а в неделя между 15 и 30 до 22 часа. Тъй като анализите показват, че в тези часови диапазони трафикът от леки автомобили е доста интензивен. И в тази връзка бих искал да обърна внимание на всички, които тръгват на път, че актуални данни за интензивността на трафика в реално време може да го проследят в интернет страницата на Националното управление, което е на АПИ. Тя показва в реално време броя на преминалите превозни средства за 15 минути и за последния час по конкретни пътни участъци.
1: Да, много е полезна тази карта. Наистина е ценно, че я има в този вид. Нека да ви попитам, защо спирането на движението е само в тези определени часове, не изцяло за уикенда, когато пътуват много автомобили, включително в събота, например. И сравнявате ли, използвате ли европейски опит по отношение забраната за движение на тежкотоварни камиони в почивните дни? Защо не е цялостна, само за да се печели от тол таксите на тежките камиони ли?
3: Да, разбира се, че се ползва европейски опит. Решенията на ръководство на Агенция Пътна инфраструктура се основават единствено на експертна оценка, обществен интерес и съответно необходимостта му от опазване на държавната пътна инфраструктура. Основната цел е безопасното, пак казвам и се повтарям, нали, основната цел е безопасното придвижване, както на гражданите и съхранението на публичните средства, и съответно, които са вложени по изграждането и поддържането на републиканската пътна мрежа. Временните ограничения, които въвеждаме за камионите над 20 тона при високи температури на въздуха, говорим над 35 градуса, и то по определени пътни участъци, се прилагат в доста европейски държави, в Румъния, Гърция и други, нали, да не ги цитирам сега в момента, и по аналогичен начин, за да се повиши съответно пътната безопасност.
1: Сега, ние знаем, виждали сме, всеки от нас, който шофира, вижда тежки камиони, които изпреварват в изпреварващата лента, изпреварват други камиони, създават сложни и буквално опасни ситуации. Какво според вас още може да се направи, за да намалеят предпоставките за катастрофи с тежко товарни камиони? Примерно в Гърция има знаци, че в изпреварващата лента е забранено за камиони, или пък има две различни максимални скорости на двете ленти, на скоростната, на изпреварващата лента и на дясната лента. Никой не кара през цялото време в изпреварваща лента. Защо всички тези по-разумни мерки не работят в България? Какво прави АПИ, за да наистина да направи безопасен трафика?
3: Така е. Повишаването на безопасността на движението и съответно да се намалят самите пътно-транспортни произшествия, инциденти, са приоритет в самата ни работа и както на агенцията, така и на цялата структура на Министерството на регионалното развитие. И съответно всяка и като АПИ имаме и добавена стойност към пътната безопасност в различна степен. По принцип ежегодно се обезопасяват такива участъци заедно с сектора на Министерството на вътрешните работи, участъци с концентрация на пътно-транспортни произшествия или други риски участъци, които като дейност и са предписани за тяхното подобряване съответно. Те се изпълняват в краткосрочен план, в самия като краткосрочен план и по линията на текущия ремонт и поддържане.
1: Сега чухме, че според шофьорите няма достатъчно места за престой, когато биват отбивани тежките камиони. Явно това е пропуск на държавната политика. Какво прави АПИ за това и планирате ли изграждане на нови паркинги за тежкотоварни автомобили по основните международни коридори?
3: В тази връзка агенцията е направила постъпки в тази си част, тъй като и ние осъзнаваме, че наистина назад във времето не са предвидени такива паркинг зони, които са предвидени за тежкотоварни автомобили. И агенцията работи в тази посока да осигурим на ключови места и на съответно позиции по основните направления по автомагистралите такива паркинг места, които да един вид... Те да спомогнат както към пътната безопасност, така и да предоставят на водачите на тежкотоварни автомобили нормални условия за придвижване по републиканската пътна мрежа и съответно да имат безопасно и да се извършат съответно почивките по най-безопасния начин.
1: Инженер Ангелов, последно, ето сега сме петък, хората ще се опитат да избягат от горещите градове. Вие, ако трябва да се придвижите от София до морето, Черноморието или другото, Беломорието, по магистрали ли ще карате или ще предпочетете други обиколни пътища? За да се чувствате в по-голяма степен безопасно?
3: Агенция Пътна инфраструктура, както казах и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, водим активен диалог с превозвачите, които и провеждаме срещи с тях, тъй като те са основен фокус за организацията на движение на тежкотоварните камиони. Аз знаем, че това причинява неудобство за транспортния сектор, но тази мярка повишава безопасността на движение по натоварените отсечки в периодите. Отново ще подчертая, че решението на ръководството на Агенция Пътна инфраструктура се основават единствено на експертна оценка, обществен интерес и опазване на държавната инфраструктура.
1: Аз за вас ви питам, инженер Ангелов. Ако трябва да се качите на автомобила днес в петък, в кой часови пояс ще го направите, за да се чувствате в максимална степен безопасно по българските пътища?
3: В часовия пояс, в който ще проследя, евентуално ще погледна на самата карта на националното полууправление, в което часови диапазон имаме по-интензивен трафик и съответно ще се съобразя в този часови диапазон малко по-късно или малко по-рано да предприема това пътуване или ще мина по алтернативно трасе, където съответно имаме безопасно преминаване и няма да има такъв висок трафик с висок интензитет.
1: Много ви благодаря и за този личен съвет. Инженер Венцислав Ангелов от управителния съвет на Агенцията за пътна инфраструктура. Днес петък в разгара на лятото с очаквани температури близки до 40 градуса ще има забрана за тежки камиони над 12 тона по магистралите Тракия, Струма, Кресненското дефиле. Внимавайте за ограниченията и ценете живота, собствения си и чуждия.

0: Horizont. Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Оранжев код за опасно горещо време е обявен днес в западната половина от страната. Това са областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Пловдив, където за пореден ден се очакват температури над 35 градуса. Жълт код за високи температури е обявен в останалите области на страната, с изключение на Смолян. Заради горещините остава в сила повишена опасността на места от възникване на пожари. Овладян, а не локализиране пожарът, който блокира за часове вчера движението по автомагистрала Тракия в района на 69-я километър, уточни в интервю за Националното радио главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението.
1: На този етап пожара не може да кажем, че е локализиран, по-скоро е овладян, т.е. няма активно разпространение. Има тлещи огнища, които са в периметъра на пожара, които сега с повишаване на температурите през деня ще започнат да се възобновяват. Към настоящия момент няма опасност за населените места, няма опасност за хора, има достатъчно екипи на място.
0: Два военни хеликоптера, екипи на пожарната и доброволци се включиха в гасенето на пожара, пламнал от сухи треви. Заради очакваните високи температури през деня на място остават дежурни екипи, каза още главен комисар Джартов.
1: Това, което е характерно и за този пожар, е, че има големи площи, които не се обработват. Те са обраснали с висока растителност вследствие на обилните валежи през пролетта. И в този случай имахме поредната ситуация, при която едно малко запалване вследствие на силния вятър прераства в толкова голям пожар. Прави впечатление в тези ранни часове, че пожара се развива основно по земята, т.е. той е низов, но при повишаване на температурите и вследствие на вятъра, той е възможно да прерасне отново във върху. Всичките тези просеки и усилия, които ние вложихме през вчерашния ден, може да се окаже, че не са достатъчни и то е възможно да се възобнови.
0: Каза още директора на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Горещата вълна продължава да завзема големи части от Европа. Италия обяви във всички свои големи градове най-високо ниво на здравна тревога поради високите температури, а Унгария изключи осветлението в някои от най-известните си сгради, за да пести енергия. Будапеща спря и единствената си атомна електроцентрала заради рекордно ниските нива на водата в река Дунав, чието води се използват за охлаждането на АЕЦа. А Румъния обяви, че ще потопи 4 баржи пълни с камъни в Дунав, за да отклони водата към единствения си работещ атомен реактор и да осигури още няколко дни експлоатация. В България пристига корабът Arctic Sunrise, ледоразбивачът на природозащитната организация Greenpeace. Визитата е част от международна кампания за опазване на Черно море и срещу плановете за добив на нефт и газ в морските води. Корабът акостира първо във Варна, където ще бъде отворен за посещение на морската гара в града днес и утре. За Радио Варна, Десислава Микова от организацията уточни.
2: Посещението е напълно безплатно. Отворените врати ще бъдат на 7 август от 16 до 20 часа, а на 8 има два периода от 10 до 12 сутринта и от 13 до 18 часа. Хората ще могат да се качат на кораба, да се срещнат с капитана и част от международния екипаж, да научат повече за историята на този наистина легендарен плавателен съд, който е бил на какви ли не места по света, от Арктика до Антарктика, по бреговете на Амазония и на Африка, в Югоизточна Азия и наистина носи така дългогодишна история за опазването на световните морета и океани.
0: Каза Десислава Микова от Greenpeace България, които във Варна ще дадат началото на инициативата «Градове без газ». Тя насърчава общините да инвестират в енергийна ефективност и местни възобновяеми източници вместо в нова газова инфраструктура. Започва второто морско издание на фестивала на дигиталното изкуство Лунар море от светлини, в рамките на което всяка от вечерите между 7 и 10 август от 21 часа до полунощ в Царево, Лозенец, Варвара, Ахтопол и Синеморец ще бъдат представени 17 светлинни творби. В рамките на лятното си издание фестивалът ще преобрази не само градската среда, но и едни от най-завладяващите природни забележителности, разположени на брега на морето, с видеомапи, спектакли, светлинни инсталации и интерактивни творби, посещението на които ще е безплатно. Във Вършец днес откриват официално празника на курорта Минералната вода и Балкана, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
3: Събитията, посветени на празника на курорта Минералната вода и Балкана във Вършец, започнаха през юли и ще продължат до края на месеца. През това време в най-стария курортен град България се провеждат спортни и културни събития, театрален фестивал, много изяви, свързани с децата. Официалното откриване се прави вечерта на първия петък на август, кметът на Вършец Иван Лазаров.
4: Празника е посветен на най-голямото богатство на Вършец. Това е лековитата минерална вода, чистия планински въздух и красивата природа.
3: Откриването на празника е тази вечер от 20 часа и 30 минути на сцената пред читалището. Програмата ще продължи с концерт на дует Шик.
4: Заповядайте на празника да споделим заедно тези моменти.
3: За новините, Любо Андреев.
0: Прогнозата за времето днес ще чуем от Ралена Димитрова.
5: Днес преди обяд в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и северо-источна България, и купесто-дъждовна облачност, и на отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Една новина, която мина метър покрай другите горещи новини. Българското правителство е установило неоторизиран достъп, засягащ определени административни мрежи, като, цитирам, наличните към момента данни сочат дългогодишна активност. Дали става дума за поредна хакерска атака или за нещо далеч по-сериозно, парадоксът е, че това е открито именно при внедряването на новата национална система за киберсигурност от страна на Министерството на иновациите и дигитал трансформация. Това е проект с близо 83 милиона евро. Той трябва да защити 50 ключови администрации и около 30 000 крайни устройства. За сега няма отговор на най-важните въпроси. Какво точно е компрометирано? Изтичали ли са данни? Става ли дума за шпионаж, саботаж или подготовка за бъдещи атаки? Добър ден, казвам сега на Божидар Божанов.
2: Добро утро.
1: Добро утро. Бивш министър на електронното управление 2021-2022, самият той програмист, народен представител сега, съпредседател на Да България и един от най-активните гласове за електронно управление у нас. Господин Божанов, аз ви поканих, защото не са много публичните реакции на това съобщение от настоящото министерство на електронното управление, така ще го нарека, иновации и дигитална трансформация. Какво според вас означава то? Вие какво четете в това съобщение?
2: На първо място то е доста ограничено като информация. Не ни казва почти нищо. Но ни казва, че има срока на пробива, да го наречем, е доста дълъг. Това е единствената информация, на база на която можем да правим някакви заключения. Тъй като обикновено дълго остават в дадена мрежа, която е пробита или дадена система, така наречените, има английска терминология за това, Advanced Persistent Threat. Това са най-често инциденти, свързани с хакерски групи, които проистичат от държави и са подкрепени от държави. Такива има руски, китайски, ирански, севернокорейски групи, които имат такъв капацитет, че да могат да проникват и в по-защитени системи. А освен това, имат интерес да останат там дълго време, тъй като един киберпрестъпник, целта му е да вземе бързо едни пари. Така че едва ли става въпрос за киберпрестъпление с цел финансова блага.
1: За случайно хакерство, така да се каже. По-скоро за някой, който иска да наблюдава дълготрайно комуникацията на ниво държавна администрация. Това не звучи ли всъщност много тревожно? Кой би трябвало да се обезпокои от подобно съобщение?
2: Ами тревожно звучи. Сега, тъй като това е едно изречение буквално, аз като човек с опит в киберсигурността разсъждавам върху това едно изречение. Задал съм въпрос на министъра, с който евентуално да бъде получена повече информация, с разбирането, че тя може да е класифицирана, най-вероятно има образувано досъдебно производство, по което да текат следствени действия и съответно информацията да е следствена тайна. Така че не изключвам да не можем да получим повече информация. Но да, това е сигнал, че може би национална държава някоя е проявила интерес към нашите системи. Но пак казвам, това е хипотеза. Нямаме нужната информация, за да го докажа.
1: Всъщност, вие отправяте писмен въпрос в Народното събрание към правителството по тази тема. В този летен период, защото ние знаем, че Прогресивна България първоначално беше заявила, че ще работи, че няма да има дълга почивка на народните представители, че парламентът ще разгърне активна дейност, но не е точно така ситуацията. Какво означава този важен въпрос? Вие кога очаквате отговор?
2: Ами, по наша инициатива преди два парламента изменихме правилника, така че сроковете за писмени въпроси да текат дори по време на ваканции. Така че в 10-дневния срок по правилник би трябвало да бъде получен отговор. Министрите по правило не се ползват от тази почивка, която се ползват от народните представители. Аз вчера съм изпратил 3 въпроса до различни министри, така че очаквам отговор в срок.
1: Сега казвате, че когато една атака е оставала незабелязана с години, най-вероятно става дума за траен опит за събиране на информация, наблюдение. Това може ли да включва и подготовка за бъдещи действия? И какви са най-реалистичните рискове? Изтичане на лични данни, на граждани, на държавни документи, самата комуникация между институциите, критичната инфраструктура. Колко дълбок може да е един подобен пробив?
2: Ами на теория може да е много дълбок. Пак казвам, нямаме информация да кажем какъв е точно. Може да е, значи, достъп до системи, до документи, до данни, до регистри, до информация, която действително да се ползва в последствие за последващи атаки. В историята, не само на България, имало доста сериозни атаки. Сещам се, като казах преди малко, Китай имаше преди 10-ти години една атака, която беше свързана с китайски групи срещу американското правителство. И бяха излезли бяха източили доста данни за служители на американското правителство.
1: Споменавате Китай, Русия, Иран, Северна Корея. Изброявам диктаторски режими, които имат интерес да правят подобни пробиви. Има ли обаче, господин Божанов, технически индикатори, които могат да насочат към конкретен извършител? Тоест в кибер-средите, които се занимават с кибер-сигурност, има ли разпознаваемост? Може ли да се направи добро допускане откъде може да идва подобен пробив?
2: Много трудно. И много трудно може да е със сигурност. Има косвени индикатори, на база на които службите за сигурност най-често имат повече информация, на база на която могат да направят такова установяване на потенциалния извършител. Той е свързан най-често с инструменти, които се използват по-често от дадена група, с конкретни индикатори, например IP адреси, имейли и така нататък, конкретни техники, тактики, които се използват, но задачата е доста сложна да се определи кой. И дори американското правителство и британското не винаги имат пълна успеваемост с това. Така че едва ли до край ще можем да установим откъде идва.
1: Предвид многопластовата външна политика на новото правителство на бившия президент Румен Радев, сега премиер, допускате ли, че ако става дума за пробив, примерно от страна като Русия, ще има съответните мерки и че ще стане ясно, че това се е случило, или имате съмнения точно заради, пак ще кажа, това, което Румен Радев нарича многопластова външна политика?
2: Ами не искам да спекулирам по тази тема. Пак казвам, то е трудно да бъде направено такова установяване. Така че дори да не получим такава информация, то може да бъде от липса на компетентност, а не от непременно от желание да се скрие дадена информация. А по-важното обаче е да се вземат мерки, за да се защитим от който и да било. Защото дали ще се защитим от руски хакери, китайски, севернокорейски, ирански или пък на някоя друга държава, няма особено значение. Мерки трябва да бъдат взети, и то спешно. Част от тях са технически, разбира се, част са организационни. Предложение, което аз доста вече дълго време правя, е да бъде създадена Агенция за киберсигурност, която да обедини различни разпокъсани функции и хора, защото хората са доста важни в този наряд, на едно място. Дали такава агенция ще бъде създадена, зависи, разбира се, от управляващите. Ние такъв законопроект сме подлагали на обществено обсъждане и ще го направим отново.
1: Предлагате такава агенция, която да се справя по-добре от сегашната разпокъсана система. Ние обаче виждаме в това съобщение, връщам се към енигматичния стил на съобщението, дошло от правителството, че новата система за киберсигурност е открила проблема. Това означава ли, че тази инвестиция вече се оправдава или показва колко закъсняла е била?
2: И двете. Но този въпрос е не просто да инсталираме един софтуер. Защото въпросната национална система за киберсигурност е проект за, както вие казахте, над 80 милиона, който е закупил определени инструменти за защита. И те са инсталирани. От тук нататък обаче, особено в света, където изкуственият интелект доста така увеличава капацитета на хакерите. Защото изкуственият интелект наскоро имаше новина как сам си е излязъл от собственото си ограничение и е атакувал външна компания за OpenAI, за да придобие едни тестови данни, за да докаже, че всъщност се справя добре. Това сразу звучи малко странно на незнайни технически хора, но изключително притеснително. И аз още тогава писах, че тези, които се защитават, особено държавите, трябва много успешно да предприемат мерки, пък да приведат своите защитни инструменти в по-висока бойна готовност. Така че това е непрекъснато състезание и за него се изискват хора. Добре обучени хора, хора с опит, добра организация, която да може да реагира на такива инциденти. И това най-често в различни държави става под една шапка. В Румъния има такъв орган, такава киберагенция, в САЩ има такава, в доста други държави има такива органи. При нас в момента политиката по киберсигурност е в Министерството, част от оперативните дейности, свързани с държавната мрежа и държавния облак, са в агенцията към Министерството. Информационно обслужване има Security Operations Center, който се грижи за мониторинг. Преди в самото Министерство имаше също такъв. Отделно ДАНС се занимава с същите дейности, но свързани с обекти на критичната инфраструктура. Тази разпокъсаност трябва да бъде така решена, за да имаме малко по-адекватен подход. И пак така най-важното са хората. Докато ние управлявахме, макар и за кратко, въведохме така доста по-високи заплати над стандартното за държавни служители, именно за експерти по киберсигурност, защото такива хора се намират трудно. Съжаление, това в последствие мисля, че беше отменено и много малко е използвано, но това е един от инструментите пък да се привлекат хора, защото освен заплащането, тези хора имат и чисто професионален интерес да се занимават с сложни задачи. А когато национална държава чрез свои хакерски групи те атакува, това е една от най-предизвикателните задачи и това е допълнително притегателна сила.
1: Сега, България на няколко пъти преживява тежки киберинциденти, от НАП до атаки срещу институции. В какво здраве са службите според вас? Виждаме анализа от страниците на авторитетното френско списание Експрес, че в сравнението между службите за сигурност в Евросъюза, първа позиция заемат британските служби, към тях е и най-голямо доверието на партньорите, след това са френските. България има нула точки. И дали този неоторизиран продължителен достъп до държавната административна електронна инфраструктура намира изобщо според вас мястото си в отчетите на нашите служби за сигурност? ДАНС, ДАР, службата военно разузнаване, те буквално преди седмица публикуваха публичната част от своите доклади. Те забелязали ли са, че има проблем с киберсигурността на държавната инфраструктура?
2: Ами, едва ли. Сега, конкретното проучване е връзка с разузнавателните служби. Тоест аз го чета, че става въпрос основно за Държавна агенция разузнаване, която е съответна на британското МИ-6 и така нататък. Нашата Държавна агенция разузнаване действително е така, айде, няма да се изразявам прекалено крайно, но не особено полезно. И, за съжаление, преди само един месец парламента гласува с почти пълно мнозинство. Само от Демократична България бяхме против. Колегите от Продължаваме промяната не участваха в гласуването. Т.е. и те не подкрепиха. Но всички останали чинно, управляващите ГЕРБ, ДПС, Възраждане, подкрепиха втори мандат на председателя на ДАР. Месец по-късно излиза това свидетелство, че ДАР не се справя. Изобщо не се справя. Нямат ни доверие. Партньорските служби смятат, че сме уязвими за руско влияние. А то, нали, ако се уязвим на руско влияние, всеки друг също може да проникне през същите канали. И отгоре на това просто няма достатъчно полезност. Те, тъй като ни нямат доверие, не ни предоставят пък разузнавателна информация, която би следвало да се обменя между партньорски служби. И това води сериозни проблеми след себе си. Но, пак казвам, явно българския парламент гласува с почти пълно мнозинство доверие на човек, който е осигурил това, тези нула точки на българското разузнаване.
1: Ами, може би българското разузнаване иска да бъде изолирано от партньорските служби, защото се крие информация от тях и в тази изолация може би вижда силата си. Не знам, спекулирам, разсъждавам на глас. Има ли според вас проблем с разбирането пак, може би, на многопластовостта, не само на външната политика, но и на това какво прави нашата държава по-сигурна в тези драматични, несигурни времена, в които виждаме бушуващи войни недалеч от нас?
2: Ами, това е основен политически въпрос в момента. Въпросът за сигурността в Европа и в България съответно. И ние вместо да се опитваме да бъдем част от обща европейска сигурност, това включва разузнаване, включва киберсигурност, защото обмяната на информация пък за киберразузнаване, киберразузнавателна информация е изключително важна. Свързани с отбраната, общи формати, които са извън формата Европейски съюз, по обясними причини свързани с правото на вето. Всичко това България в момента страни от него, получава нула точки и дори се опитва българското правителство да руши европейския консенсус, който дълги години се създаваше в България. И това ние смятаме, че е дългосрочен проблем, тъй като начинът на България да си гарантира сигурността във всички нейни аспекти е именно в европейски формат. Видимо сами трудно се справяме и това е нормално в толкова сложен свят. И затова и нашата критика към правителството, че наричайки нещо многопластово, всъщност ни изолира. И онзи ден премиера Радев каза, как ще сме изолирани, ето ние получихме парите по ПВУ. Само, че парите по ПВУ са подписан договор с конкретни ангажименти по силата на регламент. Те, ако ни спрати парите по ПВУ, това вече не е изолация, това е отритване. Така че да не се оправдават с ПВУ и то проекти, които са подготвени немалка част от служебното правителство и приети от този парламент, че не били в изолация. Напротив, тази изолация се задълбочава.
1: Господин Божанов, накрая, тъй като всички се вълнуват, лятото си върви, има ваканция на народните представители, но същевременно виждаме, че и започна президентската кампания. Всички се питат, няма как да не ви попитам и вас, като съпредседател на Демократична България, закъснява или не обявяването на кандидатурата за президент на демократичната опозиция?
2: Ами, сроковете по изборния кодекс не са започнали да текат, така че едва ли може да говорим за закъснение. Пък и както казахте, хората, нали, политиците ги оставяме на страна, но хората са в почивка и не следят толкова активно тези политически теми. Така че, когато наближи самия изборен период, ще има кандидат.
1: Чак тогава няма ли да е късно?
2: Казвам като наближи сега. Аз конкретно дата не мога да ви кажа. Да.
1: Добре. Божидар Божанов, разговор, който започна от едно правителствено съобщение, че при въвеждането на новата система за киберсигурност правителството е установило неоторизиран достъп, засягащ определени административни мрежи, като наличните към момента данни сочат дългогодишна активност. Много ви благодаря за този разговор.
0: Високият добив се залага с точния избор сега. Изберете хибридния ечемик Хайвидо и елитните сортове пшеница на Синджента за отлични резултати и този сезон. Хибридният ечемик Хайвидо изисква специален подход. Затова Синджента ви предлага безплатен абонамент за бюлетина Хайвидо експерти. Точни съвети в ключови моменти от отглеждането на Хайвидо с една цел. Оптимални резултати. Пълните условия на програмата може да откриете на Синджента.bg.
3: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Екзотиката е достъпна.
6: Дубай.
5: Абу Даби.
6: Израел.
5: Марокко.
6: Тенерифе.
5: Куба.
6: Мексико.
5: Бразилия.
6: Южна Африка.
5: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
8: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
7: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: преди всички.
1: Какво гарантира, че обществото ни не привиква към нацистските призиви? Знаете, този поздрав, който в превод звучи «Победа, здраве», използван от Национал-социалистическата германска работническа партия, който няма да си позволя да изръка в ефир. Това е призив, поздрав в Германия в периода 1933-1945 година на 20 век, често съпътстван от вдигане на дясната ръка. Какво гарантира, че обществото ни не привиква към престъплението от омраза, към различните, или напротив? Точно това виждаме, че се случва. Привикване, нормализация. Това е темата ни днес. Нацистският поздрав е забранен символ в редица европейски държави. Но когато подобни възгласи вече не шокират, а се превръщат в поредния спор кой кого е провокирал, започва ли да се измества самата граница между приемливо и неприемливо? След инцидента в Банско с италиански младежи от еврейски произход, общественият разговор се раздели. Едни говорят за антисемитизъм, други говорят за непристойно поведение на гостите в Банско. Може ли едното да отменя другото и как демократичните общества разпознават момента, в който символите на омразата започват да се нормализират, и какви са рисковете, които крие това? Добър ден, казвам на главен асистент доктор Петя Георгиева.
2: Добър ден.
1: Департамента по политически науки на Нов български университет. Ами започваме от там, доктор Георгиева. Кога един инцидент престава да бъде обикновен конфликт между две групи и се превръща в престъпление от омраза? Това ще се опитаме да изясним сега. Защото ние чухме, че част от местните жители твърдят, че напрежението е било натрупвано дни наред, две седмици са били италианските деца от еврейски произход там, заради шум, агресивно поведение, повреди по хотела. Ако тези твърдения са верни,

0: лежат към категорията реч на омразата, което е тежко престъпление в, както казахте, много европейски държави.
1: А всъщност и в българския наказателен кодекс е така.
0: Което означава, че има разлика между това да се обменят груби реплики между някакви групи от тинейджери или дори между възрастни с неприятни послания, които не винаги са реч на омразата, но когато става дума да се таргетира, да се използва някаква форма, вербална или друга, на подбуждане, на оправдаване на омраза, насилие спрямо общността или група от лица на базата на тяхната общностна принадлежност към определена религия, етнос или на базата на цвета на кожата, или що се отнася до някои характеристики, свързани с пола. Има множество международни документи и други документи, които ясно определят какво е то реч на омразата или подтикване към насилие на база на реч на омразата или на омраза.
1: Сега един детайл, отново свързан с думите. Дали едно обяснение, защото може би това виждаме в местната общност, която казва, ето, има обяснение. Обяснението може да е различно от оправдание. Тоест да не е непременно оправдание на действията на тази група, която използва нацистки призиви и нацистка символика. На вас как ви се струва този аргумент, децата са буйствали, да бъде възприят като обяснение за последвалото насилие. Вербално насилие, наистина, но с всички характеристики на език на омраза, защото, пак ще кажа, и по българския наказателен кодекс е забранено използването на нацистка символика.
0: Инцидента е широко дискутиран, както от компетентните органи, от различни институции, така и силно поляризиращ социалните платформи и мрежи. Но отново да се върнем тук, става дума за реч на омраза. Тук не говорим толкова върху това кой какво направил. Да, защото ако те са извършили неприемливи действия, имало е множество сигнали, защо не се е реагирало преди това, и вие можете отново да имате някакви спорове между групи, може да се обменят неприятни или дори обидни реплики, които обаче не са реч на омразата. Така че нека да не се опитваме да омаловажаваме нещо много тревожно, а именно започнахте с нормализирали се нашето общество. Има ли имунна защита? Ми очевидно е нормализирано.
1: Нормализирали се агресията? Тоест става или...
0: Не агресията, агресията, езика, това е друга тема.
1: Езика на омразата.
0: Езика на омразата, защото очевидно е трябвало някъде от чужбина да дойде сигнал, за да могат нашите институции, нашите отговорни лица да вземат отношение по въпроса защо веднага на място, когато е констатирано, не се е предприело някакво действие.
1: Всъщност засягате въпроса за това, защо тази информация се извежда публично, именно след като излиза в италианските медии. Впрочем, в началото италианските медии бъркаха София и Банско, т.е. там излизаше даже София, не толкова Банско. След това имаше корекции там, но два или три дена новината беше от основните в Италия. Ние видяхме, че първоначално реагира местното МВР, а след това имаше самосезиране и на столичната дирекция по вътрешни работи. Поред вас, институциите в България осъзнават ли сериозността на този инцидент?
0: Осъзнават, но може би с закъснение, може би след като някой друга да им посочи проблема и това, че е трябвало може би да бъдат малко по-радикални в по-ранен етап на във времето, когато е констатирана речта на омразата.
1: Сега, докато анализираме реакцията на институциите и какво може да се направи, е време да погледнем към посланията, които дойдоха от вчерашната среща на представители на еврейската общност в България с Министерството на вътрешните работи в София. Нека да чуем какво каза Николай Гълъбов, председател на Организацията на ционистите в България, след тази среща, на която имаше представители на трите еврейски организации. Те обсъдиха с МВР мерките, които МВР е предприело по случая в Банско, стигнаха до едно ясно послание, че е време да се мисли за промяна в законодателството по отношение на антисемитските прояви, но нека да чуем каква е аргументацията на Николай Гълъбов.

0: нас е много важно да се изчисти темата и да се раздели на две. Ако има някакво фриволно хулиганско поведение от страна на тези гостуващи деца, те са си предприели нужните действия. Разбрахме, че има протоколи, които са снети в деня на случващото се, но за нас е много важно расистката и антисемитската позиция да бъде изчистена. Тя да се разследва отделно. Той и това е нашето посещение в случая. Ние не сме коректив на МВР, ние не сме хората, които ще задаваме темпото или начин на работа, но сме уверени, показаха ни някои неща, които ние мислим, че те работят правилната посока и знаят какво правят. Това за нас е важното. Ние мислим, че в няколко дни ще се получи повече информация за всички, която ще бъде предадена на нашите партньори и мисля, че тя ще стигне и до вас.
1: Извинявайте, понеже в някои от държавите подобни антисемитски прояви са наказуеми. Вие този случай очаквате ли наказания?
0: Относно въпроса с законовата. Ние от много години се опитвам по някакъв формат да изчистиме темата с закона в България, защото спешно трябва да бъде коригиран. Знаете, луковия марш, който всяка година се провежда, има много спорове. Получаваме съдействие от МВР, има проблеми с общината, доколкото може тя да го спре това нещо. Оттам се заобикаля през прокуратура и съд и се позволяват тези нацистски маршове, които знаете, че те са ревизирани и забранени също в Европа. И ние търпиме критика. България като държава търпи критика от Европа и от света за това провеждане на този луков марш. И тук дори МВР, аз съм сигурен, че те си свършат работа, защото те знаят какво правят. Когато това влезе в прокуратура и някъде, там те вече не виждам какво могат да направят. Тоест трябва да се търси и промяна на закона по тази тема. Има практики в света, може да се ползват те според мен. Тук не е мое място да дам съвети как и какво, но трябва да се използват работещи практики. Защото така се започва. 33-та година така тръгва и стигаме до кристалната нощ, 38-ма. За днес за много хора този изказ Зихао не говори нищо, но 80 години назад много добре знаем докъде, какво е донесло в цяла Европа.
2: Николай Гълъбов, председател на една от еврейските организации в България, след вчерашната среща с Министерството на вътрешните работи. Въпросът, който чухме в репортажа, е на колегата Добромир Видев. Връщаме се в студиото, продължаваме разговора, анализа с главен асистент доктор Петя Георгиева от Департамента по политически науки на Нов български университет. Госпожо Георгиева, България традиционно разказва историята за спасяването на българските евреи. Това достатъчна гаранция ли е, че антисемитизма в България е невъзможен?
3: Изобщо не е никаква гаранция и аз дори понякога се питам до кога ще се осланяме и ще си мислим, че само тази историческа чест и доблест е достатъчно обяснение колко сме толерантни и какво не е дискриминиращо общество сме, а междувременно, ако погледнем фактите, дори в международния печат, нека да си припомним как името на България ясно беше посочено в негативен аспект в Франция, когато миналата година, ако си спомняте, група български граждани бяха осъдени именно за ускве верняване на мемориала на Холокоста в Париж.
2: Френските служби и френските анализи говореха и за връзка с Русия в този акт на оскверняване на Холокоста, на мемориала на Холокоста в Париж.
3: Да, очевидно. Четохме такава информация, очевидно до такива изводи са стигнали френските разследващи органи.
2: Сега, нека да погледнем малко върху институционалните реакции след като италианския печат, италианските медии обърнаха внимание на нацистския призив, заснет и разпространен след случилото се в Банско. Президентът Румен Радев осъди антисемитизма. Достатъчна ли е подобна политическа реакция или обществото очаква повече конкретни действия, образования, наказателна политика? Нека обаче чуем всъщност какво беше посланието на Румен Радев по казуса Банско, за да го коментираме.
4: И ние сме реагирали, и ние сме осъдили езика на омразата. Но аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост. Искам да призова всички, които посещават България, да спазват законите на страната ни, да уважават достоинството на българските граждани, да зачитат частната собственост и да не рушат, да спазват благоприличие и да не провокират напрежение със своето поведение.
2: Чухме Румен Радев, премиера на България, който има призив към чуждите политици, какво да правят, какво да не правят. Чуваме и друго. Той определя случая като словесен сблъсък между групи. Връщаме се в студиото. Как ви звучи това, доктор Георгиева?
3: От една страна премиера подчертава, че страната е осъдила езика на омразата и малко след това му уважава инцидента, като казва, че е словесен сблъсък само, като оставаме на страна деянията, извършени от тези младежи. Така че, както от една страна призовава чуждите си колеги, чуждестранните си колеги, както и чуждестранните граждани, посещаващи България, да спазват законите, така може би трябва да се предприемат на ниво момент законодателна дейност, както беше предложено и правителство, малко по-ефективни действия, за да се отправи същия призив към българските граждани срещу езика на омразата. И може би да се помисли дали да не се внесат някои практики, които отдавна съществуват в множество европейски държави, именно криминализирайки деяния, окачествени като език на омразата, антисемитизъм и расизъм.
2: Сега, тук се усети една друга нишка. Нишката, ми те от чужбина искат да ни изложат, без да знаят достатъчно фактология. Носят ли според вас политиците ни достатъчно отговорност, когато години наред използват този език на разделение? Те срещу ние, ние срещу те. Изобщо в една подобна случка, като тази в Банско, кой нарушава имиджа на България?
3: След като имаме кадри, които вече станаха световно достояние, в което ясно и недосмислено се вижда, се виждат жестовете и се вижда поведението на групата от българска страна, ние не можем да коментираме. То е ясно, ние виждаме. Сега, що се отнася до това, как някой умишлено вреди на имиджа на България, това не е ново в българската политика. Ако си спомняте, преди повече от 20 години имаше отново от страна на президентството тогава една кампания, как ние пречим на България, вредим на България. Ставаше дума за децата в детските домове.
2: Случая Могилино.
3: Именно, да. Така че може би трябва повече да се обърне погледа навътре в нашето общество към процесите, които протичат сред и младежите и други възрасти от нашето население и да се помисли дали не е необходимо вече някакви по-конкретни мерки, реални, да бъдат приети, да бъдат гласувани и да бъдат ефективно прилагани, за да се пречи именно да се спре или да се намали ръста на такъв тип деяния и прояви и на тяхната нормализация.
2: Сега, вчера имаше реакция от Външното министерство на Израел. В нея отново се припомня, че след 7 октомври 2023 година европейските служби отчитат рязко увеличение на антисемитските прояви. Смятате ли, че България е част от тази тенденция?
3: Не само източника, който ползвате и цитирате сега, отчита този ръст на антисемитизма. Той е отчетен от множество европейски държави. Мога отново да се върна към Францията, дори Италия. Имаме немалко случаи, с които бяхме запознати, където артисти или културни дейци от Израел, дори студенти или преподаватели не биват допускани в университети или биват по-скоро подложени на силни критики. Било то в, нека да не посочвам конкретни държави, но дори в Западна Европа, ние виждаме едно разделение на много, как да кажа, емоционално разделителна линия, която е свързана с радикализация, особено сред младите, сред студентите, знаете, в Съединените американски щати, в Европа, в Италия, в Франция.
2: С нацистка символика.
3: Но не с нацистка символика. Във всеки случай не става дума изобщо за използване на език на омразата, нито с нацистка символика, а в знак на протест на политиката на държавата, на политическите институции на държавата Израел, но не срещу общността и не срещу това, че даден гражданин е част от тази етническа или религиозна група.
2: Това е един доста сложен въпрос, за който няма да имаме време, а именно постепенното размиване между политическа критика към държавата Израел, и антисемитизъм към евреите като общност. Но нека да се върнем на инцидента в Банско. Кое е по-опасно? Единичният екстремен инцидент или момента, в който обществото престава да му обръща внимание? Защото видях в мрежата вчера се въртяха и кадри от друг подобен инцидент февруари месец, и то отново в Банско.
3: Опасно е да се подминава този инцидент и да бъде омаловажаван като нещо, което е словесна престрелка между групи от младежи, или понеже едните се държали безобразно, извършили множество неприемливи действия, другите имат право да използват език на омраза. Това е опасно.
2: Какво на практика означава понятието нормализация на омразата? Защото ние ще го чуваме. Това е израз, който се използва и в политическата теория. Но тъй като много хора си казват, ами най-важно е ние да сме нормални. Когато говорим за нормализиране на омразата, за какво говорим?
3: От политическа гледна точка това означава, че основните политически актьори, партии, институции възприемат идеите, позициите на преди това маргинални, радикални, екстремни, да кажем, актьори и групи. Техните идеи стават част от политическия мейнстрим, на основните политически партии, и всъщност имате една маргинализация на всички тези групи от граждани или политически актьори, които са в защита на правата на човека, срещу езика на омразата, срещу престъпление на основа етническа или друга омраза. Това е най-опасното, когато основни институции или големи политически и влиятелни личности и партии всъщност омаловажават такъв тип престъпления и ги приемат за нещо нормално.
2: Може ли нормализацията на омразата да е зелен светофар, светофар зелено и за упражняване на насилие и саморазправа в обществото, защото малко след новините в 9, за жало, ще коментираме и убийството на 37-годишния мъж в Пловдив от деца, тръгнали на цитирам лов на педофили.
3: Определено е част от континуума, в който първо, когато стане част от нормалното ти възприятие към определена етническа група, от начина по който ти изобщо се отнасяш по тези въпроси, въпрос на време е психическата ти и въобще ценностната ти нагласа след това да ескалира в тип съответно насилствено действие срещу тази група или срещу индивиди от тази група.
2: Благодаря ви, главен асистент доктор Пети Георгиева, преподавател по политически науки. Инцидента в Банско, дали и как ще бъде изяснен от разследването, ще видим, но независимо какви ще бъдат окончателните факти, остава по-големия въпрос, как обществото разпознава момента, в който езикът и символите на омразата престават да бъдат немислими и започват да изглеждат обясними. Именно тази граница е един от най-важните тестове за зрелостта на всяка демокрация.
5: Противопожарни врати Хьорман, произведени по най-високи стандарти, проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: Национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
8: Ако създаваш авторски поп или рок песни
7: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
8: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
7: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
8: БНР и Музикалтур поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
7: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
5: Чуй лятото по хоризонт.
9: Минерали, древни скали и истории от сърцето на земята. Тази събота в Чуй лятото пътешестваме из България. С кореспондентите на Българското национално радио откриваме природни феномени, минералното богатство и хората, които пазят тези истории.
10: Обичате природата и откривателския дух? Бъдете с нас на 8 август от 9 часа и 30 минути в компанията на Валя Апостолова, пряко от Кърджали, и Станислава Пирчева от студиото в София. С Чуй лятото – различното пътешествие по хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио, пред микрофона е Рад Каменски. Оранжев код за опасно горещо време е обявен за днес в 8 области на страната. Това са Видин, Монтана, Враца, Плевен, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Пловдив. От 10 до 12 часа във Враца ще раздават бутилирана минерална вода пред врачанската болница и пред пощенската станция в жилищен комплекс Дъбника, където се очаква да се съберат възрастни хора на опашка за получаване на пенсии. Жълт код за високи температури е обявен в останалите области на страната с изключение на Смолен. Заради горещините остава в сила повишена опасността на места от възникване на пожари. За Националното радио главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, подчерта.
2: Към момента на практика всички пожари са или овладени, или локализирани, или загасени от изминалото денонощие. Тоест ние нямаме пожари, които да предизвикат сериозни опасения в нас. А независимо от това, висок е риска през днешния ден, високи температури, съчетани с суха растителност, силни пориви на вятъра на места, са предпоставки отново да имаме такива пожари. Затова апел отново ми е към гражданите да не си изхвърлят цигарите през прозорците на автомобилите, докато се придвижват, да не палят огън на открито, независимо дали са в дворовете или сред природата, т.е. самите ние да не създаваме предпоставки за тези пожари.
1: Главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Вчера пожар пламна край отбивката за Велинград и затвори за часове автомагистрала Тракия в района на 69-я километър. В гасенето се включиха два военни хеликоптера, пожарникари и доброволци. Също вчера пожар обхвана Стърнища и навлезе в близка широколисна гора, край Тополов градското село Българска поляна, предизвикан от трактор по време на работа в нива. В Кюстендил авария остави без вода квартал 25, районът на бившите оранжерии. Екипи работят по отстраняването, като вероятно това ще стане до обяд, казаха за Националното радио от диспетчерския пункт на Кюстендилска вода. От ВИК оператора уточниха и че централната градска част на града, както и 12-хилядния квартал Исток, с понижено налягане нощем от 22 часа вечерта до 6 часа сутринта. Причината – продължителното засушаване и намалелият дебит на водоизточниците. Междувременно днес край Дупнишкото село Джерман ще бъде направена първа копка на отлаганото от 15 години депо за отпадъци, в което ще се кара боклукът на 6 общини – Кюстендил, Дупница, Невестино, Треклено, Бобов дол и Сапарева баня. Изграждането се забави близо 20 десетилетия заради постоянните протести на хората от района. Първоначално ще се изгражда една от трите клетки на депото, а общата стойност на проекта възлиза на близо 5 милиона евро. Очаква се прокуратурата в Пловдив да внесе искане за мярка за неотклонение задържане под стража на трите момчета и двете момичета, обвинени за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. 10 младежи на възраст между 14 и 17 години бяха арестувани първоначално за това, че са пребили до смърт мъжа, като въз основа на събраните доказателства до момента обвинения бяха повдигнати на петима от групата. През социалните мрежи те примамили жертвата на среща и, убедени, че е педофил, решили да се саморазправят с него. Побоят е бил заснет. Ако обвиненията срещу петимата задържани се докажат в съда, те могат да получат намалени наказания заради възрастта си. От 5 до 12 години лишаване от свобода за навършилите 16 години, а за ненавършилите от 3 до 10 години затвор. Мярката за неотклонение на бившия директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев ще бъде гледана днес в Бургас. Още трима души са обвинени за участие в организирана престъпна група, предава Петя Янакиева от Радио Бургас.
3: Окръжната прокуратура в Бургас задържа за срок до 48 часа двама служители от структурата на ВИК Бургас и още едно лице. Те са обвинени в участие в организирана престъпна група, създадена с корисна цел за извършването на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. Участниците в нея са извършвали престъпни деяния в Бургаска област от месец февруари 2024 година до 14 юли. Обвинение е повдигнато и на лидера на ДПС за областта Христо Широков, но към момента момента не му е предявено, тъй като е установено, че той е напуснал страната. Цветан Мирчев и още едно лице са действали в качеството си на ръководни служители на ВИК Бургас, а третият обвиняем, чието име към момента не се съобщава, е бил в ролята на техническо лице, оказвало въздействие върху отчетността на водомери, занижавайки реалното отчитане на потребената вода. Акумулираните от групата парични средства са предавани на Широков, посочват от прокуратурата. Цветан Мирчев беше арестуван в началото на юли заедно с още 10 служители при акция на ГДБОП в централата на дружеството в Бургас. Впоследствие той бе освободен срещу парична гаранция от 2000 евро. Широков също бе задържан и освободен. От Бургас, Петя Янакиева.
1: От 18 часа тази вечер започва 8-то издание на Spice Music Festival на Морска гара Бургас, в който ще се включат 14 чуждестранни изпълнители, сред които Томас Андерс от Modern Talking и Луис Фонси, изпълнителят на летния хит Деспасито, предава Десислава Златева от Радио Бургас.
4: Луис Фонси и групата му ще излязат на сцената в полунощ на 8 август. Всички, които искат да го гледат и слушат, може да си купят извън фестивални билети само за неговото участие. Такива се продават и за Томас Андерс, половинката на Modern Talking. Той ще пее на 7 август. Сред участниците, които са за първи път в Бургас, са Руслана, Кептън Джак, Данте Томас, Джоди Бернал, The Underdog Project, Осеана и други. Осигурени са допълнителни паркоместа около фестивалната зона. От Бургас, Десислава Златева.
1: А тази вечер от Летния театър в Стара Загора започва турнето на филхармоничния оркестър на театър Джузепе Верди в Салерно у нас, който гостува за първи път в България. В следващите дни то ще продължи в Велико Търново, Варна и Пловдив, а на 12 август ще завърши в София. Солисти в концертите с фрагменти от оперите на Верди Травията, Риголето, Аида и Набуко под диригентството на Гуидо Манкузи ще бъдат българския сопран Таня Лазарова и италианския баритон Марко Ди Сапия. В Тайланд най-малко един учител е бил убит, а друг ранен заедно с трима ученици при стрелба в училище, намиращо се северно от Бангкок, предаде Ройтерс. По-късно предполагаемият стрелец се е самоубил, съобщиха от полицията, които го идентифицираха като 14-годишен ученик. Инцидентът е станал в квартал Банг Круай в провинция Нонтабури. Земетресение с магнитуд 5,8 по скалата на Рихтер разтърси бреговете на Филипините, предава Ройтерс. Агенцията се позовава на Филипинския институт по вулканология и сейзмология, според който трусът с дълбочина 10 км е бил усетен и в столицата Манила. Няма данни за материални щети, но са възможни вторични трусове. В емисията новини следва спорт.

0: студиото е Владислав Стоянов.
1: Четвъртият кръг във футболния ни шампионат започва с мача Левски Локомотив Пловдив, който е от 21:15. А третият кръг във втора лига стартира с срещата Етър Марек от 18:45. Снощи ЦСКА победи като гост израелския Макаби Тел Авив с 3-0 в първия мач от трети квалификационен кръг на Лига Европа. Той се игра на неутрален терен в грузинския град Батуми. Головете вкараха Макс Ебон, Клеандро Годой и Жоел Цварц. Реваншът е следващия четвъртък в София. През тази нощ е финалът в тройния скок на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки в американския град Юджин, в който за медал ще спори и нашият представител Зинка Барбоса Фирмино. Той преодоля квалификациите с опит от 15 метра и 81 см и завърши 9-ти. Мартин Стоянов не успя да преодолее сериите на 400 метра с препятствия, както и Кристиан Цанев в скока на височина. А Васил Антонов не завърши бягането в сериите на 400 метра заради крампа. На световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив предстоят поредните гонки, в които има и български лодки. На европейското първенство по баскетбол дивизия Б за 16 годишни в Скопие нашите национали ще посрещнат във втората си среща от 12 часа тима на Норвегия. В първата победихме финландците с 75 на 67 точки. А европейският шампионат по плувни спортове в Париж продължава днес без българско участие. Наши национали по тенис играят в различни турнири на твърда настилка в Полша. Елизара Янева е на полуфинал във Варшава срещу Габриела Кнутсон от Чехия, а на четвъртфинал в Гроджиск Мазовецки Александър Донски посреща Даниил Глинка от Естония.
0: Дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Предимно слънчево към този час. Времето над страната. Температурите са от 20 градуса в Благоевград до 27 в Варна и Сливен. В София температурата е 22 градуса, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 63%. Днес ще преобладава слънчево време, но след обяд главно над западната половина от страната и североизточна България ще се развива купаста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, след обяд с купаста облачност ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури там ще са 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради очаквания интензивен трафик и с цел избягване на пътни инциденти, днес между 16 и 23 часа ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма, както и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата. Чухте емисията Новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: От случая в Банско, който стигна до италианските медии преди да се върне като огромен въпрос пред нашето общество за нормализацията на нацистка символика, сега към убийството на 37-годишен мъж в Пловдив. Има ли нормализация на насилието? Привикваме ли с агресията и с саморазправата? 10 тинейджери, един 37-годишен мъж и саморазправа, водена от желание за, цитирам, лов на педофили, която завършва с убийства на жестокост и смърт. Случаят от Пловдив изправя обществото пред въпроси, които далеч надхвърлят конкретното престъпление, как деца стигат до убеждението, че могат да бъдат съдии и палачи, екзекутори, каква е ролята на социалните мрежи, на езика на омразата и на културата на публично унижение и какво се случва с върховенството на закона, когато подозрението започне да се възприема като достатъчна присъда. Добър ден, казвам на Юлиана Методиева.
2: Добър ден.
1: Тя е главен редактор на Маргиналия, списанието, което е абсолютно убедено, че човешките права са решението, а не са част от проблема. Юлиана, как прочетохте този случай? Като тежко криминално престъпление или като симптом за по-дълбоки обществени процеси?
2: Ирина, вие толкова добре формулирахте основните въпроси, които би трябвало да изговорим журналисти и юристи и психолози и социолози по казуса с убийство в Пловдив, че бих започнала дори от вашите акценти нататъка. Най-вече това, което ме безпокои, е тази крайно дясна радикализация в младежката субкултура, която те представляват. Тези малолетни невръстни убийци са част от този проблем, наречен на радикализация на крайно дясното. Вашият разговор с Петя Георгиева по повод Банско е също част от този проблем. Случват се неща, които са в крайно дясния спектър, да наблюдава и не анализирани достатъчно от всичките нас.
1: В Банско имаше ясна използване на яска нацистка символика. В случая в Пловдив има ли подобни индикации? Вие докъде стигнахте в разчитането на знаци?
2: Пловдив имаме изключително точен и ясен първозащитен проблем. Отнемането на правото на човешки живот на 37-годишният мъж, за който откричим, никой не каза една лоша дума, камо ли да има профил на педофил, искам да използвам случая да поднеса своите съболезнования на семейството, показва, че линчът извън съдебното наказание се е превърнал в избраната практика за правосъдие и справедливост. Много добре припозната и присвоена от децата в тинейджерска възраст. Когато линчът започва да върши по улицата и да раздава справедливост, ние виждаме, че това е много, много опасно и познато в различни епизоди на човешката история. Общо взето се получават тези саморазправа, този вкус към линча да окръвиш носителят на злото, въобразено тебе, че е зло. И когато тези хора започват така да извършат линч и са млади хора, ние можем да кажем със сигурност, че става дума за изключително нов и различен проблем до сега. Нямаме общо с този случай, няма общо с така наречените от предишния вътрешен министър хора с кандидатно поведение в моловете или пък някакви други подобни. Тук имаме целенасочено желание за убийство, за саморазправа и освен това, тук ще позволите да кажа, няма да хареса много на нашите приятели феминистките, но освен това да отбележа, че вече това не е само мачистка проява. В групата има две момичета. Едно от което е послужило всъщност за капан, за мишена, да превърне себе си уж в мишена на педофилската страст, след което участва в наблюдаването на екзекуцията на този мъж. Това, че и вече и момиче влизат вътре, разбирам, че става дума за развитието на една много сложна и много нова субкултура на насилието, на крайно дясно, на скинхед, бих казала, в която вече нямаме джендър профил, всичките участват. И което е най-интересното за мен, и затова вчера го написах и в социалните мрежи, тук вече имаме изключителното партнерение на дигиталните медии. Живеем в един свят на тотален дигитален комфорт. Всеки може да пише всичко, всеки има достъп до всякакъв тип приложение, какъвто е случай с въртоносното приложение, което е използвал убитият. И качването на клиповете вижте, превръщането на смъртта в зрелище, това е от фантазиите на Гоя. Пак използвам ефира ви да кажа, вижте картините капризозите на Гоя в квадрат 500. Ще ви убедя какво нещо е човека.
1: Сега, нека да се върнем към фактите. Десетина младежи на възраст от 14 до 17 годишни са били първоначално задържани, но само на петима от тях се повдигат обвинения за убийството. Очаква се днес прокуратурата в Пловдив да внесе искане за мярка за неотклонение задържане под стража на трите момчета и на двете момичета. От общо 10 човека, т.е. 5 човека. Побоят е заснет с телефоните им. Междувременно с нощи в Кричим, откъдето е жертвата, роднини и приятели на 37-годишният Георги Кузев, както и десетки жители на града, се събраха на бдение пред дома му и призоваха за налагане на максимални присъди на виновните за смъртта му. Нека, Юляна, да чуем репортажа на Кремена Данева и ще продължим анализа.
0: Георги Кузев има тежка съдба. Когато е на 12 години, мълния убива майка му, баща му и леля му. Тогава това беше голяма трагедия за всички нас, казва първия братовчет на младия мъж Георги Божков. Но сега, по думите му, е по-лошо, особено в контекста на внушенията, че 37-годишният Кузев е бил педофил.
3: Просто са го подвели, това е цялата работа. Отделно брифинга на прокуратурата категорично заявиха, че към момента няма абсолютно никакви данни за такива наклонности. И то няма. В момента да ви дам телефона, след 10 минути ще разберете абсолютно всичко за мен. Дали съм гей, дали съм педофил, какъв ще да съм. Телефона е намерен при него. Нищо не можеш да скриеш вече. Просто убиха един наивен, млад, доверчив и невинен, който с нашата тежка съдба можеше да тръгне по всякакъв път. Питате какво работи, къде работи? Работи навсякъде. Ниско квалифициран труд. Земеделие, ще помогне на този, ще помогне на този, в строителството, общ работник. Справиш ли се някакси? Да, липсваха му пари, ще отиде, ще поиска назаем нещо, ще ги върне.
4: Преди години, когато беше голямата трагедия с родителите им, целият град сме били до тия деца. Как може да го обвинят по този долен начин?
5: Той е един абсолютно скромен и тих човек, затворен, привлечен от някакво писане на девойка. Недопустима ситуация, няма как млади хора да сдадат правосъдие. На какво основание?
6: За мен това не са деца, за мен това са убийци. И те никога няма да се променят.
7: Не знам. Тук трябва да търсим някъде другаде вината, не само в децата, но може би и в тяхните родители. Най-вече, защото всичко излиза от къщи. Така както са ги възпитали, може би в тяхните семейства по този начин се държат, затова те реагират и те по този начин.
0: Предварителната нагласа за саморазправа в част от младежите в групата е била на лице, казаха директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов и прокурор Анелия Трифонова.
8: Било е не само побой, а и гавра с жертвата. Обвинението, което се повдига, е за това, че деянието е извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и съответно и по сексуални подбуди, защото е следвало да бъде осъществена среща между по-възрастен мъж с момиче, което се е представило за 15 годишно, реално е на 17 години.
9: И по този начин е водила комуникация във вид на съобщение с жертвата. В хода на тая комуникация тя е споделила, че има такъв човек. Той не си е криел възрастта, дал си реалните години, на които е 37. След което възниква тая идея у нейния приятел, също още един участник в групата, подражавайки на такива ловци на педофили, които в социалните мрежи вероятно всички сте наблюдавали, да провокират среща и съответно да пристъпят. Обаче отбелязвам не към задържане на лицето и уведомяване съответно на полицията, да се саморазправят с него.
0: Какво се знае до момента за групата?
9: Групата не е създадена с цел да върши престъпление. Имат общи интереси, слушат една и съща музика и те са почти всяка вечер заедно, те са приятели помежду си. От нормални семейства, средна класа, с нормален социален статус. Някои от тях учат в много добри училища, някои не. Нямаме данни, че назад във времето тази група е вършила нещо подобно, но в хода на разследването по настоящото следствено дело се установи това, че има проява от подобен характер на двама от участниците в тази група на друго място в града. С спрямо обаче друга категория лица. В този случай също сме предприели действия.
0: 17-годишното момиче, което всъщност е примамило жертвата, не е от Пловдивска област и не учи, но няма криминални прояви, допълни старши комисар Костадинов. Според него има достатъчно институции в държавата, може би са необходими и законодателни инициативи за ограничаване на всякакви възможности и предпоставки относно подобни поведенчески нагласи.
9: И тръгваме от семейството, тръгваме от училищната среда, тръгваме от възпитанието, тръгваме от обществените нагласи, отношения. Всичко това очевидно за момента е дефицит в обществото ни.
0: Ако обвиненията срещу петимата задържани се докажат в съда, те могат да получат намалени наказания заради възрастта си от 5 до 12 години лишаване от свобода за навършилите 16 години, а за ненавършилите от 3 до 10 години затвор или лишаване от свобода до 5 години. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Продължаваме разговора с Юлиана Методиева, главен редактор на списание Маргиналия за човешки права. Юлиана, защо според вас именно тинейджери изглеждат толкова лесно увличани от подобни мисии за възмездие? Чухме от добри семейства, нормални семейства, добри гимназии, средна класа. Чухме обаче, че и двама от тях са имали подобни прояви предишни. Дали се чува?
2: В всичките тези години, когато да, чувам идеално, всички тези години, в които говорим и пишем за нарастващата, така да кажа, култура на нетърпимост, на омраза, реч на омраза, всичките ние регистрирахме едно единствено нещо. Нормализирането, за което говорихте и вие по повод Банско, случаят с неонацистските лозунги, нормализиране на крайно дясно поведение, търсене през насилието за раздаване на справедливост. И разбира се, да припомня, че от парламентарната трибуна бяха заклеймени и въведени в закон забрани на хората с различна сексуална ориентация. Вижте какво се случва в социалните мрежи. Лесно се формира фигурата на злото. Дали е педофил, дали е хомосексуален, ром, бежанец. Всички тези хора се превръщат, тези фигури се превръщат в основна мишена за децата, които и без друго нямат укрепнала култура, нямат укрепнало мислене. Те лесно се продават на омразата, защото мрежите точно това правят, усилват омразата. И както казах преди малко, вече през приложенията могат да си избират различни жертви, да правят различен тип насилие. Имаме нова форма на насилие през електронните медии, през дигиталните приложения. И това прави вече твърде усилен, твърде опасен случаят, за който говорим, който е симптоматичен на нарастващата омраза, културата на омразата и на нашата нормализиране на омраза и на речта на омразата.
1: Сега много хора се питат, има ли дефицит, образователен дефицит, защото всъщност парадоксално, но точно днес стават две години от приемането през 2024 на онези промени в закона за предучилищното и училищното образование от предишното народно събрание, които въведоха забрана за, цитирам, пропаганда, популяризиране, подстрекаване, пряко или косвено, на идеи и възгледи, свързани с нетрадиционна сексуална ориентация, с или определяне на полова идентичност, различна от биологичната. Тук, още в първия момент, веднага, може би и заради предишни случаи, свързани с хомофобски прояви. Първоначалната нишка и коментарите бяха в тази посока, след това се оказа, че...
2: Да. Ловецът на педофили, който се явява в случаят съвкупното действие на децата в Пловдив, е разпространена форма на саморазправа. Не само в България. Впрочем, нищо българско няма, специфично българско няма в този случай в Пловдив. Насякъде тази насилническа култура, през пак ще подчертая и ще потрета, дигиталните мрежи е вече толкова разпространена, че не може да бъде ограничена. Питате ме за образованието, питате ме за възпитанието. Казвам нещо доста песимистично. Не, не можем да се сравноваваме с това нещо, което наричаме дигитален свят. Той е толкова всеобемащ, толкова да хува навсякъде, толкова иззел ролята на майката, на учителя, на политиката, на съдията, на писателя. Всичко някакси се формира и култивира и дава, се дава посока на живот и на ценност и през дигиталното. Затова аз нарекох в статуса си, сега ще повтори пред вас, че родоначалници на тези, на този дигитален рай в кавички, са тези технофашисти, като Мъск, като Аутман, като Зукърбърг. Ние сме вече безпомощни да съпротивляваме на тази мултипликация на злото, което тлее в душите на децата, които така или иначе са деца и както правилно се казва в ред ваши предавания, те са деца. Те още няма достатъчно укрепнало съзнание, достатъчно укрепнала социална позиция, камо ли ценности.
1: Сега, в случая това са деца, но допускате ли, че все по-често ще виждаме групи, които си присвояват ролята на полиция, прокуратура и съд? И какво ще означава това за една правова държава? Саморазправа по улицата, улично правосъдие, гражданска война?
2: Ами вие помните добре, защото сте правили предавания за това, че всичко започна от 2013 година, когато се появи на хоризонта ловецът на бежанци Динко, и тогава линчът, който той подложи бежанците, беше добре приветстван, даже така мисля, че Динко има добра кариера. А от 2013 до 2026, когато говорим, това са 13 години, обществото практикува ловци на бежанци, повече или по-малко разпространено това пред медиите, практикува тормоз на роми по същия начин, както онзи ден от рейса в Жегите беше свалено едно дете ромче с специални увреждания и никой не му подаде ръка, в смисъл шофьора го сваля. Това е нещо, което показва нарастване на тази враждебност и дискриминационно отношение към малките групи, към малцинствените групи, които са много лесно уязвими. И в отговор на вашия въпрос, ако имаме и някакво тип насърчаване от законодателят, а именно през такива въвеждане на забрани за разпространение на ЛГБ литература и проче, ние, както забелязвате, имаме всичките отрицателни фактори на лице.
1: Тоест, виждате в това посочване на врагове, на лесни врагове, да, така ли? На групи, които да, могат да бъдат заведени.
2: Ощетен фактор в случая са медиите. Ако медиите са на място и ако така добре артикулират, както вие правите в това предаване, проблема, а не се впускат в жълтите вини и оплюване на хора, защото децата са хора, имат специална защита от нас всичките. Защитата не означава, че, не искаме, че ще искаме милост за тях пред съда, защото съда ясно е разписал каква е наказателната отговорност, включително непълнолетните. Да, уви, малко години ще имат, защото един човешки живот е отнет, но това е законодателство. Те, както казах преди малко, са личности с още неукрепнала ценностна система. В този случай, в който ние говорим през това убийство, което беше пократително жестоко, заснето и разпространявани клипове в мрежите, можем само да кажем, ако медиите наистина са нашият глас на тревога и на силен натиск върху институциите, да бъдат да преследват достатъчно ясно, както да казат реша на образ, така и всичките противообществени прояви да бъдат с едно модерно практикувано противодействие, защото детските предучни стаи на нищо не приличат. Тази борба с противообществените прояви на децата просто е смях от годините на комунизма. Трябва много да се обновяват нещата, пак казах. Имаме до себе си един огромен конкурент. Казва се дигиталния свят.
1: Аз ви благодаря за този коментар. Юлиана Методиева, главен редактор на списание Маргиналия, която вярва, че човешките права са решението.
10: Думът е повече от място. То е топлината на семейното огнище. Да.
11: Да.
10: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
12: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
13: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
14: Пирин Фолксандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Пирин Фолксандански. Дански.
11: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
15: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
16: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: преди всички.
1: И за да завършим мрачния цикъл от полицейски теми позитивно, в разстояние от по-малко от половин месец полицаи предотвратиха опити за самоубийства на млади хора, след като в края на юли полицаи супер професионално предотврати момиче да скочи от моста в захарна фабрика. В Монтана полицаите Добрин Кьосин и Любомир Иванов се намесват своевременно преди 21 годишен младеж да сложи край на живота си след раздяла с приятелката си. Кореспондентът ни Любо Андреев продължава.
2: 21-годишен младеж направи опит да се самоубие чрез обесване миналата седмица. Сигналът е подаден към 1:40 за човек, който се намира на високата рампа на скейтборд площадката в парк Слънчевата градина в Монтана. Полицаи Добрин Кьосин и Любомир Иванов били на смяна и веднага се отзовали, Кьосин разказа.
3: Получихме сигнал от дежурна, че има момче, което се опитва да се обеси на рампата на самото скелет. И като пристигнахме, беше се качил на второто ниво и се беше вързал с въже от палатка. Той се дърпаше и не можеше да диша, защото ние като говорихме с него, той каза, то ме стиска. Викам, съгласен ли си колегата да се качи да го отреже? Той първоначално вика, не искам помощ, се самоубивам и в един момент се съгласи.
2: Полицай Любомир Иванов за миг не се замислил, качил се на рампата.
3: Доста усилие отреза въжето и го придърпа да не падне, защото той вече беше отмалел. Първо го бехме оставили на, там на рампата, има като площадка. Там го прегледа екипа и след това с преговори го свалихме леко, след като му беше оказал на първа медицинска помощ.
2: Добрата координация между полицаите спаси живота на младежа, сподели началникът на районното управление в Монтана, главен инспектор Петко Шумански. Добрин Кьосин е от 21 години в полицията, а Иванов е с 2 години служба.
4: Виждате го Кьосин, че е човек с житейски и професионален опит, докато Любо Иванов е млад колега. Това от последния набор, който приехме с конкурс преди около 2 години и половина. Той е съвсем млад колега, все още се учи, все още има необходимост до него да работи по-опитен служител, затова така сме ги комбинирали, за да имат житейска мъдрост и съответно ловкост и умения.
2: Главен инспектор Димчо Лишковски е психолог, началник сектор психологична лаборатория към инспектората на МВР. Той пристигнал на място 20 на минути след подадения сигнал.
5: Принципно в такива ситуации, когато наш екип отива, е с цел да води преговори с лицето, с идеята да го разобеди или да минимизира риска за неговия живот, като се използват различни на базата и на информация, която разполагаме, да се намери вариант подходящ, при който обезопасим лицето и съответно да спомогна за спасяване на неговия живот. Като отидох на място, така пътем събрах някаква информация за лицето и бях с готовността да започна преговори с него. В момента, в който се появих на мястото, инстинктивно гледах нагоре да видя как е разположен и изобщо какви са вариантите за осъществяване на комуникация. Колегите ме насочиха, че ето го момчето долу, да разговарям с него, но в подобни ситуации е ясно, че първо трябва да се обезпечи неговото здраве и биологичните му нужди. Да получи вода, подкрепа, помощ и впоследствие идват другите видове помощ. Има правила, които следваме. Основно в такава ситуация е да се установи контакт с лицето, което и колегите са направили, за да се възползват от възможността да му въздействат по начин, по който да го обезопасат.
2: Младежът е откаран за преглед болницата в Монтана, след това е доведен за разговор с психолог Лишковски. Причината 21-годишното момче да посегне на живота си е раздяла с приятелката.
5: Няма човек, който да е толкова устойчив, който да не може да бъде разклатен и повлиян от различни житейски фактори и събития. В този смисъл, всеки от нас е така предразположен да изпадне в подобна криза и в случая това, което аз разбрах, че има някакъв личен проблем, който в актуалната ситуация е решил, че ще провокира вниманието.

0: върху себе си, чрез такова действие, за да може да отправи своето послание към лицето, към което има някакво отношение. Хората, които са в такива ситуации, не са психично болни. Просто са възниквали някакви обстоятелства в живота им, които в определени момент са в основата на невъзможността да решат този проблем по начин, по който обичайно бих се справили в друга такава ситуация ежедневна. Търсят помощ, подкрепа, разбиране, за да отправят послание към това как се чувстват, да искат другите да ги чуват и да разберат как се чувстват.
1: Директорът на полицията в Монтана, старши комисар Мариан Божинов, връчи грамота и писмена похвала на Добрин Кьосин. Следващите дни такава ще получи и Любомир Иванов, който е командировка в Бургас. За преди всички, Любо Андреев от Монтана.
2: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Хайде, намали го малко!
4: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
5: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
6: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
8: Преди всички.
9: Всички фенове на ядрената енергия, които се подиграваха на феновете на възобновяемите източници на енергия, защото може да няма вятър, може да няма слънце, но ядрените централи ще работят, сега на свой ред трябва да преосмислят радостта си като временна, защото климатичните промени рязко обръщат победителите и победените в това отношение. Както се усещате, рязко сменяме темата и от мрачните полицейски новини отиваме към мрачните констатации за климатични промени и визията за енергетиката на бъдещето. Над 20 ядрени реактора в Европа спряха или са ограничени заради времето, заради жегите. Румъния, както чухте и в новините, ще потопи 4 баржи в река Дунав, за да увеличи притока на вода към атомната си електроцентрала в Черна вода. Целта на тази мярка е да повиши нивото на реката с до 10-12 см, за да може да има охлаждане на електроцентралата. Припомням, че румънците вече спряха един реактор в атомната си електроцентрала, след като нивото спадна. Всичко това подчертава нарастващото въздействие на екстремните метеорологични явления върху енергийната сигурност на Европа, поражда опасения за по-нататъчни прекъсвания, ако сушата се влуши. Каква да е енергията на бъдещето? Ако някой знае отговора, ще има стратегическо предимство. С този въпрос казвам добър ден на професора по физика Олег Юрданов.
10: Добър ден, благодаря за поканата.
9: Все още в нашите географски дължини, преди да си отлети за Съединените щати, откъдето го чуваме често, да прави политически коментари, преподава физика и математика. И сега сме готови за този разговор за производството на енергия. Ядрена срещу възобновяема. Защо смятате, че този конфликт е измислен и трябва да се забрави сега и веднага, когато ето чуваме какво се случва с ядрените централи? Не са панацея.
10: Не се, разбира се, и това е много характерен случай, но той е доста изолиран, доколкото спомням, такова нещо преди това в историята не е имало. Поради климатичните промени се случва така, че Дунав е с рекордно ниска височина на потока, за сила на потока, но по друга страна да кажем нещо позитивно за нас. В България, например, не е поставена нашата централа Козлодуй, е поставена на правилното място, при нея няма проблеми, освен това има допълнителни
9: мерки. А защо там има по-голяма дълбочина ли? В смисъл,
10: и е взето специално място, специални мерки се взети, когато е строена така, че да винаги да има вода. Между другото, аз си спомням, че като студент съм пращан на бригада там и съм стрел тези канали, които отвеждат и водата и привеждат и отвеждат водата от централата. Но още нещо, което е много съществено, България направи много сериозен скок в соларни производството от слънчева енергия и батерии, което позволява в момента да служи като стабилизиращ фактор. България изнася голямо количество електрическа енергия, печели от това и двете, както и ядрената, както и Козлодуй, така и слънчевия ни сектор са важния фактор, който ни помага в това отношение.
9: А печелят частните инвеститори в фотоволтаици, а не България като цяло, въпреки че може би пък от техните данъци, 10% данък, който е най-ниският в Европа, да си представим, че печели и страната, държавата.
10: Разбира се. Значи, ние живеем в свят, който все пак производството и икономиката са предимно частни и начина по който една държава печели, когато има силна икономика, разбира се, е чрез данъци.
9: Добре, а какво бихте казали, професор Йорданов, защото това, този въпрос непрекъснато стои и поражда конфликти. Трябват ли ни още реактори? Трябва ли ни и АЕЦ Белене? Сега виждаме, че новото правителство има намерение в тази посока.
10: Значи аз ще кажа, че ние се намираме в момента на етап, който води до нова електрификация, нов начин на придвижване. Например, в Калифорния, в която преподавам, над 35% от колите са изцяло електрически, заедно с хибридните са над 60%. И това не е само в Америка, и в Калифорния, въпреки че в момента политиката на Тръмп е точно в обратната посока. Не трябва да взимаме пример от Америка, както неведнъж съм казал, лошите, само добрите примери. Също по различен начин ние вече се отопляваме, охлаждаме. Едно време Дарвин е казал, че сме станали хора, когато сме почнали да употребяваме огъня и езика. Имаме сме език. А в момента ние вече почти изключваме огъня от нашите от нашата дейност и преминаваме изцяло към нов етап на електрификация. Това се вижда посъместно в целия свят. Така че да, трябва ни много нови мощности. Ако не правя сравнение с Америка, ние имаме около почти три пъти по-ниска на глава на населението употреба на електрическа енергия. Това се отразява на това, че по-малко се охлажваме, пиваме по-ниска промишленост, по-ниско ниво на промишленост и на икономика. В много отношения ние се нуждаем от допълнителна енергия. Така че и двете не трябва да си противоречат. Както трябва да има нови ядрени мощности, така трябва да има и нови соларни или други възобновявани мощности. Сега, дали трябва да са 4, както в момента има план, доколкото виждам, за едва не 4 реактора и то големи, е спорно. Още повече, че се очаква много голям напредък технологически в ядрената енергетика. Има огромни инвестиции в изследвания, специално в Америка и в Китай. И в ново време ще има различен тип ядрени технологии. Според мен, да говорим, че винаги може да се получи проби в производството чрез синтез на водород.
9: Казвате, че има голям напредък научен и водородната енергия е на хоризонта също, но и по отношение на ядрената енергия, но ние виждаме, че България, както с военните самолети, така и с реакторите, като че ли мисли за това как максимално да използва старото съветско оборудване, това как ви изглежда на целия този фон на научен подем в световно отношение?
10: Значи, аз ще кажа, трябва да повторя, че може би не стана ясно. Това, което се очаква в ядрената енергия, е предстоящо. Mm-hmm. В момента ние сме на ниво 3+ генерация, които на ядрени централи, които тези руски реактори, които бяха договорени, те не са значително по-слаби, даже в някои отношения са по-добри от западните модели. Така че това не е проблем. Проблем е по-скоро, че не успяха да го реализират на време. Проблемът е, че не го реализираха на време. И сега, разбира се, то стана невъзможно след войната и така, че не знам как изобщо е възможно, при положение, че има такива санкции срещу Русия и те ще се задълбочават, изобщо да построим тия централата в Белен.
9: Да, там има и допълнителни въпроси, свързани наистина с външнополитическата стратегия на това конкретно управление. Няма да влизаме в дискусията за изкупуването на стари мигове от Полша и съпоставката с недаването на стария реактор на Украина. Но нека да погледнем към зелената сделка на Европейския съюз, защото това беше една от най-така стратегическите висоти в енергийната мечта на Европа. Какво мислите за това, което се случва с зелената сделка? Тя вече май не е актуална и за самата Европейска комисия в такава степен, а пък в България виждахме и станахме свидетели на яростна и перманентна пропагандна кампания срещу нея.
10: Да, за да припомним, че съгласно тази сделка Европа трябваше да е въглеродно неутрална, да кажем, към 2050 година, съжалявам, което означава не, че няма да произвеждаме парникови газове, но ще има технологии, които ще ги прибират обратно, грубо казано, от атмосферата и от околната среда изобщо, така че нетният принос на Европа да е нула. Това е като пример. В резултат на тази сделка, например, в България трябваше да се затворят изключително мръсните производства, които получават електроенергия от лигнитни въглища. И това, разбирам, че много хора на тия места си мислят, че ще си загубят работата, но това е от такава предимно полза за нас. Това производство замърсява цяла Европа, но първото нещо, което замърсява, това е България. Така че по никакъв начин не трябва да сме против. Но, от друга страна, самата сделка, която беше в 2020 година, вече е така да се каже устаряла, защото някъде в границата между преди 2 и 3 години за пръв път в историята производството от слънчева енергия стана икономически изгодно. То вече не трябва да се спонсорира.
9: То поевтиня.
10: То е поевтиня и стана изгодно да се. Също се отнася и за технологиите на батериите. Тя значително се разви. Така че вече не трябва да правиме жертви. Това е икономически изгодно. В такъв смисъл старата зелена европейска сделка вече не е извън модата, така да се каже. Защото самата икономика го иска и ние просто трябва да следваме това, което технологиите и икономиката ни предоставят.
9: И знаем, че това се случва в някои части от света, които се възползват от тези нови условия на електрификацията, образно казано, но да завършим с човешкия фактор. Тук имаме ли проблем като държава и как изглежда този проблем видян отвън?
10: Аз мисля, че това е главният проблем. Причината, че не успяхме да реализираме Белене, според мен е именно човешкият фактор. Прословутото ядро на ново лави всъщност се оказа малко и слабо и не успя да го наложи, което толкова много искаха да има ядрена цена. И аз пак казвам, би било полезно. Би било добре и полезно, чехме да имаме различна икономика и сега, и това е много съществено, защото малко хора се обучават изобщо в технологичните области, малко хора се обучават и в изобщо с по-добро разбиране към това какво е съвременна икономика. Аз, освен физик и математика, съм преподавал, примерно в град Чатануга в Тенеси, съм преподавал наука и общество, такъв курс, който е общо образователен. На среща през залива, в който живее в университета в Бъркли, е прочут курс, който върви от началото на 20-те години, който се казва «Физика за бъдещи президенти».
9: Това звучи много, много предизвикателно на фона на държава, която залага на религия и добродетели, с които обаче...
10: Катастрофа. Това би било катастрофа. Не само, че това е вървене в обратна посока. Не само, че това е вредно, но това е вървене в обратна посока. Това би било катастрофа и трябва всички да си дадем сметка, че това по никакъв начин не трябва да се допусне.
9: Най-малкото обратно... няма да могат чрез религия да се управляват ядрени мощности. Абсолютно. Нека да завършим на тази нотка. Благодаря ви, професор Олег Йорданов.
10: Благодаря и аз.

0: Horyzont. Десет часа. Новините представя Рад Камински. Продължава да спада нивото в български участък на река Дунав, съобщават от Транспортното министерство, както уточняват, че има понижение с 3 см при Русе. Така, отчетеното ниво на реката е 104 см под условната нула, по данни на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. От ведомството напомнят, че хидроложката обстановка остава усложнена, както и че са в сила всички ограничения за плавателните съдове за цели участък на реката. По информация на дирекция Речен надзор, тази сутрин кораб е изпитал затруднения да премине в района на остров Белене. Заради постоянните високи температури продължава и спадът в нивата на река По, както и на големите езера в Италия, предава Анса. Съобщава се и, че над 100 общини в Пиемонт и Ломбардия имат сериозни проблеми с водоснабдяването с питейна вода, както и че в няколко града се използват цистерни. Недостигът причинява огромни щети и на селското стопанство, подчертават от агенцията. 8 достигна броят на загиналите при стрелбата в училище в Тайланд, предава Reuters. Сред тях е и нападателят, 14-годишен ученик, който се е самоубил след случилото се, уточнява BBC. Съобщава се и за 15 ранени в училището в провинция Нонтамбури, северно от Бангкок. Мотивите все още не са ясни. На място остават екипи на полицията и службите за извънредни ситуации, а учениците, учителите и другия персонал на училището са евакуирани. В Кипър 75% от младите хора изпитват постоянен натиск и тревожност, сочат данните от проект, финансиран от Европейския съюз, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
1: Проектът е първата в Кипър инициатива за обществено участие в изследване на психичното здраве на младите хора. Основната му цел бе да допринесе за намаляване на социалната стигма, свързана с проблемите с психичното здраве, и да подобри достъпа на младите хора на възраст от 15 до 24 години до необходимите услуги, съобщиха от Кипърския младежки съвет. Извършените проучвания показват, че 86% от младите кипърци се чувстват несигурни за бъдещето. 60% от тях осъзнават, че се нуждаят от специализирана психологична подкрепа, но само 43% търсят помощ. Една от мерките за промяна на ситуацията е пилотното внедряване на програма за обучение по първа помощ в областта на психичното здраве, казаха от Здравното министерство. Информационната кампания по тези проблеми достигна близо 2 милиона гледания през социалните мрежи, а с различни дейности обхвана над 430 хиляди души, което е почти 38% от населението, отчетоха от проекта. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: В Плевен е задържан 47-годишен мъж за умишлен палеж. Той е обвинен за подпалването на служебно помещение в сградата на кметството на град Тръстеник, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: Под ръководството на районна прокуратура Плевен се води разследване за извършен на 4 август тази година в град Тръстеник умишлен палеж на служебно помещение на третия етаж в сградата на кметството. 4 екипа на пожарната от Плевен и Долна Митрополия успяват да овладеят пожара, но напълно изгоряла е стая на третия етаж в кметството. Опушена са стени от 200 квадратни метра и са унищожени 20 квадратни метра покривна конструкция. Образувано е досъдебно производство. От проведените оперативно-издирбателни мероприятия е установен извършителят на деянието, 47-годишен мъж. При проверка на съдимостта му е установено, че е осъждан. С постановление на наблюдаващ прокурор от районна прокуратура, мъжът е привлечен в качеството му на обвиняем, задържан е за срок от 72 часа до довеждането му пред съда за вземане на мярка за неотклонение, задържане под стража. От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Прогнозата за времето днес ще чуем от Мариана Попова.
3: Днес ще преобладава слънчево време, но след обяд, главно над западната половина от страната и североизточна България, ще се развива купаста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, след обяд с купаста облачност, ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури там ще са 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода покрай брежието е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Продължава в летния си вариант до 11. Екипът днес: Победа Лакова, звукорежисьор, Таня Милушева, редактор, пред микрофона Ирина Недева, музиката избира Марина Великова. И сега отиваме в Габрово, защото 125 години след рождението на Илия Бешков, неговите карикатури продължават да ни гледат фронтално в очите, без снисхождение, но и без омраза. В Музея на хумора и сатирата в Габрово се открива изложението Отблизо Илия Бешков, карикатури, скици и рисунки. Тя за първи път събира произведения от музейната колекция, но и от семейния архив, включително непоказвани до сега творби. Зад големия художник стои човек, когато малцина са познавали отблизо. Много ми е приятно да кажа добър ден на Савка Чулакова.
2: Да, здравейте.
1: Савка е снаха на Илия Бешков. На практика,
2: че... ваша колежка, както знаете.
1: И сте наша колежка. И вие всъщност пазите не само семейната памет, но и живия образ на един от най-проницателните български художници.
2: Да, за съжаление, аз не мога да пазя живия спомен. Но ще ви кажа по-нататък защо съм го видяла наистина.
1: Ами всъщност, нека да започнем от там. Не сте го познавали в годините на творческия му разцвет. Илия Бешков си отива 1958, нали така? Вие
2: да,
1: сте съвсем мъничка.
2: Да, аз тогава съм седми клас. Uh-huh. И за това мога да ви кажа, че си спомних чак когато съм родила децата си. Изведнъж като блясък ми се появи образа, картината, просто зрителна памет е това. И там... аз съм го видяла, всъщност разбрах и казвам на мъжа ми, ама ти знаеш ли, че аз съм го видяла с баща ти, въпреки всичко. Так, сега ще ви кажа какво стана. Ние си разхождахме с двама малко хулигана от нашия клас, учехме едно от 12 училище и се разхождахме по улицата, която почва от художествената гимназия, вървиме точно по пътя, по който той е минавал всеки божи ден, за да си отиде до Янтра 13. И какво става? Моя приятел там, от какви приятели? Те просто случайно се носеха с мене и викат, виж един луд, облякал се с... това беше лято вече, облякал се с един зимна кожено пълто. И се заглеждам. Аз тогава умирах за децата. Най ми ставаше жал за децата и за възрастните хора. И казах, не, той искаше да изтича на отсрещната страна, където е паметника на, да, който махнаха. И докато аз му казвам, не, той отива отсреща, почва да нещо да прави и в това време срещу нас, а той се усмихваше с цялата си усмивка възможна. И той се прибра, той се върна от там и в това време срещу нас един възрастен човек каза, деца, това е един голям художник, казва се Илия Бешков. И тогава млъкнахме всичките, но ние откъде да знаем, за пръв път знаем за Бешков и така.
1: А след това всъщност вие се плювате в неговия син, нали така?
2: Не, това става много години след това.
1: Много години след това. Сега, ние знаем, че Илия Бешков е известен със своята безпощадна карикатура. Имате ли представа дали в къщи със своите близки той е бил толкова остър, колкото е бил в карикатурите си, или напротив е бил много благ и мил човек?
2: Ами аз не мога да го кажа съвсем, но горе-долу знам, че са имали конфликти с жена си, но това няма значение никакво, защото той безумно се обичал жена си. Анастасия, да. Фактически тя беше запазила всичко, което може. Вижте, докато няма наследници, когато няма наследници, всичко се разпада. И се, както аз си правя списък на безброй дарения, където се разхвърля след това всичко, продава се, циганите идват и така нататък. Но да си дойдем на думата за Бешков. Може ли на 56,5 години, той е вече покойник, януари 58 година, може ли за толкова време? Мене първото, което ме порази, когато влязах в къщата му, беше огромното количество. Този човек не е имал спирка. Той е рисувал всеки божи ден. И си викам, Боже, колко всички сме мързеливи, колко всички се нямаме време или се нямаме нещо да ни вдъхнови. А сега по принцип, аз например страшно харесвам това, че Богомил Райнов, който направи дебелия албум с Бешко в соцвремето, е определил карикатурите на Бешков като историята на България фактически. Това, а и затова тези неща са верни и до днес. Самия Бешков казва, ако ми поискат карикатури 10 години по-късно от създаденото и то важи след 10 години, значи, че наистина тези карикатури са верни. А сега колко е минало, нали?
1: Да, това между другото е едно изумително качество на Илия Бешков, защото неговите карикатури... Ние знаем, че карикатурата е, как да кажем, момент на критика на обществото, на недъзите му, усмиване, силен коментар. Тя е много силна журналистика и белязва...
2: А той самия себе си нарича журналист, защото казва... Това искаха от мене, а това искаше живота от мене. И аз затова станах карикатурист. Когато спира да се карикатурите да се издават в 36-та година, когато всички вестници ги спират и така нататък, той тогава почва да рисува гваш. Тогава прави цялата... знаете, той има три етапа в карикатури. Тъй наречените опушени рисунки, които са вече живопис, и детските рисунки, които са за книги, които е правил. Той е направил повече от 30 книги.
1: Да, знаем, те са чудни. Ането, Ангел Караличев, Приказен свят, много Ангел Караличев.
2: Ангел Караличев, Ясен Разбезников, да. И Дора Габе. Ама те са тези хора са страхотни писатели.
1: Тошко Африкански.
2: Ясен Разбезников, който е изключително... Просто,
1: да, точно така. Сега, какво ще видим в тази изложба в Дума на хумора и сатирата в Габрово?
2: Ами всичко, което на времето мъжа ми подари, първо на Габрово, а след това на Плевен. Uh-huh. В Габрово са една част, в Плевен той подари 600 неща. Но след това нещо се зърпаха за Светлин Русев. И тогава той занесе при Светлин Русев всичко почти от къщи и повече не искаше. Светлин ме питаше, защо този човек говори срещу мене? Той наистина ли е болен? Викам, болен е, да. Аз бях нещо като шувалка между тях. Но въпросът е, че оттам се... страшни работи се получиха. Това е драматично семейство Бешкови.
1: Драматично семейство, от което всъщност вие сте също част. Сега има ли нещо, което за първи път ще бъде показано, нещо от вашия семейен архив на тази изложба в Габрово?
2: Например, да вземем това, което ми идва на ума първо. Например, където има издигната, където той казва... ще ги видят, аз дори
1: ще се видят на място.
2: Не мога точно да си спомна, да. Но завийте ми в книжка. И това е, карикатурата, която показва Гренландия. Това продава ли се? Пита Чичо Санг. И тогава се го наричали Чичо Санг. И там е направен един като голям, нали, триъгълник. И той казва... Купувам я. Увидите ми я в книжка.
1: А стига бе. Наистина ли? В смисъл, да, има карикатура на Илия Бешков по темата Гренландия.
2: Има карикатура, която аз не я виждала. Тя е в Габровския музей. тя също е изложена, да. Нали? Където той си слага знамето, Чичо сам си слага знамето на Гренландия.
1: Илия Бешков все едно, че е гледал новините, свързани с апетитите на Доналд Тръмп.
2: Ама той е видял всичко.
1: Да.
2: Аз трябва да ви кажа, че е предвидел дори смъртта си, защото хороскопа му видях. Когато му видях хороскопа, кой си е правил, той е написал, че е в последна четвърт. И верно, че точно така умира в последната четвърт на Луната.
1: Да ви попитам накрая...
2: Това ви го кажа.
1: Интересно е това, госпожо Чулакова. Да ви попитам накрая, 125 години след рождението на Илия Бешков, какво според вас би накарало Илия Бешков днес да се усмихне и да насочи критичния си молив към него?
2: Ами то всичко наоколо не същото. Той, например, тая известната му карикатура, където разминаха си и не се познаха, е за патриарх Стефан, който тогава е бил. И той се е обидил, защото там го дава Мерцедес, как се е разхожда. Обаче след това му пише писмо, което се извинява едва ли не за всичко и казва, ти си един много голям карикатурист. Аз не ти се сърда и така.
1: Много ви благодаря.
2: А другото е за бюджета. Едно прасе, което му си изнива една фуния в устата. Бюджета. Целия бюджет.
1: А така, Илия Бешков, прасето, в чиято паст се излива бюджета, още една карикатура от преди почти век, която може да значи нещо.
2: Не, не се съобразява с това, кой какъв е в държавата. Царя, на царя също му излиза карикатура, който е дръбнал конституцията от мишка, кой ще разбере, че аз съм откраднал. Пише. Бай Ганьо и Алеко Константинов. Това са карикатури, които нямат власт времето на тях.
1: Така е. Много ви благодаря. Снахата на Илия Бешков, Савка Чулакова. Истинските, майсторските карикатури белязват времената, когато са правени, въпреки че са изкуство на мига, обаче продължават да бъдат разпознаваеми и да значат много и за днешното време. Това е неговото необичайно майсторство, затова и 125 години след рождението на Илия Бешков, неговите рисунки продължават да задават неудобните въпроси за властта, обществото и човека. Пак ще кажа, изложбата отблизо Илия Бешков карикатури, скици и рисунки се открива днес в Музея на хумора и сатирата в Габрово. Това ще стане в 18 часа и ще може да бъде видяна до февруари 2027 година. Благодаря на Савка Чулакова, лек път към Габрово и до нови срещи!
0: Високият добив се залага с точния избор сега. Изберете хибридния ечемик Хайвидо и елитните сортове пшеница на Синджента за отлични резултати и този сезон. Хибридният ечемик Хайвидо изисква специален подход. Затова Синджента ви предлага безплатен абонамент за бюлетина Хайвидо експерти. Точни съвети в ключови моменти от отглеждането на Хайвидо с една цел. Оптимални резултати. Пълните условия на програмата може да откриете на singenta.bg.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
7: Моделът GNX на автомобила Buick Regal превъзхожда класическите суперколи от своята епоха и символизира суровата мощност, висок статус и скорост. Така се казва и албумът на хип-хоп музиканта Кендрик Ламар, донесъл му 4 отличия грами тази година с почит към културните традиции от западното крайбрежие на Съединените американски щати.
8: Ще го чуем в събота от 22 часа.
9: Картини от една изложба.

0: преди всички.
1: И още нещо свързано с ниските нива на водите в река Дунав. Всъщност има ползи. Те разкриха останки от един от най-ключовите мостове от античността. Константиновия мост при античната столица Улпия Ексус, сегашното село Гиген. Мостът е най-дългото съоръжение през река Дунав, построено в началото на 4 век и открито през 328 година от император Константин I на 5 юли. Екип на Регионалния исторически музей Плевен документира културните останки, базите на Константиновия мост при античната столица, а Латинка Светозарова разговаря с доктор Володя Попов, директор на Регионалния исторически музей в Плевен.
2: Природата ни даде тази възможност да заснемем и документираме уникална историческа и културна ценност, казват от Регионалния исторически музей директорът доктор Володя Попов.
3: Действително, ниското ниво на река Дунав позволи да бъдат уловени, да маркираме части от инфраструктура, която е свързана с пристанища от времето на Римската империя, с военни съоръжения, до момента са били под водата и не познаваме, и най-вече с базите и сервитута на Константиновия мост. Това, което се показва в момента и което ние документираме, е било предмет на проучвания предимно от страна на чуждестранни румънски специалисти на няколко етапа във времето. Но никой от тях не е достигал до тази възможност, която в момента имаме, да заснемем, да фотографираме арката от страна на българския бряг на моста и базите от камък и тухли, които са били изградени в времето и са представлявали основата, която е стъпвала платформата на моста.
2: Това е бил най-големият мост.
3: Малко повече по характеристиките на моста, без да влизаме в детайли, става въпрос за най-голямото съоръжение мостово на Дунава от периода на Римската империя. Около 2 км и половина е дължината на моста, с приблизително 6 метра широчина и 10 метра височина над нивото на реката тогава, което ни дава възможност да разглеждаме едно много сериозно постижение на инженерната техника в Римската империя през този период. Трябва да кажем, че мостът е граден в императорския период на Римската империя и по-точно в домината. Втората част на императорския период, това е началото на 4 век, открите в 328 година на 5 юни, всичко това е документирано тогава. Разбира се, от хронистите на император Константин, защото той е присъствал на откриването на моста. И тази величественост, която моста има, фактически предполага възможностите, които Римската империя през оне период, когато тя е на прага на разделението си на източна и западна, където относителната тежест е при Константин в Константинопол, и той като един много сериозен комплексен император не само гради столицата Константинопол, но и цялата инфраструктура, която предполага контактите на тази нова локация на центъра на Римската империя към света. Разбира се, Улпия Ексус е знаков град в Римската империя и за това плацдарма към Дакия и Сокидава. Това е фактически предмостието от начало на Константиновия мост и след това крепостта на Римската империя Сокидава, която е оттатък. Това е
2: в Румъния.
3: Може да се, може да се възприеме като квартал на Улпия Ексус.
2: И да се върнем на Улпия Ексус. Какво се случва там? Не успяхме ли да го превърнем и да го предвижим една крачка напред?
3: На този етап нищо. 10 години, 12. Водя пуническа война за този Улпия Ексус. И на този етап абсолютно нищо. До сега, от тези 12 години, съм се срещал с почти всички министри, опитвайки се да им обясня конкретно за Улпия Ексус, за какво става дума. Те са Арчар, нали, Рациария, Улпия Ексус и Девел. Това са колониите, или както се казва, с такъв статут градове в Римската империя, които са в иерархията на градовете, са горе.
2: И може да се превърне в световен туристически център.
3: О, това да им обясняваш за симбиоза между културно-историческо наследство и туризъм, ти им говориш за друг свят. Не, не коментираме тая тема. Говорим за състоянието, което е. Трева 2 метра има сега в момента в Олпиесос. Всичко разградено, оставено на произвола на съдбата. То е държавна собственост, за което се разпорежда Министерството на културата. Община Гулянци е тази, която трябва, примерно по актуално законодателство, първостепенно да кандидатства, да го вземе. Община Гулянци има 3 милиона и половина евро. Бюджет цялата община. Какво да направи? Да си гледа детските градини, училищата, яслите, спортните клубове, клубовете на пенсионерите, хората, буклука, снето събиране и така натък. Какво да направи? Да дойде да гледа изкуство.
2: Сега, след като отново с това, което направихте тези дни, заснемането и изучаването на този изключителен мост, смятате ли, че някой ще обърне внимание?
3: Сега предприемам действие, но на парче нищо не се постига. Сега излезал мост, дайте да видим. Там трябва да има решение на проблема с Ескус. Моста обслужва империята чрез Ескус. Императора идва, спира в Ескус, стои 2 седмици, може и месец, не се знае, сградата му се разкопава в момента, където е бил. Открива се 328 година моста, императора е там. Нали? Това всичко добре. Но това нещо, което е съществена част от световната история, не от националната ни. Националната трябва да се гордее с това, че е световна. То може да стане нещо великолепно. Съчетано с моста. Първо Ескус трябва да бъде вкаран в пътя. За да се вкара Ескус в пътя, в момента, на този етап, това е мечта. Защото няма с кой да комуникираш. Трябват едни около 150 000 евро, за да се вкара в път.
2: Но това не е огромна сума, доктор Попов.
3: То е символична сума в сравнение с това, което аз наблюдавам като движение на финансови потоци, дори в сферата на културата. 150 000, това трябва да се огради. Трябва да има осветление, трябва цялото това да бъде окусено. 2 метра трябва.
2: Знае ли го това Министерство на културата?
3: Естествено, 7 доклади съм написал, 7 министри съм срещал и на всички съм ли обяснял.
2: Сегашния
3: не съм се виждал. Имам надежда. Значи там има един заместник министър, който разбира проблема. Имам надежда по някакъв начин да вменят такъв начин на мислене на министъра, защото министър е вън от нашата сфера, той не е историк.
2: А за какво имате надежда?
3: Да се извадят тези приоритети, да се финансират, за да могат да бъдат. Тук не става въпрос разкопки да се финансират, а стопанисването и управлението. За него говоря. И евентуално обслужването. Много пиеско, много пиеско се плачевно състояние до сега. Тревата ние я косим, нарушавайки закона, защото то не е моя собственост. Аз се преценявам да го кажа. Нарушавам закона, отделям от средствата, които са за косенето, защото тук в града имаме лапидариум 40 декара. Това е косене, имаме си административно-стопански отделение, за да отиде там 2 дни да коси, защото то е грехота, не е срамота, то е грехота.
2: Директорът на Регионалния исторически музей Плевен отново ще напише писмо до министъра на културата с надеждата да се реши проблема на Олпиескус, един античен град, градът на Траян, за да не тъне днес в разруха и забрава. Дано този път го чуят. От Плевен, Латинк Светозарова.
0: Япония,
4: Китай,
0: Индонезия,
4: Бали,
0: Тайланд,
4: Пукет,
0: Сингапур,
4: Корея,
0: Хонг-Конг
4: и Макао.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, Левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
7: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg. Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: С неизменната лекарска престилка, по традиция, професорът по ревматология, който много пациенти наричат докторе, и е в студиото на Хоризонт, преди всички с най-новата си книга «Съдби. Още автентични лекарски истории», както звучи заглавието. 33 разказа за хора, чието съдби ни отварят очите към нашата собствена уязвимост, към нашата болка, по начин, който да говори на и за всеки един от нас. Добър ден, професора!
1: Здравейте, добър ден на вас и на вашите слушатели.
0: С нас е писателят Златимир Коларов. Продължавате поредицата от разкази, вдъхновени от реални срещи между лекар и пациент, там където диагнозата никога не е само медицинска, а почти винаги е житейска. Тоест, да. този елемент, житейската диагноза, която слагате на човека, чието очи виждате, колко важна е за вас?
1: Ами, изключително важна е, и тя е въпрос на професионализъм в двете насоки. Едната е чисто медицинския професионализъм, където съм като лекар, другия е професионализма, доколкото го обладавам като човек, пишеш, писател и така нататък. Така че в тези съдби и в тази книга се кръстосва точно тези две линии в моя живот. Преди време, няколко пъти го цитирах, писателя Борислав Бойчев, светла му памет, каза: ти не търсиш разказа, разказата намирате в моя кабинет. И действително така, това е петата книга от поредицата автентични истории. След третата бях решил повече да не пиша, имам чувство, че се повтарям, че съм едни и същи неща казвам и така. Бях станал скучен на себе си като автор. Но ме заляха нови истории, в които има съдби, има герои, има нерешени неща, човешки вълнения, които си струват да бъдат показани на хората. Във всеки един от тях всеки би почерпил някакъв жизнен опит и за себе, всеки читател. Написах четвъртата. Зареках се да не пиша. Сега написах и петата, вече 3-4 разказа.
0: Ами няма да се заричате, това е извода. Но аз се зачудих в кой момент лекарят в вас, професор Коларов, разбира, че медикът ще проправи път на писателя. Тоест, в кой момент вие разбирате, че тази среща с пациента ви се превръща в разказ? Това в този момент, в който той влиза в кабинета ли е, или има някакъв момент на осмисляне, нещо, което ви кара да се връщате към този човек, към неговата съдба, даже след години?
1: Всичко това, което казахте, но много пъти само един поглед, един жест от болния или някоя фраза специфична, която той изпуска и казва, тя остава в теб и те чувърка. И ти не я надграждаш, просто се връщаш към нея. И примерно в един от тия разкази за поп Петър, качих на стоп един свещеник и си говорим нормални неща, но той казва, че като бил в църквата, вече няма църква, няма селото опустошено, няма други хора, а няма клиса.

0: който да му помага и каза: в църквата само аз и Бог. И това е страхотна фраза. Никой писател с най-голямото въображение не може да измисли кое е живота може да... Е, тази фраза роди разказа и по-нататък вече и върват лесно. Някога жест, някога мимика, усмивка, дума. Някога си спомнеш какво се е случило.
1: Започвате с една директна случка, журналистка, не съм аз, ви пита какво ви кара да сте състрадателен и допуска, че това е Хипократовата клетва. Споделете отговора с нашите слушатели.
0: Тогава, да. Тогава казах, че Хипократовата клетва е последното нещо, което ме ангажира към болните. И тя каза: ма как така? Аз си казах, аз се четах като отличник на курса, аз се четах на промоцията, на даването на дипломите. Имаме една плакет в кабинета си, но не помня нито една дума. Тя вика: и какво това? И аз си казах: очите на болния. В тези очи има всичко. Има мъка, страдание, страх от неизвестността, болка, надежда за изцеление, за мъничко живот. И както пише и тук, и буквално така и казах, някога за дни, някога за часове, за минути повече, но си малко жив и да не страдаш. Пред тези очи не можеш да бъдеш друг. И наистина надникването в оглеждането в очите на болния, надникването е надникване в една съдба. И затова книгите е съдба и всички те бяха съдби на други болни.
1: Добре, само дали можем да изключим звука?
0: Да, просто
1: не аз междувременно нека да кажа, че много разкази в това, в тази ваша нова книга, току-що излязата книга Съдби, още автентични лекарски истории, ме поразиха дълбоко. Особено един разказ, който се казва Антемортем, и един друг разказ, който се казва Антефинем. Тоест, преди смъртта, да. И преди края, това са два различни разказа. Каква е разликата?
0: Ами, няма всъщност разлика в случая, но това е така два погледа върху един и същи процес. Аз за това казвам и винаги негодувам и така тежката ми болка, и човешка, и писателска, и лекарска са войните. И това безумно убиване на човешки живот. И винаги казвам, ние лекарите се борим неистово за всяка капка кръв, всяка секунда живот, всяка клетка да запазим. Фигуративно казвам, разбира се, а там хората загиват. И това Антефинем е как се борим до последно да помогнем на човека да живее. Без значение на етнос, религия, възраст и така нататък.
1: Сега, кое е по страшно и по-необяснимо, може би, в това, което виждате в очите на болния? Страхът от болестта или страхът от смъртта?
0: Знаете ли, и при най-безнадежните състояния човек има надежда, че това няма да му се случи. И слава Богу, че е така. Професор Шипковенски, доколкото си спомням, каза, че определението за нормален човек. Всеки знае, че ще умре, но не му се вярва. Така, по-скоро от страданието не стига чак до финала в мислен. Всеки си го мисли болни и се страхува, че може да се случи нещо фатално и така нататък, но в основата пак е надеждата, че може би това няма да е така.
1: Наистина ли това състояние антемортем, преди смъртта, което сте описал по един, как да кажа, стряскащо откровен начин, може да продължи дълго, може да продължи месеци?
0: Може. Понякога, особено болните, които са в кома, в безсъзнание, за съжаление, това са мъчителни, тежки моменти за самия болен. Ние имаме средства и обикновено ги държим така полуопити в изкуствена кома и така нататък. С надеждата да преборим това състояние, организма така да преодолее, да превърти колелото, да помогнем. Борим се до последния момент за всяка секунда живот, както казах.
1: Мислите ли, че ако хората осъзнаем болката и болестта, може би ще си спестим жестокостта? Защото, ето, не знам дали гледате новините, днес повече от час отделихме на два мрачни случая. Убийството на 37 годишен мъж в Пловдив. Линч, публичен линч, и то ужасно, извършен от деца, които предполагат, че той е
0: педофил.
1: Саморазправа по представи.
0: Да.
1: Защото...
0: Това е страшно.
1: Това виждаме.
0: Това е страшно.
1: Имате ли отговор как е възможно да се стигне до там и какво се случва с обществото ни?
0: Имам една от книгите ми, Сиво черно и свещици. Те са две книги, са були публицистични текстове. И там в едната беше, имаш текст «Обществото ни е болно».
1: Mm-hmm.
0: Трябва да го осъзнаем, че нашето общество е тежко болно в момента. И тази болест е на всички нива. И тази болест започва от семейната среда, от невъзпитанието, от много други неща. От някои от медиите, където агресивно върват агресивни филми и така нататък. Не може деца на 16 години с такава жестокост да стигнат и да го заснемат това.
1: Mm-hmm.
0: А това е страшен симптом. Ами има си социолози, има си психолози, има си психиатри, има си педиатри, със спецификата на тази детска психика да бъде. Има си юристи. Обществото трябва да направим нещо. И аз имам много идеи, но в другия текст бях писал не въпрос да има гласност, да има чуваемост. Преди нямаше гласност, но имаше страхотна чуваемост. Нещо с езопов език, да кажем, то се мултиплицираш. Сега казваш най-страшната новина и няма нищо. Поета Георги Константинов преди време ми цитира румънска поетеса, която казала в стремежа си да осмислим словото, ние го безсмислихме.
1: Mm-hmm.
0: Казва преди, моите стихове се предаваха написане на ръка, тя деси ден, сега нищо. Претръпна обществото. Трябва да се събуди тази наша съвест. Ако щете рефлекса за самосъхранение, и това може да се случи с нашите деца, с нас самите. Ние сме еднакво отговорни пред държавата, пред обществото. Всеки гледа на държавата като, малко грубо казано, дойна крава. Всеки иска тя да му даде, а ти какво си дал? Какво си дал? Това е нашата отговорност като родители, като граждани и така нататък. Не знам до къде трябва да се стигне. Виждате какви убийства. Аз съм много чувствителен за насилие над жени. Това са нашите майки. Те са продължителките на рода. А виждате колко жени от ревност, от не знам си какво.
1: Два разказа от книгата ви «Съдби» и още автентични лекарски истории се подреждат в много особена редица. Силвана Б. от Северна Македония, който впрочем започва с питане дали пък не е по-добре изразът да е Силвана Б. и Северна Македония с съюза и, а не от.
0: Да.
1: Защо все пак решихте да оставите от?
0: За да подчертая географското, географското местоположение на Силвана. Една моя пациентка, която намери голяма помощ при нас, България, която 6 години страдаше там, която е с много, много така позитивно отношение към България, наред с много други пациенти от Северна Македония. Те са така велика нация, света тръгва от тях, но за съжаление тяхната медицина и много-много други неща са под критичния минимум. И аз с удоволствие им помагам и всеки път им казвам и кажете в македонец, няма българин да мрази македонец. Много се ядосвам, много надразните, но никой не мрази, докато там не срещаме това. И накрая завършвам, така не си спомням точно цялото изречение, но завършвам в крайна сметка така, сите сме българи.
1: Така, този разказ по някакъв интересен начин се подреди с един друг разказ, пак ваш от тази книга, озаглавен «Да ме излекуват в собствената ми
0: страна».
1: Да, в моята си страна. Защо това е важно? Важно ли е?
0: Да, много е важно. Знаете ли, корена си е корен. Не искам така да говоря с клишета и така, но там, където си дошъл, откъдето си дошъл, където си заченал, където така класическото ти е хвърлена на пъпната връзка. Това е тая голяма връзка с страната, с народа, с психологията и така нататък.
1: Има значение.
0: Има значение, разбира се. Това е една малцинствена пациентка, която не беше намерила помощ в Германия. Дойде привита буквално и тя го каза. Ето как се ражда разказа. Заради фразата. Като медицински случай не беше нещо особено, но наистина страдаше жената и идва при мене и казва, нали, накрая реших да дойда, за да ми излекуват моята си страна. Ми става много мило. Ми тази малцинствена циганка, тя си има страна, нейната страна си е България. Тя винаги ще си я приюти, винаги ще я вземи. И наистина и помогнахме след 5-6 дена с системници всичко си тръгна изправена. Беше привита на две жената и нейната си страна и помогна. И тя винаги може да разчита на нейната си страна.
1: Професор Коларов, утре, 8 август, е Международен ден на безкрайността заради 8-8. Нали? Mm-hmm. Изписването на знака на безкрайността. Това е празник създаден през 1999 от организацията Secret Society of Happy People. Тайното общество на щастливите хора с първоначалната идея да има ден, в който да признаем, че сме щастливи. Смятате ли, че е важно да ценим това и всъщност има ли нужда и щастието да бъде осъзнато?
0: Абсолютно. Абсолютно. Аз винаги казвам, ние трябва да благодарим на съдбата. Българина е така традиционно песимистичен в сивия мисия, да не чуи дявола и така. Трябва да благодариш на съдбата и на Бог, че ти имаш, че си здрав.
1: Благодаря ви. Професор Златимир Коларов, съдби и още автентични лекарски истории са на масата. Болестта е общият ни човешки опит, но начинът, по който я преживяваме, ни прави различни. Именно тези различия, страхове, надежди, избори и силата на хората да могат да кажат благодаря за щастливите дни са това, което ни прави хора. Благодаря за този разговор.
0: Аз благодаря за поканата.
1: Преди всички. Дочуване от екипа ни, Таня Милошева, редактор, Победа Лакова, звукорежисьор. Да е добър този петъчен ден за вас, с предчувствие за празник, почивка и може би дори прохлада и от мен, Ирина Недева, и останете с Хоризонт. Новини, час музика, а след обедния осведомителен бюлетин, Хоризонт за вас днес с Снежана Иванова. Бъдете с Хоризонта.

0: Хоризонт.
1: Часът е 11. Новините представя Рад Каменски. За месец нивото на река Дунав при Лом се е понижило с 78 см. За последното денонощие отчетен спад от 1 см и вече минус 15 см под морското равнище. Няма заседнали плавателни съдове, а десетки изчакват по-благоприятни условия, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
2: Понижаване на нивото на река Дунав бе регистрирано още в началото на юли. Спадът започна при плюс 63 см, а сега е минус 15 см, съобщи инженер Тони Тодоров, директор дирекция речен надзор Лом.
3: Всеки ден бележим рекорди за ниски нива.
2: По данни на изпълнителна агенция за поддържане и проучване на река Дунав, най-ниското ниво при Лом е отчетено в началото на септември 2023 година.
3: Измереното ниво е било плюс 11 см. Сами може да направи каква е голяма разликата между предишното и сегашното ниско ниво.
2: Заради маловодието, корабоплаването е изключително затруднено.
3: Епизодично около 10 кораба правят предвижване от район в район.
2: Ниското ниво на Дунав води и до икономически загуби за превозвачите на товари, като инженер Тодоров даде пример за това.
3: Ако един кораб товари примерно 1500 тона, при газане 2,50 да речем, сега ще натовари приблизително около 700 тона, газане 1,50, който е практически половината от неговия капацитет. И сами разбирате, че нито едно превозно средство, което пътува на половината, не е достатъчно ефективно.
2: Централна Европа се регистрирани валежи от дъжд, като в района на Австрия има леко повишение на нивото на Дунав.
3: Предвид на ниското ниво на цялото продължение на реката, едва ли тази валаничка, ако може така на река, ще стигне при нас, тъй като сами знаем, че в Унгария включително са доста критични.
2: Към момента няма заседнали плавателни съдове, като десетки изчакват по-благоприятни условия. За новините, Любо Андреев.
1: В този час се очаква представители на окръжна прокуратура Руса и МВР да дадат подробности относно водено досъдебно производство за организирана престъпна група с цел производство и разпространение на фентанил. Междувременно от полицията в Разград съобщава, че при полицейски проверки в областта са задържани трима души за притежание на наркотици. От БТА уточняват, че в село Ясеновец е бил задържан 75-годишен мъж, криминално проявен и осъждан за търговия с кокаин. Съобщава се и за претърсен имот, в който е била открита голяма сума пари и електронна везна. Арестуван е бил и 34-годишен мъж от Разград с над 43 грама канабис, а при проверка в Кубратско на 19-годишен мъж, пътуващ в кола, са били открити над 3 грама метамфетамин. Бързият влак София-Варна блъсна и уби жена в района на ЖП гарата в Павликенското село Бутово. Инцидентът е станал около 9 часа тази сутрин, съобщиха от полицията. По първоначална информация, жената е вървяла по съседна линия и не чула идващия влак. Машинистът е изпробван за употреба на алкохол, пробата е отрицателна. Причините за инцидента те първа ще се изясняват. Влакът престоява в района на инцидента. От БДЖ няма официална информация как и кога ще бъде организирано извозването на пътниците. Заради аварирал камион, временно е ограничено преминаването в една лента при 65-я километър на пътя Русе-Варна. Движението в района се регулира от пътната полиция, предупреждават от агенция Пътна инфраструктура. Доклади на американското разузнаване повдигнаха нови опасения, че руският президент Владимир Путин може да провокира страна от НАТО с ограничена атака още тази есен, пише Wall Street Journal. С още информация редакторът Елизабет Гогова.
4: Според изданието, служители във Вашингтон по-рано са смятали, че атака срещу съюзник от НАТО няма да се случи на фона на войната в Украина. Новата информация на американското разузнаване съвпада с подобни предупреждения, отправени от европейски служители през последните месеци. През юни началникът на германската армия, генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, предупреди, че Русия може да има капацитета да нанесе удари по страни от НАТО през следващите 3 години. Според Wall Street Journal, американски служители смятат, че мащабна хибридна война или дори ограничено наземно нахлуване може да се случи между есента на тази година и 2029 година. Като се позовава на неназовани американски служители, вестникът отбелязва, че украинските удари по руската енергийна инфраструктура и минималните успехи на бойното поле биха могли да подтикнат Владимир Путин да се опита да осигури победа срещу НАТО. Атаката вероятно ще бъде насочена към източния фланг на Алианса, за да се изпитат ангажиментите му по член 5, клаузата за колективна отбрана за страните членки. Предупрежденията от разузнавателните общности идват на фона на съобщения, че Съединените щати вече са изправени пред недостиг на критични боеприпаси на фона на продължаващата война с Иран. В тази връзка американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати също се нуждаят от ракети, след като президентът Володимир Зеленски поднови призивите за военна помощ. За новините, Елизабет Гогова.
1: На гръцки остров ще сменят безплатно всички превозни средства с електроавтомобили, предава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
0: Всички автомобили на остров Агатонисо се заменят с безплатни електроавтомобили, съобщи премиера Кириакос Мицотакис при посещение на острова. Правителството прилага специална програма за този остров, която ще е пилотна и при успех ще се приложи на други гръцки острови. Агатониси е малък остров, разположен в най-северната част на архипелага до Деканези, под остров Самос. В последните години има голям интерес от туристи да почиват там, защото предлага дълги, спокойни плажове, чиста вода и една автентична атмосфера далеч от масовия туризъм, каза кмета на острова. Сега на острова се строят станциите за зареждане на електроавтомобили. Първоначално се заменят автомобилите на общината, също и линейките към поликлиниката. След това, ако жителите са съгласни, започва замяна на всички частни автомобили с електрически. Според Мицотакис, островите могат по-лесно да преминат към замяна на старите автомобили с екологично чисти. В същото време правителството обмисля да въведе финансови стимули за тези, които желаят да се преместят да живеят на остров Агатониси. За да се съживи острова, трябва да осигурим стимули на млади семейства с финансова помощ да започнат подходящ бизнес, казаха от местната власт. От Гърция Катя Пеева.
1: Прогнозата за времето днес ще чуем от Мариана Попова.
5: Днес ще преобладава слънчево време. След обяд, главно над западната половина от страната и североизточна България, ще се развива купаста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, след обяд с купаста облачност, ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са 29 до 32 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 11 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Чуй лятото с Хоризонт.
3: Чуй лятото от и за България. Кой е нашият национален бранд? Кои са знаците, които представят нашата идентичност? Марките, които рекламират България и традициите, които ни правят автентични.
2: Чуй лятото с Хоризонт.
3: На 9 август от 9:30 до 12 часа. С мен Добринка Добрева.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Аз съм на 30, на мен не може да ми се случи.
5: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
6: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
7: Хоризонт. Вашата музика.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина накратко. Предупреждение за горещо време е в сила за днес в почти цялата страна. Рискът от пожари е много висок. Продължава да спада нивото в българския участък на река Дунав. Започна заседанието на съда в Пловдив, на което трябва да бъдат определени мерките за неотклонение на петимата младежи, обвинени за жестокото убийство на 37-годишен мъж. Разузнаването на Съединените щати вече смята, че Русия може да провокира страна от НАТО с ограничена атака още тази есен. Останете с нас. Предупреждение за горещо време е в сила за днес в почти цялата страна. За населени места в 8 области предупреждението е от втора степен – оранжев код за опасно високи температури. Става дума за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пазарджик, Пловдив, Кюстендил и Благоевград, където се очакват отново температури над 35 градуса. Заради горещините остава в сила опасността от възникване и разгаряне на пожари. Пожарът, който блокира вчера движението по магистрала Тракия в района на 69-я километър, е овладян, но не е локализиран, уточни в интервю за Българското национално радио главен комисар Александър Джартов, директор на пожарна безопасност и защита на населението.
1: На този етап пожара не може да кажем, че е локализиран, по-скоро е овладян, т.е. няма активно разпространение. Има тлещи огнища, които са в периметъра на пожара, които сега с повишаване на температурите през деня ще започнат да се възобновяват. Към настоящия момент няма опасност за населените места, няма опасност за хора, има достатъчно екипи на място.
0: Каза комисар Александър Джартов и предупреди, че и днес високите температури повишават риска от пожари.
2: Висока е риска през днешния ден, високи температури, съчетани с суха растителност, силни пориви на вятъра на места, са предпоставки отново да имаме такива пожари. Затова апел отново ми е към гражданите да не си изхвърлят цигарите през прозорците на автомобилите, докато се придвижват, да не палят огън на открито, независимо дали са в дворовете или сред природата. Тоест самите ние да не създаваме предпоставки за тези пожари.
0: Вчера пожар обхвана Стърнище и навлезе в близка широколистна гора край Тополовградското село Българска поляна. Той беше предизвикан от трактор по време на работа в нива. Огънят беше локализиран, а машината напълно унищожена от пламъците, информира кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: Изгорели са около 60 декара сухи треви, храсти и част от широколистна гора. От регионалната дирекция напомнят, че земеделските стопани не трябва да извършват косене на трева, машинно почистване и мулчиране на земеделски площи от 9 до 3 часа, считано от 10 юли до 1 септември. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Продължава да спада нивото в българския участък на река Дунав, съобщават от Транспортното министерство. При Русе понижението е с 3 см. Така отчетеното ниво на реката е 104 см под условната 0, по данни на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. В сила са ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. За неопределено време спря работа фериботът Свищов-Зимнич. За месец нивото на Дунав при Лом се е понижило с 78 см. За последното денонощие е отчетен спад от 1 см и вече 15 см под морското равнище. Ситуацията води и до икономически загуби, обясни Тони Тодоров, директор дирекция Речен надзор в Лом. В участъка няма заседнали плавателни съдове, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
4: Понижаване на нивото на река Дунав бе регистрирано още в началото на юли. По данни на Изпълнителна агенция за поддържане и проучване на река Дунав, най-ниското ниво при Лом е отчетено в началото на септември 2023 година. Ниското ниво на Дунав води и до икономически загуби за превозвачите на товари, като инженер Тодоров даде пример за това.
5: Ако един кораб товари примерно 1500 тона, при газене 2,50 да речем, сега ще натовари приблизително около 700 тона при газене 1,50, който е практически половината от неговия капацитет. И сами разбирате, че нито едно превозно средство, което пътува на половината, не е достатъчно ефективно.
4: Централна Европа са регистрирани валежи от дъжд, като в района на Австрия има леко повишение на нивото на Дунав.
5: Предвид на ниското ниво на цялото продължение на реката, едва ли тази валничка, ако може така на река, ще стигне при нас, тъй като сами знаем, че в Унгария включително нивата са доста критични.
4: Към момента няма заседнали плавателни съдове, като десетки изчакват по-благоприятни условия. За новините, Любо Андреев.
0: Продължава горещата вълна в големи части от Европа. Италия обяви най-високото ниво на здравна тревога във всички големи градове заради високите температури. Над 40 градуса бяха регистрирани и в Австрия и Словакия. Унгария изключи външното осветление на някои от най-известните си сгради, включително парламента, по-голямата част от замъка Буда и Верижния мост, за да пести ток. Рекордно ниските нива на Дунав принудиха страната да спре единствената си атомна електроцентрала, която използва реката за охлаждане. Румъния се готви да потопи в Дунав 4 баржи пълни с камъни, за да отклони вода към единствения си работещ атомен реактор и да осигури още няколко дни експлоатация. Ниските нива на водата създават проблеми за корабоплаването по Рейн в Германия, където много кораби могат да плават само частично натоварени, което повишава разходите за превоз на товари. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Започна заседанието на съда в Пловдив, на което трябва да бъдат определени мерките за неотклонение на петимата младежи, които бяха арестувани за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Трите момчета и двете момичета са обвинени, че са пребили до смърт мъжа. През социалните мрежи те примамили жертвата на среща и убедени, че е педофил, решили да се саморазправят с него. Побоят е бил заснет. Какво се случва в съда, очакваме да разберем сега от кореспондента ни в Пловдив, Кремена Данева, която включваме пряко. Добър ден!
6: Добър ден! Петимата тинейджери бяха докарани в залата под конвой с белезници. В момента, в който се изправиха пред съдебния състав, започнаха да се оглеждат за родителите си. Преди заседанието прокурора Нелия Трифонова отново заяви, че изпрямо от трите момчета и двете момичета обвинението е за убийство, извършено по особено мъчителен за жертвата начин, като побоят и гаврите са продължили повече от час, а искането е за постоянното им оставане в ареста. Повечето от адвокатите на обвиняемите казаха, че не желаят да говорят и първо искат да се запознаят с материалите по делото. Успяхме да разговаряме единствено с Иван Иванов, защитник на едно от момчетата, който разказа за него.
7: Много добро семейство, елитно училище. Не е от богато семейство. До сега няма такива прояви. Импулсивно са го решили. Те вече търпят своето наказание. От този момент нататък. Родителите също. Всички се разкаяват. Никой не е искал да се стига до този край.
6: Преди минути защитата поиска заседанието да бъде закрито за журналисти заради възрастта на обвиняемите. Иначе и днес сутринта близки на 37-годишният Георги Кузев се събраха пред дома му, за да изразят възмущението си от случилото се, да поискат максимални присъди и да покажат, че в контекста на внушенията, че е бил педофил, нищо от това не е истина. Нека чуем и тях.
8: Просто са го подвели, това е цялата работа. Отделно брифинга на прокуратурата категорично заявиха, че към момента няма абсолютно никакви данни за такива наклонности. И то няма.
9: Той е един абсолютно скромен и тих човек, затворен, привлечен от някакво писане на девойка. Недопустима ситуация, няма как млади хора да сдадат правосъдие. На какво основание?
10: Чак не мога да го проумея и не знам какво да се мисля. Това са деца по на 15, 16, 14 годишни. Ужасяващо.
11: За мен това не са деца. За мен това са убийци. И те никога няма да се променят.
12: 15 години да го направиш това нещо. На 25 пак се също, даже си още по-лош. Що че може повече натрупано зло в тебе.
6: Оставаме пред съдебната зала, за да разберем какво ще се случи. От Пловдив, Кремена Данева.
0: И за още един подобен случай полицията в Перник се е самосезирала по случай на насилие на дете в град Радомир. Той е било малтретирано от друго дете, побоят е бил заснет и също е бил качен в социалните мрежи. Кметът на Радомир Кирил Стоев обяви, че свиква спешна среща по случая, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
13: Качен в социалната мрежа видеоклип се вижда как момче бие друго момче с юмруци, рита го и се опитва да свали панталоните му. Битото дете крещи от болка и страх. През това време насилникът не спира да го обижда и да се закамва. На побоя присъства и трето лице, което снима. Кметът на Радомир обяви, че свиква спешна среща с всички компетентни институции и очаква бързи действия, пълно изясняване на случая и конкретни мерки. Като кмет, но и като баща на три деца, няма да приема насилие. Унижението и агресията да се превръщат в ежедневие. Няма да останем безучастни, когато достоинството и безопасността на дете са поставени под заплаха, заявява Стоев. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Към другите теми в бюлетина сега, столичната община ще вземе дълг от над 360 милиона евро за инвестиции в големи инфраструктурни проекти. Въпросът ще бъде поставен на обществено обсъждане този следобед на среща в общината, която ще може да бъде проследена на живо във Facebook страницата на Столичния общински съвет. Информира репортерът Евелина Стоянова.
14: Предвижда се инвестиция в размер на 367 милиона евро, която заедно с осигуреното финансиране от 265 милиона евро по програма Развитие на регионите ще обезпечи изпълнението на стратегически проекти за модернизация на градския транспорт в София. Средствата ще бъдат насочени към обновяване на подвижния състав на обществения транспорт, както и към реализация на ключови инфраструктурни обекти. Очакванията са инвестициите да подобрят транспортната свързаност, безопасността и качеството на живот на жителите на столицата. За новините Евелина Стоянова.
0: Започна изграждането на забавеното повече от 15 години депо за отпадъци край Дупница. В бъдещото депо край село Джерман ще карат отпадъците си 6 общини – Кюстендил, Дупница, Невестино, Трекляно, Бобов дол и Сапарева баня, обединени в учреденото преди близо две десетилетия регионално сдружение за управление на отпадъците – Рила Еко. Това е последното депо в страната, което се изгражда с пари от бюджета и с програма на Екоминистерството. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
15: Изграждането се забави близо две десетилетия заради постоянните протести на хората от района, заради предизборни манипулации и евтин популизъм, каза преди да направи първа копка кметът на Дупница Първан Дангов.
16: Държа да кажа, че това е последния проект, който държавата финансира с средства от националния бюджет и стартираме Кюстендилска област да има най-после регионално депо за битови отпадъци, което да реши проблемите на всички общини от Кюстендилска област. И ако ние се забавим още повече, че ще бъдем виновни за бъдещите поколения, че не сме решили основния проблем с реализацията, подчертавам, на битовите отпадъци.
15: А колегата му, инженер Огнян Атанасов, кмет на Кюстендил, отбеляза.
17: Радвам се, че най-после се намери воля, която да бъде срещу популистските изказвания и това депо да се направи, защото трябва да всички граждани. Защото в момента всички плащаме нашия отпадък да отиде на Костинброд. Ама до Дупница от Кюстендил са 30 км, на Дупница им е 2 км, а Костинброд е на 120. И това са парите на всички наши данъкоплатци.
15: Започва изграждането на първа от трите клетки на депото за около 5 милиона евро. Нейният капацитет е 145 000 тона отпадъци за 10 години. Трябва да бъде изградена за 700 календарни дни. От село Джерман, Кирил Фалин.
0: От чужбина разузнаването на Съединените щати вече смята, че руският президент Владимир Путин може да провокира страна от НАТО с ограничена атака още тази есен, твърди американското издание Wall Street Journal. Атаката би могла да е по държава от източния фланг на Алианса, информира редакторът Елизабет Гогова.
18: Според изданието, служители във Вашингтон по-рано са смятали, че атака срещу съюзник от НАТО няма да се случи на фона на войната в Украина. Новата информация на американското разузнаване съвпада с подобни предупреждения, отправени от европейски служители през последните месеци. През юни началникът на германската армия, генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, предупреди, че Русия може да има капацитета да нанесе удари по страни от НАТО през следващите 3 години. Според Wall Street Journal, американски служители смятат, че мащабна хибридна война или дори ограничено наземно нахлуване може да се случи между есента на тази година и 2029 година. Като се позовава на неназовани американски служители, вестникът отбелязва, че украинските удари по руската енергийна инфраструктура и минималните успехи на бойното поле биха могли да подтикнат Владимир Путин да се опита да осигури победа срещу НАТО. Атаката вероятно ще бъде насочена към източния фланг на Алианса, за да се изпитат ангажиментите му по член 5, клаузата за колективна отбрана за страните членки. Предупрежденията от разузнавателните общности идват на фона на съобщения, че Съединените щати вече са изправени пред недостиг на критични боеприпаси на фона на продължаващата война с Иран. За новините Елизабет Гогова.
0: В бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Владислав Стоянов. Добър ден.
19: Добър ден. На световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки в американския град Юджин, Зинга Барбоса Фирмино е вторият български участник в финал. Той преодоля квалификациите в тройния скок с опит от 15 метра и 81 сантиметра и с девето място се нареди сред 12-те финалисти. Битката за медалите е през тази нощ. Мартин Стоянов не успя да преодолее сериите на 400 метра с препятствия, както и Кристиан Цане в скока на височина. Васил Антонов не завърши бягането в сериите на 400 метра заради крампа, а в смесената щафета на 4 по 100 метра, която е дебют на дисциплина, Деян Цветанов, Софи Димитров, Йоан Каменов и Радина Величкова завършиха на 19-то място в сериите, като записаха национален рекорд с 43 секунди и 73 стотни. Ръководството на футболния ЦСКА пусна в продажба билетите за реванша с Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг на Лига Европа, който е следващия четвъртък. Те ще се продават онлайн, а физически ще са налични на касите на националния стадион от неделя. Цените са от 12 евро за сектор Г до 20 евро за сектор А. В ложите ще се влиза срещу 100 евро, а деца до 7 години се допускат безплатно с придружител. В първия матч с нощи червените победиха израелския отбор с 3 на 0 като гости на неутрален терен в грузинския град Батуми. Треньорът на червените Христо Янев си пожела пълен стадион за реванша и допълни.
20: В последно време се разхождам по улица на София като най-мразният човек в държавата, но това не ми пречи да продължавам да работя със същата страст и да направя всичко възможно ЦСКА да върви напред. Няма да се променя. Резултати като този ми показва, че е необходимо да вярвам в това, което правя.
19: У нас четвъртият кръг на първенството започва с мача Левски Локомотив Пловдив. Той е от 21:15, като сините заедно с Лудогорец с пълен актив от 9 точки. Президентът на Световната футболна федерация Джани Инфантино получи подкрепа и от националните асоциации на Мексико и Аржентина след критиките и заплахите за бойкот, които му отправиха от Европа, Азия и Южна Америка. Той срещна недоволство заради плановете да продаде част от търговските права на световното първенство на инвеститори, проект от който за сега официално се отказал. Вчера и Африканската конфедерация единодушно подкрепи ръководството на Инфантино. Европейската УЕФА обаче потвърди, че остава в готовност за бойкот.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
21: Добър ден! Над по-голямата част от страната е слънчево, но над Североизточна България вече има и купеста облачност, а на Трила и Пирин има и отделни купестодъждовни облаци. Температурите към този час са от 28 градуса в Силистра до 33 градуса в Русе, по Черноморието са 29-31 градуса. В София температурата е 29 градуса, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 44%. След обяд ще преобладава слънчево време, но главно над западната половина от страната и Североизточна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максимални температури между 32 и 37 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре предимно слънчево. След обяд атмосферата над по-голямата част от страната ще се лабилизира, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималните температури и утре ще са високи, 33 до 38 градуса, за района на София около 33. И по Черноморието, утре след обяд, на много места ще превали и прегърми, ще духа умерен северен вятър. Максималните температури там ще са 29 до 32 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. В планините също около и след обяд ще се развие купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. И да напомним, че заради продължаващото вече 6-7 дни горещо време и за днес и за утре е в сила предупреждение от първа и втора степен жълт и оранжев код. По поречието на Дунав и по Черноморското крайбрежие и минималните температури ще са високи, а и влажността там е висока. Остава висок и рискът от възникване на пожари. Бъдете внимателни! Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограничения в движението по основни пътища слушаме Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
22: За повишаване безопасността на движение от 16 до 23 часа днес се ограничава движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по главен път 1-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли, при 376 км до до гранично-контролно-пропускателен пункт Кулата. На територията на област Пазарджик, поради полагане на пътна маркировка, движението по автомагистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София се осъществява с повишено внимание и при ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само с аварийната лента. На автомагистрала Струма движението в участъка от 37 до 56 км се осъществява в активната лента и в двете посоки поради поетапно ограничаване на изпреварващата и аварийната ленти поради косене на предни площи. Движението по път гара Яна Ботевград се осъществява поетапно в една лента поради извършване на основен ремонт. С поведението си на пътното платно нека покажем отговорност и сме пример за останалите участници в движението.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Предупреждение за горещо време е в сила за днес в почти цялата страна. Рискът от пожари е много висок. Продължава да спада и нивото в българския участък на река Дунав. Започна заседанието на съда в Пловдив, на което трябва да бъдат определени мерките за неотклонение на петимата младежи, обвинени за жестокото убийство на 37-годишен мъж. Разузнаването на Съединените щати вече смята, че Русия може да провокира страна от НАТО с ограничена атака още тази есен. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horyzont. Horyzont za Was. Horyzont za Was. Horyzont za Was. Zajedno sme posil.
1: Добър ден, започва Хоризонт за Вас. Както всеки петък, чакаме вашите коментари по актуалните теми от седмицата на телефоните ни 02-963-1565 и 02-933-6743 и още един телефон 0889-202-207. А днес ви предлагам да си говорим по две горещи според мен теми. Равносметката след първите 100 дни на кабинета Радев и наближаващата битка за президентските избори. От една страна са социологическите проучвания, знаете, които показват все по-критична обществена оценка за реалните резултати. Най-вече по въпросите като цените на стоките, здравеопазването, борбата с корупцията. От друга страна, политическия градус се покачва, а погледът на партийните лидери и обществото все по-осезаемо се насочва към предстоящия вод за Дондуков 2. Така че днес ви питам, каква е вашата лична оценка за първите 100 дни на кабинета Радев? Виждате ли работещи решения за вашите ежедневни проблеми или усещате ли дефицит на резултати? И още, с какви очаквания гледате към президентските избори? Какво трябва да бъде основното послание на следващия държавен глава? Телефоните ще ги повторя: 02-963-1565 и 02-933-6743 и мобилния телефон 0889 202-207. Очакваме ви в ефира на Националното радио, програма Хоризонт, Хоризонт за Вас. Екипът до 16 часа, Стефан Кунчев, Здравко Петров, Камен Жеков, аз съм Снежана Иванова. Благодаря ви за доверието към Хоризонт.

0: Хоризонт за вас.
1: А телефоните за връзка с нас са 029-6315-65 и 029-33-6743, както и 0889-202-207. Здравейте, добър ден!
2: Ало, добър ден!
1: В ефир сте, слушаме ви!
2: Благодаря за включването. Обаждам се от София на 81 години строителен инженер Георги Матеев. Ами на вашия въпрос за оценката на 100 дни, значи трудно е да се направи оценка за 100 дни, но ако се прави една интерполация, те се равняват вероятно на 1000 дни. А пък ако е екстраполация, може би се равни на 4 години.
1: Е, така, все пак, че, сигурно, да.
2: Нещата върват добре сега. Чухме и на Gallup International. Данните на изследванията показват тенденцията, че върви към добре. Сега, моя другия въпрос, тема, проблем, както е на български, искам да кажа, че не може днеска в петък в ваканционен период Столична община да обявява обществено обсъждане за 380 милиона заем. Категорично съм против. Това значи е абсолютно недопустимо. Трябва да се отложи може би няколко месеца. Такъв заем за София не може ние гражданите, данъкоплатците, да приемем така адхок, както нали е модерно да се казва.
1: Това е така. Защо според вас подобна дискусия се прави в 16 часа в петък през август?
2: Ами абсолютна фалшификация и заблуда на хората. Никой няма да се отзове. Аз затова така се възбудих и ви го казвам. Тези неща така не стават.
1: Добре, разбрахме ви.
2: Кмета на София и управата трябва да се заеме с организация на градския транспорт, както е. Той е финансиран изключително високо и единствено нещата опират в купуване на нови средства. А тези, които са, не се поддържат, и организацията на транспорта трябва да се усъвършенства и подобри. Имаше система за електронно управление, за зелени вълни, за тапи, кръстовища и така нататък. Нищо подобно не се прави.
1: Мисля, че зелените вълни от време на време ги има. Поне аз ги хващам. Благодаря ви за това обаждане. Нека да дадем възможност и на други наши слушатели да се обадят. Здравейте, добър ден, вие сте сега.
3: Ало?
1: В ефир сте, здравейте.
3: Здравейте, госпожо Иванова. Отново безпокоите Немир Гелемачев от Ивайлоград. Госпожо Иванова, как да кажа хубава оценка за правителство, когато продължава гаврата с хората с увреждания? Здравната каса масово отказва на сакати хора помощни средства, като инвалидни колички и други необходими
1: помощни средства. А защо им отказва?
3: Ами не мога да се обясня. Тотални откази, след което хората с увреждане трябва да водят дела и така нататък. Гаврата продължава и другата гавра, която е това, което беше измислено, трябва да бъде премахнато на случайен принцип. Тълковите решения не може. Някой господин, който въобще не те е виждал какво ти е състоянието и от Шумен или от друг град на България да ти решава съдбата. Има хора, които са от Хасковско с отрязани крака и им дават 50% инвалидност. Разбирате ли за какво става въпрос? Това е поредната гавра. Трябва действително, да, госпожа Иванова, има фалшиви телкове, много пъти сме говорили с вас на тази тема, но нека да се направи така, че действително до хората, които имат нужда за помощни средства, за много неща, да бъдат действително обслужвани. И другото, което искам...
1: Да, похвално е това, че да, не спирате да ни съобщавате, сигнализирате за проблемите, социалните проблеми в Ивайловград. По темата днес обаче, искате ли да си кажете мнението, например, ето президентските избори? Смятате ли, че партиите закъсняват? И въобще, важна ли ви е на вас тази тема?
3: Да, госпожо Иванова, партиите закъсняват, много е важно. Ако искат да имат десните сили нали, свой кандидат, ами те трябва да се обединят. При сегашната ситуация, госпожо Иванова, ако те не се обединят, нали, новият президент ще бъде изпълняващият длъжността президент Илияна Йотова. Всичко добро.
1: Хубав петък ви желая. Добър ден, здравейте.
0: Ало, здравейте.
1: В ефир сте, слушаме ви.
0: Да, Иванов се казвам, искам за две неща се обаждам, ще ви помоля само да ми слушате. Първо, аз се обаждам от град Луковит. Значи в град Луковит последните почти две десетилетия, особено периодите юли, август и септември, целият град се тресе от циганска музика от квартал Изток. И те там мога да ви кажа, че ако благоволи, и аз приканвам във вашия ефир Дерменджиев, министъра, ако благоволи да дойде тук с наистина с полиция и с данъчни, да види какви автоматчици и калашници има тук в град Луковит и какви лимузини се карат и за какво става на въпроси. И нали, разбирате, че те нямат един ден трудов стаж и с какво се занимават. Както лабораторията преди няколко дни, която откриха, и Бог знае колко деца са изтъвали, колко пари са спечелили тези индивиди. Другото нещо, което е, пак ви казвам, приканвам господин Демерджиев, това са конкретни неща, за да мога да видя, че това правителство наистина работи. Сега специално за правителството искам да кажа, че Румен Радев наскоро, когато започнаха тази акция в Бургас и започнаха тези разкрития с доказателства, виждате, че прокуратурата блокира всичко. И той в прав текст го каза. Имайте в предвид, че съдия Цариградска, ако сте гледали нейни интервюта, ви приканвам да гледате нейни интервюта, да видите как в съдебната система и прокуратурата, Делян Певски, 5 еврото и всички тези комити, какво са правили. Те ги съдят с години, знаят им любовниците, личния живот и само да мръдне наляво-надясно, както съдийката, която беше и избраха прокурорката фактически, извинявам се, да отговаря за за Европа и виждате какво стана, изкараха им, веднага я натиснаха и нещата отидоха на зле. Така че прокуратурата, докато не се изчита дните ябълки в съдебната система, това няма да бъде бърз процес и не трябва да критикуваме правителството на Румен Радев, защото все пак вчера по вашето радио казаха, че 42% подкрепа има, не е паднала подкрепата. Това го слушам по вашето радио. Нека да бъдем малко по-толерантни. Аз виждам, че има една кампания специално по БНР, по Българско национално радио и не само по Българско национално радио против правителството. Нека да бъдем толерантни, защото Бойко Борисов 15 години го търпи на неговите, разбирате ли, всичките тези злоуми, които той направи. 1,5 милиона българи избягаха от България по управлението на Бойко Борисов. И ако това управление той да казва, ще се сещате за мен, да, аз ще се срещам за него.
1: Разбирам ви. Само няма кампания по БНР срещу правителството. Това, че поставяме въпроса какво мислите за първите 100 дни, не е кампания срещу правителството. Вие имате възможност да кажете както всички хубави неща, които сте видяли през изминалия период, така и всичко, с което не сте съгласни. По темата само, която започнахте по-скоро, сигналът, който поставихте, сигнализирали ли сте институциите в Луковит? Ето чета, че и областният ви управител на Ловеч има приемна дори на 11 август в Луковит.
0: Да, така е, на 911 като се обадиш и 7-8 пъти и музиката спира в 2 часа и половина през нощта. По някой път ще стигат развръзка и по-рано. Не можеш тези хора да ги отличиш 15 години, те се свират така, докато управляват ГЕРБ и ДПС. И сега в момента, нали, разбирате, че това няма как да стане. То може бърже да стане, но трябва да дойдат данъчна полиция с жандармерия тук да се отараши цялата, всички да се отарашат, да се намерят и там ще се покажат със сигурност много неща, които просто ще бъдат фрапиращи, ще ни кажете по радиото. Но трябва да се влезне.
1: А този проблем, за който вие споменавате, той само през лятото ли е, когато се връщат работещи от Западна Европа, или е постоянен?
0: Значи, сега, в момента, откакто е правителството на Румен Радев, от Велик ден не са започнали да свират, но нещата се зачестяват сега. И през юли имаше свирение, и през август имаше свирение фрапиращи, и нещата се зачестяват. Само да ви кажа, ние сме малък град. И аз им говоря с полицаи. Те няма да го кажат публично. Те отиват 4 момчета и казват, срещу нас изпрат 500. 500 човека сватат. Вика, ние какво да направим? глобяват ги там, пишат актове, те се водят безработни актове, не плащат. Знаете как стават нещата? Този калашник, където го хванаха там калашниците, нали, видяхте, че кметицата на района Кремиковци казва, аз нищо не знам, че живеят за 40 евро в...
1: Добре, да, мисля, че ви разбрахме, надявам се да са ви чули тези, от които отговаря това. Ако не, ние също бихме могли да помогнем за разрешаването на този проблем, който всъщност не е само в Луковит, през лятото особено. Здравейте, добър ден, казвам на следващия наш слушател.
4: Здравейте.
1: Вие сте сега, добър ден.
4: Съгласна съм с всички преждеговоривши. Всеки засегна някаква много важна тема. И да ви кажа така, все повече зрялост започва да има дори в разговорите по радиото. Хората се занимават с нещата, които са част от личния им живот, ежедневния, битовия, обкръжаващата ги среда. Някак ние не обръщахме внимание за тия работи. Говорихме си за Певски, Борисов, Гешев, за всички ненормалници, които доведеха държавата до това състояние ненормално.
1: А винаги по радиото сме давали възможност, особено в петък, знаете, хората да подават различни сигнали за несправедливостите около тях.
4: Много
1: това е
4: хубаво,
1: същината.
4: Много чудесно и всеки засегна, особено болезнена темата е град София.
1: Кажете за вас болезнена тема.
4: И аз се я свържа с изборите за президент, тъй като мисля, че господина

0: ужас от кандидата, който биха издигнали, защото се оказва, че ние по стара софийска приказка от дъжд бягаме на град, налитаме, става все по-страшно. Извинете, господа, не ми ги изпращайте от някъде, написали си автобиографии, 3 месеца бил в Кембридж и вече бил специалист по какво. Като предлагаш господин за стопанска работа, ако обича, поне няколко години да се е занимавал да управлява окурник, дет се вика.
1: Добре.
0: За политиката, извинете, казвам, опитвам се да бъда, защото така, идват ми отвътре и други неща.
1: Разбирам, да. Моля ви само да спазвате добрия тон.
0: За
1: да.
0: Политиката на правителството. На всяко европейско правителство, в сегашната разцепе, вие виждате дори, че едни конфликти, които са на вчерашния случай визирам в Банско, нали, те включително се възползват едни такива, се изникват от някакви процепи и организации, да ви правителствени, все се наметква темата с международната политика и се някой е дискриминиран. Нито едно разумно правителство не може в момента да води праволинейна политика, тъй като централното управление на интернационалното брюкселско правителство, те са абсолютни интернационалисти, трябва да лавираш и да правиш пинг-понкова политика. Пинг-понк, за да можеш да все пак и да се предпазиш от безумните им решения. Кога сте допускала, че в 21 век, който хората с роботи си говорят, Европа ще остане без ток? Ами, ето ви АИ. Аз си представете, че в един момент, ако всичко стане АИ, какво ще правим с ток? Никой не отговаря на въпроса. А за да пресъхне така Дунав, дали случайно от безумната ни идея птички, пчелички и чиста енергия, не стигнахме до там, че обезводнихме реките си, защото огромни потоци се отклоняват за ВЕИ и централи.
1: Така, ние малко по-късно в предаването ще говорим точно по тази тема. Благодаря, че я повдигате. Музика и след това продължаваме.

0: Хоризонт за вас.
1: И отново за политиката, това, което ни харесва или пък не ни харесва в нея. Инициативата Граждански Мегдан с нов проект, създаването на нова партия, гражданска партия обаче. Какво точно означава това и защо пък една гражданска партия ще е по-различна от всичките тези, които наблюдаваме като функциониране в момента? По темата ще говорим с Атанас Шарков. Той е софтуерен предприемач, човек, който е един от инициаторите на тази идея. Между другото да кажа, че утре имат среща учредителите на тази партия. Здравейте, господин Шарков. Добър ден!
2: Добър ден.
1: Какво ви накара вас да тръгнете към създаването на нова партия? Нямаме ли достатъчно и в крайна сметка вие пък с какво ще сте по-различни, че през август обявявате такава?
2: Да, абсолютно съм съгласен с вас, че партиите нямаме нужда от още една партия, най-общо казано. И всъщност това, което ние създаваме в момента, не е точно партия, едно надпартийно, бих казал, гражданско обединение, което целта му е по-скоро да намери начин да стимулира партиите да обединяват гражданите, а не както сега да ги противопоставят и разделят.
1: Веднага ви репликирам с това, че във всяка една партия винаги казва, че имат граждански квоти, че включват какви ли не граждани в тези партии.
2: Да, така е. Това, което ние целим да създадем, е организация, която първо, наша основна цел е създаването на платформа за първични избори, която да бъде отворена и която де-факто да позволи и на партиите, но и на гражданите да номинират представители, кандидати за представители и съответно след това те да бъдат подреждани не от партиите, а от самите граждани по техното преференции. И по този начин да се получи това обединение. Тоест, това, което наблюдаваме сега и за президентската кампания, смятаме, че ако тази платформа съществуваше, така в кандидат можеше още преди година да бъдат проведени предварителни избори, първични, и в момента тези въпроси, които се задават за обединението на свободните хора в България, издигането на техен кандидат, на хората, които вярват в европейските ценности, в свободата, в справедливостта, нямаше да е толкова тежък, за политиците, а пък гражданите ще имат право на участие, защото всъщност това е другото, което ние считаме, че една от основните причини много хора да не гласуват или да гласуват с отвращение е, че всъщност на тях им се дава предизвестен избор. Тоест,
1: какво имате предвид? Обяснете го това. Не съм сигурна, да, че всички разбират. В крайна сметка всички ние гласуваме, харесваме си партии, за които гласуваме. После те си предлагат кандидати за президенти, кандидати за различни други институции. Но защо смятате, че ние не участваме?
2: Не, ние участваме, но виждате какъв е резултата на изборите. Все по-малко участие, все по-малко доверие на гражданите в политиката. И това, което ние считаме, че България, имаме демокрация, но тя все още не е осъзната до край, дори от самите партии. Преди ние да стартираме този проект, ние повече от две години провеждахме среща с най-различни партии, парламентарни, извънпарламентарни, говорихме за това и получавахме едни много уклончиви отговори, че не е дошло времето, че идеята е добра, че те правят някакви първични избори, но затворени между 500 човека в дадената партия. И всичко това считаме, че трябва да се промени. Нашето усилие, по-скоро усилие за самоорганизация, т.е. гражданите да създадем едно широко гражданско движение, чиято основна цел е изграждането на една такава система и доброволци, които да гарантират, че тя може да съществува и без политическата, без партийната, всичко е политика, но без партийните централи да са включили своите предварителни, договорки и за отколисни, които са повечето. И затова ние считаме, че е време за такъв мек натиск на гражданите върху политиците. Нашата система, която надяваме се, ако бъде подкрепена от повече граждани и изградиме, ще бъде отворена за всички партии, които отговарят на ценностите на хората, които членуват в нашето движение.
1: Добре, с какво ще сте по-различни? Дайте ни пример. В крайна сметка, вашата идея място, като краен резултат е все пак да създадете партия, нали така?
2: Естествено, да.
1: Която, как да се казва?
2: Какъвто и да е начин да има, трябва да има мандатоносител. Вие го знаете, това всички хора го знаят. Така е устроен нашия закон за политическите партии за изборите. Но това, което е основното, че при нас всички тези предложения ще дойдат отдолу нагоре. Тоест, няма да бъдат спускани от политически лидери и от нали, обръчите около тях. А всъщност кандидатите ще бъдат хора номинирани и издигнати от членове на нашето движение и от партии, които биха били съгласни да приемат първичните избори като основен инструмент за номиниране на техните кандидати.
1: Господин Шарков, веднага ще ви кажа, че то и сегашните партии по този начин са били образувани. И ако вземете и продължаваме промяната, да. Дори самото ГЕРБ, то също се роди като сдружение. Идеята беше, даже то има граждани.
2: Да, абсолютно се права, но това са лидерски организации.
1: Впоследствие се превръщат в лидерски организации. Да, тези, които са го и те решават.
2: Да, при нас такива лидери няма да има. Ние дори през първата така година планираме по-скоро да бъдем изцяло хоризонтално движение и фактически лидери ще имат едва след като ние проведем първи такива първични избори. На този етап ние просто сме един инициативен комитет от граждани, които желаят по-голяма демократизация на нашата политическа система и това да заприличаме повече на така да кажа, развити се демокрации. За съжаление, България все още, според нас, не е достатъчно развита демокрация.
1: А как ще го избегнете това? Да се превърнете в новите лидерски партии, защото в парламента това, което наблюдаваме, всички партии са лидерски.
2: Лидерски, да. Mm-hmm. Да, съгласен. Ами, това, което в основа е нашия устав, който е така изграден на този принцип на гражданското участие и гражданския контрол. Всъщност повечето решения и самата ни организационна структура, която сме представили на нашия сайт със сайти.bg, нали, хората, ако искат да се запознаят, могат да видят повече информация там, но това позволява чрез вътрешни референдуми, чрез иницииране на предложения от страна на граждани, отгоре надолу. Пак казвам, ние не сме модел, който е такъв типичния партиен иерархичен модел, в който всичко се случва отгоре надолу. Това е не идеята поне.
1: Да.
2: И устава, който ще предложим на нашите инициатори.
1: Вие на какъв етап сте сега? Как се казва тази партия, която ще създавате?
2: Да, трябва да обясня. Граждански Майдан не е името на партията. Това е просто едно сдружение, което, както казах, повече от 2 години се борихме с тази идея. Първо да убедим самите партии, но само постигнахме частичен успех, така се каже, в тая посока. Това, което планираме утре на утрешното нали, събрание, което наистина първо събира инициаторите, да обсъдим няколко варианта на именования, които ще са свързани с нашата основна цел, т.е. подобряване на демокрацията в България. Т.е. ние вярваме, че България все още има път да извървява и особено политическата ни система, защото не е нормално нали, да говорим, че сме до демокрация, а всички партии в парламента да са от лидерски или автократичен тип.
1: Бихте ли казали къде да ви търсим обаче в политическото пространство, ляво, дясно, как да се ориентираме, какви
2: да,
1: са ви посоки?
2: По-скоро, как да кажа, ние обединяваме хората, които вярват в основните ценности на свободата и на демокрацията. Нали? Да, справедливост, върховенство на правото. За нас тези леви и десни в момента маркери, които са много обтекаеми, както знаете, са просто различни пътеки, стига да е ясна каква е целта. Целта е така, че в този смисъл може да кажете, че сме центристи, но ние вярваме, че има и ляв път, който може да бъде използван нали, за някои политики, има и десни такива, които могат да бъдат използвани. Просто по-важното е в името на какво се правят тези неща, нали? Защото ние като българи трябва да принадлежим на свободния свят, на съюза на най-големите свободни държави в света, нали? А не в момента, както нали, част от обществото ни е залято с всякаква такава пропаганда, която в общи линии прокламират за ценности неща, които са свързани с държави, в които човешкият живот и собствеността не са защитени по никакъв начин.
1: Съвсем малко време ни остава. Кажете как се финансирате и има ли популярни личности сред тези, които ще се съберат утре на първата ви среща?
2: Популярни в смисъл на така рейтингови политици нямаме. Нали? Не е това целта ни. Аз предварително това искам да заявя. Но събираме хора от най-различни професии, предприемачи, професори, Въобще хора на мисълта, хора на действието, това са нашите инициатори, докато иначе финансирането за нас основната идея е да се финансираме с пряко участие на всички граждани. Затова нашата основна цел, преди въобще да инициираме дори тази платформа и това, което ние целим, е едно просвещение сред хората, но първата ни цел е създаването на едно масово движение. 3-4-5 хиляди поне, като нам един максимум, оптимум, виждаме поне да съберем в движението хора достатъчно за избиране на един кандидат, един депутат в парламента. И по този начин смятаме, че точно това ще променим и в политическата система, че в България повечето партии не се интересуват от гражданите като техни членове. И, нали, те са електорални партии. Хора в тях, дори най-големите партии в България, са с 5-6-7 хиляди души членове, които са де-факто повечето тях назначени на някаква държавна или общинска служба.
1: Да. И всъщност се оказва, че тогава, когато правим някакви избори, независимо какво, винаги някои от кандидатите са тези, които са най-близко до лидера. И всички останали нямат никакво значение, независимо дали са по-добри или не. Много ви благодаря за този разговор. Да. Успех ви продължа. Ви пожелавам, а ще следим, разбира се, вашия опит като начало да се превърнете в гражданска партия. Атанас Шарков, той е софтуерен предприемач.
0: Чуй лятото по хоризонт.
3: Минерали, древни скали и истории от сърцето на Земята. Тази събота в Чуй лятото пътешестваме из България. С кореспондентите на Българското национално радио откриваме природни феномени, минералното богатство и хората, които пазят тези истории.
4: Обичате природата и откривателския дух? Бъдете с нас на 8 август от 9 часа и 30 минути в компанията на Валя Апостолова, пряко от Кърджали, и Станислава Пирчева от студиото в София. С Чуй лятото, различното пътешествие по хоризонт.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Horizont.
1: Часа, новини. Стойността на фентанила и на другите наркотици, задържани след разбиването на нарколабораторията в София, е над 300 милиона евро. Това стана ясно на брифинг на представители на ГДБОП и окръжната прокуратура в Русе, под чийто надзор се води разследването. Още от кореспондента ни Асе Пенчева.
2: Вниманието на русенските разследващи е насочено към фентанила още миналата година, когато млад човек загина в двора на детска градина в Русе след употребата на това вещество. Усилената работа на полицаи и прокурори води до лаборатория в София, от която са снабдявани с фентанил всички големи градове на страната. 8 лица са задържани, а прокуратурата в Русе ще поиска от съда 5 от тях да бъдат задържани под стража, 2 да бъдат под домашен арест и 1 с парична гаранция.
3: Те първо предстоят разпити, предстоят вече някои анализи, които ще направи прокуратурата, и ще се извършат експертизи, които ще дадат отговори на въпроси, които ние имаме. Мога да кажа, че след приключване на действията ни вчера вечерта, късно вечерта, общото количество е 12,6 кг фентанил, който сме открили в лабораторията и на различни адреси в София и в страната. Около 10 кг амфетамин е задържан, около 2 кг метамфетамин и около 300 г хероин. Също така бяха открити и незаконни огнестрелни оръжия.
2: Това каза ръководителят на ГДБОП, главен комисар Мартин Златков, и поясни, че при тази акция успехът е споделен с партньорски служби.
3: Фентанила е изключително опасно вещество. Първите сигнали за това вещество дойдоха от колегите от ДЕА преди повече от 5 години, 6. За тях това е приоритет, защото води до изключително висока смъртност сред наркозависимите. Ние ще се възползваме от тяхната експертиза, тъй като те имат такава на много високо ниво.
2: Едва след като приключат всички експертизи за концентрацията на фентанила, ще бъде обявена и стойността на веществата, произвеждани в тази лаборатория, но по предварителни изчисления надвишава 300 милиона евро. От Русе, Асе Пенчева.
1: Министърът на транспорта Георги Пеев разпореди проверка на фирмата превозвач, от чийто автобус в Долна Митрополия беше свалено непълнолетно момче със специални потребности, информира репортерът Добрина Карамболова.
4: 17-годишното момче със специални потребности е било свалено от автобуса заради изтекла карта за пътуване. То не е разполагало с пари за билет и шофьорът го оставил сам край пътя при температури над 37 градуса. Детето е открито по-късно от полицията, силно оплашено и обезводнено. Според транспортния министър Георги Пеев, това формално може да се вписва в правилата, но когато става въпрос за непълнолетно дете със специални потребности, подобно действие е неприемливо и поставя под риск здравето и живота му. Министърът е поредил на ръководството на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация да приключи максимално бързо проверката на фирмата превозвач, като ще бъде оказано съдействие на компетентните органи за изясняване на случая. Пеев подчертава, че подобни ситуации не трябва да се повтарят и всички транспортни оператори трябва да проявяват човешко отношение, особено към деца и хора в уязвимо положение. За новините, Добрина Карамболова.
1: Мярката за неотклонение на бившия директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев ще бъде гледана по-късно днес. Окръжната прокуратура в Бургас задържа за срок до 48 часа двама служители на дружеството и още един човек, обвинени в участие в организирана престъпна група и длъжностни престъпления. Мирчев беше арестуван в началото на юли заедно с още 10 служители при акция на ГДБОП в централата на дружеството в Бургас. Впоследствие той беше освободен срещу парична гаранция от 2000 евро. Подробности от Християния Йорданова от БНР Бургас.
5: Според прокуратурата, престъпленията са извършвани в периода от месец февруари 2024 до 14 юли тази година. Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев обясни.
6: Обвиненията са за организирана престъпна група, която е действала на територията на Бургаска област и е била създадена с корисна цел и с цел да върши престъпления, принуда, престъпления по служба и търговия с влияние.
5: Обвинение е повдигнато и на лидера на ДПС за областта Христо Широков.
6: Четвъртият участник в групата, четвъртият обвиняем, по данни на МВР, е напуснал пределите на Република България, причина поради която до вчера повдигнатото му обвинение не бе предявено. Но днес по информация на неговия защитник, той ще се яви и предстои предявяване и на него на обвинението.
5: А относно предвиденото от закона наказание?
6: От 3 до 10 години лишаване от свобода.
5: От Бургас, Християн Йорданова.
1: И информация за шофьорите. Движението по пътя Симитли-Банско при 38-я километър временно е реорганизирано. Трафикът е двупосочен в едната лента заради катастрофа в района. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Мариана Попова.
0: След обяд ще преобладава слънчево време, но главно над западната половина от страната и североизточна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максимални температури между 32 и 37 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре предимно слънчево. След обяд атмосферата над по-голямата част от страната ще се лабилизира, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Максималните температури и утре ще са високи, 33 до 38 градуса, за района на София около 33. И да напомним, че заради продължаващото вече 6-7 дни горещо време и за днес и за утре е в сила предупреждение от първа и втора степен жълт и оранжев код. По поречието на Дунав и по Черноморското крайбрежие и минималните температури ще са високи, а и влажността там е висока. Остава висок и рискът от възникване на пожари. Бъдете внимателни. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 13.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт за вас.
1: А по днешната ни тема за президентските избори се включва с коментар и нашия политически репортер Мария Филева. След това ще чуем и вашите мнения и коментари на познатите ви телефони 02-963-15-65 и 02-933-6743, както и 0889-202-207. Хоризонт за вас, знаете, продължава до 16 часа в екип Стефан Кунчев, Камен Жеков, Здравко Петров, аз съм Снежана Иванова. И така, в последния работен ден, знаете, на първата сесия на парламента, депутатите определиха, че президентските избори ще се проведат на 25 октомври. Ако няма победител на първи тур, балотажът ще е на 1 ноември. Така, с ясна дата, променени избирателни права, по-малко от 3 месеца преди вота, връщащи машинното гласуване и отменящи ограниченията за гласуване в чужбина, беше ред и на кандидатите да завалят като имена, но към момента това не е така. Равносметката е двама ясни кандидати, като един от тях е фаворит, другия готов да се откаже при необходимост, един вече отказал се преди да е започнал битката, един, който многозначително мълчи, докато все още обмисля, и един, когото още търсят. Репортажът е на Мария Филева.
2: Най-предсказуемият кандидат беше настоящия държавен глава Илияна Йотова, която влиза в битката като фаворит. Намеренията си обяви там, където започна журналистическата й кариера – БНТ.
3: Да, ще се кандидатирам. Моята кандидатура ще бъде издигната от инициативен комитет. След като днес съм взела това решение, смятам, че имам подкрепата на много хора в България.
2: Освен с подкрепата на хората, разполага и с подкрепата на две формации. Едната, БСП, е разочарована от управлението, а другата държи властта. Но и двете се позоваха на взаимната си лоялност към Йотова. Крум Зарков.
4: Илияна Йотова не е предала Българската социалистическа партия и Българската социалистическа партия няма да я предаде. Ние нямаме никакво съмнение, че ако бъде избрана, Илияна Йотова ще е необходимия коректив, но в същото време няма да търси самоцелно противопоставяне.
2: Румен Радев.
5: Вие знаете, че 10 години с госпожа Йотова водим битка за оздравяване на държавността и за връщане на нормалността в българската политика. Това е една изключително сложна битка и тежка, която изисква неотменна подкрепа на обществото, изисква обединените усилия на институциите.
2: Забелязахте ли разликите? Вече извън парламентарната БСП говори за коректив на управлението. Управляващите за обединени усилия на институциите. Въпросът е как ще отговори Йотова на разнопосочните очаквания. Сигналите, които дава до този момент, демонстрират сложен баланс. От една страна пусна оспорвания от опозицията бюджет и не му наложи вето.
6: Обнародвам закона за държавен бюджет. Въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова несигурност на държавата.
2: Но критикува външната политика. Забележете, на външния министър, не на кабинета.
3: Аз смятам, че длъжността на външен министър е изключително важен пост във всяка държава, че трябва да има много добра координация, защото след това става за сметка на цялата държава. Такава координация не е имало, но за мен достоверната позиция е тази, която е изразявана от официалното българско правителство.
2: Тази сложна игра на ръба е и основният аргумент, взет на въоръжение от опозицията срещу нея. Йордан Иванов.
7: Станахме свидетели на това, какво се случва в държавата тогава, когато цялата власт е в ръцете на една партия и на един човек. Президентска власт, законодателна власт и изпълнителна власт. Налице е пълна неспособност за баланс и взаимен контрол между властите. Затова визията на Демократична България за това как да спрем тази лява популистка политика се изразява в избора на президент, различен от Йотова.
2: От тук обаче започват интерпретациите на известните пред претендиращите да са десни и да издигнат алтернатива срещу Йотова, която пакетират с Радев. От едната страна са ГЕРБ, които настояват за обща дясна кандидатура. Теменушка Петкова още в началото на юли.
8: Категорично смятаме, че ако демократичната общност и десните партии иска следващия президент да бъде дясно мислящ човек, безспорно правилният път и посока е единна обща кандидатура на десните партии.
2: Бойко Борисов от преди дни.
9: Независимо какво мислиме партиите една за друга, то може много да се нападаме в
0: това пък пространство, център дясното, и само това е шанса да се отиде на балотаж и тогава да има успех.
2: Дали от желание за обединение или за да прикрият електоралните щети, но са готови да се откажат от своя номинация. Издаде ги Владислав Горанов.
9: Ако питате дали ГЕРБ ще има партийна кандидатура, отговорът по-скоро не.
2: От другата страна са така наречените демократични сили, които не искат с ГЕРБ. Ивайло Мирчев.
10: Съвместна кандидатура между Демократична България, Продължаваме промяната и ГЕРБ няма как да има. Много сме амбицирани да направим силна кампания за кандидат за президент на страната, който да гледа на Запад, да иска България да е в Европа, а не насочена към Кремъл.
2: И си вярват, че ще успеят, точно вадейки евроатлантическия кос от ръкава. Асен Василев.
11: Аз мисля, че Андрей Гюров ще бъде президент на България. И за да бъде президент на България, той трябва да убеди над половината български граждани, че може да бъде независим, може да бъде коректив на властта, а не нейн говорител, и че може да бъде балансиран, което мисля, че всички видяха като служебен министър-председател. Вие избирате личност. Вие казвате кой може да бъде моя главнокомандващ. Човекът, който да ни представлява добре в международно отношение. Ако...
2: И да ред на въпросите. Как ще поведат всички и ще привлекат и привържениците на други политически сили, ако отказват подкрепата им? Второ, и ДБ, и ПП много внимават да не навредят на Гюров, като политизират кандидатурата му. Все пак партиите не се радват на всенародна любов. От трета страна, самия Гюров не си помага, като витиевато увърта и не дава ясен отговор.
12: Като цяло това е едно наистина отговорно решение, най-вече защото не става дума за мен, става въпрос за това как ще се развива държавата в следващите 10 години. И ако трябва да бъдем честни и мъдри, е задължително да кажем, че тези президентски избори всъщност са първата стъпка от този път, те не са целият път. Затова това решение отнема време, трябва да се вземе внимателно и премерено, не припряно, и когато имам какво да кажа, ще го кажа.
2: Каза Гюров в края на юли в неделя 150. От тогава обаче в социалните мрежи той взема отношение по всяка тема. Непрекъснато се въртят негови клипове. По този повод друг обговарен кандидат Даниел Вълчев коментира.
13: Вие познавате ли друг човек, който от сутрин до вечер някакъв екип го снима, пуска клипчета как ловко се бръсне или как пее песничка, чийто текст много добре не знае, или как усмихнат тича без капка пот? Кой прави това? Прави го очевидно, защото иска някаква публична изява.
2: Отговор не получихме и от сочения за кандидат за вицепрезидент на Гюров Георги Кандев. Освен намека, че ще продължи да служи на държавата. Бившият главен секретар на МВР не даде и убедително обяснение за обвиненията от лицето с прозвище Картоф. Неофициално се говори, че все пак ще бъда двойка и ще се афишират в началото на септември. Но ще им стигне ли времето? За разлика от тях, вече споменатия Даниел Вълчев сам разсея интригата около себе си, въпреки че се постара да я създаде. На 1 май в БНР каза.
14: Сега малко повече ми се занимава с тая работа.
15: Но сте отворен за разговор.
14: Аз съм отворен за мислене, продължавам да си мисля, защото в крайна сметка за мен тази тема не е затворена. Так.
2: На 3 август в БНТ затвори темата.
13: В предстоящите президентски избори аз няма да участвам. Никога не съм водил такива разговори по повод на тези президентски избори.
2: За разлика от него, първият е обявил кандидатурата си още в края на юни. Бившият военен министър Николай Ненчев има желание да води разговори.
16: Без да затваряме разговора в дясно-демократичното пространство, с оглед на това да се търси възможност за издигане на единна кандидатура.
2: Обаче пък никой не иска да говори с него. Затова и той си оставя вратичка да подкрепи друга номинация.
16: Зад която и ние бихме застанали, ако разбира се има такава и бъдем убедени в нейните качества.
2: На този фон анализатори заговориха, че колебанията в дясно могат да изведат на балотажа кандидат от националистическите среди. От Възраждане не крият, че искат да се възползват от този шанс и затова стрелят по всички. Новото е, че този път не е лидерът, ще е острието. Костадин Костадинов го намекна още в края на юни.
17: Вижте, една политическа партия не може да има само един кандидат. Не може да бъде само единствено председателят, ако е така. Това означава, че тази политическа партия не разполага с потенциални кандидати. Повярвайте ми, Възраждане има много. Готвим се за президентските избори, ще представим сериозна кандидатура. Ако, примерно, кандидатът ни е достатъчно силен и разпознаваем, той може да събере много сериозна подкрепа, особено на фона очевидно сгромолясващото се пред нас управление на Румен Радев.
2: Говори се, че сред петте имена, измежду които избират, е и това на настоящия евродепутат Петър Волгин. Неизвестните са много, залогът голям, а крайната дума има негово величество избирателят. За Хоризонт за вас, Мария Филепа.
15: Телефоните за връзка с нас са 02-963 1565, 0293 36743 и 0889 202 207.

0: Хоризонт за вас.
1: А днес си говорим по две основни теми. Едната е президентските избори. Какъв трябва да бъде според вас кандидатът за президент? За какъв човек вие бихте гласували? И другата, в средата на август се навършват 100 дни от управлението на кабинета Радев. Какво ви хареса, какво не в това управление? Сега сте вие. Здравейте, добър ден.
2: Добър ден.
1: Слушаме ви, в ефир сте, да.
2: От Пловдив, града на съединението, нека народа се съедини, как се съедини при тия избори, предишните 1,5 милиона близо, и да ни го правят на глупаци 1,5 милиона, стоя като Ивайло Мирчев, дето се прегръща с коли, не, в сборки арестуваха, Бойко Борисов и го направиха герой, и така нататък, народа ни ги щее. Те ви даха место 120 един глас, нямаше 40-30 някакво. Сапа се разцепиха, още по няма да могат нищо да направят. Те са като ураки штука. Така че, което и да приказват, народа не ги ще.
1: Само да. Понеже народът избра Румен Радев, оправда ли доверието той? Какво показа през тези първи 100 дни?
2: Еми, показа все пак нещо по-различно. Показа едно уважение към народа, не го нарича глупа, глупав народ, прост народ, като Бойко Борисов, не го подчинява като някои тия от паветниците в София, на нашата хора искат да управляват цяла България. Всяко начало е трудно. Никой не знае какви скрити работи има от предишните правителства и сега всичко трябва да се оправя, за да може да се един път да винаги да се спре с тия далавери тишки работи и от до година да се тръгне на чисто. Тогава ще пробваме една година, защото дарахме на простия Бойко Борисов, както той сам се нарича.
1: Моля ви, да, без обиди, наистина ви моля, в национален ефир.
2: Сам се нарича.
1: Разбирам, знам го това. Но
2: не, така. Какво да апострофирате тогава? Той е такъв човек, който 20 години една магистрала не довърши. Една болница, детка, сестра му е детка лекарка и тя по-голема от него, кака му е. Поне не е да беше послушал като кака. Това може вече, не знам да не е жива.
1: Да, добре. Влизаме, да, в личния живот на политици. Не е това целта на предаването. Благодаря ви. Нека да включим и все пак и други слушатели. Здравейте, добър ден. Ефирът е ваш.
3: Добър ден.
1: Слушаме ви.
3: Искам да кажа, че държавата не върви на добре.
1: Защо? Защо? Обяснете. Чуваме ли се?
4: Защо? Обяснете.
1: Обаче вие не сте си изключили радиоапарата. Аз много искам да чуя. Прекъсна връзката. Добре, ако искате, убедете ни се отново, за да разберем защо държавата не върви на добре. Но преди това моля и всички да си изключат радиоапаратите, защото, както чухте и в този разговор, получава се микрофония. Добър ден, ефирът е ваш, здравейте.
5: Добър ден.
1: Вие сте сега. Слушаме ви.
5: Реджеп Картал от далечния район, да се обажда. Изборът на президент едва ли има някакво значение за на обикновените хора в България.
1: Защо? Смятате, че те не се интересуват кой ще представя държавата до такава степен?
5: Какво значи да представя? Той трябва да върши нещо, да може да завърши нещо за народа. Това представяне е нещо като Евровизия. Той е наречен конкурс. И най-наболелият въпрос в България е защо никой, включително журналистите, не говори, че няма пътища в България, само обвиняват шофьорите на тирове и говорите за някакви забрани, пълни забрани. А защо трябва да се забрани на един автомобил, който извършва и работи, извършва някаква дейност, която е важна за всички, а правилно да ни забраним на вас, вие да отидете до морето. И аз, понеже в момента съм в камиона и спрях специално, за да мога да говоря с вас. В Ирландия преди 15 години нямаше нито една магистрала. Сега всеки може по интернет да провери колко магистрали има. Пътя между Дъблин и Белфаст е 170 км, беше допосочен. Също така около връзката на Дъблин беше допосочено, точно на лента. Едната посока е, и всеки в интернет може да провери сега каква е. какви са пътищата в Ирландия. И това е основната причина за катастрофите в България, а не превишената скорост и не знам си какво. И никой не говори за това нещо.
1: Имаше неправителствена организация, която точно това споменава като, като причина и изтъкваше даже на магистрала Тракия колко много катастрофи са станали. Но това означава ли да подценяваме пък и всичките тези други неща, които се случват? Превишената скорост...
5: Аз казвам коя е основната причина. Да. И примерно в... аз сега свършвам от Белфаст с камиона и някой път няма никъде забрана за да изпреварвам леки автомобили. И примерно понякога колегата не ми отстъпва и аз го изпреварвам 10 минути и никой не ми свети отзад. А повярвате ми, трафика в, между Северна Ирландия и Ирландия е много по-голям, отколкото в България. Въпреки че България е транзитна страна. Просто трябва да има наказание за всички. Иначе...
1: Така
5: да
1: е, защото...
5: Да говорите, няма да има никаква промяна. Аз също не съм съгласен с тържиите, които качват постоянно видеа и с извинения псуват, когато някой при тях кара 80 км, ами те да бъдат така добри да научат правилника. Значи максималната скорост за движение в, на един път е или 90, или 100, или 130, 140, а не минималната. Значи човека, който кара 80 км с лек автомобил, той е преценил и ако кара в дясната лента, той не нарушава нищо. А това 4G-та бърза си е негов проблем.
1: Да, но именно понякога се появяват такива ситуации в България, не знам при вас, в които тези огромни камиони всъщност образуват верига при изпреварването, страшно много коли зад тях и застрашават живота. Аз съм шофьор и ви го казвам, че на магистралата това доста често се случва в България.
5: Ама, това е защото няма пътища. Аз ви казах, проверете след като свърши предаването, колко магистрали е имало в Дъблин преди 20 години и колко има сега.
1: Добре,
5: благодаря. Докато не се направят нормални пътища, съответстващи с държавата, примерно както България е транзитна държава, това трябваше да бъде направено веднага, още първо.
1: Няма пари.
5: Първо,
1: нали, чувате?
5: А не след толкова години ние нямаме пътища. Благодаря много.
1: Ние и пари нямаме, затова нямаме пътища. Така казват управляващите. И тези, и предишните, и по-предишните. Господинът май затвори. Добре, благодаря ви, към следващия. Добър ден, вие сте.
0: Здравейте.
1: Добър ден. Слушаме ви.
0: Борислав Димитров се казвам. Сега нека малко да направя едно обобщение леко. Ще говоря за политика, няма да говоря за това, за което си говорихте малко. Беше преливане от пусто в празно. И накрая казахте, че няма и пари. Те се откраднаха милиарди и можеха да се построят магистрала до Луната. Но дайте да затворим тази тема. Вие си поговорите доста за нея. Сега искам за политик. Първото нещо. Нормално ли е десните сили? Аз не знам некой да е десен в момента в България. Кой е десен? Сега ще го изговорим и това. Нормално ли е, не стига, че срещу тях имат партиен секретар Йотова, която е от година вече президент, нали, не, може би цяла година, няма значение, е президент и всяко нейно появяване си е вид участие в кампания за президентския пост, за следващия. Така, десните сили няма да се появят до последно. Ако това ми кажете, че не е игра с статуквото на президента, с хората на президента, да не се появиш, ти да се появиш септември, един месец пред тя кампанията ще е започнала и ти тогава да се появиш. И това, значи вижте, ако има народ, просто не трябва да отива на тези избори. Трябва да ги бойкотира, защото няма кандидати. Не е представена поне половината от българската общност, общественост, няма да бъде представена.
1: Да, но ето сега е август месец, хората са на почивка и те са решили да си обявят кандидата
0: и,
1: през септември. Какъв ще е проблема?
0: И какво от това, ма? Вижте, чакайте. Това с август месец трябва много давно да приключи, защото хората почнаха да ходят вече от май на море. Хората си ходят май, юни, юли, ето го са август, септември ще продължат и вие спряхте, между другото, и радията, и медиите, изключихте. До 45 дни няма да има предавания. Тук там някое предаване ще продължи да го има, но това също не ни е темата. чуйте са по-важното. Вижте, имаме десни хора, това са, те се тупат в гърдите всеки ден и казват, другите нямат право да се наричат десни. И сега нека да кажем, и вие ми противоречете ако с аргументи, ако не съм прав. Кажете ми сега, тия хора, десните, пак ще повтарям в кавички, обаче много сериозно излагам, кажете ми са тия десни хора, десни ли са след като вкупом се събраха за втория мандат, първо едната част от, са излъчени от Радев. Те са родени от него. Той каза, че са родени. Той ги е родил, нарече ги шарлатани. Друг е въпрос, бащата на шарлатаните какъв е? Не е ли шарлатанин? Аз мисля, че е най-големия. Съжалявам за вас, защото вие сте гласували за него, нали, пролича си преди малко, там, в част от разговора.
1: А, не, напротив.
0: Така, но... Не, добре.
1: Това няма никакво значение. Аз и на вас ще опонирам, няма, просто да, защото за да си защитите тезата, е добре някой да ви опонира. Иначе няма да защитите нищо.
0: Не, чакайте,
1: нищо.
0: Преди да ми опонира да свърша. Свършете. Това да ми опонира, че не съм казал.
1: Хайде, хайде. Слушаме ви.
0: Това са хората, които казаха, господин Раде, вие сте нашия президент. Какви десни? Как же се бориш да ти си роден от него, ти си негово дете и сега ще ми се правиш на това, че ще бъдеш опонент на този човек? Не, не ви вярвам. С другото нещо. Същите тия десни хора избраха сина на Държавна сигурност. Четирима офицери, не агенти, офицери от Държавна сигурност, само най-близките роднини. Чичо му, дядо му, брата на дядо му и баща му. Васил Терзиев, айде кажете ми са, това ли е десното в България, дясното? Това ли, за това ли да гласуваме ние? Няма да има и... Аз призовавам българина да не ходи да бойкотират и избори.
1: Ами, да. А само за десните има и други по-малки формации, които твърдят, че са десни. Ето, например, партия КОТ, Синя България коалицията, която твърди пък, че е наистина дясна. Може пък тя да излъчи кандидати. Добре, имаме ли още слушатели? Още един, здравейте.
6: Добър ден, госпожо водеща.
1: Здравейте.
6: Ама колко са прави, особено последния изказваш, пък и всички, които говориха. Какви десни, какви леви имам в България. Виждате как се краде България, как се ограбва България. Виждате как хора, които са от четвърто, пето поколение от бившата комунистическа партия и сега наречена социалистическа и тези, които се наруиха от нея, абсолютно всички те владеят България и грабят. Възможно ли е в 22 век България да има толкова милиарди задължения и да взима постоянно заеми и да съсипват абсолютно всичко? Възможно ли е 240 хантутници да ги търпим в Народното събрание?
1: Добре, но нали ги сменихме?
6: Още повече такива по министерства и така нататък.
1: Чакайте,
6: така нататък.
1: Чакайте, нормално ли е пък 21 век ние да продължаваме да се оправдаваме с Държавна сигурност, след като толкова много години вече няма? Това нормално ли е? Вижте, и от друга страна, нали в крайна сметка ходим на избори? Ето сега, на последните избори, дойде нов човек, Румен Радев.
6: Над 130 души. Кое е новото на господин Радев? Господин Радев 10 години беше президент. Той получаваше и секретни, и несекретни доклади и ги знае всички тези неща. Защо вкара в партията си, която основа хора, които не има мястото там, на господин Радев? Айде, аз сега да му кажа в ефир на господин Радев.
1: А защо тогава се проваляме в изборите си? Ето,
6: проваляме се първи, в изборите, втори, трети. Защото нашата избирателна система е куха, госпожо. Само с две приказки ще ви кажа. Прав беше господина. Може ли 20-30% да определят съдбата на целия български народ? Не е ли крайно време да променим тази избирателна система? Да се направим един свестен закон за референдумите? Съжалявам, доктор Будуров, ви ги казва тези неща, но аз много пъти съм ги говорил, съм ги казвал и по всички медии. Може ли да продължаваме да търпим хора да ни управляват, които техните родове са били такива? Нямам нищо против техния происход. Никога не съм имал нищо. Но в края на краищата нека българина да прогледне, че с тази система не може да продължаваме. Просто не можем да продължаваме. Ами нормално ли е една пенсия да е 400 евро, бе, госпожо водеща? Ние сме на последно място в Европейския съюз по всичко. И по приходи, и по пенсии, и по заплати, и по абсолютно всичко. И сме с най-много задължения. А, ето, да ви говоря ли още?
1: Не, не ми говорете. Не е нормално. Но все си мисля, че ние живеем тук и много от тези неща зависят от нас. И тогава, когато отиваме да гласуваме и когато не гласуваме, и дори когато си казваме мнението. Музика и продължаваме.

0: А прокурорите вече имат втора професионална организация, която се нарича Независимо сдружение на българските прокурори. До сега обвинителите разполагаха само с Асоциацията на прокурорите в България. Председателят на новоучредената организация, прокурор Георги Балков от районната прокуратура в Перник, е наш събеседник сега. Здравейте, добър ден!
1: Здравейте, добър ден на вашите слушатели.
0: Какво ви накара точно в този момент да създадете още една съсловна организация?
1: Ние сме решили месеци, това е подготовка от месеци, която правим, така че просто искахме да се позиционираме в предстоящия избор на Висшия съдебен съвет, доколкото можем да, като нов субект, така да се каже, на представителство на съсловието, да можем да изискваме от Висшия съдебен съвет прозрачност и адекватни мерки да бъде проведен един истински качествен избор на новите членове на Висшия съдебен съвет.
0: А защо до сега не го направихте? До сега споменах вече, че има Асоциация на прокурорите в България, която по принцип се възприема като така организация, която има позиция, които винаги съвпадат с ръководството на прокуратурата, което и да е то през годините. Къде бяхте до сега, ако мога така да си задам въпроса?
1: Преценихме, че съсловието не е добре представено вече и затова решихме да учредим сдружението.
0: Има ли сред учредителите хора, които са засегнати от настоящото ръководство на прокуратурата? Били са пренебрегнали при кариерно израстване или някакъв друг?
1: Не знам. Конкретно единствено колегата Владимир Николов, неговия случай доби повече публичност с дисциплинарното му производство, което се проведе. Но за останалите учредители мисля, че няма нещо такова съществено.

0: 120 прокурори и следователи стоят зад тази декларация, която наистина звучи впечатляващо. Можем ли да кажем, че така правите някакъв пробив в прокуратурата?
1: Искам само да уточня, че тези 120 плюс колеги, които подкрепиха декларацията, която подадохме, не са съучредители. Надявам се те да станат наши членове, ако искат, но не са съучредители към този момент. И съучредителите сме по-малка бройка. Към момента набираме, вече имаме подадени заявления за членство и ги обработваме.
0: Има ли страх сред колегите ви?
1: Надявам се, не.
0: А реално има ли? Тоест, можем ли да кажем, че има притеснение, че ако някой се присъедини към вас, може да има някакъв тип мерки от страна на сегашното ръководство към тях?
1: Ние вече сме установили връзка с сегашното ръководство. Имаме много позитивни отзиви, така че надявам се, че това нещо ще остане само една, как да го нарека, някакво, може би, нещо, което си мислят хората, че би могло да се случи, но в конкретния случай мисля, че няма такава вероятност. И започваме да изграждаме партньорски отношения както с прокуратурата, така и с други неправителствени организации.
0: Споменахте избора на нов Висш съдебен съвет. Вие с какви предложения ще бъдете? Ще имате ли? Въобще какви са първите ви искания като професионална организация към министър на правосъдието, към ръководството на прокуратурата, за което споменахте? Какви идеи за законодателни промени, например, бихте така работили да бъдат направени от депутатите?
1: На този етап приоритета е провеждането на един честен, прозрачен избор на членовете на Висшия съдебен съвет. За това ще настояваме пред сегашния Висш съдебен съвет и това ни е приоритет към момента. Не сме обсъждали кандидатури, не сме обсъждали дали и кого можем и дали ще подкрепим. В рамките на управителния съвет на сдружението в бъдещ момент ще обсъдим тези въпроси и ще преценим, ако има кандидат, който отговаря на това, което ние разбираме за един почтен бъдещ член на Висшия съдебен съвет, който искаме да ни представлява в този орган, тогава бихме излезли с решение на управителния съвет и бихме го подкрепили. Но в момента е рано за това.
0: Да, вярвате ли, че така както беше прият закон, на този път изборът ще е честен, че там ще влязат морални хора, че изборите ще бъдат прозрачни?
1: Надявам се, искрено се надявам, но и ние активно ще работим за това, да нещата да се случат по правилния начин. Ще изискваме да има наблюдатели по секции, най-малкото самия процес преди подаването, преди самото гласоподаване, така да се каже, да бъде зорко следен.
0: Ето, едва ли в деня на изборите някой ще ходи да обяснява на даден прокурор за кого точно да гласува? В крайна сметка, знаете, че това става преди това и по много други начини.
1: Да, така е, но надявам се, че може да създадем една увереност у колегите, че те, ако няма нарочно поне орган създаден, защото няма за подаване на сигнали за нередности в изборния процес, те поне да, ако решат да се свържат поне с нас, за да може ние да дадем гласност на един евентуален проблем. Надявам се те да го възприемат. Тук не става въпрос вече дали са наши членове или не. Тук става въпрос, приоритета е точно това. Да проведем един честен и прозрачен избор и всеки да отиде и да даде гласа си за хора, които наистина считат, че искат да го представляват във Висшия съдебен съвет. Не под натиск, не защото ще очаква нещо от тях конкретно, ще очаква единствено те да го представляват и да спазват закона, да въвеждат нови позитивни, модерни практики и да реформират съдебната система отвътре.
0: Сега, понеже говорихме години вече, мога да кажа, за мрежите около 8-те джуджета, за нотариуса, всичките тези центрове на влияние, след като започнаха и някакви разследвания около тези случаи, след като беше сменена властта, станаха ли по-слаби, има ли ги още? Какво виждате вие, какво ви казват вашите колеги?
1: Няма как да знам на детайли около тези кръгове на влияние, просто защото аз се информирам за тях през медиите. Така че наистина не мога да ви отговоря. Надявам се, че се работи активно те да бъдат разплетени и да бъдат премахнати.
0: Какво спира тогава, така ще си задам въпроса, един прокурор да подаде сигнал за натиск, страх от кариерно унищожение, липса на защита? Вие по какъв начин ще можете да им помогнете? Липса на доверие във Висшия съдебен съвет?
1: Като цяло нищо не го спира. Ние в рамките на служебното правителство разработвахме един механизъм за защита на магистрати, който нямам в момента никаква представа дали ще види бял свят в някаква форма. Там вече министъра на правосъдието трябва да си каже какво се случва, но ние бяхме разработили един такъв модел. Просто не ни остана време да го облечем в определен нормативен акт. И този механизъм на защита предвиждаше именно възможността магистрати страната да сезират нарочен орган към Министерство на правосъдието, който да им окаже чрез различни мерки защита и съответно засилен мониторинг на евентуално дело, което те са участници процесуални, говорим съдии, прокурори, следователи, така да се каже, делата от обществен интерес или други, ако щете, които биха събудили такъв интерес, по които има възможност да бъде оказан някакъв външен или вътрешен натиск. Тоест, предвиждахме колега магистрат да се обърне към орган, нарочно създаден в Министерство на правосъдието, за да получи защита. И към този момент не знаем какво се случва с този наш проект, но се надявам в бъдеще да има нещо развито в тази посока. Иначе остава винаги, както обикновените граждани, всеки колега да подаде сигнал, ако не е в полицията и прокуратурата, в инспектората и в Висшия съдебен съвет.
0: А това означава, че той би могъл да бъде и смачкан след това?
1: Не мога да кажа, надявам се, че няма такава вероятност.
0: От тук нататък няма да е така. Ще може да продължи да си работи, да не бъде кариерно смачкан.
1: Ако има един прозрачен избор на новия Висшия съдебен съвет и неговия нов състав е избран правилно и влязат почтени хора в неговия състав, то тогава той ще започне да връща общественото доверие в себе си и в съдебната власт.
0: А защо това не се случва? Защото аз тези пожелания ги слушам още от времето на Красио Черничкия. Специално за Висшия съдебен съвет. И всеки път се появява същото.
1: Това е много дълъг разговор и тук има въпроси, които са от естество, конституционна реформа, които просто много, много голямо обсъждане трябва да бъде проведено и то широко обществено обсъждане, за да може да нещо да се промени в тази насока. При положение, че този въпрос в момента не стои на дневен ред, трябва да се концентрираме върху самата изборна процедура и тя да протече правилно.
0: Благодаря ви. Успех ви пожелавам. Ще следим, разбира се, и вашите дейности. Георги Балков, той е председател на новата професионална организация на прокурорите. Независимо сдружение на българските прокурори се казва то.

0: Horyzont. Новини. Компанията Мета на Марк Цукърбърг трябва да плати глоба от близо 1 милиард долара за вреда, нанесена на деца в нейните социални мрежи. Делото може да предизвика вълна от подобни искове срещу платформите на Мета, както се случи през 90-те години срещу тютюневите гиганти. Весела Владкова информира.
1: Съд в Санта-Фе, щата Нью-Мексико, разпореди, че компанията Мета трябва да плати обезщетение в размер на 567 милиона долара и да подобри функциите за безопасност на приложенията си, за да се справи с психическата вреда, която те причиняват на децата. Глобата е допълнителна към 375 милиона долара, които наложи по-рано съдия в Санта-Фе, като определи технологичния гигант като нарушител на общественото спокойствие. Така общата санкция срещу Мета е в размер на 942 милиона долара. Делото, заведено от главния прокурор на Нью-Мексико през 2023 година, обвинява концерна майка на Facebook, Instagram и други в излагане на деца на сексуално открито съдържание, предлагане на услуги и трафик на хора. Съдът по-рано установи, че техкомпанията е нарушила закона за нелоялни практики на Нью-Мексико, като е разработила алгоритми за препоръки, които насочват младите хора към вредно съдържание. За новините, Весела Владкова.
0: И още теми от чужбина. Десетки са арестувани в Гърция за причиняване на пожари, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Съда остави в ареста кмета и неговия заместник на община Силида, откъдето е започнал мащабния пожар в област Виотия. Огънят достигна и до област Атика, като унищожи стотици декари гори, изгоряха къщи и вили. Там се случи и катастрофата на двата хеликоптера с две жертви. Разследването установи, че пожара е започнал от скъсани кабели на електропреносната система. В ареста и собственика на строителната фирма на този участък. Кмета и ресорните отговорни лица не са упражнили контрол върху фирмите, заети в сектора, заявиха следствието. В област Лакония също за мащабен пожар с огромни щети и властите арестуваха двама души, които при силен вятър са запалили скара в двора на вилата и пожара е започнал оттам. В област Арта в ареста е директора на електроснабдяване, обвинение в небрежност, довела до масиран пожар в района. Още 27 души са в ареста поради причиняване на пожари по невнимание. Нарушили са забраната за извършване на селскостопанска работа при високи температури и вятър. Властите предупреждават, че палене на огън на открито е напълно забранено, а глобата е 3000 евро. В районите с висок риск не се позволява влизане в гори и паркове, припомнят от полицията. От Гърция, Катя Пеева.
0: У нас инцидент с тролейбус е станал вчера в Плевен. Стъклото на превозното средство е било счупено, като по първоначална информация причината може и да е стрелба. Няма пострадали пътници, а извършителят се издирва, информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.
3: Инцидентът е станал вчера около 14 часа. Тролеят с пътници се е движил по линия в посока ЖК Сторгозия, малко след спирката при завод Яна. Едно от стъклата на тролейбуса е било внезапно счупено. При инцидента няма пострадали пътници. На място са предприети незабавни процесуално-следствени действия. Криминалисти изясняват дали причината е стрелба или хвърлен предмет. Продължава разследването за извършеното деяние, което от МВР квалифицират като грубо нарушаване на обществения ред с широк обществен отзвук, хулиганство и умишлено повреждане на чуждо имущество. От Плевен, Латинка Светозарова.
0: От 1 август Националният осигурителен институт вече може да превежда обезщетения и гарантирани вземания и по Револют. Това съобщиха от НОИ по повод влизането в сила на закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. До 31 юли осигурителният институт изплащаше сумите само по сметки в български банки или клонове у нас, но вече може да го прави по лични сметки при доставчици, установени и в други държави в европейското икономическо пространство. Промяната е възможност, а не задължение за хората. Целта е те да бъдат улеснени, уточняват от НОИ. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Мариана Попова.
4: След обяд ще преобладава слънчево време, но главно над западната половина от страната и североизточна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 32 и 37 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре предимно слънчево. След обяд атмосферата над по-голямата част от страната ще се лабилизира, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Максималните температури и утре ще са високи, 33 до 38 градуса, за района на София около 33. И да напомним, че заради продължаващото вече 6-7 дни горещо време и за днес и за утре е в сила предупреждение от първа и втора степен жълт и оранжев код. По поречието на Дунав и по Черноморското крайбрежие и минималните температури ще са високи, а и влажността там е висока. Остава висок и рискът от възникване на пожари. Бъдете внимателни. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията Новини в 14.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт за вас.
1: Когато река Дунав стигне историческото си дъно, от водите изплуват не само скелети на мамути, кораби от Втората световна война, но и по някакъв начин опасната истина за управлението на водите. Докато РЗИ регистрира опасни нива на Ешерихия коли, а край дунавските села остават с пресъхнати кладенци, Брюксел и София продължават да бутат проект за удълбаване на речното дъно. Може ли копането в реката да довърши питейната ни вода и да превърне Дунава в отровно блато? Защо Европейската комисия получава спешни предупредителни писма от български природозащитници? Спазва ли се екологичното право? За това ще говорим с инженера Димитър Кумунов от Сдружение Балканка. Здравейте, добър ден!
2: Здравейте!
1: Първо, ситуацията за сегашното ниво на река Дунав може ли да бъде прогнозирано? Тоест, виждаше ли се това?
2: Като цяло, можеше да се очаква чак апокалиптичния характер. Не знам дали изобщо е можел да бъде прогнозиран, но предвид факта, че пролета беше топла в Европа, Алпи, там откъдето тръгва Дунава, Шварцвалд и така, и това предизвика ранно снеготопене, а сега не вали нито капка вода, можеше да се очаква чак за такива за мащаба, не може да се правят чак такива точни прогнози.
1: Институциите у нас реагират ли в момента адекватно?
2: Според мен те изобщо не съществуват. Поне,
1: как не съществуват? Не и министърката ходи дори и в АЕЦ?
2: Не, това е министърката на енергетиката.
1: Да.
2: За енергетиката нещо реагират. Говориха си с сръбската там държава да пуска вода през джердапите, уж за нашата АЕЦ и така. Тя върши нещо на Министерство на околната среда и водите и басейнова дирекция Дунавски район. Все едно ги няма в момента на белия свят.
1: А те какво можеха, какво трябваше да направят?
2: Първото нещо, което вади очите направо, това е, че в момента имаме на лице пълен провал на политиките на Европейския съюз, свързани с опазване на водите, околната среда и хората. Подчертавам и хората, защото това, което в момента слушаме навсякъде се случва по Дунава, е направо невероятно нарушение на директива, примерно рамкова директива за водите и директивата за хабитатите.
1: Какво най-малко. Точно? Какво точно?
2: И директивата за оценките на въздействие върху околната среда. Ми дам пример. Румъния взривява някакви скали, потапя шлепове пълни с камъни, за да пренасочи, да премести реката, така че да я пренасочи водата през техния АЕЦ.
1: А това е недопустимо, така ли?
2: Това трябва да мине съответни процедури. Първо, абсолютно
1: какви процедури? Тя Дунава пресъхва, тяхната АЕЦ черна вода.
2: И сега това значи ли, че европейските директиви в такива ситуации не важат, защото са брутално нарушени?
1: А тези директиви значи ли, какво предвиждат тази ситуация?
2: Забраняват най-малкото без съответните оценки на въздействие върху околна среда. Забраняват някой да мести река. Това е абсурдно. Особено пъта. По-лошо е друго. Пак какви въздействия? В момента Румъния и Сърбия подписали договор за нов хидровъзел на Дунава. Джердап 3. Сърбия се гласи с едни брутални мини да тя в момента трови безобразно река Тимок. Приток на Тимок, Борска река, защото в района Бор, град Бор в Сърбия, има брутални мини и сърбите. Никакво пречистване, всички отрови от флотации и други преработки директно в реките. Защо това е проблем? Това е проблем, защото при това маловодие и затова никой не говори все още, особено компетентните органи на МОСВ, трябваше и някой да ги пита, но при това маловодие концентрацията на замърсители във водата се увеличава драстично. Тъй като, както другото име на Дунава е клоаката на Европа, всички държави по поречето изхвърлят и непречистени отпадъчни води, включително и ние в България, битови, промишлени, всякакви. Имаше няколко аварии на хвостохранилища, които са малко в кавички, защото обикновено като се запълни едно хвостохранилище и те му бутнат малко стената да изтекат отровите и да се отвори място за нов хвост да събират. И всичко това се излива в река Дунав.
1: И сега при намалени това, води е екологична бомба.
2: Концентрация на замърсителите е брутална. Освен това, водата в момента се е затоплила значително, оттеглила се от бреговете и огромни части са останали на суша. Това означава безгръбначни, миди, всякакви боболечки по дъното на тази река в момента са измряли. Това означава също така, че като се дигне водата, те ще почнат, може би, не дай Боже, но и риби да измират, ама то вече почти не остана риба, какво да мре в тази река. Но това ще предизвика допълнение към замърсяване, защото те ще почнат да гният. Тия всичките умрели организми, водни животни. И най-големия проблем, свързан с това още, е, че нашата държава, пък и всички други, непрекъснато драгират дъното на реката. И сега в момента някъде драгират, за да уж да се корабоплава.
1: Какво означава това? Обяснете
2: това означава
1: за този проект.
2: Изкопават дъното. Сега проекта Фас Данюб, който е големия проблем, той е далавера между нашата държава и Румъния, като Румъния е основният двигател.
1: Е, далаверите предвижда... го обясняват, че искат да има корабоплаване, нали? Сега, да помагат на корабите.
2: Точно така, няма лошо. Това би била една много хубава идея, ако не се, като не се отчитат какви ефекти ще има върху живота в реката и включително и върху питейните водоснабдявания, защото всяко замърсяване на реката създава рискове за замърсяване на подземните води, където са всички кладенци в терасите на реката, за питейно водоснабдяване включително. Това замърсяване, когато ти премахнеш по дъното така наречения естествен дънен субстрат, това са пясъка, чекала, тинята, този дънен субстрат препятства замърсителите от водата в реката да навлизат в подземните води. И в момента, според мен, нашето Министерство на околната среда, най-малкото, което трябваше да правим непрекъснато, да следи качеството на водата в реката. И денонощно да се наблюдава качеството на водата в питейните кладенци, защото има съществен риск в момента да се замърсат водите подземните, а сигурно една половината от Северна България се водоснабдява с вода от кладенци на Дунава, включително и Разград, да кажа, давам пример. Те имат една водоснабдителна система Дунав, тя е в терасите на река Дунав и мъкнат вода чак до Разград. Даже и за Шумен ставаше дума, че ще се водоснабдява от тази система по едно време, като закъсаха. Така че това е огромен проблем за хората.
1: И те трябва да кажат къде може да се пие водата и къде не.
2: Да, трябва да следят да не се появи.
1: По цялото протежение на реката.
2: Точно така. Ама това започва още с следенето на качеството на водата в самата река. И ето ви още един пример за провала на европейските политики, защото в момента из цяла Европа, където минава тази река, от нея се взима вода, взимат вода като луди. За напояване, за промишлени нужди, водовземат за енергетика, да произвеждат ток през разни хидровъзли, имат, те умряха почти. А в момента, съгласно директивите на Европейския съюз, рамкова директива за водите и директивата за хабитатите, ще включа тук, в момента никъде не трябваше да се осъществява никакво водовземане за никакви цели, за да се осигурява в реката така наречения минимален допустим отток, на който в Европа му фалшиво му казват екологичен. Значи това е оттока, който в реката трябва да го има, за да оцеляват организмите в нея, защото те са част от цялата екосистема и ти ако изтрепеш риби, всички безгръбначни, водата в тази река съвсем ще се скапе и риска става пак за хората, за питейните им води. Обаче всички в момента в нарушение на тия директиви взимат вода колкото могат. Ние също щяхме да взимаме за напояване в България, ама да, нас са ни скапани, откраднаха ни тръбите на напоителните системи от Дунавата, затова не можем и ние.
1: Сега, ето ви според вас проблема къде е в начина, по който тези директиви са описани и че не са достатъчно добри при кризисни ситуации,
2: да,
1: каквато е тази.
2: Те не ги прилагат тези държави, в които са изпаднали в криза, не ги прилагат. И ще ви дам, ето ви го примера. Значи,
1: а директивите добри ли са?
2: Директивите са добри, много добри.
1: В кризисна ситуация?
2: Те си важат без значение от ситуацията, важат непрекъснато.
1: Добре, кажете в тази ситуация какво трябваше да направят институциите?
2: В тая ситуация трябваше да имат безброй организации. Има една така наречена Дунавска комисия, има една друга международен комитет за река Дунав и тем подобни лабализми, които харчат пари на данъкоплатците за нулевия резултат. Трябваше да се брали всички, да се обсъдили проблема и да се взели решение да спазват директивите. И давам примера, никой не трябваше в момента по поречието на Дунав да взима никаква вода, за да може да е осигурен то така наречен екологичен отток в реката, който хем да оцеляват всички водни животни, птици и работи там, другите, които пият вода, защото това замърсяването, те сега пият и замърсена вода, хем да пазиме кладенците за питейни нужди, защото някой може да каже, ама дама в Унгария са много заинтересовани, трябва да напояват. Въпросът е, че правейки това, те поставят под риск питейната вода по-надолу за населението в другите държави, а питейното водоснабдяване е с абсолютен приоритет. Е, тия неща, Европа в момента не съществува, ние тия дни ще им напишем една нотификация на Главна дирекция околна среда, която ще ги изядеме за тия работи, защото те трябваше са реагирали. А не всеки си прави с реката, каквото си иска в момента, което му на него е най-изгодно. Защото тия потопени шлепове, деца сега в румънския участък, после те със сигурност няма да ги махнат, защото ще чакат и до година да се случи пак същото. И това ще си остане завинаги. Това е такова нарушение на рамковата директива за водите, че няма на къде. И на директивата за хабитати, защото река Дунав почти цялата в нашия участък и в румънския, па и нагоре, е Натура 2000 зони. Има хиляди там за опазване на приоритетни видове, местообитания, птици и не знам какво си, алабализми европейски, които самия Европейски съюз в момента е забравил, че съществуват.
1: А вие какво стана с вашето писмо във връзка с удълбаването?
2: Сега ние чакаме реакция от тях, защото нашето писмо си е буквално с характер на заплаха и тия неща сме им ги описали. Това драгиране по този проект, това с Даниоб, той има много други проблеми. Uh-huh. Че на места ще се удълбава корито на реката с 3 метра надолу, дъното. Когато ти удълбаваш дъното на една река, заедно с него смъкваш и нивото на водата. Толкова е ясно. Няма как да е там водата, където е била, като ти ще изкопаеш 3 метра. И това ще доведе до допълнителния такива рискове, пресъхване на кладенци на хората и така нататък. И когато ти си махнал този естествен дънен субстрат, който е филтъра, за да предпазва подземните води, да не се замърсят от водите на реката, като го махнеш този филтър, създаваш допълнителни рискове за питейното водоснабдяване.
1: А този проект на какъв етап е?
2: Този проект в момента е решение по оценка на въздействие. Ние сме го обжавали в съда. Искрено се надявам някой от съдите да ни слуша сега в момента, за чуя, защото това са допълнителни проблеми извън нашата жалба. Сега лъсна цялата история, защото тогава ние в жалбата не може да кажем, ама той може да спадне както сега е спаднал. Сега вече знаем, може да спадне и ефектите са абсолютно ясни. Кладенци на хората пресъхват. Имаше съобщение от Природен парк Персина, някаква еколожка, която е експерт по тия въпроси, казва, загива тук местообитания, видове, специални на опазване, риболова в района, поне на село Байкал, блокиран, то там ниска вода не може, тя е топла и никакъв риболов не може да има, защото тя освен всичко друго, понеже като е малко вода, тя се и затопля. И това означава намаляване на кислорода във водата. И като намаляе кислорода, това е риск за всички живи организми. Едновременно с това се развиват водорасли в тая топла вода, които в последствие ще почнат да гният по дъното и въобще тия всичките проблеми в момента Министерство на околна среда и водите го няма на белия свят. То трябваше да е поставило въпроса пред Европейската комисия, какво правим с тази река?
1: А вие търсили ли сте и може би така да завършим МОСВ?
2: Писахме им ония ден покана. Покана до министърката на околна среда. Най-малкото е започна да следят качеството на водата в реката и денонощно следене на качеството на водата. Отговор? В питейните кладенци. Отговор от арменския поп за сега. Те трябваше, да са взели мерки. Аз не искам те на мен лично да ми отговарят. Трябваше да прочетеме Министерство на околната среда и водите следи качеството на водата в река Дунав.
1: Инженер Димитър Комунов, благодаря ви.
2: Аз благодаря.
0: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Дубай. Перлата на арабските емирства.
6: Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Дубай Марина.
6: Бурж Ал Араб.
5: Мола в Емирейтс.
6: Магическите градини.
5: Палм Джумейра.
6: Пазара на златото.
5: Бурж Халифа.
6: Танцуващите фонтани.
5: И музея на бъдещето.
6: Това е Дубай.
5: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
8: Чуй лятото по хоризонт.
9: Минерали, древни скали и истории от сърцето на Земята. Тази събота в Чуй лятото пътешестваме из България. С кореспондентите на Българското национално радио откриваме природни феномени, минералното богатство и хората, които пазят тези истории.
10: Обичате природата и откривателския дух? Бъдете с нас на 8 август от 9 часа и 30 минути в компанията на Валя Апостолова, пряко от Кърджали, и Станислава Пирчева от студиото в София. С Чуй лятото – различното пътешествие по хоризонт.
11: Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207.

0: Хоризонт за вас.
1: А ефирът вече е ваш за всички сигнали за нередности, които забелязвате, както и за коментари по актуалните политически събития от седмицата. Здравейте, добър ден!
2: Добър ден!
1: Вие сте, слушаме ви.
2: Атанасов от Видин се обажда. Госпожо Бодеша, много интересна сега как се развива събитие с президентската кампания. Помните се ли, когато Радев беше президент и връщаше закони, критикуваше това. Какво го наричаха? Разведителна нация, той не е разведителна нация, така. Сега поне не вижда, че Йотова евентуалния президент, не може да бъде и тъс. Той трябва да бъде коректив. Ето, Радев не беше ли коректив? Защо го пилваха? А сега, понеже Йотова ще бъде президент, трябва да бъде коректив. Кога са взърни, кога са честните журналисти там и ваши колеги и политолози. Това са лицемери. Направо лицемери.
1: Чакайте, да.
2: Сега, да, до тук до президента. Нека се да се занимават. Не сте си да ми кажете ли?
1: Не, слушаме ви, давайте.
2: Да. Явно, че ясно ще бъде президент. Няма какво да... Лансира се Гео.
1: Кажете...
2: Да бъде избран човек, който 10 дена преди да напусне председателството место, зароби България с 1 милиард и половина реализа на Украина. И подписа да е унизителен договор, който никой не може да го разбере. И той ще бъде главнокомандва. Значи ще раздаде още повече оръжие на Украина. Той не трябва въобще да пристъпи към властта.
1: Да.
2: Тук е за президентството.
1: Да, понеже ми казахте, ако правилно съм разбрал, че сте от Видин, нали?
2: Моля?
1: От Видин, правилно съм разбрал, че сте от Видин, да. Кажете за нивото на река Дунав, усещате ли вече?
2: Аз поне съм въобще тем на Видин, че ми израсва в Дунава и съм състезател по гребане и действително е много тревожно положението. Да, никога не е било толкова ниска, даже никаха там разни диолета, разни наряди, които когато са били още войната между турците и българите от такава пат. Това нещо никога не е било. Просто, че няма да има риба. Рибата въобще изчезва от Дунава. Сега тук искам да ви кажа, че...
1: А имате ли притеснение, да, относно различни бактерии, въобще от...
2: Да ви кажа,
1: зарази?
2: Не само бактерии, само тревата. Моя син е страшен рибар. Не може да лови риба. Каза, убива се в въдиците му водорасли и още нищо. Няма риба още.
1: Ясно.
2: Няма въобще трагедия.
1: Добре, благодаря ви.
2: Това нещо е природно.
1: Да, благодаря ви за вашето обаждане. Поздрави на Видин. Към следващия наш слушател. Здравейте. Добър ден.
3: Ало.
1: Вие сте. Добър ден.
3: Здравейте. Аз се надявам нашия нов президент Гюров да не яде шамари като подобно на Макрон, защото Макрон го извадиха от една банка и за 3 месеца го направиха президент, само и само да не може там Люпен да вземе властта.
1: А вие, много интересно, предишният слушател беше сигурен, че Йотова ще бъде президент, вие сега сте сигурен, доколкото разбирам, че Гюров, който още дори не е обявил, закъснява ли той с обявяването на своята кандидатура според вас?
3: Човек е на чалга музика, извинявайте. Аз мислих, че нещо по-скапано от чалгата няма, а ние победихме в Виена с песента, няма да кажа, коя надара, защото вече ми е обидно. Аз слушам предкласика, слушам народна музика, рок музика, но извинявайте, но това дето го изобретиха там. И това беше благодарение на Италия и Испания.
1: Да, кажете
3: Италия,
1: само...
3: Италия и Испания,
1: кажете
3: те не
1: само
3: участваха.
1: За...
3: Защо не участваха? Защото са против това, което правят другите приятели, наши прекрасни от Израел, дето скапаха палестинците. И по какво ли се случи на испанците? Ари 60-70 хиляди юнаци млади, без родители, без това. Ще ги храним, ще ги поем и без ножове ще ни изколат, ще ни избест.
1: Кажете за президентските избори, закъсняват ли партиите с обявяването на кандидатите си?
3: Господа, съм казал не веднъж, че за който съм гласувал, все е успял да ме разочарва. Аз предлагам Бая Аврам Аврамов, да стане шеф на земеделието и животновъдството, защото знае нещата как стоят. Господин Иванов от, ако въобще така се казва, разбира се, това може би е псевдоним, от Луковит, той знае как стоят нещата на местно ниво. И господин Станимир Гилимачев, който разбира нещата, да е шеф на здравето.
1: Добре.
3: Теодор...
1: Благодаря ви за обаждането. Имаме ли още слушатели? Здравейте, вие сте.
0: Ало, добър ден, аз ми съм.
1: В ефир сте, да, добър ден.
0: Е, аз няма да кандидатствам за министър, аз не съм от редовните, които обаждат. Те редовните ще станат министър.
1: Давайте сега вие по същество с коментарите, да, или пък имате
0: добре,
1: сигнал.
0: Преди малко, просто вие просто ме накарахте да се замисля с вашите твари. Нали, като казвате, нали, че все с тази държавна сигурност и ще се оправдаваме. И пред мен вие сте напълно права. А правя една така много проста сметка. Сега сме 37 години.
1: Зададох въпрос просто. Зададох въпрос, нали? Нека да не приемаме въпросите като някакъв тип тези.
0: Нека да ви дам основание за то сте права. Значи сега сме 37 години след 89-та година. Това прибавено на 1945-37 години, говоря за края на Втората световна война, в Германия прави 1982 година. Те, които се оправдават с държавна сигурност, нека да си направят сметката, защото аз съм свидетел, аз съм се оженил 81 година, сега ми е роден 82, така че много добре си спомням времето, да се сетят дали в Западна Германия тогава са спорили кой е бил член на Национал-социалистическата партия или изобщо са спорили за нещо от минало преди 37 години или са произвеждали най-добрите коли в света тогава.
1: Да, разбрах ви. Аз го споменах просто, ако трябва да се обяснявам, въпреки че не е нужно, защото губим много време вече години наред в това да се оправдаваме с едно, второ, трето, вместо да запретнем ръкави и да работим и да излезем. Да излезем на повърхността. А ние непрекъснато се потапяме. Потапяме. Това ми се струва сериозен проблем. Още един слушател, здравейте.
4: Ало.
1: Добър ден, в ефир сте.
4: Добър ден. Чуваме ли се?
1: В ефир сте, да, слушаме ви.
4: Обажда се от Ямбол Денирих. Ами, госпожо, чета в медиите, че ударно се увеличили ниските пенсии. Ами, защо никой не казва, защо толкова много ниски пенсии има? Ами, мисля, че знаете, но и вие не коментирате. Нали?
1: Какво точно искате да коментираме за ниските
4: защо
1: партии?
4: Защо има толкова много ниски пенсии?
1: Защо? Какъв е вашия отговор?
4: Ами, отговорът е, че 95-та година с 56% намалиха пенсиите на всички пенсионери. И така останахме с ниски пенсии, въпреки че имаме трудов стаж и висок индивидуален коефициент. Моят индивидуален коефициент е 1,38. Значи трябва да взимам пенсия над средната с 38%. Аз съм вече почти на минимална. Ми дават коледни и великденски.
1: Да, прав сте. Прав сте всъщност да не сте съгласен. Изключително много изкривявания има на пенсионния модел, особено в последните години. Честно да ви кажа, наистина не знам по какъв начин би могъл да се реши този проблем. Надявам се все пак да има политици, които да се замислят. Защото изкривяванията наистина са безобразно много. Музика и продължаваме.

0: Напрежение около конкурсът за главен архитект на София. Столичната община обяви конкурс. Съсловните организации обаче определиха това като нагласен конкурс в разгара на летните отпуски. Нещо повече. Те обявиха, че бойкотират процедурата и отказват да излъчат свои представители в конкурсната комисия. По закон обаче те трябва да имат участие. Архитект Петър Диков от Съюза, председател на Съюза на българските архитекти, е наш събеседник сега. Здравейте, архитект Диков.
1: Здравейте.
0: Може ли да кажете откъде се появи това напрежение? Защо бойкотирате столичната община и обявения конкурс?
1: Нямам усещането, че бойкотираме, и няма и напрежение. Просто изненадващо, след последната лятна сесия на столична община беше обявен конкурс с 14-дневен срок и с условия, които според нас са недопустими за конкурс за главен архитект. Това са стандартните условия за един държавен чиновник да има 5 години стаж и да има диплом за завършено висше образование. Считаме, че главният архитект на София е по-специфична фигура. Не случайно законодателя е изискал в комисията да участват и представители на двете браншови организации, защото е очаквал явно,

0: че главният архитект ще бъде експертна ръководна фигура, а не просто избран по стандартния начин държавен служител.
1: И сега от общината обявиха, че динамиката...
0: Определено считаме, че времето е изключително неподходящо. Не говоря даже за това, че имаше коментари, че ето ги гледай ги те, не могат, архитектите не могат да участват, защото били по плажовете. Но аз понеже слушах вашия разговор и малко по-преди пътувах и имах възможност да ви слушам, доста от хората, включително имаше ваш слушател, който каза ми, ето казва всички медии, от 1 до 30 август обявяват почивка, спират традиционните предавания, намаляват времето на сутрешните блокове и така нататък, което е самата истина.
1: Добре, но трябва ли се оправдаваме вече с това, че август е отпускарски сезон? Да, хората пък имаше друг слушател, който каза, започват още да ходят на море от май месец. Ето от общината ви казва, динамиката на публичната служба изисква работа сега, нали?
0: Ами, динамиката не изисква да се държи това място вакантно 8 месеца, а имаше един период преди година и половина за още 8 месеца. И странно е, че изведнъж след 8 месеца временно изпълняващи длъжността, точно на края на юли, началото на август се обявява конкурса. Всъщност, аз като гледам нещата как се развиват, може би Столична община има някакво специално предпочитание към август, защото аз мисля, че в вашето радио съобщиха, че днес е обявено обществено обсъждане. Забележете днес, 7 август, петък от 16 часа, обществено обсъждане за намерението на общината да тегли 367 милиона евро кредит. Това и то ли си се струва, че е така, понеже много бързо трябва да се свърши тая работа, е обявено за петък, 7 август от 4 часа.
1: Ако срокът не беше 14-дневен в разгара на август, общината беше дала, например, 30 дни, Съюза на архитектите щеше ли да влезе в комисията или говорим за проблем с Васил Терзиев, който е много по-дълбок и политически?
0: Първо, не може да бъде политически, защото Съюза на архитектите не е политическа организация. Второ, понеже имаше закачка персонално с мен в становището на общината, не знам защо, аз не съм бил, не съм и никога няма да бъда член на никоя партия. Тоест аз не съм политически обвързан не през живота си целия. И освен това,
1: но пък бяхте главен архитект,
0: тук не може да става въпрос за лично отношение, защото предишният конкурс, на който беше избран главен архитект Богдана Панайотова, ние пратихме свой представител и той участва в конкурсната комисия. Така че тук няма изобщо смисъл да се говори нито за лични отношения, нито за политически пристрастия.
1: Но ако има нов конкурс, вие ще пратите ваш експерт в комисията. Така ли да разбирам?
0: Ако сте прочели нашето писмо, а много подобно е, въпреки че в по-мек тон наистина на камерата на архитектите, ние сме писали, че имаме претенции не само към срока и даже не толкова към срока, а към нещата за подготовката на конкурса, изискваните неща към бъдещите кандидати, които също не трябва да бъдат, пак повтарям, стандартните за едно стандартно място на държавен служител в едно учреждение. Смятаме, че експертното ниво на тази позиция трябва да бъде високо и това високо експертно ниво изисква едни специални условия, които трябва да се поставят пред кандидатите, включително при предишни конкурси. Имаше специални представяния на кандидатите в Съюза на архитектите, се представяха кандидатите с техните намерения, какво ще вършат на тази работа, на което, разбира се, не е решаващо. Решаващо в край на краищата е процедурата, която се изисква от закон. От закона, но за нас решаващо е и компетентността на тези хора, които ще кандидатстват.
1: Какви изисквания смятате, че трябва да бъдат поставени и всъщност наблюдава се по принцип един такъв проблем? Големите експерти в която и да е област, нали, хора с биографии, знания и така нататък, те вече се дърпат от тази публична служба.
0: Ами съвсем основателно се дърпат. Аз от личен опит ще ви кажа, мен не са престанали да ме хейтват по какви ли не форуми в интернет, аз съм от 10 години и половина извън общината и нямам нищо общо с общината. Нямам и досег до общината и не желая да имам. Това, че това писмо е подписано от мен, то е решение на управителен съвет и то е единодушно решение. Един единствен член на управителен съвет просто не даде становище, а то беше направено един вид на подпис това решение, защото нямаше време. Изненадващо обявява се конкурса и ние трябваше да реагираме в рамките на 2-3 дена.
1: Мисълта ми е дали всъщност...
0: Хората просто по стечение на обстоятелствата не са в наличност.
1: Дали всъщност прекалено високите изисквания, които се поставят в един такъв конкурс, не осложняват ситуацията, защото винаги този, който е най-добрият, той може да бъде избран, нали? Той ще си го докаже по време на конкурса.
0: Най-добрият да? Ще трябва да бъде избран. Не са високи изискванията, високи са нормите, които трябва да има тази позиция за развитието на София.
1: А защо то е поставено така според вас от общината?
0: Не може да си позволи управлението на Столична община там да има човек, който не е компетентен, който няма мнение, който няма, да кажем, да употребя тази модерна дума, няма визия за развитието на града.
1: Добре, и каква е вашата прогноза? Какво ще се случи?
0: Нямам прогноза. Смятам, че разумното решение на общината е да отложи конкурса до попълни необходимите изисквания и да го обяви отново в края на август или началото на септември с един по-нормален срок, може би 20 дена. Това е решение на управлението на общината, не е наше решение.
1: Има ли значение, извинявайте, ако някой иска да се кандидатира
0: за... Имаме като наличност.
1: Чакайте, има ли значение, ако някой иска да се кандидатира за поста главен архитект на София, дали срока ще бъде 14 или 20 дни, нали разликата не е чак толкова голяма?
0: За трети път ви казвам, ние възразяваме срещу два компонента от конкурса. Първо, необходимите документи и второ, срока и времето, в което беше обявен. И пак повтарям, необходимите документи трябва да изискват доказване на компетентност. Те са, казано е, тест и събеседване.
1: Сега Васил Тразиев направи промени в правомощията на това какво точно ще прави главния архитект. Трудно е в момента, може би, да кажем повече позитиви или негативи събира. Вие бяхте против тези промени
0: още преди да бъдат направени.
1: Да, имахте такова. Ние тогава говорихме отново с вас по тази тема. Към днешна дата какво отчитате? Как се приема промяната, която беше направена?
0: Ами, не знам как се приема. Може би аз винаги ще имам и един елемент на лично отношение, защото съм заемал тази позиция. Освен това съм професионално ангажиран и може би деформиран към отношението си към тази позиция, но по-скоро съветът ми е да питате хората. Доволни ли са от работата на направлението в последните година-две? Защото те могат да ви кажат най-добре. А питайте и самите служители. Направете си една анкета журналистическа да разберете какви са настроенията в служителите, в хората, които се обслужват, в проектантите, в инвеститорите, в предприемачите.
1: Убедена съм, че имате отговор на тези.
0: Да чуем най-вече.
1: Убедена съм, че вие имате вече отговор на тези въпроси, които зададохте. Какви са те?
0: Аз имам отговор, но няма да го кажа, защото, пак ви казвам, ще се изтълкува като пристрастно. Питайте хората без посредник. Питайте ги директно. Доволни ли са от работата на тая общинска структура? Как обслужва гражданите? Как обслужва бизнеса? Как обслужва предприемачите?
1: Да,
0: как работят самите хора там?
1: От общината казаха, че конкурса продължава. Може ли само да ми обясните чисто законово какво означава това? Ваши представители не участват в тази комисия. Това какво означава? Че вие след това може да обжалвате този
0: конкурс? Не съм юрист, не мога да ви отговоря на този въпрос, но смятам, че общината, общинското ръководство ще направи грешка, ако все пак не го коригира конкурса.
1: Благодаря ви, архитект Петър Диков.
2: Противопожарни врати Хьорман, произведени по най-високи стандарти, проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот. Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
3: Екзотиката е достъпна.
4: Дубай.
3: Абу Даби.
4: Израел.
3: Марокко.
4: Тенерифе.
3: Куба.
4: Мексико.
3: Бразилия.
4: Южна Африка.
3: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
6: Когато бях момиче, 70...
7: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
8: Медийното партньорство на Българското национално радио.
9: Ако смятате, че е нарушено правото ви на информация или имате съмнение, че не са спазени журналистическите стандарти в програмите и платформите на Българското национално радио, можете да подадете сигнал на имейл ombudsman@bnr.bg, както и да изпратите жалбата си на адреса на БНР, булевард Драган Цанков, номер 4, София. Повече информация на страницата на медийния омбудсман в сайта на радиото.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: В 15 часа слушате обобщение на по-важното до този час. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста петимата младежи, обвинени за убийството във вторник на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Престъплението е извършено в района на Младежкия хълм в града. В мотивите си магистратите посочиха, че въпреки че са непълнолетни, най-тежката мярка за неотклонение се взима заради изключителната жестокост, с която е убит мъжът. Разследването срещу петимата е за умишлено убийство. След произнасянето на съда, никой от родителите им, както и повечето от защитниците, не излязоха с коментар. Заседанието проследи кореспондентът ни в Пловдив, Кремена Данева, която сега включваме пряко. Добър ден!
3: Добър ден! Аргументирайки решението си, съдията по делото Петко Минев изтъкна, че събраните до момента доказателства показват брутално престъпление, предварително подготвено. По думите му, обвиняемите напълно са осъзнавали какво вършат, не са проявили никаква милост, въпреки молбите на жертвата, а гаврите им са били нечовешки. Относно обвинението в убийство спрямо трите момчета и двете момичета, по-рано днес прокурора Нелия Трифонова конкретизира.
4: Има хулигански подбуди, има по особено жесток начин, по мъчителен за жертвата начин, съответно дори има и по сексуални подбуди, защото жертвата е привлечена именно с тази цел. В представите на непълнолетните той е педофил. Всички са участвали в този побой, от който в последствие е настъпила смъртта. Той е бил повече от час този бой, той не е бил за 2-3 ритника. Той е бил жесток.
3: Съдия Петко Минев изтъкна също, че няма данни с поведението си 37-годишния Георги Кузев да е провокирал това, цитирам, нечовешко поведение. Той просто е отишъл на определената му среща. Съдията изтъкна и показността на престъплението. Цитира свидетели, които са заявили, че са виждали кадри на жертвата, качани в интернет. Отгоре на всичко, след тази изключителна агресия, тинейджерите спокойно си тръгнали и от оставения в безпомощно състояние мъж взели 30 евро, за да си купят дюнери, каза съдията. Най-тежката мярка се налага и защото има опасност петимата да извършат друго престъпление. Ако има обжалване, делото в апелативния съд е насрочено за 13 август. От Пловдив, Кремена Данева.
2: В община Радомир от днес влизат в сила допълнителни мерки за гарантиране на обществения ред и сигурността, след като полицията се самосезира заради случай на насилие от дете върху друго дете, като случаят отново е бил заснет и качен в социалните мрежи. Във видеоклипа се вижда как момче бие друго момче с юмруци, рита го и се опитва да свали панталоните му, като го обижда. Битото дете крещи от болка и страх, на побоя присъства и трето лице, което снима. Още от кореспондента ни в Перник, Елена Тамакярска.
5: Предстои да бъде осигурено засилено полицейско присъствие в парковете, детските площадки, местата, където се събират деца и младежи. Започват и съвместни проверки от районното управление в Радомир и звеното за контрол на обществения ред към общината. Паралелно с това ще бъдат организирани съвместни проверки за спазването на вечерния час и законовите изисквания за закрила на малолетните и непълнолетните лица. Предстои провеждането на срещи, информационни кампании, инициативи, насочени към превенция на агресията и кибертормоза. Превентивните мерки бяха набелязани на свиканата от кмета Кирил Стоев днес спешна среща между институциите. По случай започнала проверка, като се установяват всички участници обстоятелства около случилото се. С тях и родителите им ще бъдат проведени срещи, а случаят ще бъде насочен за разглеждане от местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетни. Децата от видеоклипа са малолетни, съобщиха от общината. От Перник, Елена Тамакярска.
2: След около час и половина трябва да започне съдебното заседание в Русе, на което ще се гледат мерките за неотклонение на арестуваните при разбиването на нарколаборатория в София. Прокуратурата поиска арест за петима от участниците в групата. От държавното обвинение казаха, че стойността на фентанила и другите наркотици, задържани при акцията, е над 300 милиона евро. Още от кореспондента ни Ася Пенчева.
6: Вниманието на русенските разследващи е насочено към фентанила още миналата година, когато млад човек загина в двора на детска градина в Русе след употребата на това вещество. Усилената работа на полицаи и прокурори води до лаборатория в София, от която са снабдявани с фентанил всички големи градове на страната. 8 лица са задържани, а прокуратурата в Русе ще поиска от съда 5 от тях да бъдат задържани под стража, 2 да бъдат под домашен арест и 1 с парична гаранция.
7: След приключване на действията ни вчера вечерта, късно вечерта, общото количество е 12,6 кг фентанил, който сме открили в лабораторията и на различни адреси в София и в страната. Около 10 кг амфетамин е задържан, около 2 кг метамфетамин и около 300 грама хероин. Също така бяха открити и незаконни огнестрелни оръжия.
6: Това каза ръководителят на ГДБОП, главен комисар Мартин Златков. От Русе, Асе Пенчева.
2: Предупреждение за горещо време е в сила за днес и утре в почти цялата страна. За днес в населени места в 8 области предупреждението е от втора степен, оранжев код за опасно високи температури. Става дума за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пазарджик, Пловдив, Кюстендил и Благоевград, където температурите може да надхвърлят 35 градуса. За утре близо 2/3 от страната е с предупреждение от втора степен за опасно високи температури. Заради горещините остава в сила опасността от възникване и разгаряне на пожари, посочи в интервю за Националното радио директорът на пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов.
8: Високи температури, съчетани с суха растителност, силни пориви на вятъра на места, са предпоставки отново да имаме такива пожари. Затова апел отново ми е към гражданите да не си изхвърлят цигарите през прозорците на автомобилите, докато се придвижват, да не палят огън на открито, независимо дали са в дворовете или сред природата. Тоест самите ние да не създаваме предпоставки за тези пожари.
2: Каза главен комисар Александър Джартов. Усложнява се ситуацията с понижаването на нивото на река Дунав, което създава проблеми за корабоплаването. По информация на дирекция Речен надзор, тази сутрин има кораб, който изпитва затруднения да премине в района на остров Белене. Данните сочат, че нивото на реката при Русе е спаднало с нови 3 см за последното денонощие и е достигнало 104 см под условната нула. В сила остават всички ограничения за плавателните съдове на целия български участък на реката. За неопределено време беше спряна работата на ферибота Свищов-Зим. След горещините в Западна Европа регионални летни бури предизвикаха наводнение и нанесоха щети в Австрия. Трайното засушаване създава проблеми за експлоатацията на ядрените централи по течението на Дунав. Весела Владкова обобщава информацията.
9: Поройни дъждове след горещата вълна в Западна Европа наводниха Залцбург и много населени места в Тирол, в Австрия, включително Инсбрук и Кицпил. Отнесоха пътища и мостове, а реки излязоха от коритото си. Само в Залцбург гражданска защита е получила над 80 сигнала за няколко часа. Щетите се изчисляват. Силните дъждове обаче няма да се отразят на нивото на река Дунав, обясниха експерти във Виена. Сушата по поречието на втората по дължина река в Европа принуди Румъния да потопи в Дунав 4 баржи пълни с камъни, за да отклони водата към атомната електроцентрала Черна вода. Операцията е в ход, а временният министър-председател Илия Боложан предупреди, че ако нивото на реката продължи да намалява с до 3 см дневно, единственият работещ реактор може да работи още 4-5 дни при тези условия. Съседна Унгария, където ядрената централа пак спря работа заради недостатъчна вода за охлаждането на реакторите, външното осветление на някои от най-известните сгради в столицата Будапеща, включително парламента, по-голямата част от замъка Буда и верижния мост, остава изключено, за да се пести енергия. Ниските нива на Рейн, най-важният вътрешен воден път в Европа, почти спря корабоплаването по реката в Германия и Нидерландия. Малкото кораби, които плават, са частично натоварени, което повишава разходите за превоз на товари. За новините, Весела Владкова.
2: Руското министерство на отбраната твърди, че неговите сили са ударили 3 кораба, използвани за превоз на украински военни товари близо до украинските пристанища Одеса и Черноморск. За сега няма официално потвърждение от украинска страна. В източния украински град Изюм в Харковска област загинаха 2 души, 4 бяха ранени при руски обстрел, съобщи ръководителят на регионалната администрация. А руският онлайн търговец Wildberries, който през последните 3 седмици почти всяка нощ става обект на украински атаки с дронове, съобщи днес за още един ударен логистичен център, този път в Екатеринбург на около 1400 км от Москва. Компанията Мета на Марк Цукърбърг трябва да плати глоба от близо 1 милиард долара за вреда, нанесена на деца в нейните социални мрежи. Съд в Санта-Фе в Съединените щати разпореди, че Мета трябва да плати обезщетение в размер на 567 милиона долара в допълнение на вече присъдената глоба от 375 милиона долара, които бяха наложени по-рано от съдията. Така общата санкция срещу компанията е в размер на 942 милиона долара. Делото, заведено от главния прокурор на Нью-Мексико през 2023 година, обвинява концерна майка на Facebook, Instagram и други в излагане на деца на сексуално открито съдържание, предлагане на услуги и трафик на хора. Делото може да предизвика вълна от подобни искове срещу платформите на Мета, както се случи през 90-те години срещу тютюневите гиганти. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
10: Добър ден! През последните часове слаб дъжд преваля на отделни места в Западна България. Количествата са 1-2 литра на квадратен метър, но пък температурите се понижиха. В Кюстендил от 34 градуса към момента е 25, а в Гоце Делчев от 33 в момента е 28 градуса. Най-високата измерена температура е 36 градуса в Видин и в Лом. В София температурата е 32 градуса, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 31%. До края на деня ще преобладава слънчево време, но главно над западната половина от страната и в Североизточна България ще се развива и купеста облачност, но отделни места там ще превали и прегърми. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. След обяд атмосферата ще се лабилизира, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. И ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималните температури и утре ще са високи, 33 до 38 градуса, в София около 33. И по Черноморието утре след обяд на много места ще превали и прегърми, ще духа умерен северен вятър. Максималните температури там ще са 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. В планините също около и след обяд ще се развие купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Информация за шофьорите. Между 16 и 23 часа ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона в двете посоки по магистралите Тракия и Струма, както и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата. Мярката се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колони от тирове в пиковите часове. От понеделник до четвъртък следващата седмица ще се въведат промени в организацията на движение по пътя за Гърция през Маказа в района на село Черноочи на област Кърджали. Причината са ремонтни дейности, които ще се извършват между 8 и 17 часа. Трафикът няма да се спира, но движението ще бъде в стеснена пътна лента. Временно движението по пътя Симитли Гоце Делчев при 37-я километър е ограничено в двете посоки. Обходният маршрут е през пътя Банско, село Баня и обратно. Чухте емисията новини в 15.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт за вас.
1: И към темата за насилието. Чух ти в новините видеозапис, показващ насилие над непълнолетен в Радомир. Беше разпространен в социалните мрежи тази сутрин. На кадрите се вижда как момче нанася удари на друго момче и прави опит да свали панталоните му, докато случващото се заснема от друго лице. От записа се чува, че преди нападението към пострадалия са отправени обидни реплики. Видеото е публикувано в социалните мрежи. От полицията потвърдиха, че това видео е заснето на територията на Радомир. Имаме връзка сега с кмета Кирил Стоев. Здравейте, господин Стоев. Обаче връзката прекъсва. Опитваме се да я възстановим.

0: Имаме връзка вече с господин Стоев. Кирил Стоев, кмет на Радомир, здравейте.
1: Здравейте.
0: Какво бихте могли да ни кажете за този клип и за този случай с насилието между деца?
1: Това, което се случи сутринта, видях клипа, който беше качен в Фейсбук. На клипа се вижда човек, който обяснява и споделя друг клип, в който има насилие от дете към друго дете. И като кмет и родител приемам този случай изключително сериозно и всяко дете трябва да се чувства защитено. Като тук не говорим за етнос, а говорим за насилие на дете над дете и за унижение, което няма място в едно цивилизовано общество. Веднага свиках междуинституционална среща, в която взех участие от районното управление на МВР в Радомир, отдел за крила на детето, местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, също така секретаря на общината и началник отдели. До този момент са установени лицата, участващи в това деяние. Разследването продължава от страна на полицията. Това, което съм наредил до края на работния ден, да ми бъде предоставена справка и информация какво се случва какво се е случило през деня. И ако имате нужда от повече информация, може да се обърнете към МВР и служителя, който се казва Вентислав Алексов, за повече информация, свързана с самото разследване.
0: Разбира се.
1: И засилваме това, което може да кажем, е, че по време на срещата се раздахме за засилено полицейско присъствие в парковете и отделните квартали на нашия град. Също така мога да кажа, че това е първият инцидент, който се случва от такъв вид насилие от дете към дете на територията на нашия град и община. И ще предприемаме всички мерки, за да не се повтаря това нещо и да не ескалира напрежението. Това, което мога да кажа, е, че до момента в нашия град не е имало никакво напрежение от този род.
0: Благодаря ви. Следим тази тема. Вашето обяснение какво е за нарастващото насилие? Насилие сред деца?
1: Ами, то със сигурност е комплексно. И вчера имаше друг случай, който, за съжаление, приключил с фатален край.
0: Ние след малко ще говорим и по тази тема в предаването, да?
1: Според мен, това, което трябва да се предприеме, е една голяма част от тези действия, които се случват и с споделянето в видеоклиповете в мрежите, че може би трябва да се забрани достъпа на деца малолетни до социалните мрежи, защото това, тези техни деяния със сигурност не могат да бъдат правилно преценени от тяхна страна до какво довеждат и със сигурност се опитват да подражават на някои други, които ги виждат в мрежата. Така че за мен достъпа до тези социални мрежи трябва да бъде преустановен на лица, които са под 14 години. Това, което правиме, е взимаме мерки всички институции, да имат превантивни мерки, като разговаряме за работа с специалисти при децата, които са на територията на нашата община.
0: Благодаря ви. Кирил Стоев, той е кмет на Радомир.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Япония,
3: Китай,
2: Индонезия,
3: Бали,
2: Тайланд,
3: Пукет,
2: Сингапур,
3: Корея,
2: Хонг-Конг
3: и Макао.
2: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Бохемия.
4: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
7: Ако създаваш авторски поп или рок песни
6: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
7: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
6: на сайта на конкурса bnr.bg/ Музикални сезони.
7: БНР и Музикаутор поема всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
6: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
3: Чуй лятото с Хоризонт.
2: Чуй лятото от и за България. Кой е нашият национален бранд? Кои са знаците, които представят нашата идентичност? Марките, които рекламират България и традициите, които ни правят автентични.
3: Чуй лятото с Хоризонт.
2: На 9 август от 9:30 до 12 часа. С мен Добринка Добрева.
8: Това е Хоризонт за вас.
0: Домашно насилие отново на фокус след случай на жена, която е пребивана 3 дни. Отделно от това продължават информациите за жена пребита в това село или в друго. Няма да разглеждаме конкретните случаи, но като тенденция. Русанка Венелинова, тя е председател на фондация Център Надя, един човек, който десетилетия, можем да кажем, се занимава на първа линия в борбата за живота и достоинството на жертвите. Здравейте, добър ден.
9: Добър ден, слушам ви.
0: Какви са вашите впечатления? Зачестяват ли тези случаи? Проработиха ли законите? Къде са проблема? Защо непрекъснато четем за пребита жена някъде?
9: Вижте, един от проблемите, нали, аз извинявам, че го казвам, нали, по медиите, изнасянето на такава информация, когато има подобни случаи. Относителният брой не е увеличен в никакъв случай, защото на практика насилието, агресията между хората съществува от векове. С това човек малко трудно може да се пребори. Но е важно и това, което питате, нали, има ли регулации, има ли закони, защо фактически не работят толкова добре. И вече повече от колко години, ще станат 20 години и отгоре, законът не се е утвърдил и не е в такава голяма полза, особено за жертвите, за съжаление. Нещо повече, дори понякога бих казала, че има опити за злоупотреба с преувеличаване на случаи, когато го няма. Обратното, когато има по-тежки случаи, като че ли те продължават да остават затворени, ето казвате, дни наред.
0: 3 дни е пребивана една жена, да. Това ми се струва просто абсурдно. 3 дни и никой не е реагирал.
9: Вижте, веднага бих дала и един друг пример. Погледнете какво се случва и излизат, нали, такива информации. Насилие над деца. Виждаме изключително често, ежедневно, в превозните средства на улицата, влачат децата си за коси, тръгват хората да се намесват. Става след това още по-страшно, защото обикновено тези хора влизат в скандал и се обръщат към човека, който иска да се намеси да спаси пострадалото лице. Хората като че ли почнаха да се отдръпват, да се затварят в себе си, да не смеят и от страх да се намесват. Но другото, което е, че като че ли прагът на нашата чувствителност или по-скоро на нашата търпимост се повишава. Ние гледаме по-своему у нас у дома нещата, след като са наред, ако няма такова нещо, и винаги си казваме, абе на мен такова нещо няма да се случи. Много чест и особен психологичен механизъм, но както виждате, и ги обират хората постоянно, И нападат в отношенията, да кажем, личните се случват,
0: да, тези. Специално за жертвите на домашно насилие, проработи ли закона и има ли пробойни към този момент? На какво може да разчита една жена, която е системно пребивана у дома си и която ни слуша в момента? Какво може да й предложи държавата?
9: Изключително е важно, първо, човек да не се оставя в тази позиция и да не търпи, и да намери първа възможност да се обади. Както казахте, има служби, има телефони, спешни телефони. Ако щете, дори телефонът за спешна помощ, който е в страната ни, единия номер 112, също е. Той работи, веднага е важно да се подаде сигнал и съответно да се отиде на място от полицията, особено когато е драматичен случай, когато има побой. Но истината е, че за да тръгне по закона каквото и да е доказване или фактически да се издаде заповед за незабавна защита, просто трябва да се отиде и да се подаде писмената молба. Не е толкова сложно, то е единствено и само по подаване на сигнала, който е, и се описва ситуацията, без да е изключително, разбира се, че е важно, нали, да има данни, да е, но да не е подробно, за да може бързо да се стартира и да бъде издадена незабавна заповед за защита. Законът въпреки всичко позволява извеждането на извършителя, на насилника от мястото, където се случва. Издаването на тази заповед наистина е полезно, защото се ограничава достъпа не само до дома, но до социални места, където пребивава или работи пострадалото лице. Друг е въпрос...
0: Тоест, извеждат насилника... Да, извеждат насилника, той къде отива? И някой защитава ли тази жена с, да кажем, двете деца, която... Е насилвана до този момент.
9: Вариант е търсенето на помощ в специализираните услуги и дори в послони, които, макар и все още, това е нещо, което би следвало да се доизгражда в страната ни, тъй като ние сме далеч от стандарта, нали, че на 10 000 души, примерно в един град, трябва да има един подслон, горе-долу с капацитет около 20 души. Правете сметка, 1 милион на София, 2 милион на вече, колко такива трябва да има, на практика няма. Т.е. защитените пространства също не са толкова много, но въпреки всичко трябва да се търсят. Пак казвам, за съжаление, повечето неправителствени организации поддържат подслони, сигурни места. Също така и телефоните, които са специално за жертви, се поддържат от неправителствени организации. И хубавото е, че това са и колеги, професионалисти, психолози.
0: Но колко са те,
9: които,
0: кажете,
9: консултират?
0: Да, ето,
9: не са достатъчни,
0: сравнение
9: веднага,
0: в Видин, в Кърджали, в Бургас, в Ямбол.
9: Във Варна, в София, но пак казваме,
0: областните
9: следвало да работят и институциите. И то не е само полицията. Това са отделите за крила на детето, когато става дума за дете. Социалните структури също. Също това, което вие споделихте, подаването на сигнали от професионалисти, от медицински лица. Знаете ли колко случаи има, когато попадат при докторите, семейните лекари, джипитата, не се докладва. В полицията, когато понякога дори могат да кажат, не, няма нужда да подавате писмено жалба. Тук е въпроса и самите професионалисти в службите също да разпознават признаците, да питат внимателно, когато има подобен инцидент, да разделят обикновено хората, които идват, ако са семейство, нали, по-отделно да ги разпитат, да ги прегледат, за да може човек да се успокои и да каже истинското положение, каквото е.
0: Е, добре, но една жена, която е в това положение, тя вероятно мисли, да, какво ще се случи? Аз съм финансово ограничена, няма да мога да се справя с двете деца, като го изведат този насилник от вкъщи. Той няма ли да дойде веднага след като полицията си е тръгнала и съответно аз да пострадам много повече на тези въпроси?
9: Има го този момент и мога да кажа, че, но все пак са единични случаи. След подаването нещата още повече ескалират, примерно с издадена заповед и след това, когато се завърне, много често самите жени, точно от такива размисли, но и от страх, от срам, оттеглят. Оттеглят си документите, оттеглят жалбата и казват, не, няма да стане, не мога да се справя сама. Лично при нас е имало случаите, само заради да се купи лечение, антибиотик, скъп на детето, майката оттегля жалбите, всичко прекратява само и само, нали, да се включи мъжът. За съжаление обаче, тъй като това е, той е като на цикли, Насилието, когато започне, то няма как да спре. За съжаление и обикновено се сгъстяват епизодите, периодите, между които стават големите инциденти, и по някой път е още по-брутално. Нека да не забравяме и случаите, в които имаме, за съжаление, фатален завършък с хомицидите, убийствата на такива всъщност жени, които са в брак били или в двойка са живели, подавани са сигнали, всичко е направено и въпреки всичко не е достатъчен, неадекватен отговор и се стига накрая до убийство. Имаме нееднократни случаи вече в България.
0: Да, трябва да спрем тук. Важно е всеки да се замисли. Тази тема ще я продължим. Русанка Венелинова, тя е от център Надя. Благодаря ви.
8: Хоризонт за вас. Заедно сме по-силни.
0: И към Пловдив. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста петимата младежи, арестувани за убийството в вторник на 37-годишния Георги Кузев. Кремена Данева. Кремена, здравей!
10: Здравейте! Съдията по делото Петко Минев беше категоричен, че въпреки законовите разпоредби относно факта, че обвиняемите са непълнолетни и това не предполага да им бъде наложена мярка за неотклонение за държане под стража, те трябва да останат в ареста. Аргументирайки решението си, той изтъкна, че събраните до момента доказателства показват брутално престъпление, предварително подготвено. По думите му, обвиняемите напълно са осъзнавали какво вършат, не са проявили милост, въпреки молбите на жертвата, а гаврите им са били ужасни. Относно обвинението в убийство спрямо трите момчета и двете момичета, по-рано днес прокурора на Анелия Трифонова конкретизира. Нека я чуем.
11: Обвиненията са за престъпление по член 116, алинея 1, точка 6, точка 11. Има хулигански подбуди. Има по особено жесток начин, по мъчителен за жертвата начин, съответно дори има и по сексуални подбуди, защото жертвата е привлечена именно с тази цел. В представите на непълнолетните той е педофил. Всички са участвали в този побой, от който в последствие е настъпила смъртта. Той е бил повече от час този бой, той не е бил за 2-3 ритника. Той е бил жесток.
10: И като на подобни дела журналистите не са допускани в залата, опитахме преди началото на заседанието да разговаряме с адвокатите на обвиняемите, но те не пожелаха. За коментар се спря единствено Иван Иванов, той е защитник на едно от момчетата. Ето какво разказа за него и изобщо за това, което знае.
12: Много добро семейство, елитно училище. Не е от богато семейство. До сега няма такива прояви. Импулсивно са го решили. Те вече търпят своето наказание. От този момент нататък. Родителите също. Всички се разкаяват. Никой не е искал да се стига до този край. Но вижте какво ще ви кажа. Това са деца в край на краищата. Предполагам, че според мен влиянието на социалните мрежи, достъпа до тях, обществото, неангажираността им към някакви по-добри занимания, всичко това рефлектира върху тяхното поведение. Общо взето, смятам, че никой от тях не го е направил с намерение, с летален край да приключи всичко. Отиват, според мен, наказание за действията на лицето. Има още доста процесуално следствени действия да се извършат. Това е в самото начало.
10: В момента, в който стана ясно, че трите момчета и двете момичета остават в ареста, бързо от залата, освен адвокат Иванов, си тръгнаха и колегите му и родителите на децата. Тук ще добавя относно обвиняемите, че двама от тях са 16 годишни и са завършили 9-ти клас. Едно от момичетата е на 17 години, е от Стара Загора. Именно той е комуникирал с Георги Кузев в социалните мрежи, а другото е под 16. Третото момче е само на 14 години и тази година е завършило 7-ми клас. Ще се спра също и на още една част от мотивите на съдия Минев. Той изтъкна също, че няма данни с поведението си 37-годишния мъж да е провокирал това, цитирам, нечовешко поведение. Той просто е отишъл на определената му среща, без да знае, че ще попадне на ловци на педофили, на такива групи са подражавали обвиняемите. Пристъпили са съвсем целенасочено към саморазправата. Съдията наблегна и на показността на престъплението. Цитира свидетели, които са заявили, че са виждали кадри на жертвата, качени в интернет. Отгоре на всичко, по думите му, след тази изключителна агресия, тинейджерите спокойно си тръгнали и от оставения в безпомощно състояние мъж взели 30 евро, за да си купят дюнери. Най-тежката мярка се налага и защото има опасност петимата да извършат друго престъпление, каза съдията. Ако има обжалване, делото в апелативния съд е насрочено за 13 август. От Пловдив, Кремена Данева.

0: А близки приятели изпратиха днес в последния му път писателя и белетрист Димитър Шумналиев, член на Съюза на българските писатели. Работила в знакови издания, като вестниците Отечествен фронт, Труд, Народна култура. На поклонението бе Евелина Стоянова.
1: Един от най-добрите хора, които познавам в живота си. Това е Димитър Шумналиев за президента Иляна Йотова.
2: Невероятен интелектуалец, писател, журналист, блестящ колега. Казваше напоследък, че живота задава много въпроси. И слава Богу, не ни дава отговори, не ни ги завещава. А казва, ако имаме всички отговори, час по-скоро трябва да се качим на небесната маршрутка и да отидем до Господ и да чакаме останалите отговори от Него. Силно вярвам, че е там някъде и продължава да търси отговорите на въпроси с присъщото му любознание, любопитство, по някой път по-детски искрено и да ни преценява, да продължава да ни изпраща послания от небесата. Четете книгите му по-често и ще видите, че може да намерите дори себе си там.
1: Атанас Мерджанов.
3: Имах шанса и честа да ни свържа съдбата с Митко Шумналиев в бурните години след 89-та, когато той беше главен редактор на вестник Факс. Работихме много усърдно, той беше истински професионалист, човек с великолепна ерудиция, култура, изключителни обноски, прекрасни отношения с колегите, който вдъхваше доверие и даваше оптимизъм и надежда за всички негови събратия по перо. Прекрасен поет, прекрасен писател, уникален човек.
1: Журналистът Никола Кицевски.
4: За пръв път Митко Шумналиев го видях, когато съм бил ученик и в коридорите на вестник Отечествен фронт. Той минаваше с едни дълги провесени мустаци и ми казаха, това е писателя Димитър Шумналиев. А после вече се запознахме, разбира се, когато той дойде в вестник Труд първоначално, след това стана заместник главен редактор на Нощен труд и разбира се беше писател и автор на издателство Труд, в което работих, в което му издадохме няколко книги. Има няколко страхотни романа. Аз най-много харесвам Феродо от неговите книги. Чудесен приятел, чудесен човек и след това писател.
1: Явор Цаков.
5: През 1969 година учихме по едно и също време в Софийския университет. Аз журналистика, той българска филология. И от тогава трябва да ви кажа, че винаги сме били много близки, сърдечни приятели. Това беше човек, който умееше да борави с словото. И не само писаното слово, тъй като неговите книги сме ги чели. Изключителен талант, който умееше да гледа и назад в миналото и напред в бъдещето. Но беше и изключителен майстор на словото. Аз винаги съм се възхищавал от неговото умение така да подреди нещата, че дори тези, които не знаят за какво става дума, да бъдат ориентирани в пространството. Това беше Митко Шумналиев. Изключителен талант по отношение на словото. Аз го наричам, тъй като често се раздават някакви златни пера тук и там, наляво и надясно. Това е човека, който съвсем спокойно може да носи златното перо в журналистиката и белетристиката.
1: Петър Поп Златев, режисьор.
6: При продуцент Митко Шумналиев ми е помагал за различни мои творби. Той е много добър приятел. От всичките писатели това е писателът приятел, който в него няма завист, има талант и рисунък на живота. Както живя, така писа. И това ще остане в българската литература 50 години напред поне. Защото той отразяваше живота си, който беше безмерно раздаващ си.
1: Любовта и свободата рядко вървят заедно, но той ги носеше в едно и ги раздаваше щедро. Домина Мира Бачева, жената до Димитър Шумналиев, вече 35 години.
7: Митко Шумналиев носеше наистина финеса на аристократ и размаха на бухем. Като голям писател носеше чувствителността, характерна за писателите и хората, които работят с думите. Но също така носеше игривостта на дете и въображението на художник. Той беше изключително интересен художник.

0: художник, защото беше самоук, но правеше страхотни картини, хората купуваха картините му и се влюбваха в картините му не по-малко, отколкото в романите му. Освен творец, беше и страхотен човек, много светъл, много ведър, много добър, много лек, с един лек и ведър характер, над позорството, над суетата, над фалшивите пози, с много голямо чувство за независимост и за достоинство, с много голяма самостоятелност и свобода, която даваше на всички, които бяха около него. Свободата и любовта бяха неговите характеристики. Никога няма да си тръгне. Точно защото много рядко са такива хора, които можем да срещнем по пътя.
1: Екипът на програма Хоризонт на Българското национално радио изказва своите съболезнования към семейството на Димитър Шумналиев. Поклон пред паметта му.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Испания.
6: Барселона.
5: Мадрид.
6: Валенсия.
5: Коста дел Сол.
6: Палма де Майорка.
5: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
7: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Чуй лятото по Хоризонт.
9: Минерали, древни скали и истории от сърцето на земята. Тази събота в Чуй лятото пътешестваме из България. С кореспондентите на Българското национално радио откриваме природни феномени, минералното богатство и хората, които пазят тези истории.
10: Обичате природата и откривателския дух? Бъдете с нас на 8 август от 9 часа и 30 минути в компанията на Валя Апостолова, пряко от Кърджали, и Станислава Пирчева от студиото в София. С Чуй лятото, различното пътешествие по Хоризонт.
11: Хоризонт за вас.
12: Рязко сменяме темата на финала на Хоризонт за вас. Българската диригентка Диляна Лазарова беше отново в светлините на прожекторите в една от най-престижните сцени в Великобритания и цяла Европа – Royal Albert Hall в Лондон. Тя гостува там заедно с шотландския оркестър на BBC, на който от година е главен гост диригент. С нея говори Татяна Иванова.
13: Деляна, изключително сме щастливи тук в България, че така звездно продължава вашия професионален път, изключително интензивен. Да започнем от цялата тази емоция за това, което се случи на 30 юли.
14: Първо, здравейте и много ви благодаря да се свързвате с мен, наистина да разкажа за изключителната вечер. По принцип, BBC Proms винаги са нещо изключително специално. Това не е така просто концертен фестивал, а това е наистина празник на класическата музика. И за мен да се стана на сцената на Royal Albert Hall пред хиляди слушатели, зрители, а също така и концертът беше излъчен на живо по BBC Radio 3, така че наистина изключително много хора слушаха концерта, и също така и с шотландски оркестър на BBC, който е любим оркестър вече за мен, е наистина огромна чест и привилегия.
13: Той вече си е вашия оркестър, след като сте неговия главен гост-диригент.
14: Така е. Този път преживяването беше още по-вълнуващо, защото вече имаме изградена връзка с оркестъра, познаваме се по-добре и имаме голямо взаимно доверие. И според мен именно това даде свободата да търсим повече нюанси в концерта, когато изпълнихме тази програма. Така някакси заедно създаваме нещо, което е по-голямо от всеки един от нас.
13: Изключително щастие също за нас е, че първата пиеса в програмата беше на Добринка Табакова, българката, която прави чудесна кариера в Великобритания и Европа изобщо. Орфеева комета е една пиеса, която българската публика добре познава, защото беше изпълнена от радиооркестра. Как построихте тази програма и как се прие именно пиесата на Добринка като едно начало на вечерта?
14: По принцип, аз обичам да създавам програми, които разказват и имат история. И в концерта тази вечер имахме три произведения, които до някаква степен си говореха на различни езици, но заедно създадаха едно изключително интересно пътешествие. И разбира се, какво по-добро произведение от това Орфеевата комета да започнеш концерт с него. И наистина, произведението на Добринка, аз го обожавам. Имах и удоволствието да го запиша с оркестъра на Хален в Манчестър преди няколко години, така че аз го броя също така като мое дете. Нейното произведение носи усещане за пространство, за светлина и непрекъснато движение.
13: За космос и за необятност също така и за нещо непознато.
14: Така е, но същевременно в него има нещо древно, има съответно и нещо съвременно, звучи изключително модерно. И според мен Добринка умее да пише музика, която звучи естествено, която звучи човешки, а същевременно изгражда изключително богат звуков свят.
13: За Алена Баева да ни разкажете за цигуларката, която поканихте да солира в концерта за цигулка и оркестър от Ерих Хорнгоут. Ние също я познаваме добре, защото е гостувала на радиооркестъра непосредствено преди пандемията. Тя прави чудесна кариера също.
14: Да, така е. За нас това беше първа среща и беше абсолютно истинско удоволствие, защото Алена е музикант с невероятно въображение. И всъщност още от първите репетиции наистина почувствах много естествено взаимно доверие. И разбира се, такива срещи правят музицирането толкова вдъхновяващо.
13: Вие свирихте бис с Алена Баева за две цигулки. Какво беше това като преживяване, като пиеса? Какво решихте да изсвирите?
14: Честно ви казвам, това беше изключително голяма импровизация. Деня преди концерта пътувахме към Лондон. Тя трябваше да съобщи на тима на BBC какъв ще бъде нейния бис и съответно тя се обърна към мен и каза: виж, имам това произведение, много е готино, казва се After You, My Dear Gaston и е канон за две цигулки. Тя каза: искаш ли да го изсвирим? Аз съответно бях малко шокирана и казах: аз честно казвам нямам цигулка с мен и това би било проблем. Но тя много бързо намери цигулка от един от най-невероятните цигулкови магазини в Лондон, които те веднага ни предоставиха с цигулка, с лък. И всъщност на генералната репетиция пробвахме произведението, изсвирихме го и решихме да, че това ще бъде нашия бис. Но това беше наистина една изненада, до някакъв степен и за мен, но съм благодарна на Алена, че беше намерила това произведение и реши да го довери също така и на мен и да си припомня и аз, че все пак съм и цигуларка.
13: Много е интересно това, защото вие като казвате, че съм цигуларка, всъщност трябва да припомним, че вие сте един доста добър цигуар, който беше концертмайстор на оркестър преди да започне своята кариера на диригент.
14: Така е, наистина. И винаги, когато имам възможност, се опитвам да не забравя с някои от музикантите на моите оркестри в Глазгоу, също така и в Солт Лейк Сити. Посвирваме от време на време камерни произведения заедно, но наистина е нещо, което според мен всеки диригент до някаква степен трябва да може.
13: Безспорно. Какво беше този път за вас усещането спрямо залата? Защото тази зала е изключително необичайна. Тя е като една арена, кръгла, публиката е права. И това е нещо като шоу, нещо като концерт. Но вие вече за втори път сте там, вече знаете какво е усещането от първия път. Сега как беше?
14: Има една определена особена енергия, която никъде другаде по света не съм усещала. В момента, в който човек излезе на сцената и види това море от хора, които имат невероятния капацитет да бъдат толкова концентрирани и да слушат толкова внимателно. Просто един от най-вълнуващите моменти за мен е наистина, когато усетиш, че цялата зала, толкова хиляди души, 5000 души за теб са затаили дъх. А също така и в момента, в който музиката свърши, експлодират по начин, по който никъде друга не съм изпитвала. Наистина нещо много специално. Но както казахте, да, за втори път усещам за някакси щастието от това да бъдеш на тази сцена. Не се намалява, напротив, увеличава се всеки път.
13: Припомням нашите слушатели, че също миналата година Лия Петрова дебютира на тази сцена, което беше изключително събитие също за нас и за нея, разбира се, и то с една от най-емблематичните британски пиеси «Полетът на Чучулигата».
14: Така е. И аз съм много щастлива, защото следващия сезон, който започвам от септември, ще имам възможността да работя с Лия няколко пъти. Тя ще бъде гост също така на BBC Шотландски оркестър в Глазгоу и в Единбург. Ще имаме два концерта и веднага след това идваме в София, където ще изпълним Бетовен концерта за цигулка с оркестъра на Кантус Фирмус. Така че ще ни видите и на българска сцена много, много скоро. Надявам се да не издавам голяма тайна в момента, но вие ще знаете първи.
12: Деляна Лазарова пред Татяна Иванова. Тук е финалът на Хоризонт за вас. Хубав ден от Стефан Кунчев, Камен Жеков, Здрако Петров. Аз съм Снежана Иванова. Бъдете здрави!

0: Horizont.
1: Часа новини. Предложенията за структурни реформи в здравната администрация не са окончателни решения и ще бъдат представени за широко обществено обсъждане. Това заявиха от Здравното министерство във връзка с разпространение от ГЕРБ-СДС доклад с планирано сливане, преструктуриране и съкращаване на 440 щатни бройки в системата на здравеопазването до 2028 година. Подробностите от репортера Елена Бейкова.
2: Според записаното в доклада, от Министерството планират преструктуриране на регионалните здравни инспекции в териториални дирекции, които ще продължат да обслужват хората и бизнеса, а част от функциите им ще бъдат изпълнявани от три главни дирекции в Министерството. Предлага се картотеките, където се подават документи за ТЕЛК, да бъдат прехвърлени от РЗИ в НЕОК. Реформата предвижда още сливане на спешните центрове у нас с въздушната спешна помощ в национална спешна медицинска помощ, като ще се прави анализ за значително намаляване на броя центрове до 4 или 6. Срещу предложеното прехвърляне на Центъра за асистирана репродукция към Здравната каса се обявиха лекари и пациентски организации заради опасения от забавяне на процедурите по финансиране на инвитро опити. От ГЕРБ-СДС разкритикуваха реформата и посочиха, че тя разгражда капацитета на държавата в здравеопазването. Здравният министър Катя Ивкова отговори, че това са идеи, които имат за цел да поставят началото на разговор как държавата може да работи по-ефективно в интерес на гражданите. Ако сме съгласни, че системата не постига резултатите, които обществото очаква, тогава сме длъжни да говорим за промяна, посочи Ивкова. За новините Елена Бейкова.
1: Малко над 3000 тежки катастрофи с 219 загинали и много ранени са станали за първата половина на годината. Това става ясно от доклада за състоянието на пътната безопасност на Държавна агенция безопасност на движението по пътищата. 3759 души са били ранени при тези инциденти. Данните са базирани на справката на Министерството на вътрешните работи за пътно-транспортните произшествия, посещавани от органите на полицията. Добромир Видев информира.
3: Най-много от загиналите за първата половина на годината са шофьорите – 118, 61 са пътниците, 39 – пешеходците. Статистиката е нагоре при всички показатели спрямо първата половина на миналата година. Най-опасно е било шофирането в София, Варна и Пловдив. Най-малко засегнати на пътя е имало в Перник, Ямбол и Габрово. Най-тежките ПТП-та са ставали в понеделник и в часовия интервал между 15 и 16 часа. Неделята е била най-безопасна за шофиране, сочат данните. Управляващите превозно средство са виновни в 92% от общо близо 3000 тежки катастрофи. Заради нарушение на пешеходец за първите 6 месеца на годината са настъпили 55 тежки ПТП-та с 10 загинали и 46 ранени. Най-често допусканото от пешеходците нарушение, довело до тежко ПТП, е внезапното навлизане на платното. Сред основните нарушения са отнемане на предимство, несъобразена скорост, неправилна маневра. От Агенцията за безопасност на движението по пътищата посочват доклада си, че пътно-транспортният травматизъм в страната остава сериозен проблем, а голяма част от инцидентите са предотвратими. За новините Добромир Видев.
1: Всички проекти на независимия културен сектор по плана за възстановяване и устойчивост са изпълнени, съобщиха от Сдружение независим културен сектор. Общият брой на организациите, които са получили плащания, е 512. В тях влизат проекти на независими културни организации към общините, както и проекти на държавни и общински институти. Виктория Тодорова допълва.
4: Организациите, успели да подадат отчетите си до 5 май 2026 година, са получили плащания по ПВО, съобщи Любомира Костова, председател на Сдружение Независим културен сектор.
5: Това е огромна победа, защото имаше моменти, в които си мислехме, че всичките над 300 организации просто ще затворим.
4: Все още обаче няма яснота какво ще стане с проектите по националния културен календар.
5: Там има над 205 проекта, по които не е ясно на кои е платено, на кои не е платено. Има страшно много организации, които вече загубват финансирането си, тъй като не се подписва договор с тях, не са им изплатени сумите.
4: До този момент по националния културен календар са разплатени 47 проекта на обща стойност над 3 милиона евро, съобщават от Министерството на културата. От независимия културен сектор обаче настояват за повече прозрачност, тъй като няма яснота. Нито кои са организациите и проектите получили финансиране, нито какво ще стане с тези, които не са получили парите си.
5: Бихме искали абсолютно ясно да се каже, ще си получат ли организациите до края на годината парите, и да знаят организаторите дали да ги планират тези събития, дали да инвестират собствени средства.
4: Към този момент от Министерството на културата не са дали отговор на БНР дали и кога одобрените проекти ще получат финансиране. За новините, Виктория Тодорова.
1: От чужбина Турция, Пакистан и Саудитска Арабия подписаха споразумение за взаимна отбрана. В същото време подкрепените от Иран йеменски бунтовници хути засилват атаките си срещу Саудитска Арабия. Весела Владкова информира.
0: Споразумението между богатата на петрол Саудитска Арабия, ядрената сила Пакистан и Турция, която разполага с втората по големина армия в НАТО и силна отбранителна индустрия, предвижда взаимна защита при нападение на една от тях, по примера на НАТО. Споразумението от Мека не е насочено срещу трети страни, подчертаха тримата лидери. Турски източник заяви пред Reuters, че пактът е отворен и за други страни от региона и не отменя и не замества съществуващи двустранни или многостранни споразумения. Associated Press коментира, че сделката идва в момент, когато Саудитска Арабия, чиято критична инфраструктура и петролни съоръжения са обект на атаки от проиранските бунтовници хути, се стреми да диверсифицира своите партньорства в областта на отбраната. В същото време Иран се стреми да забрани преминаването на американски кораби през Ормузкия проток, съобщава Bloomberg, като се позовава на местни източници. Освен това, Техеран се опитва да не допуска повече транспортирането на израелски стоки през Ормузкия проток. Вчера Иран съобщи, че е в финалната фаза за постигане на споразумение с Оман за маршрут за корабоплаване през протока. За новините, Весела Владкова.
1: Прогнозата за времето слушаме от Мариана Попова.
6: До края на деня ще преобладава слънчево време, но главно над западната половина от страната и в Североизточна България ще се развива и купеста облачност, на отделни места там ще превали и прегърми. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици и ще има условия и за градушки. Максималните температури и утре ще са високи, 33 до 38 градуса, в София около 33. И по Черноморието утре след обяд на много места ще превали и прегърми, ще духа умерен северен вятър. Максималните температури там ще са 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 4 следобед.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай,
1: Абу Даби,
2: Израел,
1: Марокко,
2: Тенерифе,
1: Куба,
2: Мексико,
1: Бразилия,
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански. Дански.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Летни нощи с Хоризонт.
6: Морски сюжети, специални гост-водещи, ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
5: Летни нощи с Хоризонт. Хоризонт. Вашата музика.

0: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
2: Кайро.
1: Гиза.
2: Александрия.
1: Луксор.
2: Асуан.
1: Абу Симбел.
2: Хургада.
1: И Червено море.
2: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Чуй лятото по хоризонт.
5: Минерали, древни скали и истории от сърцето на земята. Тази събота в Чуй лятото пътешестваме из България. С кореспондентите на Българското национално радио откриваме природни феномени, минералното богатство и хората, които пазят тези истории.
6: Обичате природата и откривателския дух? Бъдете с нас на 8 август от 9 часа и 30 минути в компанията на Валя Апостолова, пряко от Кърджали, и Станислава Пирчева от студиото в София. С Чуй лятото, различното пътешествие по хоризонт.
7: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
8: See if you can spot this one.

0: Horyzont.
1: Часа, новини. Полицията в Перник установи всички младежи, свързани с разпространения тази сутрин видеоклип, на който е заснето насилие на 12-годишно дете, съобщи говорителят на полицията в града Венцислав Алексов. По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена компетентната прокуратура. Районното управление в Радомир съвместно с представители на общината предприемат допълнителни мерки за гарантиране на обществения ред и сигурността, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
2: По първоначални данни инцидентът е станал преди около 2 седмици, едва тази сутрин обаче видеото е разпространено публично, което доведе до бързата реакция на институциите. На кадрите се вижда как момче нанася побой и обижда по-малко от него дете, след което се опитва да му свали панталона и продължава да горита. Служители на районното управление Радомир са се самосезирали минути след разпространяването на видеото. Съвместно с представители на общината, местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, отдел закрила на детето, е започната работа по изясняване на случая. Установено е пострадалото дете, той е на 12 години и от Радомир. Момчето се намира в районното управление заедно с родител, като с него се работи в присъствието на инспектор от детска педагогическа стая. Открити и младежът, за когото има данни, че е заснел видеоклипа. В районното управление от него се снемат сведения във връзка с инцидента. Сведения ще бъдат снети от младежа, разпространил видеото. Служителите на реда са стигнали до предполагаеми извършител, 14-годишно момче от Перник, което често пребивава на територията на Радомир. Предстои с него да бъдат извършени необходимите процесуално-следствени действия при спазване на законовите изисквания за работа с непълнолетни. От Перник, Елена Тамакярска.
1: В Пловдив бяха открити и иззети големи количества опасни и забранени за продажба продукти за растителна защита, общо 115 кг и 527 литра. Това е станало при съвместна акция на областната дирекция по безопасност на храните и ДАНС. Инспекторите са направили проверки в агроаптека в село Поповица, община Садово, както и в складове и в производствен цех в землището на село Скотаре, община Марица. Проверката е извършена след информация на ДАНС за нерегламентирано производство и търговия с препарати за растителна защита, представляващи риск за здравето и живота на хората. Иззетите продукти ще бъдат унищожени. Утре приключва задължението за двойно обозначаване на цените на стоките и услугите в левове и евро. От 9 август, неделя, етикетите в търговските обекти ще показват цените само в евро. С подробности репортерът Мария Филева.
3: Едногодишният период на двойното обозначаване на цените в левове и евро действаше като временна мярка. Целта беше да подпомага потребителите да свикнат по-лесно с новата валута и да се предотврати нелоялното повишаване на цените. Търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност, но това ще е доброволен акт, ако смятат, че по този начин улесняват потребителите. Недвусмислено трябва да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стойността в левове има само справочен характер. Измененията, приети от депутатите през юни в законите за защита на потребителите и на конкуренцията, предвиждат и след изтичане на периода на двойното обозначаване на цените, потребителите да бъдат защитени срещу неправилно превалутиране или нелоялни търговски практики. На практика беше забранено увеличаването на цени на стоки и услуги, без то да е икономически обосновано, за срок от една година. Сигналите в подобни случаи се подават до НАП, а когато нарушителите са банки, до БНБ. За новините, Мария Филева.
1: Близки и приятели изпратиха в последния му път писателя и белетрист Димитър Шумналиев, член на Съюза на българските писатели, работил в знакови издания като вестниците Отечествен фронт, Труд, Народна култура. Димитър Шумналиев почина в сряда на 79 годишна възраст. Сред хората, дошли да отдадат последна почит, беше и президентът Илияна Йотова.
4: Бяхме колеги, докато аз работих в Българската национална телевизия. Той беше заместник главен редактор на Труд. Често се виждахме, обсъждахме книги. Даваше цялата си сърце и душа за повече българска култура. Уважавах изключително много чувството му за ирония. Тя беше добронамерена, нямаше сарказъм, нямаше лошо. От него никога не може да чуеш обидна дума. Четете книгите му по-често и ще видите, че може да намерите дори себе си там.
0: Който съвсем спокойно може да носи златното перо в журналистиката и белетристиката.
1: Казаха Илияна Йотова и журналистът Явор Цаков в памет на Димитър Шумналиев. От чужбина правителството на Испания заплаши да наложи контрамерки на пътуващите от Италия, ако до неделя Рим не премахне граничния контрол, наложен на испанската страна след мигрантската криза в Сеута миналата седмица. Ограничителните мерки на Италия са несправедливи, противоречащи на интересите на Европейския съюз и дискриминационни спрямо населението на Испания, се казва в изявление на правителството на Педро Санчес. Нито един мигрант, пристигнал нелегално в Сеута, не е могъл да влезе свободно в Шенген, съгласно миграционните правила на анклава, допълва още испанското правителство. Италия ограничи свободното движение за пристигащи от Испания, а други европейски държави критикуваха това решение, което въпреки това все още е в сила. И накрая информация за пътуващите у нас. Движението по пътя Силистра-Русе в района на Тутракан временно е спряно в двете посоки заради катастрофа. Трафикът е пренасочен по обходен маршрут през уличната мрежа на град Тутракан. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Мариана Попова.
5: До края на деня ще преобладава слънчево време, но главно над западната половина от страната и в Североизточна България ще се развива и купеста облачност, но отделни места там ще превали и прегърми. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици и ще има условия и за градушки. Максималните температури и утре ще са високи, 33 до 38 градуса, в София около 33. И по Черноморието утре след обяд на много места ще превали и прегърми, ще духа умерен северен вятър. Максималните температури там ще са 29 до 32 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията новини в 17.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Хора, пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
2: От 16 часа до 23 часа днес и в неделя от 15.30 до 22 часа е ограничено движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия, Струма, по пътя през Кресненското дефиле, в отсечката от пътен възел Симитли до гранично контролно-пропускателен пункт Кулата. Временната промяна в организацията на движението се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колони от тежкотоварни автомобили в пиковете часове, когато хората тръгват на път. Тежкотоварните камиони над 12 тона от и към Бургас могат да използват като алтернатива под Балканския път, а за пътуващите към гранично контролно пропускателен пункт Кулата има обходен маршрут по пътя Симитли Гоце Делчев, който преминава през село Чучулигово и стига до граничния пункт Кулата, така че има обходни маршрути. Повече информация има публикувана на сайта на Агенция Пътна инфраструктура. Така започва предаването Хора, пътища, автомобили днес. Екипът, който работи за вас, на звукорежисьорския пулт е Камен Жеков, редактор на изданието Светослав Табаков. Музикалният избор и днес е на Веселин Димитров. Аз съм Кръстина Иванова.

0: слушате. Хора, пътища, автомобили. Седмичното предаване за вас, шофьори.
1: Ако пътувате по автомагистрала Тракия край Ямбол в района на 291 км, внимавайте, защото според информация, разпространена от колегите от Българската телеграфна агенция, заради запалил се автомобил, движението в района се регулира от служители на пътна полиция, така че внимавайте, може все още да не е разчистен този участък. И още информация от агенция Пътна инфраструктура. Временно движението по пътя Силистра и в района на Тутракан, чухте и в новините, е ограничено в двете посоки заради катастрофа. Движението се осъществява по обходен маршрут през уличната мрежа на град Тутракан. Така че бъдете и там внимателни. И сега към нещо, което наистина много ни засяга. Говорим за пътно-транспортни происшествия, за качеството на пътищата у нас. И управляващите електрически превозни средства и пешеходците са причинили тежки пътни катастрофи. Това стана ясно от доклада за състоянието на пътната безопасност, който е изготвен от Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата. Данните са за първите 6 месеца на годината. Най-много са загинали пешеходци между 26 и 64 години. За половин година е имало малко над 3000 тежки катастрофи с 219 загинали и почти по 2 ранени на катастрофа. Сега повече информация за този доклад от Добромир Видев.
2: Водачите на тротинетки са причинили 131 инцидента. Значителна част от тях са заради несъобразена скорост. При 39 тежки ПТП-та водачите на електрическите превозни средства са направили неправилна маневра или са отнели предимството. Като част от превантивните действия, учебни материали, свързани с безопасното управление на индивидуалните електрически превозни средства и велосипеди, ще бъдат включени в учебната тетрадка «Аз и моето детско полицейско управление за училищата». Фондът за безопасност на движението пък има договор за образователни видеоматериали за правилно и безопасно движение и поведение на пътя за учениците от 8 до 12 клас. Още се чакат окончателните текстове на наредбата, която да уреди регистрацията на индивидуалните електрически превозни средства в общините. Съгласуването на предложените текстове е минало, но заради продължаващата процедура все още в Държавната агенция за безопасност на движението не е създадена автоматизираната информационна система за регистрация на тротинетките и техните собственици. За половин година броя на загиналите пешеходци е 39 или 18% от всички 219 загинали на пътя. Най-опасната възраст е 25 и над 65 години. Заради нарушение на пешеходец обаче са настъпили 55 тежки ПТП-та с 10 загинали и 46 ранени. Най-често допусканото от пешеходците нарушение е внезапното навлизане на платното и движението по пътното платно. Най-много са загиналите за първите половина на годината шофьори – 118, 61 са пътниците, 39 има пешеходците. Статистиката е нагоре при всички показатели спрямо първата половина на миналата година. 3759 участници в движението по пътищата са били ранени за половин година. Най-опасно е било шофирането в София, Варна и Пловдив. Най-малко засегнати на пътя е имало в Перник, Ямбол и Габрово. Най-тежките ПТП-та са ставали в понеделник и в часовия интервал между 15 и 16 часа. Неделята е най-безопасна за шофиране, сочат данните. Управляващите превозно средство са виновни в 92% от общо близо 3000 тежки катастрофи. Сред основните нарушения са отнемане на предимство, несъобразена скорост, неправилна маневра. А от Агенцията за безопасност на движението по пътищата посочват в доклада си, че пътно-транспортният травматизъм в страната остава сериозен проблем. Голяма част от инцидентите са предотвратими. Агенцията припомня, че има европейска инициатива до 2030 година смъртните случаи и тежките наранявания по пътищата да бъдат намалени наполовина. Докладът отбелязва, че близо 66% от общинската пътна мрежа се намира в незадоволително или лошо състояние. Едва около 25% от оценените участъци са класифицирани като задоволителни. За оценените републикански пътища, автомагистрали, пътища първи, втори и трети клас, преобладават участъци с незадоволително или лошо състояние. 43% от общата дължина. Едва 16% от всички оценени са в добро състояние. За хора, пътища, автомобили, Добромир Видев.

0: с Хоризонт.
1: Чуй лятото от и за България. Кой е нашият национален бранд? Кои са знаците, които представят нашата идентичност? Марките, които рекламират България и традициите, които ни правят автентични.
0: Чуй лятото с Хоризонт.
1: На 9 август от 9:30 до 12 часа. С мен Добринка Добрева.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
4: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Трафик.
6: Започваме трафик обиколката в хора, пътища, автомобили с Благоевград и региона. Каква е ситуацията на автомагистрала Струма и на гранично контролно пропускателен пункт Кулата? Сега ще разберем от нашия колега Иван Лазов. Здравей!
7: Здравей! Горещо време през месец август на товарено движение по пътищата в Югозападна България. Получават се задръствания на немалко места в района. Да припомня, че днес до 23 часа има ограничение на движението на тежкотоварни автомобили, основно в района на Кресненското дефиле. Ограничението започва от пътния възел Симитли до граничния пункт Кулата за автомобили над 12 тона. Алтернативен маршрут през второкласния път Симитли Гоце Делчев и след това от този град през село Чучуригово към Кулата. По автомагистрала Струма в два участъка между 37 и 56 км. От 56-я до 86-я километър в двете посоки движението е основно в активната лента с ограничение в другите заради косеното на трева на тревни площи по второкласния път София Кулата от 375-я до 376-я километър има въведено ревертивно движение. Днес в две ленти е движението в посока Кулата и в една посока София. В Кресненското дефиле в отделни зони ограничението е до 50 км. Изпреварването е невъзможно заради монтираните колчета между двете ленти. Най-големи задръствания има в град Кресна на 399 км. Има временен светофар за преминаване на пешеходци. Разрешен е левият завой. Това искаха и местните хора. Те обаче настояват и за по-активна намеса на полицията при по-сложни ситуации в града. По второкласния път си мисли Гоце Делчев продължава ремонтът между 37 и 56 км. По другия второкласен път Разокия Коруда Юндово има попадане на пътя на 64 км. Движението е двупосочно в една лента с ограничение на скоростта до 50 км. По този път продължава и ремонтът между 76 и 107 км. Като обобщение на ситуацията в Югозападна България, горещо време, освен това, доста натоварено движение по основните пътища, с което ще трябва да се съобразявате. За хора пътища автомобили от Благоевград, Иван Лазов.

0: трафик.
1: Продължаваме с трафик обиколката и следващата ни спирка е Сливен и областта. Има ли проблеми с движението там и изобщо какво се случва по пътища? Обобщение на Стоян Радев. Здравей!
2: Сливен, близо 2400 автомобила на час преминават по автомагистрала Тракия в Сливенския участък в петъчния ден, като по-голямо е натоварването в посока Бургас, 1220 автомобила на час при 930 в посока София, показват камерите на БГТО. В региона на Сливен най-натоварено става пътя Сливен-Ямбол в района на село Крушаре. Там преминават над 800 автомобила на час. Пътят е двупосочен, преминаването през селото става при ограничение от 30 км в час, което допълнително затруднява движението и в двете посоки. Другият много натоварен път е под Балканския. Там преминават над 700 автомобила на час. Оттам преминава и товарният трафик в региона. На автомагистрала Тракия в участък от 229 до 273 км движението в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради активни дейности по почистване, ръчно косене в средната разделителна ивица и изрязване на храсти, като на места е ограничено преминаването в аварийната лента. Шофьорите трябва да се подготвят и за предстоящи промени от следващата седмица в периода от 10 до 13 август между 8 и 17 часа. Отсечката от 229 до 255 км ще се работи поетапно в двете платна, а от 250 до 263 км в посока Бургас за косене и почистване на отводнителни окопи, като трафикът ще преминава в активната и изпреварващата лента при ограничена аварийна лента. И към водачите, макар че вече е казвано, на тежкотоварни автомобили са в сила ограничението от днес в петък. Движението на тировете по магистралата се ограничават от 16 до 23 часа. Сливенската полиция следи и за това. В неделя също 9 август от 15:30 до 22 часа. А след това при температура на въздуха над 35 градуса в часовия диапазон между 13 и 21 часа се ограничава движението на камиони над 20 тона по подбалканския път в участъка от отбивката на Калофер до пътен възел Петолъчката. Това е и в Сливенския участък. По републиканската пътна мрежа в сила остават целогодишните и срочни ограничения по път 53 Елена Ямбол от 78 до 87 км е забранено преминаването на моторни превозни средства над 10 тона поради недостатъчен габарит. По пътя Градец Медвед движението на камиони над 12 тона е ограничено до края на годината заради мостово съоръжение. По пътя между Чубрен и Падарево трафикът на тежкотоварни автомобили над 12 тона също е ограничен. Водачите се призовават да се движат с повишено внимание и да спазват пътната сигнализация. За хората, чета автомобили от Сливен, Стоян Радев.

0: Трафик.
1: През следващата седмица за краткотрайни ремонти временно ще се промени организацията на движението в участъците по републиканската пътна мрежа в област Кюстендил. От 10 до 14 август между 7 и 16 и 30 ще се почистват окопи и шахти в отсечката от 37 до 56 км на автомагистрала Струма. Дейностите ще се извършват поетапно и в двете посоки на движение. В същия период от 6 до 17 часа ще се изкърпва настилката по пътя в района на Дупница, като последователно ще се ограничава преминаването в една лента. Движението ще се пропуска двупосочно в лентата, в която не се работи. Също през следващата седмица на пътя Гюешево Кюстендил София между 7 и 17 часа ще се изкърпва участък от километър 0 до 42 км. При изпълнение на текущите дейности последователно ще се затваря едната лента за движение, а трафика ще се пренасочва в свободната лента. И още от понеделник до петък ще продължи работата и по полагането на маркировката по пътя София-Благоевград в участъка между Дупница и Благоевград по пътя Кочериново-Рилски манастир в отсечката от 0 до 31 км. Така че, ако ще се движите в тези участъци, бъдете внимателни. Сега продължаваме с трафика. Отиваме в Велико Търново и региона. Какво се случва по пътищата там? Сега ще ни каже Здравка Маслянкова. Здравей!
2: Здравейте, натоварено е движението по републиканската пътна мрежа в Великотърновска област и в двете посоки по главния път София-Варна в отделни участъци през региона се образуват колони от автомобили. Няма ограничение на движението на камиони през областта и това прави много тежък трафика по главния път Русе-Великотърново и през прохода на републиката. По пътя за Русе от село Поликраище до Полски Тръмбеж се извършват ремонти и движението се регулира от сигналисти. Заради ниското ниво на река Дунав, работа за неопределено време спря фериботът Свищов-Зимнич. Бързи и яростни е положението по пътищата в областта. Моя проверка днес в бюлетините на областната дирекция на МВР показа, че само за една седмица в региона са заснети 1486 клипа за нарушения на скоростта. За първото полугодие на годината са станали 47 тежки катастрофи, което е с 10 повече спрямо същия период на миналата година. Смъртните случаи сега са 17 или с 8 повече от същия период на миналата година. Тази тревожна статистика стана повод при областния управител Марин Богомилов тази седмица да се проведат две отделни една от друга срещи. Едната с ръководителите на трите прокуратури в региона, а другата с полицията и общините. Анализът показва, че основната причина за инцидентите са грешки на водачите, включващи неправилни маневри, несъобразена скорост, отнемане на предимство и неспазване на пътната сигнализация. Полицията е засилила контролната си дейност по пътищата. В трафика се включват необозначени полицейски автомобили, а от миналия месец в пътния контрол в региона се използват и дронове. И въпреки предприятите мерки, включително издадените 24070 глоби с ПИШ и проведените 871 специализирани полицейски операции, броят на катастрофите в Великотърновска област се е увеличил. Извинете, кметовете на общините сигнализираха за затруднения, свързани с преминаването на камионите през общинските пътища с цел избягване на тол такси, което компрометира настилката. Обсъдени бяха високите разходи за поддръжка само за пътна маркировка, дадена община харчи над 100 000 евро годишно, докато капиталовите и разходи и бюджетът е общо 700 000 евро. Дежурните от областната дирекция на МВР в Велико Търново съобщиха, че към този час в региона няма тежки катастрофи. Както и от новините на Хоризонт знаете, около 9 часа тази сутрин в района на ЖП гара Путово, Павликенско, бързият влак Варна-София плъсна и уби на място възраст на жена. Оказало се, че жената е с слухов апарат и много тежко чува. Тя е трудно подвижна. Тръгнала е да пресича през ЖП релсите, за да отиде към центъра на селото, за да си получи пенсията. Жената не е чула подадения сигнал от влака и се е случил инцидента. по около 2 часа, под 2 часа продължиха оперативно следствените действия и това наложи престой на влака в района. От ПДЖ веднага се задействаха, осигуриха вода за пътниците и след около 2 часа влака продължи по маршрута си. Пробите за алкохол на машиниста са отрицателни. В Велико Търново движението е интензивно, няма никакво развитие, за съжаление, от страна на държавата по укрепване на свлачището и срутището под крепостта Трапезица в града и пътят под него е затворен от началото на годината. Това е по-важното до този час. За хора, пътища, автомобили от Велико Търново, Здравка Маслянкова.

0: Traffic.
1: И още една спирка в трафик обиколката ни. Тя е за Шумен и региона. Каква е пътната обстановка в града и областта? Сега ще ни каже колегата Георги Софронов. Здравей!
2: Здравейте! Слънчево и много горещо време в Шумен и региона с температура на въздуха от 37 до 39 градуса, което е повод, ако сте на път в горещото време, да спирате по-често за почивка. Иначе в града движението по основните улици и булеварди е спокойно. Към момента от МВР не съобщават за тежки инциденти на пътя. По традиция през лятото, както знаем, и в петък особено доста интензивно и много натоварено става движението по магистрала Хемус по направленията към Варна и София. Динамично движение по традиция в момента има също на входовете и изходите на града в посока Бургас и Русе. Иначе и аз като Здравка Матлянкова ще продължа с темата за безразсъдното шофиране по пътищата, защото с горещото време зачестяват и инцидентите на пътя. 13-годишно момче пострада при катастрофа на Шуменската улица Софийско шосе на изхода на града. Инцидентът е станал след като двама водачи се движили един след друг. Единият предприел завой наляво, а другият се удари от задната част на колата пред него. Следствие на това 13-годишното момче, което е пътувало в едната от колите, е било откарано и прегледано в Шуменската болница, където е оставено за лечение с фрактура на ръката. 49-годишен пиян водач пък бе засечен от полицията в Нови Пазар, след като е изгубил контрол над автомобила си на кръстовище с улиците Пирин и Васил Левски и е самокатастрофирал. При направения му тест дрегерът е отчел 2,95 промила алкохол в издишания въздух. 49-годишният мъж от Нови Пазар е дал кръвна проба за анализ. Колата му е иззета от МВР, той е задържан и за едно денонощие в полицейското управление в града. В Разградско пък 21-годишен пиян шофьор се обърна по таван. Инцидентът стана на пътя от Разград към Завет. Младия мъж е загубил контрол над управляваната от него кола, излязъл е в дясно от платното за движение и се е преобърнал по таван, а при направената му проба дрегерът е отчел 1,75 промила алкохол в издишания въздух. 21-годишният мъж е настанен за лечение в болницата в Кубрат с две счупени ребра. Всъщност, като казах, Разград, това е и една от областите в страната, в които заради жегите се спира движението на камиони с тегло над 20 тона по основните пътища заради температурите над 35 градуса. Мярката има за цел да се сведат до минимум рисковите от деформации на пътната настилка и да се опази животът и здравето на пътуващите. Забраната за движение на тежкотоварните автомобили се отнася за интервал от 15 до 21 часа. В Разградско мярката важи за главния път Русе-Варна на територията на областите Русе, Разград и Шумен. Тежкотоварният трафик се отбива на две места по главния път 1-2 на отбивката до село Бели Лом и на изхода при град Цар Калоян в посока Русе, локалното платно. Мярката не се отнася единствено за моторни превозни средства, които превозват бързо развалящи се храни и товари на температурен режим, както и превоз на живи животни и опасни товари. И на финала много бърз поглед към Нови Пазар, където служители на МВР пък днес се срещнаха с възрастните хора по време на изплащане на пенсиите. Униформените припомниха

основните правила за предпазване от различни престъпления. Те обърнаха и специално внимание на различните схеми, използвани при телефонните измами, и разясниха на хората как трябва да реагират, ако получат обаждане от непознат, който им иска пари под различен предлог. МВР служителите призоваха и пенсионерите да не пускат непознати в домовете си, да заключват входните врати и да не оставят жилищата си с отключени врати или отворени прозорци, когато отсъстват. Това е по-важното до този час от Шумен и региона. Спазвайте ограниченията на скоростта, бъдете разумни, търпеливи и толерантни за булана, защото войната по пътищата не спира, а човешкият живот е безценен. За хора пътища автомобили, Георги Софронов.

0: хора, пътища, автомобили.
1: През следващата седмица от 10 до 14 август за ремонтни дейности и премахване на рекламни съоръжения временно ще се променя организацията на движението в участъците по пътя Кърджали-Маказа на територията на област Кърджали. От понеделник до петък от 8 до 17 часа ще се извършат изкопни и насипни дейности, изграждане на банкети по пътя в района на Черноочане. При изпълнение на работите трафикът няма да се ограничен, но движението ще се осъществява в стеснената пътна лента. По същото време ще се отстраняват и рекламни съоръжения и в отсечката между Кърджали и Момчилград. Това е от 346 до 373 км. Необходимо е шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, тъй като платното ще е частично стеснено. Така че ако ще пътувате в тези участъци, също бъдете много внимателни. Да ви напомня още веднъж, че днес и в неделя ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони на 12 тона в посока София по магистралите Тракия, Струма и Кресненското дефиле. Ще има и обходни маршрути днес от 16 до 20 часа, утре от 15.30 до 22, така че бъдете наистина много внимателни. И ако забележите, че тази законова наредба не се спазва, можете да сигнализирате и на Агенция Пътна инфраструктура. От целият ни екип, бъдете внимателни на пътя, шофирите внимателно, спазвайте закона. Добър или лош, той е закон и трябва да се спазва. И наистина запомнете, че някой някъде ви очаква да стигнете живи и здрави. Бъдете толерантни зад вулана, особено в летните месеци. Останете с хоризонт и приятни почивни дни!

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Летни нощи с Хоризонт.
2: Морски сюжети, специални гост-водещи. Ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
1: Летни нощи с Хоризонт.
3: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
4: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 7 август, петък. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Съдът остави в ареста трите момчета и две момичета, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. В Перник полицията разкри младежите, свързани с разпространения видеоклип, на който е заснето насилие на 12-годишно дете. Предупреждение за горещо време в сила днес почти цялата страна. Продължава да спада нивото в български участък на Дунав. Фериботът между Свищов и Зимнич спря работа. АЕЦ Козлодуй продължава да работи без затруднения. Съдът в Кочани за пореден път отказа лечение в България на Ива Михайлова, която пострада при пътен инцидент в Република Северна Македония. Храните са поскъпнали на международните пазари до най-високото си равнище за последните 3 години. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста трите момчета и двете момичета, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Бруталният побой стана на 4 август в района на Младежкия хълм, където жертвата е примамена през социалните мрежи от тинейджерите на възраст от 14 до 17 години. Младежите смятали, че Георги е педофил и решили да се саморазправят с него. Издевателствата продължили повече от час, като мъжът е оставен в безпомощно състояние. Починал е в болница от тежките травми по тялото и главата няколко часа по-късно. Днешното съдебно заседание протече при закрити врата. Решението беше обявено публично. Репортажът е на кореспондента ни Кремена Данева.
1: Съдията по делото Петко Минев беше категоричен, че единствената адекватна мярка за неотклонение в случая е задържане под стража, независимо, че при непълнолетни се прилага рядко. Това престъпление е брутално, подчерта съдията, като изтъкна въз основа на събраните до момента доказателства, че обвиняемите напълно са осъзнавали какво вършат, не са проявили никаква милост, въпреки молбите на жертвата, а гаврите им са били ужасни. Относно обвинението в убийство спрямо трите момчета и двете момичета, по-рано днес прокурора Нелия Трифонова конкретизира.
2: Има хулигански подбуди, има по особено жесток начин, мъчителен за жертвата начин, съответно дори има и по сексуални подбуди, защото жертвата е привлечена именно с тази цел. В представите на непълнолетните той е педофил. Всички са участвали в този побой, от който в последствие е настъпила смъртта. Той е бил повече от час този бой. Той не е бил за 2-3 ритника.
1: Две от момчетата са на 16 години и са завършили 9-ти клас. Едно от момичетата е на 17 години от Стара Загора. Именно той е комуникирало с Георги Кузев в социалните мрежи, а другото е под 16. Третото момче е само на 14 години и тази година е завършило 7-ми клас. Родителите, присъствали в залата, отказаха изявления. Повечето адвокати също. За коментар се спря единствено Иван Иванов, защитник на едно от момчетата, което по думите му е от добро семейство и учи в елитно училище.
3: Импулсивно са го решили. Смятам, че никой от тях не го е направил с намерение, с летален край да приключи всичко. Всички се разкаяват. Никой не е искал да се стига до този край.
1: Съдия Петко Минев обаче подчерта, че изразеното и в залата съжаление от страна на обвиняемите не кореспондира с ужасяващата картина на престъплението, обобщена от свидетелските показания и на другите младежи, които само са наблюдавали, както и от иззетите записи. Той каза също, че няма данни с поведението си 37-годишния Георги Кузев да е провокирал това нечовешко поведение. Мъжът просто е отишъл на определената му среща. Съдията наблегна и на показността на престъплението, както и на това, че след изключително агресивния побой, тинейджерите спокойно си тръгнали и от оставения в безпомощно състояние мъж взели 30 евро за да си купят дюнери. Заслужават най-тежката присъда, казаха и днес роднините и приятелите на Георги Кузев, които се събраха пред дома му, за да изразят възмущение от случилото се.
4: Чак не мога да го проумея и не знам какво да си мисля. Това са деца по на 15, 16, 14 годишни. Ужасяващо.
2: За мен това не са деца. За мен това са убийци. И те никога няма да се променят.
1: Решението на окръжния съд не е окончателно и подлежи на обжалване пред апелативния, като заседанието беше насрочено на 13 август. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Полицията в Перник установи всички лица, свързани с разпространение, тази сутрин видеоклип, на който е заснето насилие на 12-годишно дете, съобщи регионалният говорител на МВР в Перник Венцислав Алексов. По случая е образувано досъдебно производство. Разследването е за принуда спрямо пострадалото момче, съобщиха от районната прокуратура в Перник. Предстои извършване на медицински преглед и назначаване на съдебно-медицинска експертиза, както и разпити на свидетели. Районното управление в Радомир съвместно с представители на общината предприемат допълнителни мерки за гарантиране обществения ред и сигурността на територията на общината, съобщава кореспондентът ни Елена Тамакярска.
5: По първоначални данни инцидентът е станал преди около 2 седмици, едва тази сутрин обаче видеото е разпространено публично, което доведе до бързата реакция на институциите. На кадрите се вижда как момче нанася побой и обижда по-малко от него дете, след което се опитва да му свали панталона и продължава да горита. Служители на районното управление Радомир са се самосезирали минути след разпространяването на видеото. Съвместно с представители на общината, местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, отдел за крила на детето, е започната работа по изясняване на случая. Установено е пострадалото дете, той е на 12 години и от Радомир. Момчето се намира в районното управление заедно с родител, като с него се работи в присъствието на инспектор от детска педагогическа стая. Открити и младежът, за когото има данни, че е заснел видеоклипа. В районното управление от него се снемат сведения във връзка с инцидента. Сведения ще бъдат снети от младежа, разпространил видеото. Служителите на реда са стигнали до предполагаем извършител, 14-годишно момче от Перник, което често пребивава на територията на Радомир. Предстои с него да бъдат извършени необходимите процесуално-следствени действия при спазване на законовите изисквания за работа с непълнолетни. От Перник, Елена Тамакярска.
0: В този час окръжният съд в Русе разглежда исканите мерки за неотклонение на петима от задържаните за производство и разпространение на фентанил. По искане на адвокатите, съдът ще трябва да се произнесе и по искането им делото да бъде преместено в София, тъй като веществените доказателства са в столицата, както и адресните регистрации на по-голямата част от задържаните. Днес прокуратурата и ГДБОП дадоха подробности за разкритата лаборатория за производство на наркотични вещества на стойност над 300 милиона евро. Репортаж на Ася Пенчева.
6: Вниманието на русенските разследващи е насочено към фентанила още през юли 2024 година, когато млад човек загина в двора на детска градина в Русе след употреба на фентанил. Усилената работа на полицаи и прокурори води до разкриването на лаборатория в София, от която са снабдявани с фентанил всички големи градове на страната. 8 лица са задържани, а прокуратурата в Русе поиска от съда петима от тях да бъдат задържани под стража, двама да бъдат под домашен арест и един с парична гаранция.
7: Те първо предстоят разпити, предстоят вече някои анализи, които ще направи прокуратурата и ще се извършат експертизи, които ще дадат отговори на въпроси, които ние имаме. Мога да кажа, че след приключване на действията ни вчера вечерта, късно вечерта, общото количество е 12,6 кг фентанил, който сме открили в лабораторията и на различни адреси в София и в страната. Около 10 кг амфетамин е задържан, около 2 кг метамфетамин и около 300 г хероин. Също така бяха открити и незаконни огнестрелни оръжия.
6: Това каза ръководителят на ГДБОП главен комисар Мартин Златков и поясни, че пред тази акция успехът е споделен с партньорски служби на САЩ.
7: Фентанила е изключително опасно вещество. Първите сигнали за това вещество дойдоха от колегите от ДЕА преди повече от 5 години, 6. За тях това е приоритет, защото води до изключително висока смъртност сред наркозависимите. Ние ще се възползваме от тяхната експертиза, тъй като те имат такава на много високо ниво.
6: Едва след като приключат всички експертизи за концентрацията на фентанила, ще бъде обявена и стойността на веществата, произвеждани в тази лаборатория, но по предварителни изчисления надвишава 300 милиона евро. От Русе, Ася Панчева.
0: Очаква се съдът в Бургас да вземе решение за мерките за неотклонение на бившия директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев и други двама служители на дружеството. Според обвинението, в рамките на организирана престъпна група през последните 2 години те са взимали чрез манипулации големи суми от собственици на хотели по Черноморието. Обвинението е повдигнато и на лидера на ДПС за областта Христо Широков, към когото според прокуратурата също са насочвани средства. Подробности от Христиана Йорданова от БНР Бургас.
8: Между 30 и 50 хотела, повечето от които в община Несебър, са попаднали в разследваната схема в ВИК Бургас. Собственици и управители са били подлагани на принуда да плащат суми между 10 000 и 30 000 лева на ръка, след като водомерите в туристическите обекти са били манипулирани. Това съобщи заместник окръжният прокурор на Бургас Мирослав Илиев преди заседанието на съда.
9: Чрез поставяне на устройства за отчитане на консумирана вода на потели се манипулирали тези устройства с поставяне на техническо средство, с което да отчита много по-малко количество вода от действително потребеното, като са принуждавани собствениците и управителите на потели тази разлика между потребената и отчетената вода да я плащат на ръка. Събирани са такси между 10, 20, стигат и до 30 хиляди на хотел, лева. Единият от групата, последния обвинение Христо Широков. Данните са, че към него са подавани тези средства.
8: По-рано днес Христо Широков се яви доброволно в сградата на областната дирекция на МВР в Бургас. По негови думи, той не се е укривал и е бил в Турция за предварително планирани медицински прегледи. Неговата мярка за неотклонение ще бъде гледана отделно. От Бургас, Християн Йорданова.
0: Дунав спадна в български участък с още 3 см през последното денонощие. Край Русе бе отчетено ниво на реката от 104 см под условната 0. По данни на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав, фериботът между Свищов и Зимнич спря работа. За месец нивото на реката при Лом се е понижило с 78 см, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
10: Понижаване на нивото на река Дунав бе регистрирано още в началото на юли. По данни на Изпълнителна агенция за поддържане и проучване на река Дунав, най-ниското ниво при лом е отчетено в началото на септември 2023 година. Ниското ниво на Дунав води и до икономически загуби за превозвачите на товари, като инженер Тодоров даде пример за това.
11: Ако един кораб товари примерно 1500 тона, при газане 2,50 да речем, сега ще натовари приблизително около 700 тона при газане 1,50, който е практически половината от неговия капацитет. И сами разбирате, че нито едно правилно средство, което пътува на половината, не е достатъчно ефективно.
10: Централна Европа са регистрирани валежи от дъжд, като в района на Австрия има леко повишение на нивото на Дунав.
11: Предвид на ниското ниво на цялото продължение на реката, едва ли тази вълничка, ако може така на река, ще стигне при нас, тъй като сами знаем, че в Унгария включително са доста критични.
10: Към момента няма заседнали плавателни съдове, като десетки изчакват по-благоприятни условия. За новините, Любо Андреев.
0: АЕЦ Козлодуй продължава да работи без затруднения. Не само това, но страната ни реализира рекорден износ на електроенергия с милиони допълнителни приходи над обичайното, заяви министърът на енергетиката Ива Петрова в интервю за Нова телевизия.
12: Разбира се, с оговорката, че ситуацията е динамична, тя се променя ежедневно, но имаме доза спокойствие, ако се задържат нивата на тези, които са в момента, още, да кажем, около седмица, седмица и половина.
0: Страната ни разполага с термични централи, батерийни системи и други мощности, които могат да обезпечат пиково потребление, увери още министър Петрова. След горещините в Западна Европа, летни бури предизвикаха наводнения и нанесоха щети в Австрия. Трайното засушаване създава проблеми за експлоатацията на ядрените централи по течението на Дунав. Весела Ваткова обобщава информацията.
13: Поройни дъждове след горещата вълна в Западна Европа наводниха Залцбург и много населени места в Тирол, в Австрия, включително Инсбрук и Кицпил. Отнесоха пътища и мостове, а реки излязоха от коритото си. Само в Залцбург гражданска защита е получила над 80 сигнала за няколко часа. Щетите се изчисляват. Силните дъждове обаче няма да се отразят на нивото на река Дунав, обясниха експерти във Виена. Сушата по поречието на втората по дължина река в Европа принуди Румъния да потопи в Дунав 4 баржи пълни с камъни, за да отклони водата към атомната електроцентрала Черна вода. Операцията е в ход, а временният министър-председател Илия Боложан предупреди, че ако нивото на реката продължи да намалява с до 3 см дневно, единственият работещ реактор може да работи още 4-5 дни при тези условия. Съседна Унгария, където ядрената централа пак спря работа заради недостатъчна вода за охлаждането на реакторите, външното осветление на някои от най-известните сгради в столицата Будапеща, в Включително парламента, по-голямата част от замъка Буда и верижния мост остава изключено, за да се пести енергия. Ниските нива на Рейн, най-важният вътрешен воден път в Европа, почти спря корабоплаването по реката в Германия и Нидерландия. Малкото кораби, които плават, са частично натоварени, което повишава разходите за превоз на товари. За новините Весела Владкова.
0: Десетки са арестувани в Гърция за причиняване на пожари. Сред арестуваните и кмет на град от централната част на страната, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
14: Съда остави в ареста кмета и неговия заместник на община Стилида, откъдето е започнал мащабния пожар в област Виотия. Огънят достигна и до област Атика, като унищожи стотици декари гори, изгоряха къщи и вили. Там се случи катастрофата на двата хеликоптера с две жертви. Разследването установи, че пожара е започнал от скъсани кабели на електропреносната система. В ареста и собственика на строителната фирма на този участък. Кмета и ресорните отговорни лица не са упражнили контрол върху фирмите, заети в сектора, заявиха от следствието. В област Лакония също за мащабен пожар с огромни щети и властите арестуваха двама души, които при силен вятър са запалили скара в двора на вилата и пожара е започнал оттам. В област Арта, в ареста е директора на електроснабдяване, обвинение в небрежност, довела до масиран пожар в района. Още 27 души са в ареста поради причиняване на пожари по невнимание. Нарушили са забраната за извършване на селскостопанска работа при високи температури и вятър. Властите предупреждават, че палене на огън на открито е напълно забранено, а глобата е 3000 евро. В районите с висок риск не се позволява влизане в гори и паркове, припомнят от полицията. От Гърция Катя Пеева.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съдът в Кочани за пореден път отказа лечение в България на Ива Михайлова, която пострада при пътен инцидент в началото на октомври миналата година по пътя Кочани-Щип в Република Северна Македония. Не е уважена нейната молба за привременно разрешение за лечение у нас, тъй като операцията, от която има нужда, не може да се извърши в Република Северна Македония. На изслушване в Комисията по политиките за българи извън страната миналата седмица, майката на 23-годишната Ива обясни пред българските депутати, че ако не се осигури нужното лечение, има опасност от трайна инвалидизация на дъщеря й, тъй като е засегнат гръбначния й стълб. С подробности слушаме репортера Мария Филева.
15: Молбата на Михайлова е била придружена от медицински становища на специалисти от болница Иван Рилски, съдебен лекар от Кочани и петима лекари от болница Майка Тереза в Скопие. Съдът обаче не е уважил техните аргументи, тъй като е приел, че няма нови обстоятелства, които да налагат промяна в предишните произнасения, обясни пред БНР адвокатът на Ива Михайлова Насер Рауфи. Според него обаче произнасянето на лекарите е новото обстоятелство и допълни, че не искат отмяна на мерките по разследването, а само да й бъде позволено да се лекува.
16: Лярно мислене от Северна Македония, дека е потребно, треба да се лекува в България, видейки в Македония не може да се изведе таква операция. Второ, нема никакво друго обяснување, освен тоа што се спомнува дека порано е поварено за мерките да се укинуват. Меѓутоа, овој пат ние не бараме да се укинат мерките, бараме едноставно да се врне паспорта, за да може да се лекува на реверс. Не да се мерките отстранат, туку да се обезбеди да се осигура лекувањето, кое не е можно во Северна Македонија.
15: Адвокатът обясни още, че в понеделник ще обжалват решението в апелативния съд в Щип. Пред БНР председателя на Комисията по политиките за българите в чужбина Ангел Георгиев от Възраждане заговори за тенденциозност.
17: Никой не може да даде логично обяснение. Днес има следния парадокс. Има отказ без мотиви, а е задължително да има мотиви. Просто така работят, когато става въпрос за българи в Македония.
15: Георгиев настоя за по-активна позиция на външно министерство и съобщи, че заедно с заместник-председателя на групата Европа на суверенните нации в Европейския парламент Станислав Стоянов са сезирали за казуса всички докладчици за Северна Македония. За новините Мария Филева.
0: Храните са поскъпнали на международните пазари до най-високото си равнище за последните 3 години. Това показва индексът на Организацията на ООН за прехрана и земеделие. За юли тази година средната му стойност е 131,1 пункта, най-високата от януари 2023 година. Цените на месните и млечните продукти са намалели, но спадът им е повече от компенсиран от ръста при зърнените култури с 3,4 на 100 през юли, сравнено с юнските цени. Двигател на общото поскъпване е пшеницата, близо 6% на месечна основа. Това се обяснява с притеснението на пазарните играчи от прекъсване на експорта през Черно море и ефекта на горещините върху реколтата в ключови производителни региони. И към войната на Русия срещу Украина, Москва обяви, че въоръжените сили са нанесли удари по още 3 кораба в Черно море, край Одеса и близкото пристанище Черноморск. Според военното ведомство в Москва, плавателните съдове са били използвани за пренасене на товари за украинската армия. От своя страна Киев изтъква, че руските атаки са насочени срещу износа на земеделска продукция от Украина. Украинският външен министър Андрий Сибига призова международната общност да накара Москва да ги прекрати. Подробности от редактора Добрин Йотов.
18: В публикация в социалната платформа X Сибига припомни събитието от 2022 година, когато Русия наложи блокада над Украинското Черноморие и глобалният ценови индекс на храните скочи до 25%, водейки до остра несигурност на прехраната за милиони семейства по света. Днес Русия се опитва да постигне същия резултат, като нападат цивилни кораби в украинските пристанища и последиците могат да бъдат също толкова сериозни, предупреждава украинският първи дипломат. Сибига се обръща към международната общност и конкретно към засегнатите страни и региони да изискат от Москва да преустанови атаките, насочени срещу свободата на корабоплаването в Черно море и глобалната сигурност на прехраната. В анализ от преди дни агенция Reuters посочи, че засилването на бойните действия в Черно море през последния месец е довело до осезаемо съкръщаване и на руския износ на зърно през пристанищата Таман, Новоросийск и Туапсе. За новините Добрин Йотов.
0: Саудитска Арабия, Пакистан и Турция сключиха споразумение за съвместна отбрана. От сега атака срещу който и да е член на новия пакт ще бъде смятана за атака срещу всички, заявиха от Външното министерство на регионалната ядрена сила Пакистан. За подписването на споразумението за Саудитска Арабия пътуваха пакистанският премьер Шехбаз Шариф и главнокомандващият Асим Мунир. Президентът на Турция Реджеп Ердоган бе приет в Мека от саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман. Лидерите декларираха общото си намерение за укрепване на колективната сигурност и разпространение на мира и стабилността в Близкия изток и други части на света. Подписването на пакта за взаимна отбрана идва в напрегнат момент за Рияд. Саудитското кралство е подложено на спорадични атаки от Иран и съюзници на Иран, въоръжени формирования, базирани в Ирак и Йемен. Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини. Обобщението ще чуем от Светослав Табаков. Добър вечер!
19: Добър вечер! България взе четвъртото място в отборното класиране на 25 метра пистолет за жени на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години във Вроцлав, Полша. Българките бяха в състав Зорница Бонева, Мария Атанасова и Николая Раденкова. В индивидуалната надпревара Бонева и Атанасова взеха съответно 12-то и 13-то място, а Раденкова е 21-а. Шампионка стана чехкинята Виктория Шиндлерова. Румяна Стоянова единствено от българките се класира за полуфиналите в дисциплината скиф на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Нашата състезателка спечели своята четвъртфинална серия с силни последни метри. Ето какво сподели Стоянова след състезанието.
20: Честно казвам, съм много развълнувана, превъзбудена от цялото състезание, още от вчера, за това, че дадох добро време, седмо време от толкова много скифьорки, най-трудната дисциплина скиф. Последните години не беше много успешна за мен и не се отказа след всичките загуби и продължаваме напред към полуфиналите.
19: Изабела Шиникова се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Оренсе, Испания. Тя направи обрат срещу поставената под номер 1 в схемата Греет Минен от Белгия, побеждавайки с 3-6, 7-6, 3-0 и отказване на съперничката й. В спор за място на финала Шиникова ще се изправи срещу Брит Допрее от Нидерландия. Българите спечелиха два медала в първия състезателен ден на Световното първенство по джудо за спортисти с синдром на Даун в Линдесберг, Швеция. Божидара Ангелова и Александър Александров взеха съответно сребърно и бронзово отличие. Левски ще бъде без контузните Камдем, Воликич, Майкон, Борас и Сангаре тази вечер срещу Локомотив Пловдив в първия матч от четвъртия кръг на елитната ни футболна група. Срещата на стадион Георги Аспарухов започва в 21:15, като се очаква треньорът на шампионите Хулио Беласкес да направи доста ротации в състава си. А пловдивчани ще бъдат без контузения си капитан Първис Умар Баев.
0: Информация и прогноза за времето очакваме да чуем от Анастасия Кирилова от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте!
3: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 31 градуса в Шабла до 38 в Ново село. В София към този час е 32 градуса, относителната влажност на въздуха е 30%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност, на места главно в западните, крайните, северни и източни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушка. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София 33. По Черноморието утре след обяд на места ще превали и прегърми, ще духа умерен северен вятър. Максималните температури там ще са от 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините също около и след обяд ще се развие купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Там ще духа умерен северен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27, на 2000 метра около 19 градуса. В неделя ще има и слънчеви часове, но ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. На места преди обяд северо-западните, а след обяд в планинските и източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и условия за градушки. В понеделник ще бъде предимно слънчево, след обяд над планините ще се развие купеста облачност, там не са изключени изолирани краткотрайни валежи. Вятърът ще е слаб, в източна България до умерен, от север-северо-исток. Температурите ще се понижат слабо, максималните ще са между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за ограниченията по пътищата слушаме от Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
21: На територията на област Бургас движението по автомагистрала Тракия, посока Бургас, се осъществява с повишено внимание поради полагане на временна пътна маркировка. Скоростта на движение е ограничена до 80 км в час. Участъкът Джерково-Елешница е ограничено движението за всички моторни превозни средства поради намален габарит на пътното платно. Движението по главен път Бяла, полски тръмбеж, участъка Бяла, полско Косово, се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. На територията на област София движението по път Ботевград Ябланица се осъществява на места двупосочно в една лента поради ремонт на асфалтовата настилка. Движението в участъка Димитровград Хасково в посока град Димитровград се осъществява в изпреварващата лента поради ремонтни дейности на пътя. Пътна полиция при работачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват съобразена скорост и да спазват правилата за движение.
0: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Съдът постави в ареста трите момчета и две момичета, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. В Перник полицията разкри младежите, свързани с разпространения видеоклип, на който е заснето насилие на 12-годишно дете. Продължава да спада нивото в български участък на река Дунав. Фериботът между Свищов и Зимнич спря работа, а Аз Козлодуй продължава да работи без затруднения. Съдът в Кочани за пореден път отказа лечение в България на Ива Михайлова, която пострада при пътен инцидент в Република Северна Македония преди 10 месеца. Храните са поскъпнали на международните пазари до най-високото си равнище за последните 3 години. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Антон Пиперов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Центрове за слуха, чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха, чувам те.
1: Думът е повече от място. То е топлината на семейното огнище. Да.
2: Да.
1: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

0: Viena,
1: Budapeștă,
0: Salzburg,
1: München,
0: Praga.
1: Triumf на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Когато бях момиче, 17.
4: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
7: Ако създаваш авторски поп или рок песни
6: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
7: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
6: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
7: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
6: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».

0: Horyzont.
1: В 19 часа новините представи Лилия Герчева. Министерството на външните работи на България изрази сериозна загриженост от продължаващата вече повече от половин година невъзможност на Ива Михайлова да получи навременно и адекватно лечение на диагностицираното тежко неврологично състояние. Това се посочва в позиция на ведомството по повод днешното решение на съда в Кочани, който отказа лечение на Михайлова в България. Страната ни настоява младата жена да получи достъп до навременна и адекватна медицинска грижа, за да се избегне реална опасност от трайни увреждания с необратими последици върху правото и на достоен живот, се посочва в позицията. Ведомството припомня, че всички страни по Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи са задължени да защитават правата на човека на техните граждани. В тази връзка не са случайни постоянните отрицателни констатации на Еврокомисията за състоянието на съдебната система в Северна Македония, посочват от външното ни министерство и подчертават, че върховенството на правото е сред водещите условия за какъвто и да е напредък на една страна кандидат към членство в Евросъюза. Ива Михайлова ще продължи да се ползва с пълната подкрепа на българските институции в нейната борба за достоен живот, посочват още от външното ни министерство. Италия отговори остро на предупреждението на Испания за въвеждане на реципрочни гранични проверки. По-рано днес Мадрид даде двудневен срок за отмяна на проверките, които Рим въведе миналата седмица на всички пристигащи от Испания след многохилядния наплив на имигранти от Марокко в испанския анклав Селта. Правителството на Педро Санчес определи аргументите на италианските власти като неоправдани и дискриминационни, тъй като по-голямата част от пришелците вече са се завърнали в Марокко и не застрашава шенгенското пространство и заплаши, че ще трябва да въведе от своя страна граничен контрол спрямо пристигащите от Италия. В отговора си от правителството на Джорджа Мелони заявиха, че няма да се съобразяват с испанските ултиматуми. Решението относно граничния контрол ще бъде преразгледано не на 9-ти, както иска Испания, а най-рано на 15 август. И едва когато италианските власти са убедени, че няма рискове от тероризъм или нова мигрантска вълна към Европа. Русия съобщи за нови атаки на въоръжените и сили срещу товарни кораби в Черно море. Според Министерството на отбраната в Москва, по-рано днес са били поразени 3 кораба, а по-късно още 2, които били използвани за снабдяване на украинските войски. Ударени са били и съоръжения за съхранение на горива в пристанището Пивденни. Още един склад на Wildberries, най-големия онлайн търговец в Русия, пламна рано тази сутрин, ударен от украински дронове. Този път в Екатеринбург, на около 1400 км източно от Москва. Огънят е бил овладян и повечето от стоките са оцелели, твърдят от компанията. Зачестилите удари по складове на Wildberries могат да увеличат инфлационния натиск и да повлияят негативно на усилията на Руската Централна банка да стимулира стагниращата икономика, сочи анализ на Reuters, още от редактора Добрин Йотов.
2: Най-малко 20 склада са били атакувани от украинците през последните 20 дни. Сателитни снимки, анализирани от Reuters, показват, че над една пета от складовата база на компанията, 1 милион и 200 хиляди квадратни метра площ, е повредена или разрушена. От Wildberries обявиха преди дни, че са отпуснали частични компенсации за 97 хиляди търговци, изгубили стоките си в пожарите. Сбербанк, най-големият заемодавец в Русия, съобщи в края на миналия месец, че дроновите атаки са влошили качеството на кредита на редица онлайн продавачи и че стотици компании се опитват да преструктурират задълженията си. Източник, близък до Кремъл, признава пред Reuters, че очаква вълна от банкрути на малки и средни предприятия. Никой не разполага с такива пари, каквито са нужни на търговците. Говорим за стотици милиарди рубли, сподели източникът. Това ще е сериозен удар за икономиката, защото Wildberries и останалите платформи за електронна търговия управляват стоки и услуги в размер на 8,5% от руския брутен вътрешен продукт. Инфлацията остава висока и най-малкият шок в снабдяването може да принуди Централната банка да отмени планираното намаление на лихвените проценти, въпреки нулевия растеж на руската икономика. За новините, Добрин Йотов.
1: Заради катастрофа движението на автомагистрала Хемус В посока към Варна в района на 14-я километър се осъществява само в активната лента. Трафикът се регулира на място от пътни полицаи. Сега следва и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Анастасия Кирилова.
0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност, на места главно в западните, крайните, северни и източни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушка. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София 33. По Черноморието утре след обяд на места ще превали и прегърми, ще духа умерен северен вятър. Максималните температури там ще са от 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините също около и след обяд ще се развие купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Там ще духа умерен северен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27, на 2000 метра около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио от 19 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: Чуй лятото с Хоризонт.
2: Чуй лятото от и за България. Кой е нашият национален бранд? Кои са знаците, които представят нашата идентичност? Марките, които рекламират България и традициите, които ни правят автентични.
1: Чуй лятото с Хоризонт.
2: На 9 август от 9:30 до 12 часа. С мен Добринка Добрева.
3: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

0: horyzont.
1: В 20 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България и Сдружението Достоинство 2023 не подкрепят предложението на Здравното министерство за закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и за прехвърляне на регионалните картотеки на медицинските експертизи към НЕОК. Становище до здравния министър и премиера от пациентските организации посочват, че подкрепят подобряването на координацията между институциите, дигитализацията и премахването на дублиращи се функции, но не смятат, че това са най-подходящите средства за постигането на тези цели. В анализа на Здравното ведомство организациите не намират оценка, която да показва, че прехвърлянето на функциите на Националния съвет по цени и реимбурсиране към дирекция в Министерството ще гарантира достъпа на пациентите до иновативни медикаменти, независимостта на оценката на здравните технологии и уреждането на административното обжалване на решенията. Относно прехвърлянето на регионалните картотеки на медицинските експертизи към НЕОК, в становището се поставят въпроси и ще останат и физически достъпни регионалните звена във всички области, дали хората ще могат да продължат да подават документи по настоящ адрес и какво ще се случи с пациентите, които в момента чакат решение на ТЕЛК или НЕОК. Складирани дърва за огрев, както и сухи треви и храсти, горят в района на село Еремия в община Невестино. На място работят три екипа на пожарната в Кюстендил. Няма опасност към момента огънят да засегне къщи или да навлезе в гората, съобщи за БТА говорителят на областната дирекция на МВР Катя Табачка. Доброволци с два оборудвани автомобила също са се включили в потушаването на пожара. Складираните дърва са в близост до сградата на кметството, но не е ясно откъде е тръгнал огънят, поясни Табачка. Пожара възникнал след обед и в землището на село Беласица в община Петрич, като е засегнал близо 30 декара сухи треви и храсти. Огънят е локализиран и в последствие напълно ликвидиран от екипи на пожарната. Няма пострадали. Напрежение заради рекордната реколта от праскови в Сливенско след прекъсването на изкупуването. Производители и ръководството на преработвателното предприятие влязоха в диалог за решаване на проблема с огромните опашки и изкупуването на продукцията. От утре компотните праскови отново ще се изкупуват, стана ясно след срещата, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
2: След като само за ден във фабриката са приети рекордните 357 тона плодове, от ръководството обясниха, че капацитетът е надвишен и затова временно е спряно изкупуването. Въпреки това се прави всичко възможно продукцията да бъде изкупена, включително с монтажа на втори кантар, който ще заработи от утре, коментира Димитър Алексиев, собственик на преработвателната фабрика.
3: Ние искаме да вземем качествени плодове, но не повече от 250 тона на ден. Ние правим това, което се иска от нас. Браншовата организация не прави това, което се иска от нея.
4: Нагоре или надолу цената?
3: Не знам. Надолу е по-вероятно от нагоре. Няма накъде нагоре. Се опитаме да ги изкупим. До края ще ги платим според своите възможности. Правим всичко възможно, около 5-6 хиляди тона да платим до края на годината.
2: От браншовата камера за плодове и зеленчуци пък настояват за по-добра координация, урегулиране на часовете за изчакване и дългосрочни решения. Членът на камерата Лъчезар Темелков съобщи, че е постигнато принципно съгласие за подобряване на организацията при приемането на прасковите.
5: И в крайна сметка всичките да излезем от тая кампания, която е много трудна, да излезем по един достоен и добър начин.
4: Имахте съмнение, че цените ще паднат?
5: Това не е...
6: Надяваме се, че няма,
5: няма да паднат цените.
6: Да. Но надяваме се да бъде изкупена всичката продукция на региона.
2: От браншовата камера коментираха още, че ще започнат организация по създаването на първия земеделски кооператив в региона със съдействието на държавата. От Сливен, Стоян Радев.
1: Огнище на шарка по овцете, открито в Кюстендилското село Ново село на границата с Република Северна Македония. Заболяването е било потвърдено при едно животно във фермата, но цялото стадо от 22 овце е умъртвено, съобщи областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов, който свика спешно областната епизоотична комисия. Подробности от кореспондента ни Кирил Фалин.
7: Сигналът подал собственикът на стадото, а взети от ветеринарните специалисти проби са потвърдили заболяването шарка. Обозначена е 5-километровата зона под карантина и 20-километрова зона за контрол за движението на животни, транспортиране на храни, фуражи и други. Областният управител Атанас Дергинов.
0: Се надяваме, че се е локализирано на време и няма да се допусне разпространение на шарката на по-голяма територия, но ще ви уведомим допълнително какви мерки и заповеди ще вземем след около.
7: Прави се епизодично разследване как е заболяло животното, отчита си и близостта с границата за Северна Македония, където има над 40 огнища шарка по животните, коментираха ветеринарни специалисти. От Кюстендил, Кирил Фанин.
1: Възстановено е движението по автомагистрала Хемус в посока Варна при 14-я километър, където по-рано тази вечер бяха наложени ограничения заради катастрофа, съобщават от пътната агенция. Прогнозата за времето е на Анастасия Кирилова.
8: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност, на места главно в западните, крайните, северни и източни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушка. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София 33. По Черноморието утре след обяд на места ще превали и прегърми, ще духа умерен северен вятър. Максималните температури там ще са от 29 до 32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините също около и след обяд ще се развие купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Там ще духа умерен северен вятър, максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27, на 2000 метра около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 20 часа новините представи Лилия Герчева.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Здравейте, драги слушатели! Това е Музикална шарения. Аз съм Юлия Гаддарова и днес в начало на предаването ще дадем с представяне на новите предложения в надпяване за месец август, когато на вашето внимание ще представим песни в изпълнение на едни от най-изявените мъжки гласове. Категория мъже-солисти, разбира се, предстои да чуем след минути. Във втората част на предаването ще ви срещнем с победителката от надпяване за месец юли, категория жени-солисти. Останете с нас и хубавата народна музика.
1: Слушате надпяване. Класацията за народна музика.
2: Здравейте, започва класация надпяване.
0: Ние сме Юлия Гаддарова
2: и Ивайло Маджаров и ще бъдем ваши гидове, за да ви представим музикалните предложения за месец август. Даваме начало с музиката.

0: През август месец в светлините на прожекторите на класация надпяване ще бъдат отново мъжете изпълнители. Често в фолклорната традиция се чува израза «Това е мъжка песен». В една голяма част от тези случаи това не означава, че тази песен се изпълнява само от мъже. Означава, че песента носи огромна сила или разказва тежка история. Затова трябва да бъде силен и онзи, който я запее.
1: Без да губим време, даваме възможност на нашите избранници да ви запеят, да ви развълнуват и впечатлят, да откраднат сърцата ви. Вие се настанете удобно и на слух.
2: Надпяване.
0: Пламен Димитров е роден в село Стефаново, област Добрич. Той е един от емблематичните певци на Добруджа, който има разпознаваем маниер на пеене и се отличава с богат и стилен репертуар. В негово изпълнение ще чуете Златко Златно Моме. Това е нашето първо предложение, отправено към вас в надпяването през месец август.
2: Номер 1.

0: Антонио Симеонов е роден в град Перник. Ученик е в Националното музикално училище Любомир Пипков в класа по народно пеене на Нелка Петкова. Първите му стъпки на сцената са в Общински младежки дом Перник, където талантът му открива народната певица Гуна Иванова. Носител е на много награди от конкурси, а през 2015 година е част от предаването «Децата на България са супер» по случай откриването на детската Евровизия. Нашето второ предложение е изпълнението на Антонио Симеонов «Убавото стойне».
1: Номер 2.

0: Димитър Анодов е роден в Пловдив. Основното си образование завършва в Асеновград, а средното в Пловдив с музикален профил, специалност гайда. Още в средното училище проявява интерес към класическия инструмент контрабас. Така заедно с гайдата успорено започва да свири и на контрабас. Любовта към фолклора е дълбоко вкоренена в рода му, откъдето наследява гените на своите прародители и музикалността, която се превръща в призвание. Възпитаник е на музикалната академия в град Пловдив, а концертната дейност още по време на студентство помага за неговото развитие и израстване като музикант. Започва активно да се занимава с народно пеене, с различни камерни формации и днес един от отличаващите се млади изпълнители с финосет и афинитет към родопската песен. Мари Тодоро е нашето трето предложение, изпълнено от Димитър Арнаутов.
1: Номер 3.

0: Радослав Иванов е роден в село Брестовица в семейството на истински ценители на българския фолклор. Още от съвсем ранна възраст той е запленен от песните на баща си, Иван Иванов, който е един самобитен талант с голям репертуар от старинни песни. През 1995 година е първата сценична изява на изпълнителя на четвърта сцена в град Коприщица. Оттам Радослав Иванов се завръща и с първият си златен медал за изпълнението на автентична песен. Радослав започва да учи гайда в град Стамболийски при известния гайдар Добри Добриков, музикант от оркестъра на ансамбъл Пазарджик. По-късно кандидатства в Националното училище за фолклорни изкуства Широка лъка със специалност гайда и за пореден път сбъдва една от мечтите си. Любовта към народното творчество кара Радослав да събира песни, обичай, носи от Средногорието и Тракия. Той може да се похвали с над 700 автентични песни и около 200 автентични носи, които съхранява неговият архив. Негова страст е и пеенето. Затова нашето четвърто предложение е за Искали са Калина. Слушаме Радослав Иванов.
1: Номер 4.

0: Божидар Златков е роден в село Лесново или Пелинско и целият му живот е съпътстван от фолклора. Като малък слуша разказите на баба си за едно време и се запалва да колекционира битови предмети. Любовта към песента наследява пак от баба си, която пее в местната фолклорна група. Филолог е по образование и освен с музика се занимава и с езици. Преподава английски, гръцки и български на чужденци, превежда и обучава учители. Първи запис прави през 1999 година, а репертуарът му включва основно македонски и шопски народни песни, както и любими естрадни шлагери. Нашето пето предложение е неговата интерпретация на обичаната песен Елено Керко.
1: Номер 5.

0: Красимир Добрев изпълнява шопски, гралски и тракийски песни. Имал е възможността да се докосне до чародейката на Странджа, именитата Магда Пушкарова, и често пъти днес казва, че тя е човекът, който го е открил за голямата сцена. Негови кумири са Павел Сираков и Павлина Горчева. Техните песни са едни от любимите, които обича да изпълнява. Нашето последно, но не по важност, шесто предложение е песента «Ветър вее». За вас пее Красимир Добрев.
1: Номер 6.

0: Да припомним отново и начините за гласуване. За да достигне вашият вот до нас и да излъчим победител, ви даваме възможност да гласувате последните начини. С обаждане на телефон 02-933-6577 или 02-933-626. С писмо на адрес булевард Траган Цанков, номер 4, Българско национално радио, за редакция музика на програма Хоризонт или редакция Народна музика на програма Христо Ботев.
1: Изборът си на победител може да ни съобщите и на имейл natpyavane@bnr.bg, както и с коментар под публикацията ни във Facebook страницата natpyavane-bnr-фолклорна класация Natpyavane.
2: Това е класацията Natpyavane.
0: Това беше всичко от класация Natpyavane. Постарали сме се да подберем колоритни и разнообразни изпълнения, да ви затрудним с избора и най-вече да ви усмихнем и зарадваме.
1: До края на предаването ще звучи точно онова, заради което ни слушате, а именно хубава народна музика. От мен Юлия Гаддерова
0: и от мен Ивайло Маджаров.
1: До нови срещи, останете с програмите на Българското национално радио. Слушайте Natpyavane всеки първи петък от месеца.
0: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
1: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
0: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев.

0: Това е музикална шарения.
1: Обещахме ви, драги слушатели, среща в днешното предаване. Както винаги, се стараем да ви представим млади, интересни гласове, които сега започват своята кариера, но пък са много обещаващи. Такава и следващата ни събеседничка. Това е Габриела Павлова, на която вашите гласове отредиха първото място в надпяване за миналия месец в категория жени солисти. Нейната песен «Венчайко» ме спечели сърцата ви безапелационно. Радвам се, че мога да й кажа здравей и добре дошла в нашия ефир.
2: Здравейте! За мен е голяма чест и удоволствие да бъда първа в тази класация. Радвам се много.
1: Хората са те оценили и всъщност най-важното в нашата класация е точно това, че слушателите дават своя вод абсолютно по сърце и ние винаги се съобразяваме само единствено с него, така че може би това за един артист е най-голямото признание.
2: Това е, бих казала, по-голямата част от цялата емоция, така че смятам да дам всичко от себе си това да продължава.
1: Имаш изключителен глас. Този глас е познат на нашите слушатели, с неговата плътност, с неговата мекота, с различния ти стил на пеене, защото тракийската песен не е никак лесна. Тя е една от най-сложните, може би, в нашата фолклорна палитра. Миналата година ти участва в гала-концерта за награждаване на лауреатите от надпяване. Тогава изпя песни, които са подарени от твоята учителка.
2: Да, абсолютно.
1: Мисля, че точно «Венчай куме» е една от тях.
2: Така е, така е, абсолютно. Значи тази песен аз я знам от доста по-малка, отколкото съм сега. Надявах се така в ранните или детски години да имам възможността с тази песен да изляза пред по-голяма аудитория, публика. Това ми се сбъдна, защото тази песен не е много близко до мен, до същността ми. Обичаме страшно много тази песен и съм супер щастлива, че имах възможността да именно да я изработим с Пейо Пеев.
1: А всъщност това изпълнение, за което говориш на голяма сцена, беше при нас в надпяване, в Националното радио в първо студио или успя и преди това някъде да я представиш?
2: За студиото говорим, за оркестъра на Българско национално радио.
1: Значи си имаме премиера.
2: Да, абсолютно да. Аранжимента е просто безапелационен и съм супер щастлива от този факт.
1: Продължавате ли да работите с Пейо по нови песни?
2: Към момента не, но имам нещо на предвид за бъдеще, така че е въпрос на време да се случи.
1: А ние пък очакваме нова песен или нови песни, зависи от вас. Ти успя всъщност да направиш и първата си звукозаписна сесия с Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Кой се погрижи за аранжиментите на песните, които записа с тях?
2: Песните са общо 3-2 от тях, като «Венчава и куме» и «Разболява се и бяла калина» са с аранжимент на Пейо Пеев. Бавната мечкадарска песен, която записахме като трета, в съпровод с Мартин Владимиров.
1: Песните ти са непознати, различни. Да ми разкажеш дали ги търсиш специално, защото, да кажем, когато човек иска да създаде собствен репертуар, обикновено издирва песни при по-възрастни жени, при познати хора, които пеят. Твоите песни откъде идват? Как успяваш да ги откриеш толкова различни и интересни?
2: Ами,

0: спасява мя моментално.
1: Към какво се стремиш в твоите изпълнения? Към повече техническо превъзходство над останалите изпълнители? Към това да представиш нещо наистина различно и запомнящо се? С какво би искала да спечатлиш публиката, когато пееш?
0: На първо място с отношението към песента, вникването вътре в самия текст, в мелодията, в начина на изпълнение, като имам предвид не орнаментика, по-скоро лекотата на изпълнението, понеже според мен е много важно тази лекота при пеене, специално, например, при бавните песни. Не като хората предполагам чуят бавна песен и начин на изпяване, се сещат за това да викнеш да запееш, нали? Да. Аз смятам, че е точно обратното. Майсторлъка се личи по лекотата и начина на изпълнение най-вече. Орнаментите те са ясни, кой колкото може, нали? Да, емоцията на първо място при мен е най-важна.
1: Чудесно звучи. Продължавай в същия дух и на мен ми харесва това, което каза. Действително е много по-важно да представиш песента на слушателя със сърцето си. Ти успяваш да го направиш до този момент. Това, което сме чули, е чудесно. Накъде сега?
0: Благодаря.
1: Предстои?
0: Сега предстои да запиша магистър в Музикалната академия в град Пловдив. И оттам нататък вече нямам идея.
1: Каквото Сабия покаже.
0: Абсолютно да.
1: А като каза оттам насетне нямам идея, да се върнем малко в началото, да разкажем на нашите слушатели откъде започна всъщност твоята приказка с фолклорната песен.
0: От 6 годишна възраст, значи за пръв път аз си спомням, даже когато бях в детската градина, именно на 6 годинки, имаше едно конкурче в Карнобат. Аз съм от Карнобат. Да, и от детската градина отиваме. И както и да е, след 3-4-5 години, да кажем, не, по-малко, съм първи-втори клас и тогава въпросната Стефка Бинева, която е до ден днешен,
1: тя е
0: не знам как да...
1: Дама и я поздравяваме. Тя е и наша приятелка.
0: Да. Просто думите са излишни, с които мога да обясня моята любов към тази жена, просто така. Тя ме откри в първи клас, мисля, или във втори, ще излъжа, не знам точно. Реално от първи клас, да кажем, започва моята приказка в народното пеене, изобщо в фолклорене.
1: За да стигнеш сега до академията, до сцената на Българско национално радио и пожелавам още по-големи сцени и още повече признание.
0: Благодаря.
1: За това, което умееш, за таланта ти, за желанието ти да запазиш българската народна песен.
0: Дай Боже, благодаря много.
1: И аз много ти благодаря, Габриела Павлова, драги слушатели, една бъдеща звезда, която грее на небосклона на народната музика. Да, така е. Всеки млад човек, който е отдал времето си и сърцето си на тази музика, за мен вече звезда. Благодаря много още веднъж на Габи. Пожелавам успех. Тя е вашата избранница в класацията на отпяване от миналия месец с награда в категория Жени солисти и нейната песен Венчай Куме, която ние ще чуем сега. За да си припомните, а пък тези, които не познават, да се запознаят с нея. Благодаря ти много още веднъж и успех.
0: Аз благодаря. Благодаря много. Успехи на вас, на всички ни.

Така завършва днешното издание на Музикална ширения, драги слушатели. Бъдете отново с нас и следващия петък, за да си спомним някои от най-интересните срещи, които направихме през изминалата година в Музикална ширения и, разбира се, да слушаме заедно прекрасната българска народна музика. От мен Юлия Гатерова, приятна и уютна вечер и търпение до следващата ни среща.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час, студиото е Лилия Герчева. Голям пожар гасят огнеборците в Първомайско. Огънят е пламнал в ранните следобедни часове и се разраства. Заради задимяването е затворен пътят Първомай-Брягово, като полицейски екипи отклоняват движението през Искра и Асеновград. Горят храсти, изоставени лозя и сухи треви. Няма опасност към момента пожарът да засегне населени места, увери кметът на Първомай Николай Митков.
2: В момента пожарното търсят и машини с плугове, за да може да изорат местата, където върви пожара, да може да се локализира, но наистина е сериозно положение. Към момента за населени места няма отдалечене, просто обхваща по-голяма площ. По информация, която не е официална, багер, който е работил в полето, някакъв кабел е скъсал, излезан и искри, е тръгнал пожара. Около 7-8 пожарни има в момента.
1: Каза кметът на Първомай Николай Митков пред кореспондента ни Кремена Данева. Продължава гасенето на пожара, който пламна следобед в кюстендилското село Еремия. На терен са три екипа на пожарната група на общината и доброволци, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Пожарът е предизвикан от късо съединение на електропровод. Първо се запалили сухи треви, след това дърва за огрев, складирани до сградата на кметството. Няма засегнати къщи и имоти. Пожарът не е навлязал в близката гора. Ситуацията е под контрол, каза говорителят на областната дирекция на полицията Кюстендил Катя Табачка. Заместник кметът на общината Йордан Глогов, който беше на терена до към 21 часа.
4: Пали се някъде към 4 часа, Еремия на две места. Мото го бързо потушиха, другото остана още малко. Мисля, че аз се прибрах преди половин час, мисля, че са го приключили вече.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Три момчета и две момичета на възраст от 14 до 17 години бяха оставени в ареста от Пловдивския окръжен съд заради бруталното, по думите на съдията, убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Мъжът, набеден за педофил, беше пребит до смърт на 4 август близо до Младежкия хълм. Репортаж на Кремена Данева.
5: Прокурора Нелия Трифонова конкретизира.
6: Всички са участвали в този побой, от който в последствие е настъпила смъртта. Той е бил повече от час този бой.
5: Родителите, присъствали в залата, отказаха изявления. За коментар се спря единствено Иван Иванов, защитник на едно от момчетата.
7: Всички се разкаиват, никой не е искал да се стига до този край.
5: Съдия Петко Минев обаче подчерта, че изразеното и в залата съжаление от страна на обвиняемите не кореспондира с ужасяващата картина на престъплението, обобщено от свидетелските показания и на другите младежи, които само са наблюдавали, както и от иззетите записи. Той каза също, че няма данни с поведението си 37-годишния Георги Кузев да е провокирал това нечовешко поведение. Съдията наблегна и на показността на престъплението, както и на това, че след изключително агресивния побой тинейджерите спокойно си тръгнали и от оставения в безпомощно състояние мъж взели 30 евро за да си купят дюнери. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Полицията в Перник установи 14-годишния предполагаем извършител, както и младежа заснел разпространения тази сутрин видеоклип с побой на 12-годишно дете. Съобщи регионалният говорител на МВР в Перник Венцислав Алексов. По случай образувано досъдебно производство. Разследването е за принуда спрямо пострадалото момче, съобщиха от районната прокуратура в Перник. Окръжният съд в Русе гледа мерките за неотклонение на петима от задържаните за производство и разпространение на фентанил. По искане на адвокатите, съдът ще трябва да се произнесе и по искането им делото да бъде преместено в София, тъй като веществените доказателства са в столицата, както и адресните регистрации на по-голямата част от задържаните. В лабораторията за производство на наркотични вещества, разкрита в София, бяха открити наркотици на стойност над 300 милиона евро. От нея са снабдявани всички големи градове в страната. По случая бяха задържани общо 8 души. Прокуратурата поиска петима от тях да останат в арест, двама да бъдат под домашен арест, а един с парична гаранция. Ръководителят на ГДБОП, главен комисар Мартин Златков.
8: Общото количество е 12,6 кг фентанил, който сме открили в лабораторията и на различни адреси в София и в страната. Около 10 кг амфетамин е задържан, около 2 кг метамфетамин и около 300 г хероин. Също така бяха открити и незаконни огнестрелни оръжия.
1: Ръководителят на ГДБОП, главен комисар Мартин Златков. Съд в Бургас гледа марките за надклонение на бившия директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев и други двама служители на дружеството, които отново бяха задържани снощи. Обвинение повдигнато и на лидера на ДПС за областта Христо Широков. Според обвинението, в рамките на организирана престъпна група, през последните две години те са взимали чрез манипулации големи суми от собственици на хотели по Черноморието, предимно в Несебър, след като водомерите в туристическите обекти са били манипулирани, съобщи заместник окръжният прокурор на Бургас Мирослав Илиев.
9: Манипулирали тези устройства с поставяне на техническо средство, с което да отчита много по-малко количество вода от действително потребеното, като са принуждавани собствениците, управителите на хотели, тази разлика между потребената и отчетената вода да я плащат на ръка. Събирани са такси между 10, 20, стигат и до 30 хиляди на хотел, лева, единия от групата. Последния обвиняем Христо Широков, данните са, че към него са подавани тези средства.
1: На Широков се яви доброволно в сградата на областната дирекция на МВР в Бургас и отрече да се укривал. Съдът в град Кочани за пореден път отказа лечение в България на Ива Михайлова, която пострада при пътен инцидент миналия октомври. Аргументът, че операцията, от която има нужда жената, не може да се извърши в Република Северна Македония, остана неуважен, допълва репортерът Мария Филева.
10: Молбата на Михайлова е била придружена от медицински становища на специалисти от болница Иван Рилски, съдебен лекар от Кочани и петима лекари от болница Майка Тереза в Скопие. Съдът обаче не е уважил техните аргументи, тъй като е приел, че няма нови обстоятелства, които да налагат промяна в предишните произнасяния, обясни пред БНР адвокатът на Ива Михайлова Насер Рауфи. Според него обаче произнасянето на лекарите е новото обстоятелство и допълни, че не искат отмяна на мерките по разследването, а само да й бъде позволено да се лекува. Адвокатът обясни още, че в понеделник ще обжалват решението в апелативния съд в Щип. За новините Мария Филева.
1: България настоява Ива Михайлова да получи достъп до навременна и адекватна медицинска грижа, за да се избегне реалната опасност от трайни увреждания с необратими последици върху правото и на достоен живот, заявиха от Българското министерство на външните работи. Обобщението на спортните новини ще чуем от Светослав Табаков. Добър вечер!
11: Добър вечер! Футболистите на Левски Локомотив Пловдив ще открият четвъртия кръг в Първа лига с мача помежду си, който стартира след броени минути на стадион Георги Аспарухов. А в третия кръг на Втора лига Етър Марек 1-0. България взе четвъртото място в футболното класиране на 25 метра пистолет за жени на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години във Вроцлав, Полша. Българките бяха в състав Зорница Бонева, Мария Атанасова и Николая Раденкова. В индивидуалната надпревара Бонева и Атанасова заеха съответно 12-то и 13-то място, а Раденкова е 21-а. Шампионка стана чехкинята Виктория Шиндлерова. Румяна Стоянова единствено от българите се класира за полуфиналите в дисциплината скиф на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Нашата състезателка спечели своята четвъртфинална серия с силни последни метри. Пьотър Нестеров поводи Деян Андреев с 6-4 и 6-1 за 72 минути. И се класира за полуфиналите на тенис турнира в Пловдив. Там той ще срещне румънеца Радо Михай Папое. В друг четвъртфинал Джордж Лазаров отстъпи пред испанеца Карло Санчес Ховер с 2-6 и 3-6. Изабела Шиникова се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Флоренция, Испания. Тя направи обрат срещу поставената под номер 1 в схемата Грет Минен от Белгия, побеждайки с 3-6, 7-6, 3-0 и отказване на съперничката й. В спор за място на финала Шиникова ще се изправи срещу Брит Дупрее от Нидерландия. Автомобилната федерация на България официално съобщи, че планираното за другия месец Рали България няма да се проведе. Като причина за провала на състезанието се сочи липсата на осигуряване на този етап, финансирано от държавата.
1: Какво време ни очаква, ще разберем от Мартин Славчев. Здравейте!
12: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 41%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали краткотраен дъжд, грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа силен, слаб, извинете, и умерен вятър от север-северо-исток. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 33. По Черноморието след обяд на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Затворете очи за миг и си представете шумните пазари, уханието на подправките, пустинята, атласките планини и ритъмът, който събира хората от векове. Днес в Ритъмът на земята ще се отправим към Мароко, страната, в която музиката е мост между поколенията. Звукорежисьорът Антон Пиперов и аз, Тиляна Алексиева, ще ви срещнем и с много изпълнители, които пазят традициите живи, и с артисти, които им дават ново звучене. Първото изпълнение за тази вечер ще бъде на легендарната мароканска певица Хаджа Ел Хамдауя. Тя започва кариерата си през 50-те години на миналия век, изпълнявайки жанра аита. Това е един от най-популярните стилове в мароканската традиционна музика. Ел аита може да се приведе като призив или вик, в който изпълнителите пеят за определена кауза. Когато пее на сцена, Хаджа си съпровожда на голям ръчен барабан, наречен бендир. Ще чуем една от най-разпознаваемите й песни «Чика-чика», типичен пример за чааби. А чааби се отнася до градската мароканска песен с фолклорно влияние, но стига толкова за различните стилове, говорът дава път на музиката. Слушаме «Чика-чика».

0: chica, chica, chica. Оле!
1: Мароканската музика е богата смесица от традиционни арабски, берберски, африкански и съвременни западни влияния. Основните стилове включват андалузка класическа музика, гнала и съвременен поп. Ние започваме от традиционната музика и в края на предаването ще прелеем към малко по-модерни парчета, но преди това още от корените на фолклора в Мароко. Представяме ви Хамид Ел Касри, смятан за Маалем или иначе казано майстор на гнала, а плътният му глас го прави един от най-търсените маалеми, не само в Мароко, ами и в чужбина. Освен че е певец, Хамид свири и на триструнен инструмент гуембри, който е в основата на гнала традицията. Ще ви кажа съвсем накратко и за нея. Гнала е духовна музикална традиция, възникнала сред потомците на хора от субсахарска Африка, заселили се в Мароко. Песента, която ще звучи в нашия ефир, се казва Йобади. Тя има няколко версии, но ние сега ще чуем най-популярната съвременна соло версия.

Запознаваме се и с една представителка на съвременното поколение марокански изпълнители. Нейното име е Зина Даудия. Първоначално творчеството ѝ е повлияно от алжирския стил рай, но по-късно се насочва към мароканския чааби. Освен че пее, тя свири на цигулка и пиано, което пък я отличава сред многото изпълнители в жанра. Ще чуем фолклорна мароканска песен в интерпретация на Зина, която се казва Джилали. Тя е в типичния за Зина стил, съчетание на модерен марокански поп и чааби, с танцовален ритъм и силно емоционално изпълнение.

0: картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
1: Моделът GNX на автомобила Buick Regal превъзхожда класическите суперколи от своята епоха и символизира суровата мощност, висок статус и скорост. Така се казва и албумът на хип-хоп музиканта Кендрик Ламар, донесъл му 4 отличия грами тази година с почит към културните традиции от западното крайбрежие на Съединените американски щати.
2: Ще го чуем в събота от 22 часа.
3: Картини от една изложба.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
7: Ако създаваш авторски поп или рок песни
6: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
7: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
6: на сайта на конкурса bnr.bg/ Музикални сезони.
7: БНР и Музикаутор поема всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
6: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
8: Летни нощи с Хоризонт.
9: Морски сюжети, специални гост-водещи, ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
8: Летни нощи с хоризонт.
10: Ритъмът на земята. Музика от всички континенти.
11: Лека по лека вървим по стъпките на традиционната мароканска музика, която все повече намира своето място в модерния свят. Фехт Бенчемси не просто изпълнява традиционна музика, а я преосмисля с модерно звучене. Той е певец, музикант, занимава се и с актьорско майсторство, известен е с работата си в стиловете гнала и сауя и други марокански фолклорни традиции. След период на работа в Лос-Анджелис, където си сътрудничи с джаз и госпел музиканти, той се завръща в Марокко и създава проекта Фехт Бенчемси and the Lalas, с който смесва северноафрикански ритми с соул, фънк и рок. Нека да чуем песента Айлям Айлям, и най-интересното е, че това не е изцяло нова композиция. Фехт представя песента като почит към златната епоха на мароканската музика от 70-те години, откъдето идва и подзаглавието Мароккански грув от 70-те.

Говорихме си вече за маалемите, които са свързани с гнала музиката и са майстори на инструмента гуембри, а сега ще ви срещна с една от първите жени, които публично поемат традиционната роля на маалем. Това е мароканската певица Асма Хамзауи. Тя основава женската група в превод «Дъщерите на Тимбукту» през 2012 година и постепенно се превръща в международно разпознаваемо лице на съвременната гнала сцена. Слушаме песента «Фулани» в изпълнение на Асма и нейната група.

Младите марокански артисти обичат да експериментират. Това прави и група Tarwan Tiniri, сформирана от петима приятели, които създават музика, вкоренена в амазикското им наследство. Всички членове на групата са сумулки, но въпреки това умело съчетават амазикски и северноафрикански мелодии с блуз, реге, рок, джаз и музика от Гнала. Песента, която ще слушаме, се казва Рокба и е вдъхновена от Ал Рокба. Песен на поезия и танцова форма от долината Дара в Мароко. В тази традиция мъже и жени пеят стихове заедно, докато изпълняват традиционни танци. Слушаме Рокба.

Още един съвременен изпълнител ви представяме – Асма Амналар. Популярна както в родното Мароко, така и в целия арабски свят, Асма съчетава традиционна мароканска музика като чалби, андалуска и елементи от гнаула, също и музика от страните на Персийския залив с съвременен поп. В ефира на Ритъмът на земята ще я чуем с патриотична песен, чието заглавие в превод значи «Мароканци».

Сега продължаваме с една колаборация. Ще слушаме музиката на квинтет Ангам, създаден от марокканския певец и автор на песни Лахдар Бусаф и френския композитор и китарист Емануел Блан, чието общ интерес към свързването на култури оформя посоката на квинтета. Впоследствие към тях се присъединяват и останалите членове на квинтета и по този начин съчетават от мандола, китара и перкусии в грув звук. Той е характерен за ширините на Мароко и, разбира се, мароканските традиции служат като основа за творчеството на квинтета. Слушаме любовната им песен «Уаштамель».

За край сме подготвили да ви пуснем един модернизиран вариант на песента Йобади на Хамид Ел Касри, за когото стана въпрос в началото на предаването. Ние чухме оригиналната композиция, но сега е ред на една малко по-различна интерпретация, която ни поднася диджеят с артистичен псевдоним Драганов. В този ритъм ви казваме до чуване, скъпи слушатели. Благодарим ви, че споделихте времето си с звукорежисьора Антон Пиперов и с мен Стиляна Алексиева. Ние ви оставяме в ръцете на Здравко Петров и предаването Звезден хоризонт с пожелания за спокойна, уютна и усмихната петък вечер и до нови срещи в ритъмът на земята.

0: Хоризонт. Слушайте Звезден Хоризонт. Звезден Хоризонт. Предаване за песните и звездите от близкото и далечно минало. Близкото и далечно минало. Всеки петък от 22 с мен Здравко Петров.
1: Останете будни с Нощен Хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности. Истории отвъд хоризонта и музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира. А той никога не спи.

0: Horizont.
1: В 20 часа новините представя Лилия Герчева. Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията публикува за обществено обсъждане проекта на методиката за определяне на справедлива стойност на основни хранителни продукти. В съобщение на ведомството се посочва, че тя ще даде максимална прозрачност и предвидимост, като не представлява механизъм за административно определяне на цени и не нарушава принципите на свободната пазарна икономика и конкуренцията. В публикуваната методика се посочва, че се предвижда интегриран модел за определяне на справедливата стойност, основан на, цитирам, обективни пазарни данни, включително цени на едро, оперативни разходи, допустими технологични загуби, целеви оперативен марш и съпоставимост с ценовите равнища в държавите членки на Европейския съюз, чрез използване на международно признати статистически показатели. Методиката ще се прилага за конкретни стоки с най-голямо значение за ежедневното потребление, определени с заповед на министъра на икономиката. Понятието справедлива стойност, припомням, беше заложено в промените в Закона за защита на потребителите, като част от законовите промени срещу високите цени, предложени от управляващите. Бизнесът настоя за отпадането на това понятие, а синдикатите го подкрепиха, но с искане за прецизирането му и за по-ясни механизми за контрол. Няма риск за питейно-битовите нужди на населението, което ползва вода от комплексните и значими язовири, съобщиха за Българското национално радио от Министерството на околната среда и водите. Процентът им на запълване е най-високият за последните 8 години. Към настоящия момент водният обем е 17% по-голям в сравнение с обема от преди година. Виктория Тодорова допълва.
2: Нивата на реките в България ще продължат да се понижават и през следващите 7 до 10 дни, като броят на пунктовете с количества под допустимия минимум ще се увеличава. Към момента най-засегнати са реките в средната и долната част от Дунавския басейн и в Черноморския басейн. Засегнати са и някои от десните притоци на река Струма в средното течение на реката и река Тунджа в горното течение. Професор Емил Борнаски от Института за изследване на климата, атмосферата и водите при Българската академия на науките коментира ситуацията.
3: Не може да се очаква България да стане без вода. Исторически има голямо колебание на валежите и на речния отток, така че ние не се очудваме от такива колебания на водите.
2: По отношение на подземните води в страната, най-лошо е състоянието на количествата в Североизточна Добруджа. Повишено внимание се изисква и в района на Софийската котловина.
3: Беленско-Свищовската низина също е с експлоатационен индекс над 60. Там има плитки край дунавски води. Те са чувствителни към продължително ниско ниво на Дунава.
2: Водоползването по тези места трябва да се ограничи или да се разпредели разумно, така че продължителните периоди на засушаване да не засегнат питейно-битовите нужди на населението.
3: Трябва да съхраняваме вода за такива кризисни и летни периоди, като се изграждат повече язовири и водоеми.
2: За новините, Виктория Тодорова.
1: Корабът на световната организация Greenpeace Arctic Sunrise акостира на морската гара Варна за двудневно посещение в града. Репортаж на кореспондента ни Даниела Стойнова.
4: Десислава Микова, координатор на кампанията на Greenpeace България, уточни, че тази година легендарният кораб е в Черно море, за да подкрепи кампанията срещу добива на нефт и газ от блоковете Хан Аспарух и Хан Тервел в Черно море.
5: Изкопаемият газ от една страна има манипулативния имидж на чисто гориво, тъй като е широко известен като природен газ, само че той е изкопаемо гориво точно като въглищата и петрола. 22% от глобалните емисии на въглероден диоксид се дължат на изгаряне на този вид гориво. Отделно самият газ се състои предимно от метан. Това е друг парников газ, който е 80 пъти по-мощен от въглеродния диоксид в краткосрочен план. В този смисъл учените казват, че най-добрият ни шанс да предотвратим най-ужасяващите последствия от климатичната криза е да намалим консумацията на изкопаем газ.
4: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Близки и приятели изпратиха днес в последния му път писателя и балетрист Димитър Шумналиев, член на Съюза на българските писатели, работил знакови издания като вестниците Отечествен фронт, Труд, Народна култура. На поклонението бяха президентът Иляна Йотова, политиката Танас Мърджанов и журналистът Явор Цаков.
0: Бяхме колеги, докато аз работих в Българската национална телевизия. Той беше заместник главен редактор на Труд. Често се виждахме, обсъждахме книги. Даваше цялата си сърце и душа за повече българска култура. Уважавах изключително много чувството му за ирония. Тя беше добронамерена, нямаше сарказъм, нямаше лошо. От него никога не може да чуеш обидна дума. Човек, който изливаше душата си тогава, когато не можеше да се разбере на живо с хората, общуваше чрез книгите си и чрез словото. Четете книгите му по-често и ще видите, че може да намерите дори себе си там.
6: Той беше истински професионалист, човек с великолепна ерудиция, култура, изключителни относки, прекрасни отношения с колегите, който вдъхваше доверие и даваше оптимизъм и надежда за всички негови събратия по перо. Прекрасен поет, прекрасен писател, уникален човек.
7: Който съвсем спокойно може да носи златното перо в журналистиката и белетристиката.
1: Прогнозата за времето ще чуем от Мартин Славчев.
8: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали краткотраен дъжд, гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 33. По Черноморието след обяд на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 22 часа представи Лилия Герчева.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър вечер, уважаеми слушатели, и добре дошли в летния концертен вариант на музикалното предаване «Звезден хоризонт». През следващите по-малко от 2 часа ви очаква среща с любими български и световни музикални спомени, специално подбрани от мен изпълнения за летните дни. Аз съм Здравко Петров, а за отличния звук в студиото се грижат тон-режисьорите Антон Пиперов и Биляна Харизанова. Първите по-малко от 30 минути ще бъдете с традиционната рубрика «Ретро хит парад», в която ще се върнем към незаслужено позабравените бисери от историята на българската и световната популярна музика. Началото поставяме с две песни от репертуара на Йорданка Христова, които от години почти не са звучали в радиоефира. Първата песен се казва «Морето и момичето». Музиката е на Димитър Вълчев, а записът е от 1967 година. След нея ще чуете «Дворец от пясък», композиция на Борис Карадимчев, записана от Йорданка Христова през 1969 година.

Продължаваме с Sweet Caroline на Neil Diamond. Това е една песен от историята на поп-музиката, която Нил издава през 1969 година и е записана включително и на испански от Хули Иглесиас.

Днешното издание на рубриката «Гласове и мелодии, които помним». Слушаме една от най-великите певици на 20 век, неповторимата Шърли Беси. Със своя драматичен тембър, впечатляваща сценична сила и неподражаемо присъствие, тя се превръща в символ на елегантността и голямата музикална емоция. Шърли е родена в Уелс, започва своя път от малките сцени, за да достигне световната слава и да се превърне в една от най-разпознаваемите изпълнителки на своето време. Нейният глас носи едновременно мощ, нежност и дълбочина, качества, които превръщат всяка песен в незабравимо преживяване. В рубриката ще си припомним емблематични моменти от нейната кариера, песните, които покоряват милиони слушатели, сред които и легендарните и изпълнения на филми за Джеймс Бонд. Шърли Беси остава завинаги в историята на музиката като глас, който не просто се чува, а се усеща.

0: Horyzont.
1: В 23 часа новините представя Лилия Герчева. Правителството на Испания обяви, че ще въведе граничен контрол над полетите и корабите от Италия. Режимът на проверки на пътниците от Италия ще влезе в сила от полунощ в събота и ще продължи до 7 септември. Решението идва в отговор на италианските власти да въведат сходен режим по отношение на пристигащите от Испания. Последното се случи миналата седмица, когато десетки хиляди нелегални имигранти нахлуха от Марокко в испанския анклав Сеута. Напрежението между Мадрид и Рим ескалира днес, когато от Мадрид поставиха двудневен срок на италианските власти да отменят ограниченията. От Рим отговориха, че няма да се съобразяват с ултиматуми, а само с потенциалните рискове от масова имиграция в шенгенското пространство. Съединените щати очакват скорошно споразумение между Иран и Оман за уреждане на търговското корабоплаване през Ормузкия проток. Веднага щом сделка за възобновяването му без всякакви пречки бъде обявена, Съединените щати ще вдигнат блокадата си на иранските пристанища, съобщи източник от американската администрация, цитиран от агенция Reuters. Действията на Вашингтон ще бъдат както винаги съобразени с това как Техеран изпълнява ангажиментите си, допълни с служителят. До иранско-американската война през Ормузкия проток преминаваше около 1/5 от глобалната търговия с петрол и втечнен природен газ. Блокирането му доведе до рекордно поскъпване на горивата в глобален план. Сенатът на Съединените щати одобри с огромно мнозинство закон за санкции срещу Русия, с който упълномощава президента Доналд Тръмп да наложи до 100% мита на стоки от страните, които купуват най-много природен газ и суров петрол от нея, както и на стоки от страните, които съдействат най-много на Москва за заобикаляне на досегашните санкции. Повече от редактора Добрин Йотов.
2: Законът включва и мерки срещу руски финансови институции, също така наречения санкционен фонд, а също срещу олигарси и официални лица, включително и срещу самия Владимир Путин. Приемането му се бави повече от година, заради съпротивата от президентската администрация и идва близо месец след внезапната смърт на основния му поддръжник, сенатора Линдзи Греъм, на когото е наречен. Долната камера на Конгреса ще го разгледа най-рано през септември, когато ще приключи лятната й ваканция. Днес за закона за санкциите гласуваха 86 сенатора, а против само 11. Подкрепата в камерата на представителите обаче не е гарантирана, тъй като много от конгресмените се опасяват, че нови санкции за страни като Китай и Индия ще доведат до повишение на разходите за американските вносители и потребители. Според поддръжниците на закона Греъм, чрез него руската военна машина ще бъде поставена на колене, а Путин ще бъде принуден да седне на масата за преговори. За новините, Добрин Йотов.
1: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства вота на Американския сенат за санкции срещу руската енергетика. Заедно нека източим средствата на Русия да продължава една война, която не може да спечели. Чрез болезнени и допълващи се санкции, Европа и Съединените щати могат да покажат още веднъж какво едни исторически партньори могат да постигнат, когато действат заедно, написа фон дер Лайен на социалната платформа X. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц свика тази вечер съвета за национална сигурност заради инцидентите от нощта на вторник срещу сряда, когато на летището Лайпциг-Хале беше открит дрон с експлозиви в близост до украински товарен самолет, а друг самолет се сблъска във въздуха с неидентифициран летящ обект. Според непотвърдени медийни публикации, дронът е бил зареден с пластичен експлозив от типа, използван при атентата на Локърби през 1988 година и не единствено заради дефектен детонатор. Лайпцигското летище има ключова роля за транспортирането на доставки за германската армия и е база на украинската авиокомпания Антонов. Прокуратурата в Саксония обяви случилото се като сериозна атака по транспортната и логистичната инфраструктура на Германия, но се въздържа, както и правителството, да посочи пряк виновник. Посолството на Руската федерация в Берлин обаче сметна за необходимо да коментира целият епизод, като цитирам, набързо скалъпена провокация в интерес на Киев и на, цитирам, милитаристко крило на европейския политически естаблишмент. Прогнозата за времето ще чуем от Мартин Славчев.
0: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали краткотраен дъжд, гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 33. По Черноморието след обяд на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 23 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Звезден хоризонт продължава с втората част на нашия летен концертен вариант. Аз съм Здравко Петров, тон режисьори са Антон Пиперов и Биляна Харизанова. До новините в 24 ви предлагам изпълнение на рок-групи. Ето имената им в първата комбинация. Beatles, Штурците, The Knickerbockers, Moody Blues, Black Sabbath, Nomadi.

Във втората част на Звезден хоризонт слушаме изпълнение на рок-групи Назарет, Ферисиан Адам, гласовете, Камелеонте, Търтълс, Сребърни гривни и The Beach Boys. Това са следващите изпълнители.

Това беше Звезден хоризонт, музикалното предаване, което ви срещаше с любими песни и изпълнители от близкото и далечно минало. Благодарим ви, че бяхте с нас. Спокойна нощ от мен, Здравко Петров, и от тон-режисьорите Антон Пиперов и Биляна Харизанова. Останете с програма Хоризонт и след новините в 24. Тогава започва Нощен хоризонт с водещ Кармен Манукян.

0: Хоризонт. Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
1: Второ, трето, първо място.
2: Два гласа, три, две, едно.
0: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя.
3: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!
0: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Голям пожар гасят огнеборците в Първомайско. Огънят е пламнал в ранните следобедни часове вчера и се разраства. Съдът остави в ареста трите момчета и двете момичета, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Съдът в Кочани за пореден път отказа лечение в България на Ива Михайлова, която пострада при пътен инцидент в Република Северна Македония преди 10 месеца. Правителството на Испания обяви, че ще въведе граничен контрол над полетите и корабите от Италия. Сенатът на Съединените щати одобри с огромно мнозинство закон за санкции срещу Русия. Следват подробностите за тези и други новини. Голям пожар гасят огнеборците в Първомайско. Огънят е пламнал в ранните следобедни часове вчера и се разраства. Заради задимяването е затворен пътят Първомай-Брягово, като полицейски екипи отклоняват движението през Искра и Асеновград. Горят храсти, изоставени лузя и сухи треви. Няма опасност към момента пожарът да засегне населени места, увери кметът на Първомай Николай Митков.
1: В момента пожарното търсят и машини с плугове, за да може да изорят местата, където върви пожара, да може да се локализира, но наистина е сериозно положение. Към момента за населени места няма отдалечене, просто обхваща по-голяма площ. По информация, която не е официална, багер, който е работил в полето, някакъв кабел е скъсал, излезнали искри, е тръгнал пожара. Около 7-8 пожарни има в момента.
0: Каза кметът на Първомай Николай Митков. Продължава гасенето на пожара, който пламна след обед в кюстендилското село Еремия. На терен са три екипа на пожарната група на общината и доброволци. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Пожарът е предизвикан от късо съединение на електропровод. Първо се запалили сухи треви, след това дърва за огрев, складирани до сградата на кметството. Няма засегнати къщи и имоти. Пожарът не е навлязал в близката гора. Ситуацията е под контрол, каза говорителят на областната дирекция на полицията Кюстендил Катя Табачка, заместник кметът на общината Йордан Глогов, който беше на терена до към 21 часа.
3: Полиция на към 4 часа, Еремия на две места. Бързо потушиха, другото остана още малко. Мисля, че аз се прибрах преди половин час. Мисля, че са го приключили вече.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Три момчета и две момичета на възраст от 14 до 17 години бяха оставени в ареста от Пловдивски окръжен съд заради бруталното, по думите на съдията, убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Мъжът, набеден за педофил, беше пребит до смърт на 4 август, близо до Младежкия хълм. Репортаж на Кремена Данева.
4: Прокурора Нелия Трифонова конкретизира.
5: Всички са участвали в този побой, от който в последствие е настъпила смъртта. Той е бил повече от час този бой.
4: Родителите, присъствали в залата, отказаха изявления. За коментар се спря единствено Иван Иванов, защитник на едно от момчетата.
6: Всички се разкаиват, никой не е искал да се стига до този край.
4: Съдия Петко Минев обаче подчерта, че изразеното и в залата съжаление от страна на обвиняемите не кореспондира с ужасяващата картина на престъплението, обобщено от свидетелските показания и на другите младежи, които само са наблюдавали, както и от иззетите записи. Той каза също, че няма данни с поведението си 37-годишния Георги Кузев да е провокирал това нечовешко поведение. Съдията наблегна и на показността на престъплението, както и на това, че след изключително агресивния побой, тинейджерите спокойно си тръгнали и от оставения в безпомощно състояние мъж взели 30 евро, за да си купят дюнери. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Полицията в Перник установи 14-годишния предполагаем извършител, както и младежа заснел разпространение вчера сутринта видеоклип с побой над 12-годишно дете, съобщи регионалният говорител на МВР в Перник Венцислав Алексов. По случай образувано до съдебно производство. Разследването е за принуда спрямо пострадалото момче, съобщиха от районната прокуратура в Перник. Окръжният съд в Русе гледа мерките за неотклонение на петима от задържаните за производство и разпространение на фентанил. По искане на адвокатите съдът ще трябва да се произнесе и по искането им делото да бъде преместено в София, тъй като веществените доказателства са в столицата, както и адресните регистрации на по-голямата част от задържаните. В лабораторията за производство на наркотични вещества, разкрита в столицата, са открити наркотици на стойност над 300 милиона евро. От нея са снабдявани всички големи градове в страната. По случая бяха задържани общо 8 души. Прокуратурата поиска петима да останат в ареста, двама да бъдат под домашен арест, а един с парична гаранция. Ръководителят на ГДБОП, главен комисар Мартин Златков.
7: Общото количество е 12,6 кг фентанил, който сме открили в лабораторията и на различни адреси в София и в страната. Около 10 кг амфетамин е задържан, около 2 кг метамфетамин и около 300 г хероин. Също така бяха открити и незаконни огнестрелни оръжия.
0: Уточни Златков. Съд в Бургас гледа мерките за неотклонение на бившия директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев и други двама служители на дружеството, които отново бяха задържани ден по-рано. Обвинение е подигнато и на лидера на ДПС в областта Христо Широков. Според обвинението, в рамките на организирана престъпна група през последните 2 години те са взимали чрез манипулации големи суми от собственици на хотели по Черноморието, предимно в Несебър, след като водомерите в туристическите обекти са били манипулирани, съобщи заместник окръжният прокурор на Бургас Мирослав Илиев.
8: Манипулирали тези устройства с поставяне на техническо средство, с което да отчита много по-малко количество вода от действително потребеното, като са принуждавани собствениците и управителите на хотели тази разлика между потребената и отчетената вода да я плащат на ръка. Събирани са такси между 10, 20, стигат и до 30 хиляди на хотел, лева. Единия от групата, последния обвиняем Христо Широков, данните са, че към него са подавани тези средства.
0: Обясни Мирослав Илиев. Вчера Широков се яви доброволно в сградата на областната дирекция на МВР в Бургас и отрече да се укривал. Министерството на економиката, инвестициите и индустрията публикува за обществено обсъждане проекта на методиката за определяне на справедлива стойност на основни хранителни продукти. С подробностите слушаме редактора Лилия Герчева.
9: В съобщение на ведомството се посочва, че тя ще даде максимална прозрачност и предвидимост, като не представлява механизъм за административно определяне на цени и не нарушава принципите на свободната пазарна икономика и конкуренцията. В публикуваната методика се посочва, че се предвижда интегриран модел за определяне на справедливата стойност, основан на, цитирам, обективни пазарни данни, включително цени на едро, оперативни разходи, допустими технологични загуби, целеви оперативен марш и съпоставими с ценовите равнища в държавите членки на Европейския съюз чрез използване на международно признати статистически показатели. Методиката ще се прилага за конкретни стоки с най-голямо значение за ежедневното потребление, определени с заповед на министъра на икономиката. Понятието справедлива стойност, припомням, беше заложено в промените в Закона за защита на потребителите, като част от законовите промени срещу високите цени, предложени от управляващите. Бизнесът настоя за отпадането на това понятие, а синдикатите го подкрепиха, но с искане за прецизирането му и за по-ясни механизми за контрол.
0: Информация на Лилия Герчева. Съдът в град Кочани за пореден път отказа лечение в България на Ива Михайлова, която пострада при пътен инцидент минали октомври. Аргументът, че операцията, от която има нужда жената, не може да се извърши в Република Северна Македония, остана неуважен. Допълва репортерът Мария Филева.
10: Молбата на Михайлова е била придружена от медицински становища на специалисти от болница Иван Рилски, съдебен лекар от Кочани и петима лекари от болница Майка Тереза в Скопие. Съдът обаче не е уважил техните аргументи, тъй като е приел, че няма нови обстоятелства, които да налагат промяна в предишните произнасения, обясни пред БНР адвокатът на Ива Михайлова Насер Рауфи. Според него обаче произнасянето на лекарите е новото обстоятелство и допълни, че не искат отмяна на мерките по разследването, а само да й бъде позволено да се лекува. Адвокатът обясни още, че в понеделник ще обжалват решението в апелативния съд в Щип. За новините Мария Филева.
0: България настоява Ива Михайлова да получи достъп до навременна и адекватна медицинска грижа, за да се избегне реалната опасност от трайни увреждания с необратими последици върху правото и на достоен живот, заявих от Българското министерство на външните работи. Правителството на Испания обяви, че ще въведе граничен контрол над полетите и корабите от Италия. Режимът на проверки на пътниците от Италия ще влезе в сила от полунощ в събота и ще продължи до 7 септември. Решението идва в отговор на решението на италианските власти да въведат сходен режим по отношение на пристигащите от Испания. Последното се случи миналата седмица, когато десетки хиляди нелегални имигранти нахлуха от Марокко в испански анклав Селта. Напрежението между Мадрид и Рим ескалира вчера, когато от Мадрид поставиха двудневен срок на италианските власти да отменят ограниченията. От Рим отговориха, че няма да се съобразят с ултиматуми, а само с потенциалните рискове от масова имиграция в шенгенското пространство. Съединените щати очакват скорошно споразумение между Иран и Оман за уреждане на търговското корабоплаване през Ормузкия проток. Веднага, щом сделката за възобновяването му без всякакви пречки бъде обявена, САЩ ще вдигнат блокадата си на иранските пристанища, е съобщил източник от американската администрация, цитиран от агенция Reuters. Действията на Вашингтон ще бъдат както винаги съобразени с това, как Техеран изпълнява ангажиментите си, е допълнил служителят. До иранско-американската война през Ормузкия проток преминаваше около една пета от глобалната търговия с петрол и втечнен природен газ. Блокирането му доведе до рекордно поскъпване на горивата в глобален план. Сенатът на Съединените щати одобри с огромно мнозинство закон за санкции срещу Русия, с който упълномащава президента Доналд Тръмп да наложи до 100% мита на стоки от страните, които купуват най-много природен газ и суров петрол от нея, както и на стоки от страните, които съдействат най-много на Москва за заобикаляне на досегашните санкции. Повече от редактора Добрин Йотов.
11: Законът включва и мерки срещу руски финансови институции, също така наречения Sanctions Fund, а също срещу олигарси и официални лица, включително и срещу самия Владимир Путин. Приемането му се бави повече от година, заради съпротивата от президентската администрация и идва близо месец след внезапната смърт на основния му поддръжник, сенатора Линдзи Греъм, на когото е наречен. Долната камера на Конгреса ще го разгледа най-рано през септември, когато ще приключи лятната й ваканция. За закона за санкциите гласуваха 86 сенатора, а против само 11. Подкрепата в камерата на представителите обаче не е гарантирана, тъй като много от конгресмените се опасяват, че нови санкции за страни като Китай и Индия ще доведат до повишение на разходите за американските вносители и потребители. Според поддръжниците на закона Греъм, чрез него руската военна машина ще бъде поставена на колене, а Путин ще бъде принуден да седне на масата за преговори. За новините, Добрин Йотов.
0: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн приветства вота на Американския сенат за санкции срещу руската енергетика. Заедно нека източим средствата на Русия да продължава една война, която не може да спечели. Чрез болезнени допълващи се санкции, Европа и Съединените щати могат да покажат още веднъж какво едни исторически партньори могат да постигнат, когато действат заедно, написа фон дер Лайн в социалната платформа X. Спортните вести представя Светослав Табаков.
12: Футболистите на Левски победиха с 2-0 като домакини Локомотив Пловдив и продължават с 100% актив от 12 точки след първия матч от четвъртия кръг в първа лига. Пловдивчани имат само 3 точки на сметката си. Головете реализираха Давид Кусо в петата и Рейналдо в 90-та минута. А в третия кръг на втора лига Етър Марек 1-0. България взе четвъртото място в отборното класиране на 25 метра пистолет за жени на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години във Вроцлав, в Полша. Българките бяха в състав Зорница Бонева, Мария Атанасова и Николая Раденкова. В индивидуалната надпревара Бонева и Атанасова заеха съответно 12-то и 13-то място, а Раденкова е 21-а. Шампионка стана чехкинята Виктория Шиндлерова. Румяна Стоянова, единствена от българите, се класира за полуфиналите в дисциплината скиф на световното първенство по гребене за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Нашата състезателка спечели своята четвъртфинална серия с силни последни метри. Отборът на България се класира за днешния финал на Балканското първенство по волейбол за юноши до 17 години в Тирана, Албания. На полуфиналите нашите записаха втори категоричен успех с 3-0 гейма срещу Румъния и ще спорят за титлата със състава на Турция. Националният отбор на България по баскетбол за девойки до 18 години допусна поражение във втория етап на Европейското първенство дивизия Б в Румъния. В Тулча тимът на Лилия Георгиева загуби от домакините с 51-69 точки в среща от четвърт финалите и ще играе за разпределение на местата от 5 до 8. Пьотър Нестеров победи Адриан Андреев с 6 на 4 и 6 на 1 за 72 минути и се класира за полуфиналите на тенис турнира в Пловдив. Там той ще срещне румънеца Радо Михай Папое. В друг четвърт финал Джордж Лазаров отстъпи пред испанеца Карлос Санчес Ховер с 2 на 6 и 3 на 6. Изабела Шиникова се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Оренсе, Испания. Тя направи обрат срещу поставената под номер 1 в схемата Грет Минен от Белгия, побеждавайки с 3 на 6, 7 на 6, 3 на 0 и отказване на съперничката й. В спор за място на финала Шиникова ще се изправи срещу Брит Дупрее от Нидерландия.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
13: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 64%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайните и източни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 33. След обяд на много места по Черноморието ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър. Максимални температури между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В край на бюлетината отново по-важното в него. Голям пожар гасят огнеборците в Първомайско. Огънят е пламнал в ранните следобедни часове вчера и се разраства. Съдът остави в ареста трите момчета и двете момичета, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Съдът в Кочани за пореден път отказа лечение в България на Ива Михайлова, която пострада при пътен инцидент в Република Северна Македония преди 10 месеца. Правителството на Испания обяви, че ще въведе граничен контрол над полетите и корабите от Италия. Сенатът на Съединените щати одобри с огромно мнозинство закон за санкции срещу Русия. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Димитър Пенков.
14: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: Letni nošti s horizont.
2: Добра нощ, уважаеми слушатели! Вие сте с летни нощи с хоризонт. Лятното издание на Нощния хоризонт всяка събота на месец август, когато в ролята на водещ на предаването влизат интересни личности. Такъв е и тази вечер моят съводещ Владислав Кацарски от Брайл FM Радио, медията, която заличава границите между различията чрез уникалния език на изкуството. В Нощен хоризонт, лятната нощ, ни гостува и Анелия Велинова, изпълнителен директор на Брайл FM Радио и спътницата в живота на Владислав Кацарски. Ще говорим за кино. Ще се срещнем с режисьора Джеки Стоев, с Никола Бушнаков и ще поговорим за филма «Аврора» на Джеки Стоев, филм, който той прави заедно с Никола Бушнаков. А пък самия Никола ще ни разкаже за няколко пучки сирене. Това ще се случи в първия част на предаването «Летни нощи с хоризонт», защото след това ще ви срещнем с Димитър Христов и неговия сърдечен ритъм. Поети с китара и ще представим книгата «Археология на любовта». След 2 часа очаквайте музиката на композитора Руселин Наков и още много споделени мигове заедно с нас. Аз съм Евелина Стоянова, добре познатата ваша от предаването «Рано в неделя по хоризонт». Музиката избира Дани Стойкова, а звукорежисьор е Жеко Жеков.

0: Letni nošti z Horizont.
1: Владислав Кацарски е автор, актьор, режисьор. Запалил много хора по театъра чрез частната трупа, която създава и която играе при пълни салони 4 години на театралната улица Раковски в София. Той е основател, продуцент и генерален директор на Брайл FM радио, първото българско социално интернет радио за незрящи хора, създадено заедно с Анелия Велинова. Преди да бъде мой ко-водещ, ми каза, че той, уважаеми слушатели, бил от екипа на Българското национално радио, работил е в Радио София и къде още?
2: Бинар. Добър вечер.
1: Добър вечер. След малко той влиза в ролята си на съводеща, но най-напред да кажем, Влади, няколко думи за радиото, за възможността, която даваш на младите хора и естествено на къде сме без Анелия Велинова, твоята половинка в живота и много важна част от Брайл FM радио.
2: Първо искам да кажа, че тя не ми е половинка, защото и аз и тя сме абсолютно цели.
3: Поцели.
2: Няма тук никакви половинки, няма гарнета и похопаци. Ние сме хора, които сме двамата и си сътрудничим във всяко едно отношение. Защото всъщност любовта, Ивелина, е даване и получаване. Това е голямата игра на живота. Какво е получаването? Получаването, когато вдишваш въздуха, а даването, когато го издишваш, защото другия го вдишва. И тогава, когато вдишването и издишването са в синхрон, тогава всъщност се получават големите неща, които се наричат любов, взаимност и сътрудничество. Като сътрудничество е тази по-будливата дума на другото, на сливането. А защо генерален директор? Сега тук, като започнахме да работим в радиото и даже покойният Радослав Янкулов каза: "Охо, генерален директор." И гледа, и това сега една малка медийка. Какъв генерален директор да си ти на една онлайн медия, интернет радио, което даже нямаше и офис. И аз му казах, тогава вече имаш офис, и аз му казах: "Виж сега, това не е само радио." И то даже един от спотовете ни е такъв: Брайл FM, не само радио. Защо? Защото тук във вашето радио, радиото Майка, да се свиете името му и да се продължат дните му, и при нас, само на тези две места се правят радиотеатри. На нито едно друго място в България не се правят радиотеатри. Това са двете места, където се правят радиотеатри. Сега няма да говорим за това, за вашите възможности и ресурсите, говорим и за нашите, но освен всичко друго, когато ние започнем да работим върху една тема, защото стара истина е, че журналистът не ти е приятел. Той си прави материала и повече ти вече си материал, ти си отминал. Само че при нас не е така. При нас, когато попаднем на проблем, ние хващаме проблема и го държим завинаги при нас. Този проблем ние го проверяваме всяка година докъде е стигнал, какво се е случило с него. Той човек, който са ни обещали, че няма да го уволнят, той сега продължава ли да работи? Този човек, на когото вие му обещахте, че няма да се държите лошо с него в старческия дом, продължава ли да се радва на комфорта, който вие ни обещахте там, като дойдохме, дето ни ги показахте тия хубавите неща, па то след това се оказа, че те са двете ремонтирани стаи. И така нататък. И за това, защото ние работим с млади хора извън радиото, работим с хора, които са късно ослепели извън радиото, работим с хора, които се нуждаят от нашата подкрепа за литература, за изкуство. Сега ние не сме, как се казва, социално подпомагане, ние сме една културна медия, която се старае да може да бъде адекватна на всякъде. И това искам сега да поздравя, защото много хора наши слушатели. В момента ни слушат. Те очакваха малко по-друго мое участие тази вечер. Но важното е, че съм тук. Така че лампата свети светло и продължаваме.
1: Даваме сега думата на нея. Тя е изпълнителен директор. Анелия Велинова. Пълнота. Пълнотата на Владислав Кацарски. Моя съводеща тази нощ.
3: Благодаря. Това са много такива сериозни думи. Но да, в Брайл FM не се възползваме от кауза. Подчертавам. За разлика от много хора, които се възползват даже само от думичката кауза. В Брайл FM обучаваме трудни хора и ги правим професионалисти. Не се възползваме от това. Подчертавам дебело, просто медията не е финансирана. Това е едно наше много лудо начинание, огромна любов към радиото, огромна любов към театъра, огромна любов към изкуството, което ние превърнахме от наше хоби в професионална медия. 12 години. Не е ден, не е година, не е кампания. 12 години.
2: Не е проект.
3: Години. Не е проект.
2: Зад нас не стои нито един генерален спонсор.
3: Точно така.
2: Финансираме го ние двамата, радиото. И ние нямаме фирми, които да са...
3: Да ни захранват.
2: Да ни захранват. Нямаме бензиностанция, супермаркет и така нататък. Аз работя в времето, в което не съм в радиото. Аз работя като учител и с тази заплата успяваме да покрием режийните разноски на радиото, които изобщо не са малки.
3: Аз напуснах, работих и аз в Бинар, напуснах си и другата работа, която беше така доста платена, за да бъда през цялото време в радиото.
1: Това е ваша мисия.
3: Точно така.
1: За да бъдете полезни на хората и на тези, които са жадни за култура, на хора с различни специфични
3: проблеми. И не само. И не само. При нас много приятели са творци истински. Защото за нас един от критериите не да мине някой, който на когото трябва да се създаде слава, той да е накадърен. Просто такова нещо при нас няма.
1: А Нелия, кога се запознахте с Владислав? Колко години минах?
3: Преди. Значи ние преди да се оженим, което вече е над 30 години, 33, 10 години бяхме приятели, така че това е много голяма цифра.
1: Къде се намерихте?
3: Еми, журналисти, пишещи хора, някъде се намерихме.
1: Да кажем, че Владислав вижда повече от нас.
3: Да.
1: Защото вижда
3: с вътрешното си, да, зрение със сърцето, да.
1: Вие сте неговите очи?
3: Не, ние сме различни. Някак си така в спора, според мен, защото има и такива моменти, се разбират наши истини, негова истина, моя истина. Някаква форма на коректив сме един на друг и мисля, че това е много ценно.
1: Имате две деца?
3: Две също в артистичния свят прекрасни същества. Едната е мултидизайнер, другата е актриса, която в момента прави... Едната прави, надявам се, да стане успешно филмов фестивал, а другата прави филм, който ще се появи скоро като продуцент и актриса на екрани.
1: В едно глухарче светът се затвори, а ръката ти беше история. После, когато светът се разпръсна, остана прашец по моите устни. Това е стихче, написано от Влади Кацарски. Музика за самотници през 2003 година. Той пише, той е актьор, той е човек на изкуството.
3: Еми аз затова съм го избрала в крайна сметка. Съвсем съзнателно. Ако не беше човек на изкуството, нямаше никакъв шанс.
2: Тази книга ме подкохроса в интересна истината Митко Христов да я издам. който тук до мен е от лявата страна. Той тогава беше главен редактор на вестник Български писател, но да ви кажа аз по повод слепотата, нали, защото да ги оставим тия неща, дето виждам със сърцето, сляп съм си. И точно толкова, колкото всички останали, преживявам нещата. И даже малко повече се гневя, може би, от хората около мен, защото това, което обаче искам да го знаете тук всички на тая маса, не че не съм го казвал на Митко и на Нели, слепотата си е моята най-вярна приятелка, тя никога няма да ме изостави и си има своите предимства. И веднага ще ви кажа защо го казвам това нещо. Защото вие представяте ли си, всяка сутрин, като се качваш в трамвая, да гледаш на мусеното лице на ватмана, който го е яд, че е на работа, или който говори по телефона и прави най-различни физиономии, след това се чудим защо, нали, трамваите излизат от тръбости. Това да сблъскаш два трамвая, това е доста талант трябва да имаш, нали, при тия шеметни скорости, с които се движат трамваите, те да се блъснат два трамвая, страхотна работа това. Или говорят, и никой до сега не каза, бе, тия ватмани са говорили по телефоните си, нали? Та, всяка сутрин да гледаш ти тия намусени лица, намусени физиономии, и след това да отидеш и да се усмихваш на работа. Това на мене ми е спестено. Такива неща не виждам. И при мене всичко е така, както аз искам да го видя. Тоест, наистина така, както аз искам да го видя. Режисирам си го. Това не значи, че не се ядосвам. Например, имаме един футболист, който редовно изпуска на празна врата. Много ме ядосва. Но това са, как се казва, това е катарзис. Ти си там 90 минути и можеш да се ядосваш колкото искаш. И затова човек трябва да се ядосва за дребните неща. За големите неща не може да се ядосвам. Ние трябва да ги решаваме тези големи неща.
1: И сега, понеже аз обявих летните нощи с Хоризонта, че вие, Влади Кацарски, сте мой съводещ, бих искала сега да ви дам възможността да зададете на Нели Велинова въпросите, които вие всичко знаете.
3: Които не смееш вкъщи, които не смееш да ми ги зададеш вкъщи.
1: Които искате да чуят нашите
2: слушатели. Аз мислях, че и Велина ще разпитвам нещо. Ама на Нели, виж, сега тук изненадах се много от тази цялата история.
3: Дайде да те видим.
2: Но добре, аз първото нещо, което искам да попитам Нели Велинова е, какво се случва, когато един човек 9 пъти не си изпълни задълженията като професионалист? Ние не говорим за нашето радио. В нашето радио такова нещо не може да стане. Ние говорим сега хипотетично.
3: Ако 9 пъти не си изпълни... Виж сега...
2: Аз нарочно съм избрал 9.
3: Не.
2: Това с деветките е страхотна работа.
3: Ако е човек на шефа, нищо няма да стане. Може би ролята му е да направи нищо и да слухти и да клюкари.
2: Сега тук обаче искам да попитам аз какво значи човек на шефа и в тази цялата съвременност българска. Извинявай, че точно така започвам.
3: Хората се делят на две касти. Тези, които търсят кадърни, за да си реализират тяхната идея, да имат сътрудници, нали, в пълния смисъл на думата. И други, които се плашат от кадърния човек, бягат като дявол от тамян и гледат да назначат около себе си некадърници, които да им обслужват подмолните тели.
2: Добре, стара истина е това. Така е. Обаче защо въпреки всичко им върви работата?
3: Съмнявам се дали им върви. Сигурно се намират двама-трима луди работяги, които движат нещата, но ако тази политика не се промени в България, нещата отиват много назад.
2: Ма то това според мен не е политика, е начин на живот,
3: политика,
2: начин на мислене.
3: Начин на мислене и на живот. Това е от толкова години във времето промивка в тая посока и вече е станало, да, начин на живот.
2: И добре, откъде тръгва това нещо? Дай да влез в генезиса на цялата тази история. Какво се случва в движението по пътищата, на опашката в магазина, защото вече има в магазина има опашки. Ни големи вериги напоследък са решили да ни върнат така в спомените за социализма и казват, нали, уважаеми клиенти, затваряме каса 4. И казват, уважаеми клиенти, отваряме каса 3. И всичко живо се юрва от каса 10, където са 18 човека, към каса 3 и се газат и така. Всеки първа жичка за водичка, който ме превари, мъртва майка да завари, така се играеше на времето.
3: Знаеш много добре, че захванахме една тема, която ще я разработваме в нашото радио, за променения български ген. За съжаление, променен в негативна посока, според мен. Което, честно казано, направо ми е болно при такъв кадърен, умен народ, с такова минало, с липса на самочувствие, с така орязани криле, да тиражира глупост. Крайният резултат е глупост.
1: Ще чувам сега една песен и след това ще кажем какви теми засягате в радиото, на което сте основатели Брайл FM. Музика.

0: Летни нощи с Хоризонт.
1: Като сезон се разтвори денят и слънцето в цикламена одежда разпръсна тиха светлина и започна светът от две прашинки, влюбени до безнадежност. Искрено се надявам, уважаеми слушатели, те да са влюбени до безнадежност. Моите гости са водещи в това издание на предаването Летни нощи с Хоризонт. Владислав Кацарски от Брайл FM Радио и изпълнителният директор на радиото Анелия Велинова. Сега, уважаеми слушатели, Анелия влиза в това призвание да бъде съводещ на Летните нощи с Хоризонт. Тя е колега журналист и давам възможност да зададе въпроси на Владислав Кацарски, нейният спътник в живота, и да поговорим за нещо много важно — номинациите за Европейската награда за литература на Владислав Кацарски. Анелия, вие сте.
2: Да, това е нещо, което е за мен е важно. Не знам за него дали е важно, но за мен е много важно.
3: Мене няма ли го тук, защото нещо... Сега си говорите двете, като че...
2: Не, аз сега ще ти задам въпрос. Какво ти струваше да напишеш за Гърбената земя? Това е книгата, която е номинирана за Европейска награда за литература.
3: Аз това съм го казвал в това радио много пъти, сега ще го кажа по по-различен начин. Всъщност, не знам какво ми е струвало. Човек сигурно плаща някаква цена, когато прави, когато ражда едно произведение. Предполагам, че трябва да е така, защото всяко нещо на този свят има стойност. А стойността, естествено, е цена. Обаче, когато започнах да пиша за Гърбената земя, аз изобщо не знаех, че това ще бъде... Нямал съм идеята, че това ще бъде книга, която ще се казва така. Има хора, които... Защото Коридорът, романът, който е другата ми книга в проза, когато след

0: не е порок, ама и не трябва много да се афишира, защото не знам, няма да разсъждавам повече за скромността. Казвам, че не съм скромен човек. Не съм нескромен, но не съм и скромен. Та исках да кажа, че тази книга ще заеме своето място рано или късно в световната литература. Ако не го заеме, друг ще напише по-хубаво и това място ще няма да остане незапълнено, защото природата е такова нещо. Та като започнах да първото нещо, което започнах да правя, е един разказ, който 96-та година започнах да го пиша. Този разказ аз не можех да го напиша и не знаех защо. Колкото пъти започвах да пиша този разказ, ти знаеш, а някой от семейството се разболяваше.
1: И то доста тежко.
0: Да, така е.
1: То е новела, но добре е разказ. Жанра.
0: Аз отговарям на въпросите или ти?
1: Добре, аз ти задавам въпроса, ти отговаряш.
0: Да, защото да се уточним. Аз знам, че ти знаеш отговора. Обаче и не мога да ти изненадам, то това е най-лошото. Нали? Тук Ивелина ни поставя някакво... Ако бяхме играли на сляпа баба, можеш и да биеш. Нали? Ма тук не знам как ще стане. Както и да е, става въпрос, че най-сетне намерих ключа към загадката и той се появи сам. И този ключ се оказа опрощението, а не обвинението. Защото в този разказ, който аз пишех, ставаше въпрос за обвинение. А когато дойде опрощението, тогава нещата се наместиха. Обаче трябваше да напиша 7 други разказа преди това да се случи, преди да затворя книгата, защото тя това ме буде, пари ме, тормози ме непрекъснато. Това са 20 години, в които пиша едни 7 новели. Те са, не са много дълги, но са много болезнени. Всичко е в... и който казва, че... Ето тук и Димитър Христов ще каже, че творческият процес всъщност е, освен че е любов и изстрадване, си е и болка, защото понякога това, което е в теб и искаш да го напишеш, не е като Божието Слово, което иска да излезе. То е като онова нещо, което непрекъснато е в теб и каца на мислите ти. То е не в основата на мислите, то е кацнало на мислите ти. Каквото и да правиш, както и да го правиш, то ги заема една голяма част от мислите ти и те прави все едно не си спал. А в много случаи и не спиш, за да можеш да си влезеш в коловоз. Ти не търсиш решение. Ти търсиш онова единство с думите в теб, което да ти помогне да ги извадиш навън. И когато го намериш, тогава големият товар пада от гърба ти. И тогава, когато намерих това прощение, 20 години писах аз тази книга. Когато дойде прощението, голямата тежест се стовари от мен. И всичко се затвори. Ей така се затвори, като все едно някой затваря две части на една завеса. Трак и героите се прибраха оттатък. Вътре в книгата си влязоха. И дано имат живот тези хора, защото те вършат както лоши неща. Накрая обаче все пак има прощение.
2: И аз, слушайки този отговор, Нели Велинова, като че ли усетих това, което Владислав Кацарски е изживявал. Аз бих искала да те попитам и теб, Нели Велинова, какво беше за тебе тази негова номинация за Европейската награда?
1: Ние не сме мислили какво ще получи, каква награда. Това бяха в годините разговори, случки от родовете ни, някакви прозрения, някакви инсинуации, такива, които течаха между нас и те и дълг към нашите предци да напишем неща, които са важни, които са ценни, да говорим за ценности, стари, стабилни.

0: ценности, не за променения сега български ген. И това явно по някакъв начин е изкристализирало при него, защото езика, на който е написана книгата, е изключително, както напоследък, понеже му излезе едната от новелите «Момче от цветя в пламък», и Георги Константинов като се обади и каза: «Всяка дума си тежи на мястото». Просто няма какво да махнеш.
1: Ние не обръщахме внимание на номинацията,
0: да,
1: Евелина. Това за нас, това за мен специално, а и за всички мои хора, които са около мен, знаеш ли какво? Литературата, писането не е съчинителство, не е печалба, то е постъпка. И това е важното. А кой, къде го е видял, показал, на изкачил там в някакви конкурси, това не е важно.
0: Не е нашата цел. Целта е да бъде без, как да кажа, да няма, да е блестящо словото. Да няма отгоре матина, не знам, да не е отцапано, да не е измърсено. Аз съм човек, който много усеща вибрацията на думата. Дава значение на цялата тая божествена енергия, която тече през словото, и я усещам физически, буквално с кожата си.
1: Трябва да има музика, като се пише. Трябва да. Когато сега аз като го казвам това нещо, хората, ако отворят мой коридор и като прочитат този натурален език, който използвам там, ще кажа: това ли ти е музиката, бе? Ама има и такава музика, тая е малко хард тая. Защото когато пишеш за един пансион, не можеш да кажеш: новобранец, ела насам, би ли направил 60 лицеви опори, за да ми създадеш мекота в душата?
0: Да, ще ли, знаете, че казарма.
1: Нещата малко по друг начин стоят там. Но в загърбаната земя трябваше да има вълшебна музика, която, когато го четеш, ти трябва да си да влезеш вътре. И ако не влезеш вътре в текста, и аз затова го проверявах На много приятели преди да излезе тази книга, им давах на този разказче, и той казва: прочетох го, много си добър. Нали, така обикновено така си казва. Ама има и друго, което казва: Владе, ти нали каза, че има още 6, може ли да ме дадеш другия? Е това нещо, което значи, че той човек иска да види какво става там. Не какво се случва, защото те са отделни разкази, макар са свързани помежду си. Героите са горе-долу там, са на едно поле, на едно място, на една загърбена земя, която не можеш да напуснеш.
0: Но хубавото е, че някак си децата се прикаламисаха към този тандем нашия, защото той, без да имаме общи интереси, без да имаме общо така ценене, разбиране на някаква ситуация, щяхме да бъдем в пълен хаос. Но, например, голямата дъщеря е дизайнер на всичките книги на баща си. Малката изпълнява стиховете му. Сега, като правихме едно представяне, тя с нейн колега четяха стиховете на баща си пред публиката, на татко им. Така че...
2: Цялото семейство.
0: Цялото семейство. Сте
2: актьори, автори,
0: изпълнители
2: и всичко. Уважаеми слушатели, те са Владислав Кацарски и Анелия Велинова от Брайл FM радио. Мои гости са водещи в летните нощи с Хоризонт. Сега ще чуем една песен, защото следват новините в 1 часа, след което се връщаме веднага в студиото, защото ще говорим и с Димитър Христов, който чака с нетърпение да ви разкаже за своята археология на любовта.

0: horyzont.
1: Един час новини. Окръжният съд в Русе остави за постоянно в ареста петима от обвиняемите по делото за две организирани престъпни групи, разследвани за производство и разпространение на фентанил и други високо рискови наркотични вещества, съобщи БТА. На други двама от обвиняемите съдът наложи мярка домашен арест. Определението, което беше постановено малко след 23 часа и 30 минути вчера, подлежи на обжалване пред апелативния съд във Велико Търново. Под домашен арест бяха поставени Валери Берберов и Стефан Маринов, за които и прокуратурата поиска тази по-лека мярка. За останалите петима обвиняеми – Валентин Младенов, Спас Станков, Лъчезар Лападжов и братята Иван и Спас Симонови, съдът уважи искането на държавното обвинение за задържане под стража. Според прокуратурата, Валентин Младенов и Валери Берберов са ръководили дейността по разпространението на наркотиците. Лъчезар Лападжов и братята Иван и Спас Симонови са участвали в производството на фентанил. За Спас Станков беше посочено, че освен данни за участие в престъпната дейност, при претърсванията в дома му са открити и бойни пистолети. В лабораторията за производство на наркотични вещества, разкрита в столицата, бяха открити наркотици на стойност над 300 милиона евро. От нея са снабдявани всички големи градове в страната. По случая бяха задържани общо 8 души. Окръжният съд в Бургас остави под домашен арест трима от четиримата обвинени за участие в организирана престъпна група, свързана с ВИК Бургас. Сред тях е бившият директор на дружеството Цветан Мирчев. Според прокуратурата, групата е манипулирала водомери и оказвала натиск върху собственици на хотели по Черноморието, от които са били събирани между 10 и 30 хиляди лева. Разследването обхваща периода от февруари 2024 година до юли 2026 година, като се твърди, че в схемата са били засегнати между 30 и 50 хотела, основно в община Несебър. Четвъртият обвиняем е областният лидер на ДПС Христо Широков, който се яви доброволно в областната дирекция на МВР в Бургас, а неговата мярка ще бъде разгледана отделно. Община Перник обяви частично бедствено положение заради пропаднал път, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
2: Компрометираният път води към газоразпределителната станция в квартал Исток и от стратегическо значение за националната сигурност. Пропадането се дължи на новообразувало се свлачище. Процесите по свличането на земната маса са започнали от преди няколко месеца, съобщих от общината. Достъпът до пътя е напълно спрян.
3: Това държа да подчертая, е път, който не е натоварен с автомобили. Въпреки това, пътят е затворен в днешна дата за преминаване на автомобили. Газоразпределителната станция от стратегическо значение, затова незабавно беше свикащава за изпълнение на общинския план за защита при бедствия. Уведомени са фирмите, които я обслужват, и е започнат процесът по работа и проектиране, за да бъде отстранен проблема.
2: Каза заместник-кметът на Перник Адриан Скримов. Изпратени са документи до междуведомствената комисия за финансиране изграждането на нов път, както и за укрепване на свлачището след изготвяне на проекта. Частичното бедствено положение в сила до 24 август. От Перник, Елена Тамакярска.
1: На 13400 разрешения за наемане на работа на непълнолетни са издадени от началото на годината до сега, съобщиха от Главната инспекция по труда. За същия период на миналата година тези разрешения са били повече – над 14 000. Младежите най-често са наемани в Бургас, Варна, София, Пловдив и Добрич за работа в хотелиерството, ресторантьорството и търговията. Наемането на непълнолетни работници и служители без разрешение се счита за престъпление, припомниха от инспекцията. Подробностите от репортера Мария Костова.
4: От началото на 2026 година контролните органи на Главната инспекция по труда са издали над 200 отказа за наемане на младежи, защото предварително заявените условия на труд не са съобразени с особените грижи, които работодателят трябва да им осигури. Непълнолетните не могат да полагат тежък физически труд, както и да извършват работа, свързана с въздействие на физични, химични и биологични агенти, която създава риск за тяхното физическо и психическо развитие. При извършените проверки са констатирани 184 нарушения на трудовото законодателство съществувала връзка с полагането на труд от непълнолетни, като са установени 72 случая, в които младежите са работили без разрешение. По закон те работят 35 часа седмично при 5-дневна работна седмица, за което следва да получават поне минималната работна заплата и имат право на удължен отпуск от най-малко 26 дни. Работодателите, които желаят да наемат непълнолетни, трябва да предоставят на контролните органи на инспекцията документи, които са задължителни за всяко работно място, независимо дали на него ще се наемат непълнолетни или пълнолетни. Писменият трудов договор гарантира техните права, припомнят още от инспекцията. За новините, Мария Костова.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
0: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Ще остане горещо с максимални температури 33-38 градуса, в столицата около 33. След обяд по Черноморието на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури ще са 29-32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 1 часа представи Димитър Пенков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Letni nocti z Horyzont.
1: Втори час на предаването Летни нощи с Хоризонт започва сега, уважаеми слушатели. А пък преди да ви представя моите съводещи отново и гостите ни, искам да ви прочета едно стихотворение. Казва се Стрес. Колко много самотни хора има в огромния град. Те вървят през гъмжилото, гордо влачат своя душевен ад. Те вървят през разгъстения ужас, те не будят и грам интерес, мъкнат своята участ, ненужна, крият своя безкраен стрес. Щом поискаме да ги забравим, съвестта ни ще рухне в прах. Те край нас безразлично минават, а сме вече подобни на тях. Това стихотворение избрах за вас, а то е на нашия гост, писателя Димитър Христов, за който моя съводещ Владислав Кацарски спомена в първи част на изданието няколко пъти. Димитър Христов е поет, преводач и бард. Завършил е риторика в Софийския университет, бил е директор на Българския културен център в Скопие. По-настоящем е секретар на Народно читалище Пенчо Славейков в София. Ще представим съвсем новата му книга Лирика, като носи заглавието Археология на любовта. Но преди това, добра нощ в ефира на Летни нощи с Хоризонта, казваме на режисьора Джеки Стоев, защото ще говорим за неговия филм Аврора, а аз давам думата на моя съводещ Владислав Кацарски. Само да ви кажем, че с Джеки Стоев се чуваме по телефона, тъй като той е в Странджанското село Изгрев.
2: Джеки, здравей!
3: Здрасти!
2: Искам да ти кажа, че нямам никаква вина за това включване твое.
3: Да.
2: Макар, че аз издадох къде се намираш. Направихте Аврора. Христо Илиев, Чарли е сценарист. Това е една страхотна метафора. Кога ще се появи лентата?
3: Почти сме сигурни, даже мисля, че вече сме оговорили, това ще бъде някъде 10 ноември. До 10 ноември и може би не случайно пък точно 10 ноември сме избрали.
2: Да, щях да те питам, това ли беше случайно ли беше 10 ноември?
3: Не съвсем, ама горе, но така се получи, а и мисля, че хубаво пасва.
2: Да, идеално пасва.
3: Да.
2: Сега, виж, аз много внимателно изгледах филма.
3: Да.
2: Първо, искам да благодаря на тебе и на целия екип, че сте направили нещо, което много малко хора правят. Вие сте направили титри за хора, за глухи хора.
3: Направихме, защо? Другите не правят ли?
2: Не правят. Много малко, много малко хора го правят. Есента на ловеца е единия български филм, който го има това нещо. И още няколко такива български филми. Ако бяхме в... понеже съм гост тук на Националното радио, няма да обвиня една друга национална медия, която непрекъснато излъчва филми с титри. Искам да кажа да престанат да правят това нещо. Те са единствената телевизия в България, които те се знаят кои са, които излъчват филми с титри. А тази метафора Аврора обаче, това е много силно нещо. Целият филм е изграден с метафори. Това съзнателно ли го търсихте, Джеки?
3: Не вярвам. Не, основно, защото това са тези истории, които са във филма, това са истински истории. Почти нищо не е измислено. Тук там поизмисляхме нещо, да? Но не сме търсили метафори, а аз като правя филми гледам да е интересно, най-вече да им е интересно на хората. В случая се получи и филм, защото всички филми, които съм правил, всички са... Никой не твърди, защото съм правил всекакви да... Всекакви такива критики имам, не знам да... Обаче всички филми са интересни и никога скучни.
2: Да, абсолютно.
3: Този филм може би е и смислен. Нали, това не съм много сигурен. Това не съм много сигурен и не знам дали пък чак толкова е важно. Въпросът е, той е хубаво некъде младите, които не са живели в това време, просто да го погледнат и малко по друга, не само така, да го погледнат и от по-човешката страна.
2: Знаеш ли, аз съвсем приятелски ще ти кажа, да, че да. Като започна филма и на 20-та минута си казах, аз съм гледал десетки такива филми.
3: Да.
2: И понеже си ти, казвам, сега ще го изгледам филма и след това ще го нарежа на салата Джеки.
3: Да.
2: Обаче какво се оказа? Всъщност, успя да ме преобърнеш и това, което най-много ме закова всъщност. Да. Аз много обичам филми с добър край. Да. Защото в края на краищата любовта трябва да възтържествува, да му се не види. Някак си не може да остане. А сте го поднесли по един изключително лежерно драматичен начин. Казвам лежерно драматичен начин, защото през цялото време очакваш да се щупи и да си стане това, което си става винаги. А то не става така.
3: Да,
2: и това, че сте заложили на такива известни лица, видяхме Еленко, Божидар.
3: Да. Ама много хубаво пасват.
2: Ама идеални са, идеални са.
3: Божидар дълго време се опъваше. Викаме защо? Викаме, защото ти точно...
2: Абе, взимай го пак, бе, това е страхотен актьор, нищо, че е критик кино.
3: Да, да.
4: И видяхме и на Пенко студенти. Пенко Господинов.
2: А тази страст обаче на Николай Бошнаков да снима в чужбина, как се съчета с вас? Откъде ги намерихте ти пари?
3: Ами, намерихме ги
4: на улицата.
3: Не, почти случайно. Не, просто тези ни свърза с един от италианските продуценти. Той му хареса цялата тази работа и той кандидатства пред италианското правителство да бъде ко-продуцент. Той не участва с собствени пари. Той подаде проекта, както го бяха направили, и той го представи пред италианското правителство и те му дадоха пари. И затова можахме да ангажираме Франко Неро и този Брено Плачидо на Микеле.
2: Да.
3: Микеле Плачидо, денцето. Който се оказа, може би, по-кадърни от баща си, да дава Господ.
2: Ами, дай Боже, дай Боже. Да, дай Боже. Сега тук има един много голям риск.
3: Да?
2: Това е много експлоатирана тема, особено там 50-те години. А вие влизате направо с двата крака скачате вътре. Не се ли опасявахте, че може да избледнее филма по този начин?
3: Как да ти кажа, този човек се опасява и след това. И аз по норе наистина се опасявах, ама почнах като гледах материала, викам, даже по едно време към леля, викам, тук се изложихме. Обаче гледам, като гледам материали, гледам и те актьорите си много хубаво си свършили работата.
1: И станал прекрасен филм.
2: Прекрасен филм стана. Сега ще ти кажа аз. Тук заговорихме за една от моите книги за Гърбената земя и аз не харесах Корицата първата. И казвам, няма, тая корица не ми харесва, няма да излезе. Обаче издателката казва, не, тая ще бъде. Викам, не, няма да бъде тая. И казвам, ако трябва, ще излезе с чисто бяла корица. Само че само Стайнбек е издавал така. И аз тогава казах точно в твой стил. Еми, аз нямам впечатление, че съм по-лош писател от Стайнбек. Направили сте страхотен филм.
3: Да.
2: Препоръчвам на зрителите да го гледат. На 10 ноември ще излезат и преди това ще ми гостуваш и при мен в Брайл FM. За да го разкадроваме вече кадър по кадър. Трудно ли се работи с Койна?
3: Не. Тя, разбира се, си е капризна, както всички звездите на тък, но когато става за работа, там няма капризи. Тя е просто повече от целодайна.
2: Извадил си от нея невероятно нещо.
3: Разбираш, и много е била, разбираш, и на талантливите хора им лесно да бъдат целодайни. Защото тапанара, когато е целодайен, даже е по-лошо.
2: Да, ти имаш разработки на тая тема за целодайния тапанар.
3: Да.
2: А в тая връзка ти имаш още истории, няма ли да седнеш да ги напишеш?
3: Ами аз пиша в момента.
5: Сега съм почти готов.
2: Ти затова ли си избягал така на толкова далече?
5: Кое? Не, аз съм почти готов. Още много малко ми трябва. Даже ще ти, трябва да ми пратиш имейл, аз имам ли? Имам го твой имейл.
2: Вайбъра ми имаш, нямаш.
4: Може... Да, има го, ние си контактувахме моя имейл.
5: Да. Ами ще ти взема, аз почти съм е събрал книгата и ще изпрата да погледнеш. Като проекта имам сега. Тук там ще си пипне малко. Но ще... А и тя горе-долу, и тя през... ноември.
2: Вижте...
5: Ще се берат много неща. Ще мъка.
1: Важното е, че има какво да гледат хората и да четат.
5: Да.
2: Последното нещо, което...
5: Да.
2: За да завършим.
5: Да.
2: Предлагам ти, като се върнеш тука, да седнем, да се съберем и да направим един театрален спектакъл «Режисьорът и недоволният».
5: А, между другото, ще правя и колкото и да е смешно, аз не ми се иска да го казвам, не за друга, ми ще вика, то засегна откачил. Аз ще правя театрален спектакъл заедно с Еленко Ангелов. Двамата.
2: Ето,
5: върху мои теми преживели си и дънатък. Нали? И я че става... Просто ще си кажа, бе, този човек се е мръднал. Виж, на тези години
2: не е виж, други ще си кажат от толкова повече на къде, така че не се притеснявай, няма страшно.
5: Да.
2: Благодаря ти за този разговор, успех на Аврора желаем, всички тук и те чакам в София. Нищо, че ще играеш с Еленко Ангелов, ще играеш и с мен и ще видиш, че стане също хубаво.
5: Добре.
2: Всичко добро.
1: Джеки Стоев, уважаеми слушатели, чухме в едно интервю с него на Владислав Кацарски. Сега слушаме музика «Сърдечен ритъм» на Димитър Христов, който нямам търпение след малко да ви го представя.

0: летні нощі з Горизонт.
1: Летни нощи и Севелина Стоянова, звукорежисьор Жеко Жеков, музиката избира Дани Стойкова, а пък наши съводещи и специални гости са Владислав Кацарски от Брайл FM Радио, изпълнителен директор на радиото Анелия Велинова. И сега дойде време, уважаеми слушатели, да кажем добра нощ и на писателя Димитър Христов. А какво е щастието без любов? Преди малко чухме негова песен, той изпълнява, той свири на китара, песента се казва Китара. Добра нощ и на вас, писател, културен дец, така мога да ви нарека смело.
2: Цял живот се занимавам с култура и както и моите приятели и колеги Анелия и Влади Кацарски, и с журналистика, публицистика. Имаше по едно време едни такива опасения, че добрата журналистика убива писателя. Обаче ето, имаме доказателства, че не се случва това винаги. И в българската литература има много добри, големи журналисти и публицисти, които са и писатели. Да не започвам да ги изброявам с Ботев, Захари Стоянов, за да стигнем до Владимир Башев и до Владислав Кацарски, но това е един път на...
3: Тогава се понаведох малко.
1: Това е един път.
2: Знам, че ти умееш и сам
3: за
2: да
3: Венеца,
2: се хвалиш,
3: но...
2: Ти умееш и сам да се хвалиш, но нека и другите да кажат, че ето Владислав Кацарски паралелно прави изключително добра журналистика, и добра и поезия и белетристика, което е много важно. Тук като при мен, аз също се опитвам да нося повече от една дини подмишница, и поезия, и като поет с китара в момента записвам един нов албум с нови песни по мои стихове. За огромно съжаление не съм учил музика, но пък цял живот като само китарист и певец се занимавам. Мисля, че бях на 50 години, когато започнах да ходя на уроци по китара. И смятам, че най-професионалното нещо, което правя, това е поезията, разбира се. Не случайно съм направил и едно ателие за поезия в читалище Пенчо Славейков, където работя, и там има един софийски литературен салон в читалище, който от най-активните литературни средища в страната. Разбира се, там се изявяват и поети, и белетристи, и бардове. Готвим един фестивал за поети с китара. Преди години направих един такъв фестивал Софийски вечери на авторската песен, а пък сега новия фестивал ще се казва Бардфест София.
3: Е, дай Боже, оттам да се роди така... Отмина ли времето на бардовете според тебе? Висоцки, Булато Куджава, даже ако искаш и Боб Дилан, ако се върнем толкова назад, нали, откъде тръгва Боб Дилан.
2: Не, времето на изпятата поезия не може да отмине. От Орфей до наши дни. И тук бих искал да направя някакви жанрови рамки. Изпятата поезия или бардовската песен, това е на хора, които сами си пишат стиховете, сами създават песните, сами създават мелодиите и сами ги пеят и музицират. Това не са певци, които си нагласяват някакви думички по някаква мелодия или композитори. Това са бардове, това са особена порода хора. Чувал съм, че в Съюза на композиторите в Великобритания има две секции. Едната е композър, значи това са професионалните композитори с дипломи, с научни титли, и другата секция е songwriter, автори на песни. Това са бардовете.
3: Ти знаеш ли, че има един, значи в Щатите е достатъчно 7 пъти да си бил на сцена и да си играл, за да, да си актьор. Вече да можеш да, да, да получаваш пари като актьор и да плащаш данъци върху това нещо.
2: Ами, Мерилин Монро, когато вече е звезда в киното, тръгва на уроци по актьорско майсторство при Ли Страсбърг. Значи, може да е звезда и да печели милиони, но сцена, театралната сцена е друго нещо.
3: Археологията на любовта, археология на любовта, сказа последната ти книга.
1: Най-новата.
3: Да, там е най-новата книга. Последната ли казах? Да, последната казах, ама като най-новата. Тази излязла
2: тази година.
3: Да. Наколко дълбоко навлезе в археологията и откри ли нещо ново в любовта?
2: Постоянно Щото... откривам и преоткривам. Като казвам преоткривам, любовните сюжети са в основата на, и на древната литература, и на, на най-древната поезия. Тя е породена именно от такива чувства, любовни чувства, не само от философски размисли или от наслаждение, от съзерцаване на природата или само съзерцание, защото има поети, които пишат само съзерцавайки себе си. Мисля, че не съм такъв, но археологията на любовта, това мое заглавие и имам такова едно именно стихотворение, е точно това огромно наследство, което е и духовно, и това са едни пластове, които са представата на човека за любовта. Защото човека в израза си на любовта е индивидуалност, но той е едно следствие от всички тези най-различни постижения, бих казал, на човешката емоционалност, на човешкото привличане, на обожествяването на любимия, може да се каже, на всички тези дълбоки интимни връзки, които през вековете са се случвали по различен начин.
3: Ма ти не се ли опасяваш, че при тия разкриване на пластовете можеш да откриеш нещо, което да те оплаши? А на тия години да те оплаши не сме на по 20. Защото, как казваше Любомир Левчев, и свободата съм я чувствал най-добре след болка от раздяла, и когато се разделиш на 20 години, си мислиш, че умираш, но когато раздялата дойде на 40 години, си мислиш, че не умираш. И това е много по-страшно. А ние с тебе сме вече над 40.
2: Ами, любовта не е само празник, любовта е и изпитание. Изпитание на чувствата, възпитание на чувствата. В този смисъл има и страшни неща. Има и разминаване. Има и раздели. Но това прави човека по-силен. Това всъщност е съзряването на човешката емоционалност. Да премине през всички тези изпитания, за да опознае истински любовта.
1: Аз искам много да чуем това стихотворение и предлагам сега на Нели Велинова да ни го прочете, а пък след това предлагам на Влади Кацарски да чуем любимата ти песен, която на Димитър Христов. Ще чуем, разбира се, той и пее, той и свири, и пише... Голям талант, нали така? А сега, така, нели, бихте ли ни прочели?
4: Освен това е много ерудиран, има огромно количество информация и може да направи критически анализ на всеки един автор в България.
3: И не иска, да, не иска, да го иска напише, да напише това нещо.
4: И не иска да го напише.
3: И това е голяма загуба за българската литература, а той не иска да го напише, защото, както беше казал, Пенчо Славейков, ти сега тук всичките така ще ви охрацам. Това е цитат на Пенчо Славейков, не го е казал Димитър Христов. Но понеже ние, хората, които пишем, от време на време така поглеждаме какви ги върши брата в съседната килия, а той похапва сирене по време на пости и тия неща не са много хубави.
1: Сега слушаме стихотворението «Археология на любовта», което ще ни прочете Анелия Велинова, а след това ще чуем любимата песен на Владика Царски, която се казва «Романс».
4: Археология на любовта. Неподозирани дълбоки пластове в душата и в сетивността от ранно детство в мен прорастват и избоява любовта, която пътя ми осмисля с поривите ден и нощ. И аз от нея съм урисан да бъда, да съм добър или пък лош. Любов загадъчна и земна, любов с космически искри, любов, която ме обзема и никога не казва «спри», защото аз я продължавам от древността и досега. С нея ставам богоравен или дъмгосън от тъга. Любов, най-земното привличане и най-суровия закон, когато сляпо се обричам с нежен химн, с болезнен стон, в интимната археология, в руините на древен храм, аз реставрирам, за да мога нов храм любовен да създам.
2: Благодаря, Анелия.

0: Nощи с Хоризонт.
1: В студиото сме заедно с Владислав Кацарски. Той е мой съводещ. Аз съм Евелина Стоянова. Съводеща ми е и Анелия Велинова. А пък наш гост минутите преди 2 часа е Димитър Христов, който е поет, преводач, бард, певец, бих казал, защото, уважаеми слушатели, слушаме музика, която изпълнява той, свири на китара, продължава неговото участие в предаването Нощен хоризонт и интервюто с него на Владислав Кацарски.
2: Ма това не е интервю. Да, сега си говорим, защото...
1: Разговор между приятели.
2: Да, сега като те видях как спря преди да кажеш певец, викам сега ще кажа геният на една епоха и ще объркаме нещата окончателно. Шегувам се, разбира се. Имаше един такъв голям урок като по радиожурналистика. Никога да не се закачаме за спота, който е преди разговора. Обаче, как да не се закачиш за този спот, като чуваш една чаша, която се налива? И аз това си спомням, имаше една книга «Не е време за герой». И нашия върви, а зад него върви, а той е жаден, и зад него върви един робот, и на екрана на главата на робота се изобразява една чаша с бира и се чува как се налива бирата. Защо го казвам това? Кажи за жаждата за любов. Защото когато човек изпитва жажда, медицински погледнато, тогава казват, че организма алармира. А какво е жаждата за любов тогава?
3: Ами, за съжаление, различните догми през вековете са принуждавали хората да потискат тази аларма и въобще да потискат чувствата си, да не показват чувствата си, да крият любовта си, защото обикновено е смятана за грях и така нататък. Сега големия проблем е при това пълно разкрепостяване и при тази сексуална революция, която продължава, и това сигурно е нормално в едно демократично време, поне в тези части на света, където има демокрация, да се намерят границите, да се намери този баланс между сетивност, чувствителност, духовност, човешко привличане. Тук не говоря за интереси и за други неща, които нямат нищо общо с любовта. Имам предвид материални интереси. В този смисъл разкрепостяването, отпадането на Берлинската стена в любовта до какво ни доведе? В какво се превърна съвременния човек, който иска да обича? Смята се, че всички видове любов са позволени. И оттам нататък, ето и в изкуството, това, което се появява, тук говорихме с един режисьор, който е направил много интересен филм, поне по това, което разбрах от сюжета. И сюжета на днешната любов. Какво се случва с младите хора? За каква любов те мечтаят? Каква любов преживяваме ние, хората като мен, в третата възраст, които преминаха през различни епохи и през различни представи, дори и заблуди за любовта? Докъде стигнахме?
2: А тогава какво можем да си мислим за онези хора, които все още са там? Защото ти каза тук, нали, ние можем да съвсем свободно да изповядваме, защото, нали, тук можеш спокойно да се влюбиш сега в когото се влюбиш и той да тръгне с, и тя да тръгне с тебе, или той да тръгне с тебе, без да плаща данък, обществено мнение, без някой да го дъмгоса. Но там не е така. А всъщност, вярно ли е? И какво би казал на онези, които ще ти кажат: виж какво, Димитре, любовта е една и съща. Независимо къде, как, дали е затваряна, дали е запретявана, дали е позволявана, тя е една и съща. Обаче пък от друга страна, Добри Жотев какво казва? Не ме наричайте нечиста, когато в мое ме лъжете.
3: През вековете се променят различните представи за любовта. Аз мисля, че нашето време отново ни поставя пред големи изпитания, именно когато свободата е безгранична.

0: Сега, все пак аз пиша за любовта като поет и не правя анализ като сексолог. По-скоро мен ми интересува интимния свят. Интересува ме духовното богатство, което носи любовта. А любовта, която е сестра на красотата, сестра на взаимното привличане, сестра на взаимното стимулиране да постигнеш много повече в живота и много повече дори от това, което е заложено в тебе. И тези криле на любовта са изключително ценни за всички възрасти.
1: Много мъдър, нали?
2: Дълбокото слово на Димитър Христов съм имал възможност да се убедя неведнъж, тъй като той беше дълго време в Брайл ФМ и там водеше едно предаване, което се казваше Любовта, без което не можем, така че там се родиха много...
3: Той затова написа Археология на любовта.
2: Тя сега, любовта, няма как да не закачи за себе си ревността. Ревността, като се появи, трябва да дойде и прошката някакси. Неминуемо тия три неща. Къде са в твоите поезии? Колко неща имаш за ревността всъщност ти? И това занимава ли ти изобщо като тема?
0: Това е неизбежно, ако човек пише за любов. В крайна сметка изкуството се занимава с проблемите и дори с най-болезнените проблеми в човешкото битие, но за мен ревността е диагноза.
2: Добре, ама ти самия ревнив ли си в някаква степен? Ще има болезнено ревниви хора. Има хора, които могат да си го потиснат това нещо.
0: Смятам, че не съм и ако имам сериозен повод за ревност, си заминавам, тръгвам си. Значи са избрали някой друг.
3: Не, значи, се сравняваш,
0: избора,
3: нали?
0: Избора е... Сега, да не изпадаме, нали, в такива откровения, но има и такава мъдрост, че жените избират. Жената избира. И често пъти в животинския свят, макар че при хората е съвсем различно,
3: в човешкия
0: женската
3: животински
0: половина избира.
2: Ама, виж какво, и при хората е така, и те затова тия момчета, дето се, как се казваха там, 90-те години, дето беснееха, щурееха, затова ги правиха тия вакханали там, точно за да избият тия комплекси. И какво остана, не ги избиха, а избиха тях.
0: Нереализираната любов води до всякакви, включително и престъпни помисли.
1: Много ми се иска, Димитър Христов, да кажем и няколко думи за читалището Пенчо Славейков в София, на което вие сте секретар. То навърши 100 години.
0: 105.
1: 105 вече. Да. И много деца го посещават и се обучават в него.
0: Над 600 деца и хора от различни възрасти участват във всички тези творчески направления. Софийски литературен салон, народни танци, модерни танци, музикална школа с различни инструменти, класически и модерни. Аз се радвам на това, че има огромен интерес към тези занимания с изкуство и в читалището виждам едни удохотворени хора, които идват жадни да се занимават с изкуство. Много се радвам, че имаме високо квалифицирани, талантливи преподаватели. Те привличат с това, което дават на хората, с които се занимават. И мисля, че това читалище, което е в сърцето на София и в центъра на квартал Лозенец, в един такъв елитен квартал, от една страна пази най-старите традиции на българската словесност, българското народно изкуство, градското изкуство. Пази тези традиции и ги развива.
1: От тук, буквално след няколко часа,

0: Аз оттръгвате към Коприщица за Дебеляновата вечер. Да кажем на нашите слушатели в аванс.
1: Това е едно изключително преживяване. Всяка година около църковния празник Богородица в двора на родния дом на Димчо Дебелянов се събират поети, ценители на поезията, носители на наградата Димчо Дебелянов. Аз съм един от тези щастливци и четем стихове, четем Дебелянов, покланяме се на гроба му, където са пренесени костите му в Коприщица, тъй като първоначално е бил погребан в територия, която е в днешна Гърция, и представяме нови книги, и това е един голям празник на българската поезия.
0: Ние, уважаеми слушатели, след броени секунди ще изпратим нашия гост, писателя, поета, музиканта Димитър Христов. Преди това обаче искам да ви кажа, че той ни е донесъл освен неговата най-нова книга «Археология на любовта» и албума «Сърдечен ритъм», поети с китара, с негови стихове, музика, която той свири на китара. До нови срещи ще си пожелаем с Димитър Христов, а след новините в 2 часа ще сме отново заедно с Владислав Кацарски и с Анелия Велинова. Наш гост тогава ще бъде композитора Руселина Наков, а сега да бъдат хубави преживяванията ви в Коприщица, Димитър Христов. Ще ни гостувате, надявам се, отново. Сега слушаме песента «Молитва за България» в изпълнение на Димитър Христов.

0: Horizont. С новините в 2 в студиото е Димитър Пенков. Да не се допуска изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани места, което може да доведе до пожари. 34 такива предписания на 17 общини в областите Хасково и Кърджали издаде РИОСВ Хасково. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: С предписанията се изисква общините да предприемат спешни мерки за установяване и почистване на замърсяванията с отпадъци на неразрешени места. Допълнително да се ангажират с постоянни огледи на територията си за установяване на замърсявания с отпадъци на неразрешени места в пожароопасния сезон, като замърсените терени бъдат почиствани незабавно. Последващ контрол е установил, че общините Димитровград, Минерални бани, Кърджали, Тополовград и Харманли са изпълнили предходни предписания за почистване на нерегламентирани сметища в землища на тяхна територия. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Във Вършец открих официално празника на курорта Минералната вода и Балкана, информира кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
2: Празника на курорта Минералната вода и Балкана е най-голямото събитие в годишния календар на Вършец. Проявите стартираха в началото на юли и ще продължат до края на месеца. В храм Свети Георги Победоносец, видинският митрополит Пахомий отслужи литургия.
3: Голямото благословение, което Господ е дал на този прекрасен край, на този прекрасен град, обдарен с минерални извори, с хубава бистра вода, с тези прекрасни планини и всички онези благодатни неща, които Господ е излял преизобилно на този край.
2: Празника на курорта Минералната вода и Балкана се отбелязва за първи път през далечната 1937 година. С малки прекъсвания тържествата се провеждат във Вършец всяко лято.
4: За нас празника на Вършец е едно красиво, мечтано, желано преживяване.
5: Всяка година сме тук по това време. Почивка, лечение, съчетано с един прекрасен празник.
6: Много се радвам, че присъствам на празника на Вършец, който е един изключителен град, с изключителни богатства, с уникална вода и природа и с уникални хора.
2: На откритата сцена пред читалището пред десетки жители и гости на Вършец кметът инженер Иван Лазаров откри официално празниците.
7: И не случайно е наречен град на здравето и перлата на Северозапада, защото тук на това място има уникално съчетание на природа и човешка дейност, които са дали една неповторима, бих казал, уникална атмосфера на спокойствие и хармония. А това е едно безценно богатство. Нека празничните дни да донесат на всички нас много радост, много усмивки и срещи с добри приятели.
2: С незабравимите си шлагери дует Шик се погрижи за настроението на многобройната публика, изпълнила пространството пред сцената и около невероятният пееш фонтан в центъра на Вършец. За новините от Вършец, Любо Андреев.
0: В Италия големите музикални събития на живо стимулират нова форма на културен туризъм, информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
8: Съобразно проучване на университета Уникозано, големите концерти генерират над 11 милиона нощувки с икономическо въздействие от над 4 милиарда евро. Най-посещавания концерт това лято до сега е на римския поп-певец Ultimo пред 250 хиляди зрители в Тор Вергата край Рим. Анализа сочи също, че от 10 италианци 8 са готови да пътуват заради любимия си изпълнител. Първо купуват билета, после избират настаняване и транспорт. В класацията на италианските градове спечелили най-много от големи концерти е Милано с над 206 милиона евро приходи. Следват Рим, Лука и Лидо ди Камайоре в Тоскана. Цената на билет за концерт на стадион е най-малко 100 евро. За отбелязване е, че през тези горещи летни вечери Италия е като огромна дискотека от музикални жанрове на открито. От Италия, Елена Шаханова.
0: Заетостта в хотелите в Кипър през август е с близо 10% по-ниска в сравнение с миналата година, съобщиха от Кипърската хотелиерска асоциация. Подробностите предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
9: Устойчивото развитие на туристическия сектор, укрепването на въздушната свързаност и утвърждаването на Кипър като целогодишна дестинация са най-голямото предизвикателство след току-що преодоляната туристическа криза, заяви заместник-министрът на туризма Костас Комис след срещата си в петък с ръководството на хотелиерската организация. Туристическият сезон през юли е бил по-добър от първоначалните прогнози поради много големия обем резервации в последния момент, отчетох от браншовата асоциация. От нея очаква тази тенденция да продължи през август и да компенсира частично изоставането му с 10 на 100 спрямо миналия август. Спадът в резервациите за септември за сега е с 15 на 100. Пътническият трафик на двете международни летища в Ларнака и Пафос е значително подобрен през лятото след кризата през март и април, съобщиха от компанията оператор. Юли е приключил само с 1% спад в броя на пристигащите и заминаващите в сравнение с същия месец миналата година. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
10: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Ще остане горещо с максимални температури 33-38 градуса, в столицата около 33. След обяд по Черноморието на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури ще са 29-32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 2 часа.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Красивата музика от албума Анданте, най-новият музикален проект на композитора Руселин Наков. Това е авторският му дебют, върху който той работи в продължение на няколко години. В него композитора събира свои инструментали, произведения и вокални изпълнения. Работи заедно с Васил Петров, Теодоси Спасов, Нели Андреева, Цветан Недялков. Добра нощ, сега казвам на композитора Руселин Наков, който е заедно с нас в това издание на Летни нощи с Нощен хоризонт. Аз съм заедно с моите приятели вече и съводещи Владислав Кацарски и Анелия Велинова от Брайл FM радио. Добра нощ, Руселин. Къде те намираме?
1: Здравейте, много се радвам, че точно в тази лятна нощ под небето на Вършец, за който курортен град вие току-що споменахте в новините, така че да, тук наблюдавам прекрасните звезди на точно лятната нощ в Вършец и се радвам, че чрез музиката мога да се свържа с вас и с всички слушатели на Нощен хоризонт.
0: А пък ние слушаме Лятна нощ, една от пиесите, която е част от албума Анданте.
1: Да, като че ли наистина тя е най-подходящата пиеса в момента в тази прекрасна лятна нощ. Така е.
0: А сега моите съводещи, Владислав Кацарски и Анелия Велинова, имат въпроси към теб. Може би е хубаво да започнем с няколко думи за този албум, толкова мечтан, толкова изстрадан.
1: Да, така е. Аз през годините съм имал така голямата чест и привилегия да работя с почти всички наши звезди на популярната музика, като композитор на много песни и аранжиментите им. Но винаги така съм имал един голям афинитет към инструменталната музика, тъй като аз като пианист съм свирял и продължавам да свира различни събития, срещам се с публика и голяма част от присъстващите, където съм свирял, винаги са ме питали, имаш ли някакъв албум с това, което свириш. Разбира се, аз съм свирял и много творби от популярни мюзикали и филми. И аз винаги съм отговарял, че нямам нищо и това беше един пореден мотив да се заема с това мое желание да създам така музика, която е витаяла винаги в моето съзнание и съм щастлив, че Анданте вече е факт и че звучи. И отново казвам, чрез музиката се срещам и тази нощ с прекрасните слушатели на хоризонт.
2: Защо Анданте?
1: Да, Анданте е едно заглавие, върху което аз мислех доста. Както Евелина спомена, един от участниците е прекрасния, изключителен артист и вокален изпълнител Васил Петров, който много ми помагаше в съвети и така отстрани. И аз първоначално имах намерение, което разбира се според мен е логично, албума да носи името на някои от пиесите, но той така обсъждайки ми каза, бе, не е ли много банално, помисли върху нещо още малко. И аз се съгласих с него, като търсих, ако мога, да намеря, както се казва, с една дума да обединя тези 11 пиеси. И с всъщност така дойде идеята, че темпото, анданте в музиката означава темпо, което в случая спада към умерените темпа. Анданте означава спокойно, ходом. И аз като погледнах темпата на моите пиеси, се оказа, че в буквалния смисъл в днешното дигитално време, в цифровото им изражение, те се включват изцяло в понятието анданте. Така че благодаря на Васил Петров за този съвет, който ми даде, и така се роди идеята и анданте, макар че в темпото, в анданте и в неговия смисъл аз намирам и известно послание, защото спокойно ходом, ако приемем буквалния смисъл, то има и нещо символично, защото ако човек се разхожда спокойно, поне аз така смятам, той мечтае за нещо, прави някакви планове за бъдещето. Така че се радвам, че успях да открия анданте. Съзнавам, че тази дума вероятно не е позната на всички, но пък всеки би могъл да провери, тъй като анданте и всички темпа в музиката са международен термин и в целия свят в музикалния език анданте означава едно и също.
2: А вие анданте човек ли сте?
1: Ами, това е прекалено голямо обобщение, но може би...
2: Не, защото ми звучите като спокоен човек. Музиката ви е такава, която би могла наистина да предизвика размисли. Аз не ви познавам, но както и много от нашите слушатели, които в момента и слушат. Затова ви питам дали сте анданте човек, защото и след това ще ви питам дали с такива хора се събирате или с противоположни.
1: Ако музиката за този кратък откъс, който чухме, ви е навела към подобни размишления и изводи, бих се радвал, ако наистина е така. Общо взето, музиката е отражение, вероятно, на моите същности, на моите, както споменахме вече, мечти, желания, които аз пък искам да достигнат до публиката, в случая вашите слушатели.
2: Един така чисто лъжки въпрос, ако ми позволите, когато направите една музика и я композирате за оркестър или за повече инструменти,
1: да,
2: много ли се различава от настроението, което бихте могъл да предадете, ако изсвирите една ваша пиеса само на пиано?
1: Ами, не би трябвало да се различава, макар че да, има специфики и огромни плюсове и в оркестровото звучение и в камерното звучение на пианото, макар че пък пианото от своя страна е един инструмент, който има, така да се каже, почти безгранични възможности, защото може да пресъздаде дори оркестрова звучност.
3: Мислите ли за... Извинявам се, нещо искахте да кажете.
1: Да? Не.
3: Дали когато това... си пишете вашите композиции, мислите за изпълнителя или двете неща са независими?
1: Ами, по-скоро мисля единствено за идеята, за музикалната идея и после някакси естествено се появява решението към кой изпълнител да се обърна и да, Изпълнителят се появява в последствие, след като се избистри музикалната идея и вече се превърне в почти завършено музикално произведение.
2: Познавам много музиканти, които вече не искат да правят музика, искат да свирят музика. Кога сте по-щастлив? Когато свирите с група, с оркестър или когато свирите самичък или пък композирате? Това са три различни неща.
1: Да. Така е, те са три различни неща. Те раждат и създават неповторими изживявания. Слава Богу, аз съм се докоснал и до трите, но поне за мен лично мисля, че творческият момент, момента на създаването, на раждането на нещо ново. Отново подчертавам, че само за мен това е, може би, най-върховното изживяване за мен.
3: Срещате се с много различна публика. Глад за какъв тип музика има според вас?
1: Аз такъв обобщен отговор едва ли имам право и възможност да дам в максимално обективен аспект, но аз и както всеки един творящ човек вероятно създава това, което усеща, което изпитва желание да изпрати като послание към публиката, така че един композитор, в случая аз, не мога да бъда универсален създаващ толкова много най-различни неща, просто аз създавам това, което ме вълнува, което имам сили да пресъздам и това, което смятам, че мога да го направя по най-добрия начин, по който винаги съм се стремил да бъде.
2: Аз мисля, че това е правилното, защото имаше един период, в който когато излезеше някаква плоча тук и те казват какво има в тази плоча, и отговора беше за всеки го по нещо. И аз такива плочи не си купувах, защото аз съм човек, който харесва определени стилове музика. Сега бе, на края на нашия разговор, само да ви попитам, този албум може ли да се купи и има ли го в мрежата?
1: Да. Този албум е наличен в всички дигитални платформи, включително и в магазините на книжарници Сиела. В момента, да, може да се купи. Радвам се, че достига до хората и че макар и с мъничко да така да ги развълнува по някакъв начин.
0: Исках да кажа на нашия звукорежисьор Жеко Жеков, че ние искаме да чуем Сън Райс, третата пиеса от албума Анданте, след което ще продължим разговора с композитора Руселин Аков. Останете на линия.

0: Селина Наков е на гости в летните нощи с Хоризонт, а пък ние водим това предаване заедно с Владислав Кацарски и Анелия Велинова от Брайл FM радио Русалин. Очаровани сме от вашата музика.
1: Има... Аз се радвам, ако е така.
2: Да.
1: Защото аз винаги съм влагал всичките си сили и огромно желание да в работата си и ще се радвам, ако поне малко съм постигнал това, за което вие ми казвате. Така че това е огромна награда за мен.
3: Днес, т.е. вече вчера,
1: да,
3: слушах един сборен албум на Бари Уайт.
1: Да.
3: И там имаше едни мотиви, които лично аз много харесвам. Тук чух не такива, но горе-долу такъв похват. Аранжимента на пиесите ваш ли е или сте работили с аранжори?
1: Аранжиментите са направени в съавторство с Иван Христов, който е страхотен музикант, тромпетист. Той участва в две от пиесите. Освен това, той е тон режисьор на всички 11 пиеси. Това биде съвсем така логично като мой избор, защото от последните вече повече от 10 години ние работим много активно с него по записите на песни, които съм създавал за Васил Петров, Лавин Горанов, Йорданка Христова и почти всички, както казах в началото на нашия разговор.
0: Да не спускаме Лили Иванова?
1: Да, да, аз умишлено в случая пропуснах примата на нашата музика Лили Иванова, защото песента, която преди 10 години създадохме, Сърцето е чутливо, от текст на Иван Тенев, който, за съжаление, наскоро ми е напусна. Там аранжиментът е на Ангел Дилгеров, гитаристът, с който последните години тя много продуктивно работи. Но в случая с Иван Христов, да, много.
3: Е, личи се, че музикански ръце са пипали албума, поне от това, което чух до сега, защото аз албума не съм го слушал на целия, но това, което чух до тук.
1: Да се радвам, ако намерите време да го чуете. Той звучи така благодарение на страхотните музиканти, които участват, които може би трябва да изредя, но...
0: Заповядайте!
1: Когато правихме обложката и трябваше да подам изпълнителите, които участват, след като ги написах, се оказа, че те са 10 човека, което никак не е малко. Другата причина, ако, както казвате вие, звучи по този начин, е, че аз наистина работих повече от 3 години, почти 4 години, като тези теми, които се превърнеха вече в завършени творби. Някои от тях са звучали в моето съзнание през годините. Така че този албум е плод на и на много време, освен огромното желание и страхотната намеса на музикантите. Вие споменахте изключителния Васил Петров, който да намери време и да сложи своя отпечатък в, макар и като вокален изпълнител в така цялостната визия дори на албума. Естествено, нашия невероятен артист и музикант Теодосий Спасов, който участва в една от пиесите.
3: И те двамата са много добри момчета и много големи вълшебници.
1: Така е.
2: Аз имам един въпрос към вас. Има ли някакъв процент електронна музика?
1: Да, разбира се. Тази стилистика, тя именно е една смес от chill out, smooth jazz, ambient. Самата стилистика изисква и предполага електронна музика, така че аз умишлено съм се стремял към един микс, така да се каже, от акустична и електронна музика.
3: Ама истината е, че балансът е много добър. И не, това изобщо не накъртва, как се казва, не предозира нещата, и защото има моменти, в които и вие, и аз сме чували такива неща, които даже на моменти граничат с помпозност, и това нещо дразни. Тук няма такова нещо и много хубаво направено, което също си е майсторство, в интерес на истината.
1: Ами, да, да, да, и това огромно внимание, което аз съм така отделял към всичко, дори мога да спомена, че някои от песните съм ги презаписвал, преработвал, след като съм смятал, че са завършени, докато получат този вид, който стига до слушателите. От позицията на времето съм могъл да ги слушам, да ги анализирам, да ги усетя, и това вероятно е дало своя отпечатък, както е и редно в моята работа. Аз винаги съм се стремил така да дам, както казах и в началото на нашия разговор, всичките сили, на които съм способен за момента, да пресъздам чрез музиката.
0: Една красива музика на композитора Руселин Наков. Представихме ви албумът Андантъ, а пък ние с него си обещаваме да се видим отново и да бъде той гост в ефира на Хоризонта. С коя песен да си кажем до нови срещи, господин Наков?
1: Ами аз мисля, че всички пиеси носят своето очарование и своето присъствие, но от всичките 11 пиеси аз предлагам номер 2 от диска да пуснете, в която пиеса All the Things We Are участва Теодосий Спасов, както няколко пъти споменах неговото име, но също така изключителния Цветан Недялков, който свири в всички 11 пиеси с разнообразието от своите китари, Ивайло Звездомиров, бас-китара. Нека да споменем, ако ви позволите, и другите музиканти, както вече казах, Иван Христов, тромпет в две от пиесите, страхотният саксофонист Димитър Льолев, също така и Весела Морова и Евелина Цонева, които участват със своите гласове в вокалите на тези пиеси. Дано да не пропускам някой, защото както и, разбира се, моето участие на пианото. И така, така че предлагам с тази страхотна пиеса. Исках да пропуснах Нели Андреева, която заедно с нейната пиеса Море и тази, която ще прозвучи сега, сме се докоснали до огромното богатство и на нашия изключителен фолклор. Така че много деликатно сме загатнали фолклор. Надявам се, слушателите ще го усетят сега чрез магическия звук на казала на Теодосий Спасов.
0: Русалин Наков.

0: Близки приятели изпратиха в последния му път писателя и белетриста Димитър Шумналиев, член на Съюза на българските писатели, работил в знакови издания като вестниците Отечествен фронт, Труд, Народна култура. Димитър Шумналиев почина в сряда на 79 годишна възраст. Сред хората, които бяха дошли да го изпратят, бе и президента Иляна Йотова.
1: Един от най-добрите хора, които познавам в живота си. Невероятен интелектуалец, писател, журналист, блестящ колега. Казваше напоследък, че живота задава много въпроси. И слава Богу, не ни дава отговори, не ни ги завещава. А казва, ако имаме всички отговори, час по-скоро трябва да се качим на небесната маршрутка и да отидем до Господ и да чакаме останалите отговори от Него. Силно вярвам, че е там някъде и продължава да търси отговорите на въпроси с присъщото му любознание, любопитство, по някой път по-детски искрено, и да ни преценява, да продължава да ни изпраща послание от небесата.
0: Кога се запознахте с него?
1: Бяхме колеги, докато аз работих в Българската национална телевизия. Той беше заместник главен редактор на Труд. Често се виждахме, обсъждахме книги. Даваше цялата си сърце и душа за повече българска култура. Това намирахме общия език. Разбира се, спорили сме. Спорили сме за политика, спорили сме за хора, за определени политици. Уважавах изключително много чувството му за ирония. Тя беше добронамерена. Нямаше сарказъм, нямаше лошо. От него никога не може да чуеш обидна дума. Човек, който изливаше душата си тогава, когато не можеше да се разбере на живо с хората, общуваше чрез книгите си и чрез словото.
0: За какво трябва да го запомним?
1: С познанието му за човека. Четете книгите му по-често и ще видите, че може да намерите дори себе си там.
0: Атанас Мерджанов.
2: Имах шанса и честа да ни свържа съдбата с Митко Шумналиев в бурните години след 89-та, когато той беше главен редактор на вестник Факс. Работихме много усърдно. Той беше истински професионалист. Човек с великолепна ерудиция, култура, изключителни обноски, прекрасни отношения с колегите, който вдъхваше доверие и даваше оптимизъм и надежда за всички негови събратия по перо. Прекрасен поет, прекрасен писател, уникален човек.
0: Журналистът Никола Кицевски. Разкажете ни за Шумналиев.
3: За Митко ли? Много е странно, ама за пръв път Митко Шумналиев го видях, когато съм бил ученик и в коридорите на вестник Отечествен фронт. Той минаваше с едни дълги провесени мустаци и ми казаха, това е писателя Димитър Шумналиев. А после вече се запознахме, разбира се, когато той дойде в вестник Труд първоначално, след това стана заместник главен редактор на Нощен труд и разбира се беше писател и автор на издателство Труд, в което работих, в което му издадохме няколко книги. Има няколко страхотни романа. Аз най-много харесвам Феродо от неговите книги. Чудесен приятел, чудесен човек.
0: Какво трябва да помним за него?
3: Ами това, че човек и след това писател.
0: И Явор Цаков. Здравейте, кога се запознахте? Какво ще остане завинаги в сърцето?
4: С радиото ли?
0: С господин Шумналиев.
4: С радиото се запознах от 76-та година, но 7 години преди това, през 1969 година, учихме по едно и също време в Софийския университет. Аз журналистика, той българска филология. И от тогава трябва да ви кажа, че винаги сме били много близки, сърдечни приятели. Това беше човек, който умееше да борави със словото. И не само писаното слово, тъй като неговите книги сме ги чели. Изключителен талант, който умееше да гледа и назад в миналото, и напред в бъдещето. Но беше изключителен майстор на словото. Аз винаги съм се възхищавал от неговото умение така да подреди нещата, че дори тези, които не знаят за какво става дума, да бъдат ориентирани в пространството.

0: издателство Труд този път. И понеже предната му книга беше при Рони Вагенщайн, който ми е съсценарист на моя първи филм «Аз, графинята», 30 години от него, но общо взето с голям успех в света. Митко Шумналиев ми е помагал за различни мои творби. Той е много добър приятел от всичките писатели. Това е писателът приятел, който в него няма завист, има талант и рисунък на живота. Както живя, така писа. И това ще остане в българската литература 50 години напред поне. Защото той отразяваше живота си, който беше безмерно раздаващ се.
1: Любовта и свободата рядко вървят заедно, но той ги носеше в едно и ги раздаваше щедро. Пише Мира Бачева, жената до Димитър Шумналиев, вече 35 години.
2: Митко Шумналиев носеше наистина финеса на аристократ и размаха на бухем. Като голям писател носеше и чувствителността, характерна за писателите и хората, които работят с думите. Но също така носеше игривостта на дете и въображението на художник. Той беше изключително интересен художник, защото беше самоук, но правеше страхотни картини. Хората купуваха картините му и се влюбваха в картините му не по-малко, отколкото в романите му. И беше така, освен това, защото освен творец беше и страхотен човек. Много светъл, много ведър, много добър, много лек. С един лек и ведър характер. Над позорството, над суетата, над фалшивите пози. С много голямо чувство за независимост и за достоинство. С много голяма самостоятелност и свобода, която даваше на всички, които бяха около него. Свободата и любовта бяха неговите характеристики. Никога няма да си тръгне. Точно защото много рядко са такива хора, които можем да срещнем по пътя.
1: Думи на близки, на приятели, на Димитър Шумналиев. Съжалявам, че не го познавам, Влади.
3: Трябва да съжалявам, да. Но това, което чухме, е много хубава картина от близките на него хора, приятели и колеги за Димитър Шумналиев. Това, което на мен ми остава да кажа, то нищо не ми остана де-факто, но това, което ми остана да кажа е, че толкова красиво пише Димитър Шумналиев, че ако човек си затвори очите, мигновено пред него излиза картината на това, което пише. И влюбените разкази, и бялото сладко, и феродото, а особено речни духове. Това е такава поетична ужасия, че Бог да ме на помощ на това, дето не я е чел. Защото е победен не с една книга, а с една вселена. Димитър Шумналиев, ние не загубихме Димитър Шумналиев. Тепърва българската литература ще се налага навън с неговото име и тепърва много хора ще го откриват, защото такъв автор като него е явление наистина за българската литература. И обърни внимание, никога не е шумял и гърмял с изявите си, с романите си. Даже и ние, журналистите, като му излезе книга, казвам само излезе книгата, да правим една кратка анотация и не говорим 24 часа за него и като си отвориш хладилника, не го виждаш него, за разлика от някои други автори, които тук ни се
4: насаждат. Макар фамилията да му е Шумналиев.
3: Да, беше...
4: Но той, тези изказвания направиха и един срез на българската култура, ако не направи впечатление.
3: Да, много хубаво беше.
4: Имаше
3: това, което...
4: акценти, които показваха как се е развивала във времето българската култура. За съжаление, днеска я много трудно намилата, защото обърната на търговия.
3: Тя ще оцелее. Накрая само ще кажа, че наистина това, което чухме, беше прекрасен срез. И Леля Донка от моята съседка ще каже, да вземете да го повторите, Владиславчо, че много хубави неща чухме тук.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с Летни нощи, лятното издание на Нощен хоризонт.

събота на месец август, когато в ролята на водещи на предаването влизат интересни личности. Тази нощ Владислав Кацарски от Брайл FM радио и Анелия Велинова, изпълнителен директор на радиото. С вас бях аз, Евелина Стоянова. Звукорежисьор е Жеко Жеков. Той остава с вас до сутринта и с музика, избран от нашите музикални редактори. А на днешното издание Летни нощи с Хоризонт музиката избираше Дани Стойкова, а пък аз само мога да кажа съболезнования към близките и приятелите на Димитър Шумналиев. Поклон пред паметта му.

0: Българско национално радио. Три часа съобщение на по-важните новини до този час. В студиото е Димитър Пенков. Голям пожар гасят огнеборците в Първомайско. Огънят е пламнал в ранните следобедни часове вчера и се разраства. Заради задимяването беше затворен пътят Първомай Брягово, като полицейски екипи отклоняваха движението през Искрая Сеновград. Горят храсти, изоставени лозя и сухи треви. Няма опасност към момента пожарът да засегне населени места, увери кметът на Първомай Николай Митков.
1: Към момента за населени места няма, отдалечене, просто обхваща по-голяма площ. По информация, която не е официална, багер, който е работил в полето, някакъв кабел е скъсал, излезан искри, е тръгнал пожара.
0: Каза кметът на Първомай Николай Митков. Продължава гасенето на пожара, който пламна след обед в кюстендилското село Еремия. На терен са три екипа на пожарната група на общината и доброволци, още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Пожарът е предизвикан от късо съединение на електропровод. Първо се запалили сухи треви, след това дърва за огрев, складирани до сградата на кметството. Няма засегнати къщи и имоти. Пожарът не е навлязал в близката гора. Ситуацията е под контрол, каза говорителят на областната дирекция на полицията Кюстендил Катя Табачка. Заместник кметът на общината Йордан Глогов, който беше на терена до към 21 часа.
3: Налича нека към 4 часа, Еремия на две места. Мото го бързо потушиха, другото остана още малко. Мисля, че аз се прибрах преди половин час, мисля, че са го приключили вече.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Три момчета и две момичета на възраст от 14 до 17 години бяха оставени в ареста от Пловдивския окръжен съд заради бруталното, по думите на съдията, убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Мъжът, набеден за педофил, беше пребит до смърт на 4 август близо до Младежкия хълм. Репортаж на Кремена Данева.
4: Прокурора Найлия Трифонова конкретизира.
5: Всички са участвали в този побой, от който в последствие е настъпила смъртта. Той е бил повече от час този бой.
4: Родителите, присъствали в залата, отказаха изявления. За коментар се спря единствено Иван Иванов, защитник на едно от момчетата.
6: Всички се разкаиват. Никой не е искал да се стига до този край.
4: Съдия Петко Минев обаче подчерта, че изразеното и в залата съжаление от страна на обвиняемите не кореспондира с ужасяващата картина на престъплението, обобщено от свидетелските показания и на другите младежи, които само са наблюдавали, както и от иззетите записи. Той каза също, че няма данни с поведението си 37-годишния Георги Кузев да е провокирал това нечовешко поведение. Съдията наблегна и на показността на престъплението, както и на това, че след изключително агресивния побой, тинейджерите спокойно си тръгнали и от оставения в безпомощно състояние мъж взели 30 евро, за да си купят дюнери. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Окръжният съд в Русе остави за постоянно в ареста петима от обвиняемите по делото за две организирани престъпни групи, разследвани за производство и разпространение на фентанил и други високорискови наркотични вещества, съобщи БТА. На други двама от обвиняемите съдът наложи мярка домашен арест. Определението подлежи на обжалване пред апелативния съд във Велико Търново. В лабораторията за производство на наркотични вещества, разкрита в столицата, бяха открити наркотици на стойност над 300 милиона евро. От нея са снабдявани всички големи градове в страната. По случая бяха задържани общо 8 души. Окръжният съд в Бургас остави под домашен арест трима от четиримата обвинени за участие в организирана престъпна група, свързана с ВИК Бургас.